0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
3: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Cred că și dumneavoastră activați pe grupuri de cititori. Că dacă vă place să citiți, normal că încercați să împărtășiți cu cei din jur ceea ce ați descoperit. Într-o zi, o doamnă a fotografiat Biblia sa și a așezat-o pe unul dintre grupurile în care mă aflu. Nu vă imaginați câtă lume a strigat la ea, așa cum se face în spațiul online, cu litere mari, aruncându-i invective că, de fapt, are gânduri ascunse, ori sfătuind-o mai degrabă să citească niște cărți din care să observe că ceea ce e scris în Biblie e un mit, așa cum au toate popoarele. La fiecare carte despre care au vorbit membrii grupului nu existau mai mult de 10 comentarii. De regulă, nici măcar 3 sau 5 nu se adunau. De data aceasta au fost 400, dintre care cele mai multe ohuleau. Au fost puse în discuție cărți morale, cărți care preamăreau chinul copiilor sau distrugerea relațiilor umane. Nimeni nu a scos niciun cuvânt negativ cu privire la acelea. În schimb, în ce privește Biblia, cei mai mulți erau porniți împotriva ei. Ce au oamenii de azi cu Biblia? Unii au trăit în familii în care părinții pretindeau că sunt creștini și erau fiare. Atunci e vina părinților, nu a creștinismului. Ei doar jucau un rol, nu trăiau ceea ce susține Hristos. Alții au avut experiențe negative cu oameni care le-au predicat să facă ceva și apoi i-au folosit. Dar și acești oameni erau pur și simplu infractori. Mințeau cu privire la cine sunt și apoi distrugeau omul. Cine l-a cunoscut pe Dumnezeul Bibliei nu vrea să plece de lângă el, nici măcar să se depărteze un centimetru, cu atât mai puțin să vorbească împotriva lui. Ideea este că noi confundăm minciunile oamenilor cu bunătatea reală a lui Dumnezeu. De aceea nu vrem să mai auzim de el, pentru că le credem pe primele. Pentru a trăi realitatea împărăției lui Dumnezeu este nevoie să citim Biblia și să vrem să o punem în practică, verset cu verset. Iar cartea de astăzi a fost creată, după cum susține autoarea ei, pentru ca făgăduințele să devină parte din noi și să ne binecuvânteze viața. Invitația autoarei este să căutăm noi înșine alte texte care se potrivesc nevoilor personale, care să ne înnoiască mintea, ajutându-ne să împlinim voia lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu, fericirea noastră. John Newman a descoperit în studiul ei promisiuni divine pentru 10 de situații din viața omului. Vă ofer câteva exemple. Delegarea autorității, complexul de inferioritate, confuzie, descurajare, divorț, supărare, eliberare pentru orice tip de dependență, frica de oameni, iertarea, tentațiile, îndrăzneala, mândria, mânia, mângâiere pentru cei îndoliați, moarte, boli fizice, răbdare. Un consilier spiritual și psihiatru spunea că cine are o problemă cu adevărat mare ar trebui să încerce rețeta psalmului 23, luat de 5 ori pe zi, dimineața la trezire, apoi după micul dejun, înainte și după masa de prânz, ultima dată înainte de somn. Citiți-l cu voce tare, gândindu-vă la el, și s-ar putea ca apoi să scăpați de dependența de pastile pentru depresie. Vă las acum cu câteva versete care ar putea să vă fie de folos în orice situație. Iov, capitolul 22, versetul 28. Pe ce vei pune mâna îți va izbuti. Psalmul 30, versetul 2. Doamne, Dumnezeul meu, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Psalmul 103 cu versetul 3. El îți iartă toate fără de legile tale, el îți vindecă toate bolile. Și voi încheia cu psalmul 41 cu 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Încercați cea mai sigură pastilă pentru orice necaz posibil, cuvântul lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului. Așa că citiți, pentru că, nu-i așa, vă doriți o minte sănătoasă.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
1: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Unele persoane își separă bucătăria de restul spațiilor, în timp ce altele caută soluții de a o integra în aria de zi. Cum este mai bine? Sunt sigură că mulți dintre voi v-ați pus această întrebare atunci când v-ați mutat sau dacă vă mutați într-o casă nouă sau când o renovați pe cea în care locuiți. E bine, e greu de dat un răspuns precis, deoarece fiecare dintre aceste opțiuni aduce după sine o serie de beneficii, dar și dezavantaje. Un lucru este cert. Apartamentele din blocurile vechi au bucătăriile separate de livinguri, în timp ce în apartamentele noi, tot mai multe bucătării sunt în regim open space. Această schimbare în compartimentarea ariei de zi este datorată influenței occidentale care s-a făcut simțită și la noi, mai ales în ultimele decenii, dar și a stilului de viață care s-a schimbat de la o generație la alta. De exemplu, în urmă cu 50 de ani, familiile erau mai conservatoare, iar rolurile în familie erau bine definite. Soția sau mama petrecând ore întregi pe zi în bucătărie pentru pregătirea meselor principale. Stilul de viață actual este unul foarte dinamic, cu mese rapide luate între două întâlniri de business, cu livrarea prânzului la domiciliu și exemplele ar putea continua. Ceea ce vreau să subliniez este că stilul de viață dictează modul în care se compartimentează spațiile interioare și de aici ar trebui să porniți atunci când vă amenajați casa. Dacă vă numărați printre cei care își petrec timpul liber acasă și gătesc mult, atunci bucătăria open space nu este pentru voi. Dimpotrivă, dacă aveți un stil de viață activ, mâncați des în oraș și vă întristează numai ideea de a pune mâna pe cuțit și pe legume, atunci fără îndoială că bucătăria open space este alegerea ideală. Vă propun să ascultați în această rubrică argumente pro și contra unei bucătării open space. Ia să vedem ce spun specialiștii pentru bucătăria open space. Spațiul interior este mai aerisit și luminos, mai ales dacă zona de zi deține o suprafață mică. Trecerea de la o funcțiune la alta se face ușor, insesizabil, prin urmare, oferă o mai mare libertate de mișcări utilizatorilor. Întreaga arie de zi formează un tot unitar care poate fi amenajat ușor și în același stil și culori, folosind chiar aceleași materiale de finisaj. Comunicarea între membrii familiei sau a familiei cu oaspeții este mult mai ușoară. Practic, discuția nu se întrerupe atunci când se pregătește masa. Copiii sunt mult mai ușor de supravegheați într-un spațiu deschis. Părinții pot urmări activitățile micuților în timp ce gătesc. O bucătărie open space reprezintă cea mai bună soluție într-o locuință mică, deoarece se câștigă spațiul pe care l-ar fi ocupat peretele despărțitor. Cu alte cuvinte, se obține un spațiu mai amplu, la propriu, nu doar senzația de spațialitate. Ocupând aceeași suprafață, bucătăria deschisă permite acomodarea mai multor aparate electrocasnice și spații de depozitare decât o bucătărie închisă. Dar ia să vă prezint și argumentele contra. Atunci când se gătește, mirosul din bucătărie se răspândește și în celelalte încăperi, chiar și în condițiile folosirii unei hote performante. Zona bucătăriei trebuie curățată și organizată după fiecare utilizare. În caz contrar, haosul de aici va fi vizibil în întreaga arie de zi, lucru care nu este de dorit atunci când vin musafiri neanunțați. Dar aș spune eu, nu este de dorit nici pentru noi, pentru liniștea și pacea noastră. Lipsa intimității, mai ales când este vorba de o familie numeroasă, este clară. Toate activitățile din bucătărie sunt văzute și de către persoanele din living. Zgomotele din bucătărie îi pot irita pe ceilalți membri ai familiei atunci când urmăresc orice emisiune la televizor. În unele situații, e greu de integrat bucătăria în aria de zi din punct de vedere stilistic și cromatic, astfel că din punct de vedere decorativ va face discrepanță de restul amenajării. O astfel de situație este rezolvată atunci când bucătăria a fost inițial separată de living, dar pe parcurs s-a renunțat la peretele despărțitor.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
2: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
3: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Plăcerea de a fi lăudat nu este același lucru cu mândria. Copilul care este lăudat pentru că a învățat bine, soția a cărei frumusețe este lăudată de soțul ei, sufletul mântuit căruia Hristos îi spune „ai făcut ce trebuia”, sunt mulțumiți și chiar trebuie să fie mulțumiți. Pentru că plăcerea aceasta nu provine din iubirea de sine, ci din faptul că mulțumești pe cineva pe care ai vrut, pe bună dreptate, să-l mulțumești. Necazurile încep atunci când treci de la gândul „l-am mulțumit, totul e în regulă”, la gândul „ce persoană grozavă sunt eu pentru că am făcut așa ceva”. Devii cu atât mai rău cu cât îți găsești plăcerea mai puțin în laude și mai mult în tine însuți. Când nu îți mai pasă de laude și te placi doar pe tine însuți, ai ajuns cât se poate de jos. Din cauza aceasta, vanitatea, deși este forma de mândrie care iese cel mai bine la iveală, este de fapt forma mai puțin rea și mai scuzabilă. Omul vanitos vrea prea multe laude, aplauze, admirație și umblă după ele mereu și în toate felurile. Este o greșeală, dar una copilărească și chiar într-un fel mai ciudat, o greșeală legată de umilință. Vanitatea îți arată că nu ești total mulțumit doar cu propria admirație. Prețuiești îndeajuns alți oameni pentru ca să vrei să te placă. De fapt, ești încă om. Mândria adevărată însă, neagră, diabolică, apare atunci când îi disprețuiești atât de mult pe ceilalți, încât nici nu-ți mai pasă de ceea ce gândesc ei despre tine. Desigur că este foarte corect și chiar este datoria noastră să nu ținem socoteală de părerea altora, dacă facem acest lucru pentru o cauză bună, și anume pentru că ținem cu mult mai mult socoteală de părerea lui Dumnezeu. Dar omul trufaș nu-i pasă din cu totul altă cauză. El spune, de ce ar trebui să-mi pese mie de aplauzele prostimii ca și cum părerea lor ar avea vreo valoare? Nu, eu sunt o personalitate formată, adultă. Tot ce am făcut a fost pentru satisfacerea propriilor idealuri. În felul acesta, mândria adevărată poate frâna și înlocui vanitatea, deoarece diavolului îi place să te vindece de un cusur mai mic, schimbându-l cu unul mai mare. E bine să încercăm să nu fim vanitoși, dar nu trebuie niciodată să facem apel la mândrie pentru a scăpa de vanitate. Au fost cuvintele lui C.S. Lewis. Pentru astăzi citim Psalmul 19 cu versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.
1: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 51-lea. Așa vorbește Domnul. Iată, ridic împotriva Babilonului și împotriva locuitorilor Haldeii un vânt nimicitor. Trimit împotriva Babilonului niște vânturători care îl vor vântura și vor goli țara. Vor veni din toate părțile asupra lui în ziua nenorocirii. Să se întindă arcul împotriva celui care întinde arcul, împotriva celui care se mândrește în platoșa lui. Nu cruțați pe tinerii lui, nimiciți cu desăvârșire toată oștirea lui. Să cadă uciși în țara Haldeilor, străpunși de lovituri pe ulițele Babilonului, căci Israelul și Iuda nu sunt părăsiți de Dumnezeul lor, de Domnul oștirilor, și țara Haldeilor este plină de nelegiuiri împotriva Sfântului lui Israel. Fugiți din Babilon și fiecare să-și scape viața ca nu cumva să pieriți în pieirea lui. Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul. El îi va răsplăti după faptele lui. Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul. Neamurile au băut din vinul lui, de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. Deodată cade Babilonul și este zdrobit. Vă uitați-l, aduceți leac alinător pentru rana lui, poate că se va vindeca. Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat. Părăsiți-l și haidem fiecare în țara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns până la ceruri și se înalță până la nori. Domnul scoate la lumină dreptatea pricinii noastre. Veniți să istorisim în Sion lucrarea Domnului Dumnezeului nostru. Ascuțiți săgețile, prindeți scuturile. Domnul a ațățat duhul împăraților Mediei pentru că vrea să nimicească Babilonul, căci aceasta este răzbunarea Domnului, răzbunarea pentru templul său. Înălțați un steag împotriva zidurilor Babilonului. Întoriți străjile, puneți caraule, întindeți curse, căci Domnul a luat o hotărâre și aduce la îndeplinire tot ce a rostit împotriva locuitorilor Babilonului. Tu care locuiești lângă ape mari și care-i visterii nemărginite, ți-a venit sfârșitul și locomia ta a ajuns la capăt. Domnul oștirilor a jurat pe sine însuși, da, te voi umple de oameni ca de niște lăcuste, și voi scoate strigăte de război împotriva ta. El a făcut pământul cu puterea lui, a întemeiat lumea cu înțelepciunea lui, a întins cerurile cu priceperea lui. De glasul lui urlă apele în ceruri. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. Atunci, orice om se vede cât este de prost cu știința lui. Orice argintar rămâne rușinat de chipurile lui cioplite, căci idolii lui nu sunt decât minciună și n-au nicio suflare în ei. Sunt o nimica toată și o lucrare de râs. Când le vine pedeapsa, pierd cu desăvârșire. Dar cel care este partea lui Iacov nu este ca ei, căci el a întocmit totul și Israel este seminția moștenirii lui. Domnul oștirilor este numele lui. Tu mi-ai fost ca un ciocan și o unealtă de război, am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărății prin tine. Prin tine am sfârâmat pe cal și pe călărețul lui. Prin tine am sfârâmat carul și pe cel care ședea în el. Prin tine am sfârâmat pe bărbat și pe femeie. Prin tine am sfârâmat pe bătrân și pe copil. Prin tine am sfârâmat pe tânăr și pe fată. Prin tine am sfârâmat pe păstor și turma lui. Prin tine am sfârâmat pe plugar și boii lui. Prin tine am sfârâmat pe cârmuitor și pe căpeteniile lui. Dar acum voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor Haldeii tot răul pe care l-au făcut Sionului sub ochii voștri, zice Domnul. Iată, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine care nimiceai tot pământul. Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălțimea stâncilor și te voi preface într-un munte aprins. Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii, căci vei fi o dărâmătură veșnică, zice Domnul. Înălțați un steag pe pământ, sunați din trâmbiță printre neamuri, pregătiți neamurile împotriva lui, chemați împotriva lui împărățiile Araratului, Miniului și Așchenazului. Puneți căpetenii de oaste împotriva lui, faceți să înainteze caii ca niște lăcuste zbârlite. Pregătiți împotriva lui pe neamuri, pe împărații mediei, pe cârmuitorii lui și toate căpeteniile lui și toată țara de sub stăpânirea lor. Se clatină pământul, se cutremură, căci planul Domnului împotriva Babilonului se împlinește și el va face din țara Babilonului un pustiu nelocuit. Vitejii Babilonului nu mai luptă, ci stau încetățui. Puterea le este sleită și au ajuns ca niște femei. Vrăjmașii pun foc locuințelor lor și le sfărâmă zăvoarele. Se întâlnesc alergătorii, se încrucișează solii ca să vestească împăratului Babilonului că cetatea lui este luată din toate părțile. Că trecătorile sunt luate, bălțile cu trestie sunt uscate de foc și oamenii de război îngroziți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Fica Babilonului este ca o arie pe vremea când este călcată cu picioarele. Încă o clipă și va veni pentru ea vremea secerișului. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, m-a mâncat, m-a nimicit, m-a făcut ca un vas gol, m-a înghițit ca un balaur și a umplut pântecele cu ce aveam mai scump și m-a izgonit. Silnicia făcută față de mine și față de carnea mea sfâșiată să se întoarcă asupra Babilonului, zice locuitoarea Sionului. Sângele meu să cadă asupra locuitorilor Haldeii, zice Ierusalimul. De aceea, așa vorbește Domnul. Iată, îți voi apăra pricina și te voi răzbuna. Voi seca marea Babilonului și voi usca izvorul. Babilonul va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de șacali, un pustiu și o batjocură, și nu va mai avea locuitori. Vor răcni împreună ca niște lei, vor țipa ca niște pui de lei. Când vor fi încălziți de vin, le voi da să bea și îi voi îmbăta ca să se veselească, și apoi să adoarmă somnul cel de veci, ca să nu se mai scoale, zice Domnul. Îi voi coborâ ca pe niște miei la tăiere, ca pe niște berbeci și niște țapi. cum s-a luat șeșacul, cum a fost cucerit acela a cărui slavă umplea tot pământul, cum a fost nimicit Babilonul din mijlocul neamurilor. Marea s-a înălțat peste Babilon, Babilonul a fost acoperit de mulțimea valurilor sale. Cetățile lui au ajuns un pustiu, un pământ fără apă și pustiu, o țară unde nimeni nu locuiește și pe unde niciun om nu trece. Voi pedepsi pe Bel în Babilon, îi voi smulge din gură ce a înghițit și neamurile nu se vor mai îngrămădi în el, chiar și zidul Babilonului va cădea. Ieșiți din mijlocul lui, poporul meu, și fiecare să-și scape viața, scăpând de mânia aprinsă a Domnului. Să nu vi se tulbure inima și să nu vă înspăimântați de zvonurile care se răspândesc în țară, căci anul acesta va veni un zvon, iar anul următor un alt zvon. În țară va domni silnicia și un stăpânitor se va ridica împotriva altui stăpânitor. De aceea, iată, vin zile când voi pedepsi idolii Babilonului. Atunci toată țara lui va fi acoperită de rușine și toți morții lui vor cădea în mijlocul lui. Cerurile și pământul, cu tot ce cuprind ele, vor striga de bucurie asupra Babilonului, căci pustiitorii se vor arunca de la miază noapte asupra lui, zice Domnul. Chiar și Babilonul va cădea. O, morții ai lui Israel, cum a făcut și el să cadă morții din toată țara? Cei care ați scăpat de sabie, plecați, nu zăboviți. Cei din pământul depărtat, gândiți-vă la Domnul și Ierusalimul să fie în inimile voastre. Ne rușinam când auzeam ocara, ne ascundeam fețele de rușine, când au venit niște străini în sfântul locaș al casei Domnului. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când îi voi pedepsi idolii și în toată țara lui vor geme răniții. Chiar dacă Babilonul s-ar înălța până la ceruri, chiar dacă ar face cu neputință de ajuns cetățuile lui cele înalte, tot voi trimite pe pustiitori împotriva lui, zice Domnul. Răsună strigăte din Babilon și un mare prăpăd în țara haldeilor, căci Domnul pustiește Babilonul și face să înceteze zarva cea mare. Valurile pustiitorilor urlă ca niște ape mari, al căror vuiet tulburat se aude. Da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului. Vitejii Babilonului sunt prinși și li se sfărâmă arcurile, căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește. El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită lui, și anume, voi îmbăta pe voievozii și pe înțelepții lui, pe cârmuitorii, pe căpeteniile și pe vitejii lui. Vor adormi somnul cel de veci și nu se vor mai trezi, zice împăratul, al cărui nume este Domnul Oștirilor. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Astfel popoarele muncesc degeaba și neamurile se trudesc pentru foc. Iată porunca dată de prorocul Ieremia lui Seraia, fiului Neria, fiului Mahseia, când s-a dus la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în al patrulea an al domniei lui Zedechia, și Seraia era cel mai mare cămăraș. Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. Ieremia a zis lui Seraia, când vei ajunge la Babilon, vezi să citești toate cuvintele acestea și să zici, Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit și că n-are să mai fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna. Și când vei isprăvi citirea cărții acesteia, să legi de ea o piatră și să o arunci în Eufrat și să zici, așa va fi înnecat Babilonul și nu se va mai ridica din nenorocirile pe care le voi aduce asupra lui. Vor cădea slehiți de puteri. Până aici sunt cuvintele lui Ieremia. Ieremia, capitolul al 52-lea. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fiica lui Ieremia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioachim. Și lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede de la fața lui. Și Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului. În al 9-lea an al domniei lui Zedechia, în ziua a 10-a lunii a 10-a, a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului. Au tăbărât înaintea lui și au ridicat șanțuri de apărare de jur împrejurul lui. Cetatea a stat împresurată până în anul al 11-lea al împăratului Zedechia. În ziua a 9-a, a lunii a 4-a, era mare foamete în cetate, așa că poporul țării nu mai avea pâine deloc. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit și au ieșit din cetate noaptea pe drumul porții dintre cele două ziduri de lângă grădina împăratului, pe când înconjurau haldeii cetatea. Fugarii au apucat pe drumul câmpiei, dar oastea haldeilor au urmărit pe împărat și au ajuns pe Zedechia în câmpiile Ierihonului, după ce toată oștirea lui se risipise de la el. Au pus mâna pe împărat și l-au dus la împăratul Babilonului, la Ribla, în țara Hamatului, și el a rostit o hotărâre împotriva lui. Împăratul Babilonului a pus să înjunghie pe fiii lui Zedechia în fața lui, a pus să taie la Ribla pe toate căpeteniile lui Iuda. Apoi a pus să scoată ochii lui Zedechia și a pus să lege cu lanțuri de aramă. Apoi împăratul Babilonului l-a dus la Babilon și l-a ținut în temniță până în ziua morții lui. În ziua a 10-a, a lunii a 5-a, în al 19-lea an al domniei lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit la Ierusalim Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, care era în slujba împăratului Babilonului. El a ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului, a dat foc caselor celor mai mari. Toată oastea haldeilor, care era cu căpetenia străjerilor, a dărâmat de asemenea toate zidurile din prejurul Ierusalimului. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat prinși de război o parte din cei mai săraci din popor, pe aceia din popor care rămăseseră în cetate, pe cei ce se supuseseră împăratului Babilonului, cealaltă rămășiță a mulțimii. Totuși Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat ca vieri și ca plugari pe unii dintre cei mai săraci din țară. Haldeii au sfărâmat stâlpii de aramă care erau în casa Domnului, temeliile, marea de aramă care era în casa Domnului și toată arama lor au dus-o în Babilon. Au luat oalele, lopețile, cuțitele, potirile, ceștile și toate uneltele de aramă cu care se făcea slujba. Căpetenia străjerilor a mai luat și ligenele, tămâietoarele, potirele, cenușarele, sfeșnicele, ceștile și paharele, tot ce era de aur și ce era de argint. Cei doi stâlpi, marea și cei 12 boi de aramă care slujeau drept temelie și pe care-i făcuse împăratul Solomon pentru casa Domnului, toate aceste unelte de aramă aveau o greutate care nu se poate cântări. Înălțimea unuia dintre stâlpi era de 18 coți și un fir de 12 coți îl cuprindea. Era gol și gros de 4 degete. Deasupra lui era un acoperiș de aramă și înălțimea unui acoperiș era de 5 coți. Împrejurul acoperișului era o rețea de rodii, toate de aramă. Tot așa era și al doilea stâlp și avea și el rodii. Erau 96 de rodii de fiecare parte și toate rodiile din prejurul rețelei erau în număr de 100. Căpetenia străjerilor a luat pe marele preot Seraia, pe Țefania, al doilea preot, și pe cei trei ușieri. Și din cetate a luat pe un famen care avea sub porunca lui pe oamenii de război, 7 oameni din cei care făceau parte dintre sfetnicii împăratului și care au fost găsiți în cetate. Apoi pe logofătul căpeteniei oștirii, care era însărcinat să scrie la oaste poporul din țară, și 60 de oameni din poporul țării care se aflau în cetate. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a luat și i-a dus la împăratul Babilonului, la Ribla. Împăratul Babilonului i-a lovit și i-a omorât la Ribla, în țara Hamatului. Astfel a fost dus rob Iuda departe de țara lui. Iată poporul pe care l-a dus Nebucadnețar în robie în al 7-lea an, 3023 de iudei. În al 18-lea an al lui Nebucadnețar a luat din Ierusalim 832 de inși. În al 23-lea an al lui Nebucadnețar, Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat 745 de iudei, de toți 4600 de inși. În al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 25-a zi a lunii a 12-a, Evil Merodac, împăratul Babilonului, în anul întâi al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și i-a așezat scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el la Babilon. A pus să-i schimbe hainele de temniță, și Ioachin a mâncat totdeauna la masa împăratului în tot timpul vieții sale. Împăratul Babilonului a purtat grijă necontenit de hrana lui zilnică până în ziua morții lui în tot timpul vieții sale.

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragi ascultători, într-o ocazie anterioară am specificat faptul că intrarea păcatului în lume a adus rășmășie între Hristos și Satana, între împărăția cerurilor și împărăția lumii acesteia. Vom continua și astăzi despre fericirea opta din predica de pe munte a Mântuitorului. Ferice de cei prigoniți, din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 10. Dragii mei, atunci când trecem prin încercări, să ținem cont de îndemnul apostolului Iacov, din capitolul 1, versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Suntem invitați și noi, de Sfânta Scriptură, să avem o atitudine corectă față de încercările și necazurile care ne asaltează. Trebuie să devenim conștienți că Dumnezeu va îngădui să trecem prin astfel de experiențe, de aceea ar fi bine să nu ne permitem ca descurajarea și dezamăgirea să cuprindă ființa noastră în astfel de momente, iar dacă unii dintre noi, în clipa aceasta, ne găsim chiar aici, să ne aducem aminte că Iisus este lângă noi să ne ridice. Bucuria și curajul încercării vor fi bazate pe credința în providența lui Dumnezeu și a faptului că El ne călăuzește viața, indiferent pe unde și prin ce vom trece. Răspunsul meu, al tău în încercare, va testa experiența noastră creștină. Nu există suferință în viață, indiferent de ce natură ar fi, care să nu contribuie prin harul lui Iisus la creșterea noastră din punct de vedere spiritual, să nu ne ducă mai aproape de Dumnezeu, la o înțelegere a iubirii pe care Dumnezeu ne-o poartă și a faptului că El nu ne lasă niciodată să trecem singuri, ci întotdeauna va fi cu noi pentru a ne oferi puterea și biruința sa. Putem transforma înfrângerea în biruință? Răspunsul îl primim tot din Sfânta Scriptură, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 8 și de asemenea versetul 9. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți. Dragii mei, putem observa fragilitatea ființei omenești, dar de cealaltă parte, putem vedea cum strălucește măreția puterii lui Dumnezeu în ciuda slăbiciunii umane. Ne găsim în mijlocul unei lupte aprice, luptă de veacuri între Hristos și Satana, de aceea vom avea și noi parte de prigoană. Să nu uităm că succesul care însoțește efortul omenesc stă în prezența puterii divine, astfel nu împrejurările determină atmosfera sufletului nostru. Biruința este dată de faptul că cel care se încrede în Dumnezeu îl vede pe Iisus, cel care la cruce a câștigat biruința și își dă seama că este susținut de harul său. Atunci când te găsești în grea cumpănă, suferind pentru numele lui Iisus, în situații în care nu vezi la orizont nicio ieșire, rămâne să te încrezi în Dumnezeu, să aștepți, să ai răbdare, că Dumnezeu va găsi o soluție. Poți suferi pentru Hristos atunci când caracterul său este reprodus în viața ta. În experiența aceasta a umblării cu Dumnezeu, vei simți ura oamenilor din cauza faptului că direcția vieții tale s-a schimbat, având la bază principiile împărăției lui Dumnezeu și nu iubirea de lume. Adu-ți aminte că înaintea ta Iisus a fost urât și privește aceasta ca un privilegiu oferit de cer. De asemenea, poți suferi pentru misiunea și planul încredințate ție de Dumnezeu. În cazul acesta, cerându-se să dai socoteală înaintea oamenilor, adu-ți aminte că ești chemat să slujești ca mărturie pentru cauza lui Dumnezeu și că răbdarea ta în încercare nu va face altceva decât să proslăvească numele lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Dragii mei, să-L rugăm acum și noi pe Iisus să-și găsească împlinirea acestei fericiri în viața fiecăruia dintre noi. Tată Ceresc,
Ori de câte ori Domnul Iisus era batjocorit, prigonit, neînțeles de oameni, El venea la tine în rugăciune, petrecând de multe ori nopți întregi în comuniune cu tine, pentru a primi putere. În numele lui Iisus te rugăm să ne dai și nouă puterea de a birui atunci când suntem nedreptățiți, prigoniți pentru numele Tău. Pentru descurajările din viața noastră, te rugăm să ne ierți și să ne întărești credința prin făgăduințele Tale că niciodată nu vom fi singuri, ci Domnul Iisus va fi tăria și curajul nostru de a merge mai departe în încercări, cu bucuria că putem călca și noi pe urmele Tale. Prin Duhul Sfânt te-am rugat. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Atingere iubitoare. În a doua epistolă lui Petru, la capitolul 1, cu versetele 5 la 9, stă scris: De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, cunoștința, cu evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Avea ochii încețoșați de bătrânețe, spune autoarea, și nu auzea aproape deloc. Cu greu reușeam să legăm o conversație, dar era atâta bucurie pe fața lui, se purta cu atâta bunătate când ne vedea prin curte, încât mă copleșea. Îmi era greu să mă fac auzită, iar el știa că nu mă poate înțelege. Nu știam să comunicăm. Ca să mă fac înțeleasă, ar fi trebuit să strig. Și atunci am renunțat. Doar zâmbeam, ne priveam în ochi și îi mângâiam mâinile bătrâne și muncite. Împărțeam cu el supa, iar el ne oferea cu generozitate din roadele gospodăriei. Se spune că simțul tactil este primul simț care apare la oameni și cu siguranță este ultimul care se stinge. Moșu, vecinul nostru, nu mai auzea bine și nici ochii nu-l mai ajutau. Dar am găsit o cale de comunicare, aceea a unor ușoare mângâieri, a privirii, a unui zâmbet. Reușeam astfel să ne conectăm sufletele și să ne împlinim reciproc nevoia de compasiune, de simpatie, de acceptare. Poate că nu este mare lucru să ne arătăm compasiunea în felul acesta, însă, pentru persoanele de vârsta a treia, nevoia de afecțiune este vitală, ca și pentru bebeluși. Noi spunem adesea: este bătrân. Dar nevoile rămân aceleași, sau poate chiar mai mari ca ale unui adult. Specialiștii susțin că atingerea poate transmite compasiune de la o persoană la alta, că poate influența decizia unei persoane. Și dacă omul de afară se trece, cum spune apostolul Pavel, omul dinăuntru rămâne tânăr până la final, se înnoiește zi de zi. Omul are nevoie până la final de iubire, de acceptare, de recunoaștere a propriei valori. Poate că avem o astfel de persoană prin preajmă. Poate că ni se pare o lucrare mică și neînsemnată aceea de a atinge mâna unui bătrân, dar este atât de prețioasă pentru el. Să ne deschidem inima și brațele poate fi lucrarea rânduită astăzi de cer pentru noi. Iar ca provocare, propuneți ca în săptămâna aceasta să vizitezi sau măcar să dai un telefon celei mai vârstnice persoane pe care o cunoști personal.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În Biblie există psalmi lungi, dar și scurți. Dar ce este un psalm? Dicționarul spune imn religios, biblic, poezie, cântec sacru. Constituie forma specifică evreilor de a se adresa lui Dumnezeu. Am putea spune că un psalm este o rugăciune? Desigur. Revenind la informația de la începutul întâlnirii noastre, poți să-ți îndrepți atenția către Dumnezeu într-o rugăciune care să dureze mult sau puțin. Uneori ai să-i spui atât de multe cuvinte Creatorului încât nu te mai poți opri. Alteori, pur și simplu ai tăcea. Sau doar ai rosti câteva cuvinte, după care te-ai uita în ochii Lui și atât. Dar ce momente mai frumoase pot să existe între un părinte și copilul său decât atunci când cel mic stă în brațele lui și își oglindesc privirile? Relația cu Dumnezeu este plină de emoție pentru că este o relație de iubire. Iar iubirea nu este militarie, ci emoție. Dacă vin clipe în care gura vă este încuiată și ați vrea mai mult să vă bucurați de liniște alături de Tatăl Ceresc, nu uitați că această stare deja a fost descrisă într-un psalm scurt. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat, care stă lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac. Nu e nevoie de cuvinte multe în fața lui Dumnezeu. E destul ca din ele să răzbată încrederea în El și rugăciunea a fost primită.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuțiile președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție nu au deblocat situația legii salarizării în sectorul public. Nu s-a ajuns la acordul politic necesar, termenul de adoptare în Parlament de 31 august pare de neatins. Procurorii anticorupție au început urmărirea penală a secretarului general adjunct al guvernului. Cristina Trăila este acuzată că și-a folosit influența politică în favoarea unui om de afaceri. Vreme instabilă și ușor mai rece, maximele zilei vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 în sudul Olteniei. Acum la București avem 18 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Șanse aproape nule pentru adoptarea noii legi a salarizării bugetarilor până la termenul limită de luni 31 august. Negocierile de peste două ore purtate ieri de președintele Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție s-au încheiat din nou fără niciun acord. Astăzi este considerată ziua decisivă în care se va trage linie, însă reprezentanții partidelor recunosc că blocajul este aproape total, iar România riscă să piardă definitiv 770 de milioane de euro din PNRR. Premierul interim Marilie Bolojan a avertizat aseară într-un interviu la Digi24 că în lipsa acestei reforme, echilibrele bugetare ale țării ar putea derapa grav în anii următori.
2: Cu cât trec orele, cu atât probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade, pentru că, așa cum știți, avem termen să-l aprobăm până luni, săptămâna viitoare, până pe data de 31. Și, din păcate, la cum merg lucrurile și văzând declarațiile PSD, care au fost făcute inclusiv prin postări sau reacții publice, cred că e o probabilitate redusă să susțin acest proiect, deși el este unul foarte important pentru România din mai multe puncte de vedere. Am încercat toate variantele posibile, am comunicat cu Comisia, ne-am dus pe sume cât mai aproape de cele solicitate, dar bineînțeles nu au fost acceptate de comisie și nu pot fi suportate de capacitatea noastră de a le finanța și trebuie să ne limităm la niște sume pe care ne le permite bugetul și am luat această decizie ca să susținem acest proiect.
1: Reprezentanții ministerelor mai au programată o rundă tehnică de discuții în cursul acestei zile. În timp ce PNL și USR susțin varianta actuală, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat deja că termenele calendaristice parlamentare sunt în acest moment imposibil de îndeplinit. Pe lângă opoziția politică, noua formă a legii este respinsă categoric și de majoritatea federațiilor sindicale. Tensiunile sociale s-au extins din sectorul bugetar și în mediul privat. Angajații din comerț, bănci, asigurări sau IT au protestat ieri în fața Ministerului Muncii, reclamând riscul înghețării veniturilor și blocarea dialogului social. Sindicaliștii cer ca salariul minim să fie stabilit strict pe baza directivelor europene, adică la cel puțin jumătate din salariul mediu brut. Reprezentanții angajaților avertizează că o stagnare a veniturilor minime pe fondul scumpirilor și majorităților taxelor îi va arunca pe cei mai vulnerabili direct în sărăcie. Liderul sindical, Florentin Iancu, explică de ce rolul guvernului este esențial pentru deblocarea contractelor colective de muncă.
3: Guvernul trebuie să intervină pentru a facilita

0: aceste negocieri. Nu am reușit din 2022, de la semnarea noii legi de dialog social, să negociem, să semnăm contracte colective sectoriale, cu mici excepții, deși avem o obligație de a crește gradul de acoperire cu contracte colective de la 40% la 80%. Iar guvernul joacă un rol pivot aici de monitorizare, dar și de identificare de soluții prin planul de acțiune pentru a debloca aceste discuții. Coroborat cu faptul că există riscul ca salariul minim să nu crească, nu mai avem alte mecanisme prin care putem să creștem la modul general veniturile angajaților din economia românească.
1: În replică, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, le-a transmis protestatarilor că un executiv interimar nu are competența legală de a majora salariul minim. El a mai explicat că decizia poate fi luată numai după analizarea rapoartelor tehnice de la statistică și de la Comisia de Prognoză, proces care se va finaliza abia în 20 octombrie. Ministrul a taxat politic și momentul ales pentru protest, amintind că adevărata urgență a momentului o reprezintă reforma salarizării bugetarilor, jalon din PNRR în valoare de peste 770 de milioane de euro. Uniunea Salvații România a depus un nou proiect de lege a integrității, deși a fost reluat în Parlament parcursul inițiativei care a constituit subiect de sesizări la Curtea Constituțională. USR consideră că actuala formă în care este promovat proiectul nu va fi acceptată de Comisia Europeană, cu referire în principal la articolul care ar duce la anularea mandatului lui Dominic Friț de primar al Timișoarei, prevedere contestată la CCR, dar declarată constituțională. Noua lege ANI propusă de USR nu produce efecte retroactive, respectă deciziile Curții Constituționale, digitalizează procedurile și întărește ANI cu respectarea angajamentelor asumate prin PNRR, susține liderul senatorilor USR Sorin Șipoș.
2: Facem un apel pentru a vota legea într-o formă curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde atât banii din PNRR, cât și fondurile europene, așa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban. Îngrijorarea noastră este că această încălcare, acest abuz împotriva statului de drept, va fi sancționat cu acești bani și cred că în ultimul ceas responsabilitatea parlamentarilor s-ar putea vedea în acest moment, dând un vot pe o lege curată.
1: La Bruxelles, liderii grupurilor politice europene PPE și Renew, la care sunt afiliate PNR și USR, i-au solicitat președintei Comisiei Europene să transmită fără echivoc României că plata fondurilor din PNRR este condiționată de reforme care respectă pe deplin principiile de bază ale Uniunii. Secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este urmărită penal de DNA pentru complicitate la trafic de influență. Reacțiile partidelor politice nu au întârziat să apară. PSD și AUR îi cer demisia, iar premierul interimar Ilie Bolojan spune că va discuta astăzi cu ea, după care va lua o decizie. Nicoleta Turcu.
3: Procurorii anticorupție spun că Trăilă ar fi sprijinit demersurile inculpatului Mihai Barbu, fost președinte al PNL Iași, care și-a folosit influența pentru a-l determina pe președintele ANSVSA să-l schimbe din funcție pe șeful DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta din urmă ar fi încercat să obțină despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro după ce la una din fermele sale din județul Vaslui ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză. Urmărirea penală a Cristinei Trăilă a declanșat reacții politice vehemente. PSD îi cere demisia imediat și îi transmite premierului interimar Ilie Bolojan să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că, spun socialdemocrații, numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea guvernului și a României. Și Alianța pentru Unirea Românilor îi cere lui Bolojan să o elibereze de urgență pe Cristina Trăilă din funcție și precizează că un demnitar aflat într-o poziție importantă în aparatul guvernului, suspect într-un dosar privind folosirea influenței politice, nu poate continua să ocupe liniștit aceeași funcție până când situația sa juridică va fi lămurită. Pe lângă demisia secretarului general adjunct al guvernului, AUR mai cere într-un comunicat și explicații publice complete din partea lui Ilie Bolojan privind întâlnirea și relația sa cu Fănel Bogos, întrucât numele premierului interimar apare în anchetă. Ilie Bolojan a anunțat la rândul său că va discuta astăzi cu Cristina Trăilă pe tema acuzațiilor care îi se aduc și urmează să ia o decizie. Bolojan a adăugat că nu se așteaptă să fie audiat în acest dosar, iar dacă va fi audiat, nu crede că acest lucru va avea implicații asupra sa. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, Fănel Bogos ar fi ajuns la Ilie Bolojan în 2025 la insistențele lui Mihai Barbu, însă întâlnirea nu ar fi avut rezultatul urmărit de omul de afaceri.
1: Deputatul român Claudiu Năsui a fost propus de premierul Republicii Moldova Vasile Tofan pentru funcția de ministru al economiei în guvernul de la Chișinău. Parlamentarul USR, care între timp a obținut și cetățenia țării vecine, a anunțat că a acceptat propunerea premierului moldovean. De la Chișinău are detalii Elena Cîșlaru.
4: Fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, Claudiu Năsui are experiență în sectorul privat, în politică și în realizarea reformelor guvernamentale, a scris Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. Potrivit premierului moldovean, prioritățile lui Claudiu Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Într-un mesaj postat pe aceeași rețea, Claudiu Năsui, care a obținut și cetățenia Republicii Moldova potrivit unui decret prezidențial, susține că acceptă propunerea premierului de la Chișinău de a veni la conducerea Ministerului Economiei. Am ales să răspund invitației de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.
1: Legenda muzicii country, Dolly Parton, a încetat din viață la 80 de ani după o scurtă luptă cu cancerul. În 6 decenii de carieră, ea a compus peste 3000 de melodii, a semnat 50 de albume și a vândut mai mult de 100 de milioane de discuri. Succesul în muzică, actorie și afaceri i-a adus o avere considerabilă. Embleme ale tuturor genurilor muzicale i-au omagiat talentul, de la Rolling Stones, Motley Crue, Paul McCartney până la Beyoncé și Eminem, iar foștii președinți Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama și Joe Biden i-au lăudat unicitatea artistică și acțiunile de caritate. Într-un gest rar de omagiu, președintele Donald Trump a ordonat coborârea în Bernă a drapelelor americane timp de o săptămână. Mihaela Mihai.
5: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
6: Dolly Parton a fost atât de talentată încât a scris într-o singură zi această melodie. Jolene, una dintre cele mai cunoscute ale secolului 20, și tot ea este autoarea unui alt cântec, I Will Always Love You, devenit celebru însă în interpretarea lui Whitney Houston. În paralel cu muzica, a avut și o carieră apreciată în actorie. De-a lungul timpului a câștigat 11 premii Grammy, un Emmy, numeroase distincții din industria country și un Oscar onorific. De asemenea, programul său de alfabetizare, Imagination Library, a donat copiilor din lumea întreagă peste 150 de milioane de cărți. Una dintre cele mai cunoscute replici ale sale despre propria înfățișare, costă mulți bani să arăți atât de ieftin, a devenit un exemplu al umorului caracteristic artistei. Cu numai 4 zile înaintea morții, Dolly Parton declara pentru revista People că a fost nevoită să anuleze mai multe concerte și se gândea la organizarea unor spectacole prin care să fie reprezentată printr-un avatar.
1: Vreme instabilă și ușor mai rece față de ziua de ieri. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 în sudul Olteniei. La această oră în țară avem 17 grade la Cluj-Napoca și Brașov, 19 la Iași, 20 de grade la Arad și Craiova și 24 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! România va avea 6 echipaje pe apă astăzi, în a treia zi de concurs, la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam.
8: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
9: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
10: Bună dimineața și bun venit în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Florentina a observat că uneori, înainte să se întâmple ceva, deja ne facem zeci, sute de griji.
11: Da, Edisa, așa este, iar cele mai multe dintre aceste griji nici măcar nu se împlinesc. Ne consumăm energia pentru lucruri care există doar în imaginația noastră.
10: Însă Iisus ne invită la o altă perspectivă. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, versetul 34, Iisus spune: nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși.
11: Nu înseamnă să fim nepăsători, ci înseamnă să avem încredere că Dumnezeu merge înaintea noastră și știe exact de ce avem nevoie.
10: Așa că astăzi, drag ascultător, ocupă-te de ceea ce poți face și lasă-i lui Dumnezeu ceea ce tu nu poți controla.
11: Vei descoperi că pacea începe acolo unde se termină îngrijorarea.

0: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
1: Și, după lege, aproape totul este curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Credincioșii din Vechiul Testament au fost mântuiți respectând legea și aducând jertfe de animale. Dar tu și cu mine suntem mântuiți prin sângele lui Hristos, mi-a spus odată cineva. Studiam Biblia împreună. Sunt de acord cu tine, 100%, i-am răspuns, că tu și cu mine suntem mântuiți prin sângele lui Hristos. Dar la fel au fost și credincioșii Vechiului Testament. La capitolul 10 din Evrei scrie: căci nu este cu putință ca sângele taurilor și al țapilor să înlăture păcatele. Milioane de oameni par să creadă că sacrificiile animalelor erau de fapt o modalitate de a face față păcatului. Autorul cărții Evrei arată totuși foarte clar că sacrificiile de animale în sine nu ar putea face nimic pentru a salva păcătoșii pierduți. Sângele care a fost vărsat în curtea templului era simbolic. A fost o lecție care a permis păcătoșilor să privească înainte, prin credință, la crucea lui Hristos. Credința a fost cea care i-a salvat pe păcătoșii din Vechiul Testament, nu faptele. Geneza 15:6 arată foarte clar că credința lui Avram a fost cea care i-a fost socotită neprihănire. Autorul cărții Evrei vorbește unui public care cunoștea bine ritualurile templului și subliniază cât de valoroase fuseseră imaginile sacrificiului pentru a-i ajuta să înțeleagă ceea ce făcea Iisus acum în sanctuarul ceresc. Credincioșii Vechiului Testament aveau siguranța de a urmări sângele animalelor transportat în sanctuar, știind că, dacă se pocăiesc, vor fi declarați iertați și nevinovați și li se va permite să rămână în prezența lui Dumnezeu. Tu și cu mine nu trebuie să fim mai puțin siguri. Biblia ne amintește că sanctuarul cerului și marele preot nu sunt simple umbre, ci sunt o realitate și mai mare.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Există un copac care poate trăi sute, chiar mii de ani. Secretul lui nu este ceea ce se vede deasupra pământului, ci rădăcinile adânci.
1: Imaginea aceasta este foarte frumoasă și pentru viața noastră spirituală. Când rădăcinile credinței sunt adânci, furtunile nu ne doboară atât de ușor.
0: Iată ce găsim scris în Ieremia, la capitolul 17, versetele 7 și 8. Este descris acolo omul care se încrede în Domnul ca un pom sădit lângă ape, care rămâne verde chiar și în vreme de secetă.
1: Viața nu va fi lipsită de încercări, dar putem avea stabilitate atunci când ne sprijinim pe Dumnezeu.
0: Dragii noștri, îngrijiți-vă astăzi rădăcinile sufletului dumneavoastră.
1: Foarte frumos ai spus, Edisa, din aceste rădăcini.
2: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Am citit despre un violonist celebru care spunea că instrumentul trebuie acordat în fiecare zi.
4: Îmi place comparația la care cred că te-ai gândit, Edisa. Și inima noastră are nevoie să fie acordată zilnic.
3: Exact, Florentina, prin rugăciune, prin citirea Bibliei și prin câteva clipe de liniște.
4: În Psalmul 143, la versetul 8, David se roagă astfel: fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine.
3: Și ce frumos ar fi să începem fiecare dimineață cu această rugăciune.
4: Atunci și ziua noastră va avea un alt ton, asemenea unui instrument bine acordat.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: povestirilor pentru copii.
1: Da, povestiri pentru copii.
2: Dorin și Rick sunt în parc după o alergare care a făcut ca picioarele lui Rick, un băiețel de doar 8 ani, să obosească. După ce au inspectat o mașină care nu era nici frumoasă, nici urâtă, ci doar veche, cei doi au căutat o bancă pe care să se așeze.
1: Uite, uite, uite, una acolo.
3: Nu e nicio bancă acolo.
1: Nu o bancă ți-arătam, ci paharul acela.
3: Ți-e sete, ți-e rău, delirezi, ce-ai?
1: Ridică și tu privirea. Uite acolo în reclama aceea, un pahar care dansează. Vai, ce amuzant poate fi. Vreau și eu să desenez ceva care să-i facă pe oameni să râdă.
3: Trecem la next level. Îți dorești să intri în artă? Tu știi că reclamele sunt realizate de artiști grafici? Nu e vorba aici numai despre desenat frumos, Rick. E și despre a comunica vizual și a atrage atenția.
1: Ce zici tu acolo?
3: A comunica vizual, a atrage atenția și mult mai mult. Un artist grafic transformă ideile în imagini convingătoare.
1: Și cum arată locul de muncă? Stă și desenează pe o foaie artistul grafic?
3: În trecut, da, pe când nu existam nici eu. Acum, locul de muncă al unui artist grafic este de obicei în fața unui computer puternic, cu monitoare mari în toată camera. Există chiar și tablete grafice.
1: Nu pricep. Ce să caute el pe o tabletă la jocul meu?
3: Problema e că tu nu ai ce căuta pe tableta lui și ar trebui să fii la locul de joacă. În fine, în ce-l privește pe artistul grafician, el creează concepte vizuale.
1: Adică?
3: Nu numai că desenează, ci și gândește cum să arate un logo, o reclamă sau o copertă de carte, astfel încât să transmită un mesaj. Și pentru aceasta folosește programe de design, adică de desenat, dacă nu înțelegi cuvântul. Și desigur, e important să colaboreze cu clienții să înțeleagă ce vor ei, chiar dacă uneori, de cele mai multe ori, clientul nu știe exact ce vrea.
2: Rick scoate din ghiozdanul lui un creion și o bucată de hârtie șifonată și începe să deseneze febril, scoțând niște sunete ciudate de frum și bip-bip-bip ca de imprimantă.
3: Ce faci acolo, Rick? Ai devenit o imprimantă umană?
1: Sunt artistul grafic, Rick, și clientul meu, adică tu, vrea un logo pentru noua firmă de șosete zburătoare. Am nevoie de inspirație. Nu, culoarea portocalie nu se potrivește șosetelor mele invizibile.
3: Îmi pare rău să-ți spun, artistule, dar logo-ul meu cu șosete zburătoare trebuie să fie ușor de recunoscut, nu să semene cu explozie de bomboane. Și culoarea e esențială. Știi că fiecare culoare transmite ceva. Roșul transmite pasiune, albastrul încredere. Și tu nu le poți folosi pentru că șosetele invizibile, ei bine, trebuie să nu se vadă.
1: Atunci nu mai sunt invizibile și pun mult portocaliu, pentru că îmi plac portocalele. Și ce poți să înțelegi tu? Nimic nu înțelegi, ești doar un client nepriceput.
3: Păi aici e provocarea, Rick. Meseria asta nu cere numai creativitate, ci și capacitatea de a asculta și de a transforma feedback-ul în ceva bun. Trebuie să fii capabil să te adaptezi și să știi să folosești programele alea complicate. Ești un artist, dar și un tehnician.
2: Rick se ridică brusc. Are o nouă idee. Aruncă desenul vechi și începe să deseneze altul pe spatele unei foi.
1: Gata! Dacă tu zici despre creativitate, fac șosete în formă de frunze!
3: Ok, ok, văd că ai potențial, dar mai ai de învățat. Un artist grafic trebuie să aibă și simțul umorului, mai ales când clientul cere un logo pentru șosete zburătoare.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Știi ce admir, Florentina, la copii? Capacitatea lor de a pune întrebări fără teamă.
1: Așa este, Edisa. Și Iisus i-a dat pe copii drept exemplu de încredere și sinceritate.
0: Uneori ne este teamă să-i spunem lui Dumnezeu ce simțim cu adevărat.
1: Dar Dumnezeu ne cunoaște deja inima. În Psalmul 62, la versetul 8, suntem îndemnați. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru.
0: Rugăciune, da. Nu trebuie să fie complicată.
1: Rugăciunea să înceapă cu sinceritatea unui copil care vorbește cu tatăl său. Acesta este îndemnul de la Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Înainte de a ne lua rămas bun, vrem să vă provocăm la un exercițiu.
1: Într-adevăr, Edisa, la finalul zilei, dragi ascultători, să notați 3 binecuvântări pe care le-ați primit pe parcursul acelei zile. Chiar dacă au fost binecuvântări mici.
0: Poate fi o conversație frumoasă, poate fi un zâmbet, poate fi vorba despre sănătate sau despre o veste bună sau pur și simplu puterea de a merge mai departe.
1: În Psalmul 103, versetul 2, citim: binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui.
0: Atunci când învățăm să numărăm binecuvântările, grijile încep să pară mai mici.
1: Vă dorim o zi binecuvântată și o inimă care să recunoască în fiecare zi urma iubirii lui Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: e-sănătatea mea. Vreme instabilă și mai rece în Maramureș, Transilvania, Moldova și parțial în Crișana și disconfort termic în Banat, sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei. La București acum sunt 19 grade Celsius. Chiar de la această oră, în comisiile de specialitate ale Parlamentului au loc dispute decisive pe legea integrității și pe cea a ariilor protejate, așa că atenția este împărțită între cele două camere. La Senat, în Comisia Juridică, este programată dezbaterea privind modificările la legea integrității după vot cu tensiuni de ieri din Camera Deputaților, unde s-a instituit o semi-transparență a averilor demnitarilor. Și-ar putea apărea tensiuni și între PNL și USR după ce premierul interimar Ilie Bolojan a cerut public liberalilor să voteze actualul proiect ca să bifăm jalonul PNRR, deși conține controversatul amendament Friț, cel care ar putea duce la anularea mandatului primarului din Timișoara. Pe de altă parte, la Camera Deputaților, în atenție, este disputa legată de finalizarea hidrocentralelor mici amplasate în zone protejate, un proiect intens susținut de PSD, dar contestat de ecologiști și retrimis în Parlament de șeful statului pentru reexaminare. Mai multe informații ne oferă Cătălin Purcaru.
1: Cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan privind proiectele hidroenergetice din ariile protejate se află în atenția plenului Camerei Deputaților. Senatorii au păstrat forma inițială a legii trimisă la promulgare, care permite scoaterea unor suprafețe de teren din ariile naturale protejate. Regula se aplică exclusiv pentru finalizarea unor proiecte hidroenergetice de interes public major, care au fost începute sau aprobate înainte de data de 29 iunie 2007. Modificările exacte ale limitelor vor fi aprobate de Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului în termen de 60 de zile de la cerere. Camera Deputaților, în calitate de for decizional, trebuie să se pronunțe și asupra proiectului de lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie sau transporturi, reformă restantă din PNRR, de care depinde aprobarea cererii de plată numărul 5. La Senat, Comisia Juridică se reunește pentru a se pronunța asupra proiectului de lege privind integritatea funcției publice, în acord cu decizia Curții Constituționale. Deputații au eliminat obligația ca soții și partenerii de viață ai demnitarilor să depună declarația de avere și de interese. Pentru a păstra transparența cerută de Uniunea Europeană, Agenția Națională de Integritate va genera automat o fișă publică prin platforma electronică unde se vor specifica interesele financiare ale demnitarului. Raportul urmează să fie transmis plenului Senatului în calitate de for decizional.
0: Platforma digitală e-sănătatea mea, prin care pacienții își vor putea gestiona mai ușor consultațiile, va fi disponibilă la nivel național la 1 septembrie. Este vorba despre un serviciu public opțional la care vor avea acces inclusiv persoanele neasigurate medical, după cum a explicat la apel matinal la Radio România Actualități președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.
2: Pacientul va naviga mai ușor prin sistemul de sănătate. În momentul în care va ieși din cabinetul medicului de familie, nu va mai trebui să pună mâna pe telefon și să sune din aproape în aproape, astfel încât să poată să găsească un medic care se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate și unde trebuie să-și facă o consultație de specialitate. Va intra pe telefonul mobil sau pe tabletă sau pe laptop, va intra pe portalul Sănătatea Mea și va căuta medicul din specialitatea la care trebuie să facă următorul consult și îl va găsi. În plus, va regăsi tot pe portalul e-sănătatea mea toate rezultatele investigațiilor și toate biletele de trimitere, scrisorile medicale, rețetele și așa mai departe. Cu alte cuvinte, cele mai importante documente care rezultă în urma unei interacțiuni cu sistemul medical public.
0: De săptămâna viitoare vor fi din nou zboruri directe, fără escală, către China, de pe aeroportul Henri Coandă Otopeni, anunță Bogdan Mândrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București. El a mai spus că traficul de pasageri înregistrează o creștere de 8% față de anul precedent. Din februarie, a mai precizat el, pe aeroporturile Otopeni și Băneasa se depășește constant numărul de 1 milion de pasageri pe lună.
3: Traficul a crescut, vin noi linii aeriene, pe Otopeni o să deschidem China începând cu 4 septembrie, Beijing, București, Zagreb, 4 frecvențe săptămânale. Suntem în discuții cu altă companie care va zbura Sri Lanka, minim 2 frecvențe din iarnă de la anul, 4 frecvențe săptămânale. Suntem în discuții și cu Air India și cu multe alte companii. Există o prognoză clară de creștere, tendința este de creștere.
0: Schimbări importante în Bistrița, chiar înainte de începerea noului an școlar, orașul pierde o unitate de învățământ din cauza lipsei de elevi. Liceul Tehnologic Agricol nu a reușit să strângă suficienți copii.

0: pentru clasele a noua, așa că va fi absorbit de o altă instituție de profil. Ce se întâmplă cu profesorii și elevii afectați de această comasare aflăm din relatarea corespondentei noastre, Cristiana Sabău.
1: S-a ajuns în această situație întrucât s-a schimbat numărul minim de elevi necesar pentru ca o unitate de învățământ să aibă personalitate juridică, spune inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie.
2: Este un efect al modificărilor aduse în legea învățământului preuniversitar, de legea 141/2024, care modifică cifrele până la care o unitate școlară poate să aibă personalitate juridică. Înainte erau 300, acum sunt 500 de elevi sau preșcolari. Urmarea etapelor de admitere din 2026, atât Liceul Tehnologic Grigore Moise Bistra, cât și Liceul Tehnologic Bistrița, fostul forestier, au rămas sub acest număr de 500 de elevi și nu mai pot funcționa conform legii și am luat decizia ca personalitatea juridică să rămână la Liceul Tehnologic Grigore Moise.
1: Pentru elevi și profesori însă schimbarea nu va însemna mutarea în alte clădiri.
2: Copiii rămân în aceleași spații, cadre didactice pot să-și completeze normele dintr-o școală în alta fiind același PJ.
1: Singura schimbare este că dispare funcția de director al fostului Liceu Tehnologic.
2: Ținând cont că în această săptămână trebuie să trimitem la RACIP lista unităților care se vor reorganiza în următorul an școlar. Din ce am studiat ieri, anul viitor n-ar trebui să avem astfel de situații. Toate unitățile se încadrează în articolul 16 din legea 109.
0: Omanul se arată încrezător că va încheia curând un acord cu Iranul referitor la stabilirea unui coridor temporar prin strâmtoarea Ormuz blocată de Teheran în urma atacurilor americano-izraeliene declanșate în februarie. Miniștrii de externe din cele două țări care mărginesc strâmtoarea au avut ieri noi convorbiri pentru reglementarea navigației pe această cale maritimă, esențială pentru aprovizionarea globală cu petrol. În comunicatul comun se spune că negocierile vor continua pentru a stabili un coridor permanent, dar ministrul adjunct de externe al Iranului a avertizat că strâmtoarea va fi redeschisă doar în schimbul încetării războiului pe toate fronturile, ridicării blocadei americane și a rezolvării situației din Yemen, unde gruparea rebelă Houthi încearcă să preia întreaga putere cu ajutor iranian. Meta, compania lui Mark Zuckerberg, care deține Facebook și Instagram, ar fi pe cale să ajungă la o înțelegere în procesul în care 29 de state americane o acuză că a provocat intenționat dependența minorilor și a utilizat ilegal datele copiilor sub 13 ani, ceea ce reprezintă o infracțiune federală. Procurorul general din Colorado, unul dintre cei patru care pledează în numele reclamanților, a anunțat pentru astăzi o conferință de presă pentru a prezenta ceea ce a numit o evoluție majoră a cazului. Reclamanții solicită în instanță daune de 200 de miliarde de dolari și o revizuire a celor două aplicații emblematice ale Meta, prin care setările de protecție cele mai stricte să fie aplicate automat minorilor, de la limitele de timp petrecute pe ecran la notificări, fără a le permite adolescenților să le modifice independent. Meta a ajuns deja la o înțelegere în mai cu un district școlar din Kentucky, care pentru 9 milioane de dolari a rezolvat disputa cu aproximativ 1200 de comunități educaționale care au intentat procese similare. Vreme instabilă și mai rece în Maramureș, Transilvania, Moldova și parțial în Crișana. În restul țării, vreme călduroasă cu disconfort termic în Banat, sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei. La București acum sunt 19 grade Celsius.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiunii. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bun regăsit aici la Live cu Sens. Ne bucurăm să fim din nou împreună și sper ca această zi să înceapă sau să continue, de ce nu, cu un gând bun pentru fiecare dintre dumneavoastră. Uneori avem impresia că pentru a schimba ceva în viața noastră avem nevoie de lucruri mari. Ne spunem că vom fi mai fericiți atunci când vom avea mai mult timp, mai mulți bani, o casă mai frumoasă, un loc de muncă mai bun, mai bine plătit, sau când vom rezolva toate problemele care ne apasă. Dar adevărul este că de multe ori bucuria vieții se ascunde în acele lucruri mărunte. Într-o conversație sinceră cu cineva drag, într-o plimbare scurtă, într-un zâmbet oferit unui necunoscut, în câteva minute în care alegem să fim recunoscători. Și în tot acest context aș vrea să începem ediția de astăzi cu un gând din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu, care ne amintește să observăm acele binecuvântări simple ale fiecărei zile. E bine, așa ajungem în cartea Psalmilor, capitolul 118, cu versetul 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Poate că una dintre cele mai mari provocări ale vremurilor noastre este că suntem mereu preocupați de ziua de mâine și uităm să trăim ziua de astăzi. Uităm să ne bucurăm de prezent. Tot timpul, probabil ați observat și dumneavoastră din experiența personală, proiectăm planuri în viitor și multe altele, și toate acestea ne fac să nu ne mai bucurăm de prezent sau să nu mai fim conștienți de ceea ce trăim și de lucrurile frumoase până la urmă pe care le trăim. Suntem atât de ocupați să rezolvăm lucruri încât uneori uităm să ne bucurăm efectiv de ele. Suntem atât de concentrați pe destinația finală încât pierdem frumusețea drumului. Astăzi vom vorbi despre micile obiceiuri care pot transforma o zi obișnuită într-una mai frumoasă. Nu despre schimbări radicale sau reguli complicate, ci despre acele alegeri simple care, repetate în timp, pot avea un impact mare asupra stării noastre sufletești. Pentru că uneori nu avem nevoie să schimbăm întreaga viață. Uneori avem nevoie doar să schimbăm câteva momente din fiecare zi. Rămâneți alături de noi, dragilor, pentru că vom descoperi împreună puterea lucrurilor mici astăzi.

Am revenit în atenția dumneavoastră, dragilor, și continuăm discuția despre acele mici obiceiuri care pot aduce mai multă bucurie în viața noastră. Aș vrea să pornim de la o întrebare simplă, și anume, care este primul lucru pe care îl faceți dimineața când vă treziți? Luați telefonul, citiți ceva, vă rugați, sunteți recunoscători? Pentru mulți oameni, primul gest este să verifice telefonul, de aceea v-am și întrebat, să verifice mesajele, știrile, notificările.

0: corect asupra lucrurilor. Un obicei simplu ar putea fi acela de a începe ziua cu câteva momente de liniște. Poate o rugăciune, poate un gând de recunoștință, poate câteva minute în care să ne organizăm ziua fără grabă, să ne punem efectiv pe hârtie sau poate chiar pe telefon, în agenda telefonului, să vedem care sunt lucrurile de făcut în ziua respectivă și, bineînțeles, să stabilim și o ordine clară a priorităților noastre. Cercetările din domeniul psihologiei pozitive arată că obiceiurile mici repetate constant au un rol important în formarea stării noastre generale. Nu o singură zi extraordinară ne schimbă viața, ci micile alegeri pe care le repetăm. Și se spunea la un moment dat, se vehicula chiar pe internet, citeam niște lucruri care spuneau ceva de genul că pentru a implementa un nou obicei în viața ta, trebuie să-l faci în mod militarește, așa, timp de 18-20 de zile, cam așa, cam pe acolo cred că era, și după aceea îți va fi mult mai ușor. Dar adevărul este că e o luptă continuă în implementarea acestor lucruri mici. De exemplu, un om care merge 15 minute pe jos în fiecare zi nu va vedea o schimbare după prima plimbare, dar după luni de zile în care va face același lucru, acel obicei poate face o diferență și poate intra în rutina lui zilnică și să-i fie mult mai ușor să decidă să iasă să meargă pentru 15 minute pe jos. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru, doamnelor și domnilor. Un moment de rugăciune în fiecare zi, un cuvânt bun spus cuiva, un gest de bunătate, toate acestea par mici, dar construiesc ceva important în interiorul nostru. Poate că astăzi nu trebuie să ne propunem să schimbăm totul, poate este suficient să alegem un singur lucru bun pe care să-l facem mai des. Nu știu câți dintre dumneavoastră ascultați Radio Vocea Speranței zilnic, însă puteți să începeți astăzi și să o continuați tot așa o perioadă de timp și după aceea veți vedea că nu veți mai dori să renunțați la acest obicei mic, dar care sper eu să facă diferența în viața dumneavoastră. Vom continua să vorbim pe subiectul acesta, însă acum luăm o scurtă pauză, rămâneți cu noi!
1: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni dragi! Sper că sunteți bine și sănătatea vă sporește pe zi ce trece. Ne obișnuim ușor-ușor să mâncăm mai sănătos și să facem alegeri din ce în ce mai inspirate pentru o stare generală cât mai bună. Rubrica de azi aduce o altă rețetă care merită încercată. Deja am cunoscut ingredientele și valorile lor nutriționale, alături de beneficiile pentru sănătate, așa că nu ne rămâne decât să le combinăm în diverse preparate delicioase. În această ocazie, facem un bulgur cu legume la wok. Tot ce trebuie să avem la dispoziție se află pe această listă. 150 de grame de bulgur înmuiat în apă fiartă timp de 15 minute, scurs bine și păstrat la cald, un ardei gras roșu tăiat cuburi, jumătate de căpățână de conopidă romanesco desfăcută în buchețele, dar poate fi și conopidă clasică, un morcov mic dat prin răzătoare, 100 de grame de ciuperci curățate bine și tăiate felii, sare și piper după gust, o lingură de ulei de măsline, câteva picături de ulei de susan dacă aveți în cămară și jumătate de linguriță de turmeric. Iată care este modul de preparare. Se încinge wok-ul și se adaugă uleiurile, după care punem turmericul, care trebuie să se dizolve bine în ulei pentru un gust aromat. Urmează conopida, pe care o gătim 2-3 minute, continuând cu restul legumelor. Amestecăm mereu pe foc iute până când acestea capătă o consistență al dente, nu gătite prea mult. Bulgurul este deja pregătit, așa că putem să-l adăugăm și pe el peste legume. Presărăm cu sare, piper și omogenizăm bine pe foc încă 2 minute ca aromele să se întrepătrundă. Acest preparat poate fi cu ușurință numit salată caldă. Se repartizează în farfurii și se servește imediat. Salata caldă de bulgur cu legume la wok poate fi completată cu orice fructe și legume care vă plac. Puteți să optați pentru stafide, curmale, roșii proaspete sau alte legume crude, porumb la conservă, verdeață tocată sau ce vă mai face cu ochiul din cămară sau din frigider. Testați gusturile și mixați-le pe cele care vă plac mai mult. Sigur că aveți și multe rețete de sosuri și dressing-uri, așa că potriviți-le după preferință. Eu vă doresc poftă bună și numai bine! Pe curând!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Gata, pauza, ne-am întors, doamnelor și domnilor, și continuăm să vorbim despre subiectul abordat astăzi, și anume despre acele obiceiuri mici care ne pot schimba viața, însă vom privi acest subiect ușor dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă, pentru a înțelege și mai mult cât de importante sunt aceste obiceiuri mici. Există o expresie pe care probabil am auzit-o cu toții, și anume că gestul contează, nu-i așa? Contează gestul, nu valoarea lui. Și cred că este un principiu care se aplică foarte bine și în viața de zi cu zi. Uneori credem că pentru a face bine trebuie să avem resurse mari și multe, să avem mult timp, să putem face lucruri impresionante. Însă, realitatea este că multe dintre cele mai frumoase momente ale vieții vin din gesturi simple. Un mesaj trimis, spre exemplu, unei persoane despre care știm că trece printr-o perioadă grea, un ceai poate oferit unui coleg de muncă, un compliment sincer, o vizită făcută cuiva care poate se simte singur, sunt multe lucruri pe care le putem adăuga la lista aceasta. Toate acestea sunt lucruri care nu costă aproape nimic, dar care pot avea o valoare enormă pentru cineva. Un alt obicei important este acela de a învăța să observăm lucrurile bune, pozitive, pentru că mintea umană are tendința să se concentreze pe probleme. Este mai ușor să vedem ce nu merge decât ceea ce merge bine. De aceea, un exercițiu simplu poate fi să ne întrebăm la finalul zilei care au fost cele trei lucruri bune care s-au întâmplat astăzi. Sigur, au fost mai multe de trei, dar, bineînțeles, trebuie să fim noi foarte atenți să le identificăm. Poate a fost o conversație frumoasă pe care am avut-o cu cineva, poate a fost un moment de liniște în care nu ne-a deranjat nimeni, am fost noi cu gândurile noastre și a fost un moment special, poate sănătatea pe care o avem, iarăși, de ce nu, poate faptul că am avut alături de noi oameni dragi, mai ales atunci când a fost cu adevărat nevoie, la momentul potrivit în care a trebuit să petrecem un timp de calitate și am avut cu cine. Când începem să observăm binecuvântările acestea mici din fiecare zi, vom descoperi că viața este plină de momente pentru care merită să fim recunoscători. Și poate aceasta este una dintre cele mai mari lecții, aceea care spune că nu întotdeauna circumstanțele trebuie să se schimbe pentru ca noi să avem bucurie. Uneori trebuie să schimbăm felul în care privim circumstanțele. Dar, bineînțeles, mai sunt multe de spus pe subiectul acesta, timpul este însă limitat, ne vom îndrepta și către niște concluzii așa de final, însă până la momentul acela vrem să vă încurajăm să rămâneți alături de noi, să vă bucurați de muzică și de toate momentele frumoase pe care le pregătim pentru dumneavoastră. Revenim în scurt timp și cu ideile de final ale acestei ediții.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Regăsit, doamnelor și domnilor, iată că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii E bine să știi la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon după un timp doamna avocat Andreea Cristea. Mă bucur pentru prezența astăzi.
2: Bună ziua și eu mă bucur de această nouă reîntâlnire. Sper să iasă o emisiune reușită.
1: Asta vreau să spun adineori și abia aștept să începem subiectul nostru pentru că aveți expertiză în acest domeniu sau această latură a dreptului și chiar dacă poate părea de ce m-ar interesa pe mine subiectul acesta, în realitate merită discutat și o să vedem și de ce. Există o ușă pe lângă care trecem fără să știm aproape nimic despre ceea ce se întâmplă dincolo de ea.
2: Întotdeauna există o astfel de ușă.
1: Exact. Această ușă la care mă gândesc eu este o ușă grea, o ușă de metal. O ușă care se închide doar în spatele unor oameni sau în urma unor oameni. Și acum mă gândesc la oamenii...
2: Eu aș spune o ușă a cărei cheie este numai la un om și nu la toți,
1: așa.
2: Să spunem.
1: Și așa.
2: Este cineva care o încuie, dar nu oricine poate să o deschide.
1: Poate să o descuie. Ce se întâmplă după încuierea acestei uși? Ce se întâmplă după închidere? Și cum trăiesc oamenii aceia dincolo de ușa încuiată, dacă au drepturi,
2: să spunem,
1: dacă nu mai au drepturi.
2: Să spunem ascultătorilor că acea ușă

0: mandat îl duce în această direcție a privării de libertate. Societatea reacționează și încearcă, prin sistemele, mijloacele de care dispune, să sancționeze aceste derapaje atunci când greșelile sunt foarte mari sau atunci când consecințele faptelor unor oameni sunt atât de grave încât nu pot fi trecute cu vederea, încât nu pot fi, să spunem, sancționate contravențional, singura opțiune fiind aceasta unei sancțiuni de natură penală.
1: Să sancționeze și totodată să și oprească la săvârșirea.
0: Să sancționeze, să reeduce și să încerce să reintegreze, pentru că, de fapt, scopul oricărei sancțiuni, pedepse, nu este numai acela de a pedepsi, ci de a ajuta, de a conștientizare a greșelii și de a ajuta în egală măsură acel om, după conștientizarea greșelii, să se reintegreze, să poată să se întoarcă într-o societate care să fie în siguranță în prezența lui, să spunem.
1: Deci, rolul unei închisori,
0: rolul
1: sau
0: unei pedepse,
1: al unei penitenciar, mă rog, al unei pedepse.
0: Rolul unei pedepse este acesta, al conștientizării greșelii, al reeducării, da? al îndreptării acelui om care a avut un derapaj și, nu în ultimul rând, oferirea șansei reintegrării în societate după ispășirea pedepsei.
1: Sigur, cele trei elemente nu ne încadrăm cu ele nici într-o ediție, nici în două ediții.
0: Nici în trei, nici în patru. Tema
1: în 10.
0: Este provocatoare și discuțiile pot fi ample.
1: La prima vedere, mulți oameni răspund simplu. Au greșit, sunt în închisoare, acolo ar trebui să stea și de ce să ne preocupe drepturile lor, de pildă, sau de ce să ne intereseze pe noi. Și până la urmă, poate părea o reacție firească, mai ales atunci când ne gândim la suferința victimelor și dacă ne poziționăm aici. Este clar că e o reacție justificată.
0: Toate aceste reacții sunt ușor de observat, mai ales, să spunem, sunt atât de multe rețele de socializare, sunt atât de multe situații prezentate publicului și fiecare comentează atât cât poate să înțeleagă sau își exprimă o poziție față de o situație sau alta. Dar ce este important de știut este totuși că există o diferență majoră între ceea ce înseamnă justiția poporului, pentru că aici vorbim de o justiție a poporului în momentul în care întâlnim astfel de expresii, un popor care reacționează emoțional și nu juridic, nu pragmatic, deci nu prin prisma cunoștințelor juridice și nu într-un mod direct în aplicarea unor texte de lege, ci efectiv emoțional, așa cum poate conștiința îi dictează sau reacționează conform propriului sistem de valori, așa cum a auzit de la părinți sau în comunitatea în care lucrează, ceea ce i s-a transmis educațional, religios, chiar și sub formă de cutumă. Deci, și atunci e o diferență majoră între ceea ce înseamnă o justiție a poporului, care este una spontană, nu întotdeauna rațională sau de aproape niciodată nu este una pragmatică și rațională, da? Și ceea ce înseamnă o justiție adevărată făcută în baza unor legi, unor norme, unor limite, analizând problemele și din punctul de vedere al vinovăției și a circumstanțelor personale al celui care săvârșește și al, eu știu, ce l-a determinat pe acel om să săvârșească o faptă antisocială care să-l încadreze în această categorie a infractorului. Deci lucrurile sunt mult mai complexe decât ceea ce noi efectiv citim, percepem și într-un mod extrem de simplist spunem noi judecăm, să fie condamnat, să fie omorât, să fie. Și eu aș da un exemplu foarte, foarte, să spunem, la îndemână, așa comod din această perspectivă. Să ne gândim cum ar fi dacă acel om care a greșit, indiferent de greșeală, și care ajunge să fie într-un închis, într-un penitenciar, ar fi cel de lângă noi, ar fi soțul nostru,

0: copilul meu, fratele meu, tatăl meu, mama mea, am mai avea aceeași atitudine, că am mai venit, să spunem, să stea acolo, să moară, să... Deci, de asta spun, diferența majoră și importantă este în a se face între ceea ce înseamnă justiția poporului și justiția adevărată.
1: Da, avem foarte multe lucruri de vorbit astăzi și pentru a putea face trecerea către subiectul propriu-zis, eu mi-am notat o idee că, de fapt, condamnarea la închisoare, ea poate părea în primă fază pierderea libertății. Și este pierderea libertății pentru o perioadă. Asta înseamnă sancțiunea. Dar niciodată, sub nicio formă, această pedeapsă cu închisoarea nu înseamnă și pierderea umanității sau a drepturilor pe care le are acel individ închis.
0: Da, această pedeapsă este de principiu, să vorbim de pedepsele privative de libertate, uh-huh. Îngrădirea acestui drept de liberă circulație, eu știu, de a lua legătura, sunt aceste constrângeri. De principiu, societatea vizează ce? Încearcă să se protejeze prima dată. Deci, sistemul este în așa fel format încât prima reacție este aceea de a se proteja și atunci cel care are un derapaj major care îl încadrează în această latură a răspunderii penale, trebuie cumva limitat, scos din societate, scos dintr-o comunitate pentru a proteja valorile pe care legea le apără și pentru care acest om ar reprezenta un risc. După aceea vine această izolare ca efect sau acest sistem de executare a pedepsei, deci trecem de ceea ce înseamnă societate și ne raportăm la individ, la cel care vine să execute, asupra căruia, iată, operează aceste îngrădiri, aceste limitări, aceste scoateri din grup, din familie, din comunitatea în care el a crescut, s-a dezvoltat, eu știu, și-a format o familie. Și din această perspectivă, sunt de supus atenției mai multe direcții, pentru că pedeapsa este percepută totuși, este punctul meu de vedere și este susținut și de niște studii interesante din această perspectivă. Pedeapsa este percepută într-un mod diferit de la persoană la persoană. Nu întotdeauna un scop al pedepsei, indiferent câți ani ar fi, de privare de libertate, își atinge cu adevărat scopul, pentru că sunt situații în care închisoarea este privită ca o plasă de salvare pentru cei care săvârșesc, de exemplu, infracțiuni din motive sociale, economice, uh-huh. Și atunci libertatea lor nu mai valorează nimic, este atât de lipsită de importanță și de limitată ca și mijloace de subzistență, încât ei ajung să săvârșească infracțiuni pentru a-și găsi un adăpost, pentru a-și găsi un loc unde să stea, chiar dacă este limitată, să spunem, această deplasare și îi sunt limitate drepturile, da? Și atunci ei aleg această alternativă a infracționalității prin prisma găsirii unei variante care le este mult mai bună decât libertatea nevoioasă pe care și-o trăiesc. Există oameni care, într-un mod accidental, ajung în această situație, deci nu urmăresc, nu prevăd și nu au, eu știu, o mentalitate de infractor, nu vin din medii supuse riscului de a săvârși fapte antisociale și pentru această categorie șansele lor de întoarcere în societate sunt mari și există și o categorie a oamenilor care își asumă, a oamenilor care vin din medii extrem de căzute, mărginași, așa, de la marginea societății, fără educație, fără perspective, cu un sistem de valori disfuncțional, mergând pe, eu știu, pe alte criterii decât în mod normal o societate s-ar plia și ar stabili niște limite. Și pentru această ultimă categorie, să știți că impactul nu este atât de puternic, pentru că sunt obișnuiți, pentru că executarea unei pedepse de cele mai multe ori le creează un statut în comunitățile din care vin. Adică este ca o școală a vieții și ca un stadiu de perfecționare de multe ori. De aceea...
1: Dar aceasta este doar o categorie.
0: Doar o categorie.
1: Tendința noastră a celorlalți este să includem în această tipologie toate persoanele care...
0: Nu există niciun fel de diferență în mentalitatea celor care sunt străini de viața aceasta. Da. Adică toți sunt vinovați fără a exista... Repet, iată această diferență care schimbă cumva optica și te face gândești într-o altă perspectivă și să nu mai ajungi, cu ghilimele de rigoare, să judeci într-un mod atât de radical pe cei care greșesc. Oricând, oricare dintre noi poate ajunge într-o astfel de situație.
1: Fără să-i treacă prin cap.
0: Pentru că
1: poți să ajungi în spatele gratiilor. Nu doar pentru că ai omorât pe cineva, că asta exprimarea, dar ce am dat în cap cuiva.
0: Da, corect. Faptul că îmi asum cu extrem de multă ușurință niște lucruri sau sper că nu se va întâmpla ceva, te poate aduce în situația în care chiar să răspunzi penal. Ca să vă dau așa un exemplu, cumva ascultătorii să aibă o reprezentare, aș da exemplu în situația nerespectării normelor de protecție a muncii.
1: Exact. Da, e un exemplu bun. E simplu.
0: E foarte simplu. Și vă dau un exemplu. Pe toate blocurile sunt foarte mulți alpiniști utilitari care din când în când schimbă diferite banere publicitare, reclame, își fac activitatea lor. În mod normal, atunci când se lucrează la înălțime, dispozițiile în materie de protecție a muncii vin și spun că există obligativitatea împrejmuirea acelui perimetru, astfel încât să nu treacă nimeni pe dedesubt în momentul în care oamenii ăștia lucrează la înălțime. Ați văzut sau de câte ori ați văzut?
1: Eu n-am văzut niciodată să fie împrejmuit.
0: Acest perimetru este împrejmuit. Da. Ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă ne împrejmuim fiind perimetru și pietonii mergând pe sub acești alpiniști utilitari, omului care este suspendat i s-ar face rău și ar scăpa ciocanul sau un clește sau, eu știu, un instrument, o sculă cu care el lucrează. Și acel obiect ar veni în capul unui pieton care are drumul lui, traseul lui și care nu se gândește că poate să-i cadă ceva în cap, l-ar omorâ. Și iată, alpinistul într-o astfel de situație poate face obiectul unei încadrări pe o ucidere din culpă, nerespectarea normelor de protecție a muncilor, este un infractor.
1: Deci, fără să se gândească,
0: da? Faptul că se sapă un șanț, Bucureștiul este plin de șantiere. Așa credeți că cineva ia în serios toate normele de protecție a muncii în cazul acestor șantiere, că sunt împrejmuite cu o plasă sau sunt trei indicatoare? Nu. Dacă ar fi din punct de vedere legal, luat text cu text, dispoziție legală privind modul în care trebuie să fie asigurate aceste șantiere, veți constata că aproape niciunul, nu atât de pesimistă, nu respectă normele de protecție a muncii. Pui o scândură peste un șanț ca să treacă un pieton și scândura aia se rupe și pietonul cade, își rupe ceva și,
1: cine răspunde?
0: Cineva va ajunge în situația de a fi un infractor în atare situație.
1: Da. În România, conform Administrației Naționale a Penitenciarelor, spre exemplu, la nivelul anului 2024, exista în evidență 26.478 de persoane private de libertate. Deci, aproape 26.500 să rotunjesc. Acum 2 ani, nu știm ce este anul acesta. Astea sunt date oficiale ale Administrației Naționale a Penitenciarelor. Din totalul populației, femeile reprezintă un procent mai redus. Majoritatea îl reprezintă bărbații. Iar sistemul la ora actuală este format din 44 de unități. Când spunem aceste unități, nu ne referim doar la penitenciare și cred că ar trebui să le spunem ascultătorilor și de celelalte variante, pentru că pe lângă cele 33 de unități penitenciare, mai există în România și alte forme, spre ce? Exemplu, penitenciarele spital.
0: Corect.
1: Unde sunt tratați deținuții. Mai există și centre de detenție și centre educative, cum sunt astăzi, numite, încă 4 unități.
0: Sunt și centre, da, pentru cei mm-hmm. care sunt minori, da. Mm-hmm.
1: Și toate acestea sunt întinse în România. Din ce am observat, uitându-mă statistic, foarte multe sunt în jurul Bucureștiului sau în proximitate, așa să zic, 100 de kilometri.
0: Da, de eu nu m-am uitat pe această statistică.
1: Am fost curioasă să văd.
0: Dar până la urmă și aceste centre sunt poziționate în funcție și de mărimea comunităților.
1: Mm-hmm. Și de nevoia care se naștere.
0: Exact, exact. Pentru că în situația în care am un grad ridicat de infracționalitate pe municipiul București, în mod firesc este oportun ca toate aceste centre să fie în București sau în proximitatea Bucureștiului. Nu am cum să merg cu inculpatul la Cluj sau la Iași, pentru că implică niște costuri deosebite de transport, prezentare la instanță, drumuri.
1: Și
0: complicat,
1: și,
0: că am și acolo stabilite niște reguli de competență în raport de locul săvârșirii faptei, încarcerare în raport de domiciliu, adică lucrurile cumva se leagă între ele. Are rost această statistică.
1: Am o întrebare și apoi luăm o pauză muzicală.
0: Vă rog.
1: Cum considerați, după toți anii în care ați desfășurat activitate juridică 25. Pe domeniul penal, 25 de ani de drept penal.
0: Da.
1: Cum apreciați? În România vorbim despre pedeapsă sau despre reeducare? Spre ce se ține? Se pune scopul? Știm ce spune legea, dar scopul, ce simțiți?
0: Scopul pedepsei este reeducarea.
1: Sau ce ați observat?
0: Scopul pedepsei este reeducarea, dar cred că aici sistemul este prins în upside, ca să spun așa, pentru că reprezentarea mea este aceea că pedeapsa este o pedeapsă și scopul reeducării nu este atins decât în foarte, foarte puține situații, pentru că, pe de o parte, nu ai pe cine reeduca în raport de calitatea umană la care ne raportăm, deci există un număr foarte mare, o categorie mare din acest procent la care v-ați referit noastră, care este foarte greu să-l schimbi. Sunt oameni maturi, deja formați și există dificultate, indiferent ce ar oferi sistemul. Iar pe de altă parte, cred că și sistemul este deficitar, ca peste tot. Trăim într-o țară care este ușor disfuncțională până reușim să ne regăsim, să ne reașezăm. Nici el nu creează, să spunem, acele condiții.
1: Premisele.
0: Da, acele condiții ca după executarea unei pedepse acea persoană să poată să se reintegreze. Și un exemplu foarte ușor de dat. Veți avea în vedere că la orice fel de angajare, oriunde, orice angajator, va cere fișa de cazier.
1: Exact.
0: În momentul în care acea persoană nu este reabilitată și nu are cum să fie reabilitată imediat după ce ea se eliberează, mențiunile din fișa de cazier vor constitui tot timpul un impediment în angajare. Nu reușesc să angajeze oamenii, să spunem, necompromiși din acest punct de vedere, da?
1: Care nu au cazier.
0: Care nu au cazier, cu atât mai mult o persoană cu cazier. Adică chiar și în situația în care am vorbit de o bună credință a omului care se eliberează și vrea să muncească, vrea să se integreze social, va avea dificultăți majore, societatea în sine, necreând premizele, să spunem, reintegrării sale după executare, ca și în cazul copiilor care sunt instituționalizați și după 18 ani, în marea lor majoritate, sunt scoși din sistem și obligați să se descurce singuri, fără niciun fel de mijloc de subzistență.
1: Deci de ambele părți, să spunem.
0: Este o culpă comună, da. Este și ceea ce poate să facă sistemul, dar este vorba și de calitatea umană cu care lucrezi. Pentru că e o calitate umană în care este greu de supus unor rigori, greu poți să institui anumite norme, să creezi o disciplină în conduită, în viață, în toate.
1: Doamna avocat, haideți să luăm o pauză muzicală și apoi ne întoarcem și vom discuta despre sistemele din România, ce înseamnă regim deschis, semideschis, regim de maximă siguranță. De asemenea, o să discutăm cum este prima zi după condamnare. Bine, unele persoane vin cu experiență, ca să zic așa, și din perioada de cercetare penală când sunt arestate preventiv, dar o să discutăm ce presupune, de fapt, viața dincolo de ușa aceea de metal închisă, pe care nu poate descuia oricine, cum spuneam la începutul emisiunii. Muzică, doamnelor și domnilor, să ne ostoim un pic sufletul și apoi ne întoarcem. Astăzi o ediție specială la E bine să știi, trebuie neapărat să ne urmăriți.

0: revenit după această pauză muzicală. Urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței. Astăzi vorbim despre viața persoanelor condamnate la închisoare. Vorbim despre sistemul penitenciar, despre condiții, despre drepturile și obligațiile celor care se află dincolo de acea ușă închisă. Alături de mine este doamna avocat Andreea Cristea. Dacă în prima parte am abordat mai multe aspecte de suflet, așa, încercăm acum să ne concentrăm foarte mult și să vedem cât vom cuprinde din această ediție. Ne-am propus să realizăm cel puțin două emisiuni, pentru că nici în două nu vom acoperi, de fapt, tot ceea ce se poate spune, dar este important să știm, așa cum ziceam eu, chiar dacă privarea de libertate este reală și pentru anumite fapte pe care le săvârșim putem sau ni se poate dispune o privare de libertate, totuși privarea de umanitate, de drepturile fundamentale nu trebuie să existe în nicio condiție. Așa că, sau nicio situație, așa că în momentul acesta, tocmai lucrul menționat îl subliniem. Spuneam că vom vorbi, doamnă avocat, despre tipurile de regim ale închisorilor din România, vorbim de regim închis, semideschis sau chiar deschis, vorbim și de regimul de maximă siguranță, nu? Pentru că nu s-ar putea altfel. Cum categorisește legiuitorul?
1: Legiuitorul?
0: Și de ce unii există, sunt așa?
1: Există aceste criterii, să spunem, de executare a pedepsei, încadrarea unei persoane condamnate în aceste categorii, făcându-se în raport de natura faptei.
0: Puteți să ne dați exemplu?
1: Păi, un om condamnat pentru o infracțiune de omor deosebit de grav prin cruzimi nu are cum să execute pedeapsa în regim deschis. Va fi într-un regim închis.
0: Poate chiar de maximă siguranță.
1: Poate chiar de maximă siguranță atunci când vorbim, eu știu, de omoruri deosebite, ieșite, să spunem, având anumite particularități, când vorbim de oameni care, la care se suprapun și anumite afecțiuni, pentru că de principiu sunt și astfel de situații care constituie, chiar dacă sunt într-un mediu închis, constituie pentru cei aflați într-un astfel de mediu un pericol și atunci sunt cu desăvârșire izolați. Vorbim poate de un sistem deschis, iată, de cineva care conduce o infracțiune, să spunem, de conducere fără permis și au un minim de pedeapsă sau sub minimul special prevăzut de lege, câteva luni, un an, și atunci în raport de pedeapsă, în raport de circumstanțele sale, se dă această posibilitate de a executa pedeapsa într-un sistem deschis, asta implicând posibilitatea pe care o are de a pleca în mod liber către un loc de muncă unde prestează o activitate și de a se întoarce la penitenciar.
0: Dar în condițiile acestea,
1: în anumite condiții,
0: locul de muncă este asigurat de către penitenciar?
1: Nu,
0: sau
1: sunt,
0: este căutat?
1: Sunt contracte încheiate de societățile care au nevoie de forță de muncă, să spunem, și sunt încheiate cu penitenciarele, mai ales că și aceste activități de prestare a unei munci ajută persoana condamnată, pentru că, pe de o parte, generează niște venituri pe care el le obține, care sunt împărțite într-o anumită modalitate și nu rămâne cu toți banii, dar îl ajută foarte mult la ceea ce înseamnă câștigarea unor zile prin munca prestată, zile considerate executate din pedeapsă, astfel încât obiectivul lui este atins mai ușor, acela de a se elibera mai devreme.
0: Mai repede.
1: Mai repede.
0: Adică și fiecare sunt zile câștigate, zi scăzută din pedeapsă?
1: Nu, nu este zi pe zi, există o anumită modalitate de calcul, la un anumit număr de zile lucrate îi se scade o zi din pedeapsă, se consideră executată. Să spunem, la o lună are 7 zile în plus considerate executate datorită muncii prestate. Plus că și această modalitate face ca executarea pedepsei, deci toți cei care ajung să opteze pentru desfășurarea de activități lucrative pe perioada executării pedepsei, ajung să treacă peste această situație mult mai ușor, pentru că timpul trece altfel atunci când faci ceva. Îți găsești utilitatea.
0: Și crede-te și reintegrezi ușor și în societate.
1: Da. Deci
0: sau
1: nu
0: mult
1: ești,
0: mai ușor.
1: Nu ești cumva total exclus, păstrezi o legătură cu lumea din afară în varianta asta și atunci trecerea este una mai ușoară. Dar, repet, pentru acele categorii de infracțiuni sau unde limitele de pedepse sunt mici și se permite, se dă această posibilitate.
0: Ce se întâmplă cu ceilalți care nu pot, că tot mi-ați deschis subiectul acum și n-aș vrea să uit, care nu pot să își câștige aceste zile prin muncă și le pot câștiga altfel?
1: Nu pot câștiga. Era varianta aceea cu activități de creație, scrisul de cărți și așa. Nu pot. Există și categoria care fie nu vrea să muncească, fie nu poate datorită afecțiunilor de care...
0: Afecțiuni medicale.
1: Medicale, da. Da, care îl face, spunem, inapt pentru a desfășura orice fel de muncă sau acel tip de muncă pe care îl poate oferi în regim de detenție în acest sistem, unitatea în baza contractelor semnate, și atunci acel om nu va putea presta munca și atunci nu poate câștiga, în schimb el poate participa la toate celelalte activități, cursuri pe care penitenciarul le organizează, pentru că nu ține numai de muncă. Sunt și, eu știu, activități culturale, cred că au și activitate cu a doua șansă, terminarea școlii până la un anumit nivel.
0: Și pot beneficia de ele, dar asta nu înseamnă că vor scădea din pedeapsa aceste activități.
1: Zilele câștigate, munca este cea care
0: reduce.
1: Ce alte activități vor fi avute în vedere de Comisia de Eliberări la momentul la care devine propozabil? Se întocmește un referat și în ideea aceasta de reeducare și de dovedirea faptului că a avut un comportament adecvat, sunt centralizate, să spunem, toate aceste cursuri, activități, recompense pe care pe perioada detenției o persoană condamnată le primește și le ajută foarte mult.
0: Am înțeles. Doamna avocat, haideți să facem acum următorul lucru. Am spus eu în introducere că sunt persoane care execută sau sunt arestate preventiv, iar alte persoane care au contact cu închisoarea după condamnare. Și aș vrea să luăm ambele variante și să ne povestiți ce este dincolo de gratii, ce se
1: există,
0: întâmplă. Deci vorbim de arest preventiv și
1: există o diferență de principiu. Vorbim de penitenciar atunci când avem în vedere parcurgerea unei proceduri judiciare în materie penală și pronunțarea unei hotărâri ce a rămas definitivă. În acel moment se emite mandatul de executare și acea persoană intră în executare. Tot ce se întâmplă până la acel moment, raportat la ce ați spus dumneavoastră cu privire la arest, acolo noi nu vorbim de o pedeapsă, pentru că orice persoană până la momentul condamnării definitive beneficiază de o presumție de nevinovăție. Da. Și atunci tot ce se întâmplă până la momentul la care hotărârea rămâne definitivă, se duce pe un alt palier, acela al măsurilor preventive ce îi pot fi aplicate unei persoane care face obiectul unei cercetări penale, și acolo avem controlul judiciar, arest la domiciliu, arest preventiv, măsuri preventive care la fel vin cumva să protejeze valorile sociale ocrotite de lege și să limiteze, să tragă un pic din societate acest individ, însă, cum să spun, măsurile în sine, privative de libertate fiind, nu sunt pierdute ca și perioadă de timp, pentru că la momentul la care se ajunge la o condamnare definitivă,
0: cu
1: executare, perioada în care persoana condamnată a stat pe o măsură preventivă, arestului preventiv sau a arestului la domiciliu, da? Toată această perioadă petrecută sau în care i s-a instituit o măsură preventivă de acest fel, arest preventiv sau arest la domiciliu, îi se deduce din perioada, din pedeapsa pe care el o va avea de executat după rămânerea definitivă a hotărârii. Ca să vă dau un exemplu, că e puterea exemplului, creindu-ne așa imaginea din cuvinte, dacă, de exemplu, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, împotriva persoanei noastre s-a instituit măsura preventivă a arestului la domiciliu sau arestului preventiv, iar după un an de zile este condamnată, să spunem, pentru o infracțiune de furt de 3 ani. Din acea pedeapsă de 3 ani îi se vor deduce lunile, să zic, perioada de un an, îi se vor scădea, da? Uh-huh. Perioadele în care el a fost, împotriva lui s-a instituit o măsură preventivă de această natură, arest preventiv sau arest la domiciliu, rămânând să execute diferența. Uh-huh. Deci nu se va aduna, ci toate aceste perioade de la momentul reținerii până la momentul condamnării sale, dacă continuă măsura preventivă pe toată această perioadă, îi se va deduce din pedeapsa finală.
0: Aproape că este un avantaj, nu aproape.
1: Chiar este.
0: Este un avantaj.
1: Da, dar dacă este un avantaj și nu este un avantaj, este un mod corect de a interpreta, pentru că până la urmă, arestul preventiv există similitudini, e o îngrădire același libertăți, același drepturi, ca și în executarea unei pedepse. Ca să-i mențin și măsura preventivă și să-l condamn fără a deduce această perioadă, e ca și cum l-aș pedepsi de două ori sau aș veni peste ceea ce magistratul judecător ar pronunța.
0: Da.
1: Și ar fi nefiresc.
0: Bun, mă uit la ceas, mai avem 13 minute la dispoziție și am câteva întrebări scurte, așa,
1: vă rog,
0: ca un tir. Și vreau să-mi răspundeți. Dacă am trecut de la arestul preventiv spre penitenciar, iată ce întrebări am. N-ați spus cum ajunge efectiv o persoană în penitenciar, ulterior condamnării,
1: corect,
0: neapărat pentru o faptă care presupune privarea de libertate.
1: Condamnare cu executare,
0: exact.
1: Închisoare cu executare. Nu
0: exact,
1: vorbim de alte
0: numește,
1: variante.
0: Nu, închisoare cu executare. Ce se întâmplă în primele ore?
1: Va fi imediat preluat, se va face o evaluare din punct de vedere medical, pentru că cine, e ca o dare în custodie sau primire în custodie. Sunt niște oameni care răspund pentru cei care sunt închiși acolo. Va trece, dacă...
0: Un fel de internare în spital?
1: Nu ca un fel de internare. O evaluare medicală, astfel încât dacă sunt probleme medicale
0: să fie notată
1: și să îi se acorde tratamentul necesar, astfel încât starea sănătății
0: să... Iată, apropo de drepturile fundamentale.
1: Da, să nu fie, eu știu, alterată, da? După care, dacă vine dintr-un, să spun, din exterior, având ca măsură preventivă control judiciar sau fără niciun fel de măsură sau așa, el va intra într-o perioadă de carantină.
0: Ce înseamnă perioadă de carantină? Sau de
1: o perioadă,
0: care e rostul ei?
1: Păi, penitenciarul este o comunitate închisă.
0: Deci nu ne gândim ca la pandemie, la carantină.
1: Pute exista similitudini. Gândiți-vă că pe intenționarul așa îl privim ca pe o bulă. Da?
0: Mă refeream că din punct de vedere medical. Nu din punct de vedere medical.
1: Carantina are raționamentul ei, pentru că venind din exterior într-un mediu închis, într-un mediu izolat...
0: Trebuie să faci acomodare?
1: Nu. Se încearcă evitarea situației în care, venind o persoană condamnată în penitenciar, ea să vină purtătoare de anumite afecțiuni și să îmbolnăvească pe cei care sunt acolo.
0: Asta din punct de vedere medical.
1: Din punct de vedere medical vorbesc, da? Și atunci carantina asta are raționamentul ei medical. Se încearcă evitarea de a intra cineva cu anumite afecțiuni care, eu știu, pot crea acolo un dezastru dintre ăsta epidemiologic.
0: A funcționat întotdeauna chestiunea aceasta sau după pandemie?
1: Nu a funcționat întotdeauna, oriunde, în orice penitenciar, este perioada aceasta de carantinare, nu știu, 20 de zile, nu mai știu exact când. Ești pe un alt sector, ești ținut cumva separat, tocmai în ideea aceasta de a se vedea să nu prezinți anumite simptome sau, eu știu, afecțiuni. Sau... După care urmezi regimul instituit de penitenciar în raport de modalitate de executare a pedepsei.
0: Dar sunt persoane care se află în arest preventiv și sunt tot la aceeași, la același penitenciar la care vor și rămâne și vor executa pedeapsa. Li se aplică și acestora perioada de carantină?
1: La momentul la care au intrat în penitenciar, indiferent de moment, li se aplică carantina.
0: Ah, ok, atunci. Și acum nu se mai aplică.
1: Păi nu, dacă, de exemplu, de principiu, ei ies de pe arestul secțiilor de poliție sau unitățile de arest, la momentul la care se termină urmărirea penală și este sesizată instanța de judecată cu rechizitoriu. În acel moment sunt duși către penitenciar.
0: Dar sunt și situații în care arestul preventiv stau deja în penitenciar, că acolo e loc, că nu mai e loc sau mă rog.
1: Nu. Deci în penitenciar se ajunge după ce se termină urmărirea penală.
0: Corect.
1: În ideea de a elibera aresturile secțiilor de poliție sau centrele speciale de detenție.
0: Dar încă nu s-a dat hotărârea finală.
1: Nu s-a dat hotărârea finală pentru că aceste centre au un caracter de provizorat. Ele nu sunt centre unde să poți să execuți o pedeapsă. Deci vorbim de măsuri preventive, nu vorbim de mandate de executare. După ce urmărirea penală s-a finalizat, ei sunt direcționați de pe centrele de arest din subordinea secțiilor de poliție și sunt duși spre penitenciar. În București, de principiu, ei se duc la Rahova. Se continuă judecata, da, cu persoana inculpată în continuare încarcerată, dar tot pe măsură preventivă, iar în momentul în care rămâne hotărârea definitivă după pronunțarea hotărârii pe fond fără apel sau după soluționarea apelului acolo unde se formulează căi de atac, deci după ce hotărârea rămâne definitivă, intră în executarea unor pedepse efective. Există și aici criterii de repartizare, de principiu criteriu este acela că urmează să execute pedeapsa în unitatea de detenție cea mai apropiată de adresa de domiciliu, raționamentul fiind că este necesar ca persoana încarcerată să păstreze o legătură cu mediul de suport, cu familia și să creezi accesul familiei la această persoană să fie mult mai ușor.
0: Ce se întâmplă dacă ai domiciliu pe buletin în altă parte față de locul de reședință reală?
1: Acum, în raport de aglomerarea acestor unități, deci regula este cel mai apropiat penitenciar raportat la adresa de domiciliu, dar în raport de gradul de aglomerare al acestor unități există și posibilitatea ca acești oameni să fie trimiși și la alte centre.
0: Poate dispune judecătorul la ce centru să meargă este o dispoziție a administrației penitenciarelor?
1: Nu, administrația penitenciarului și cu judecătorul delegat din cadrul penitenciarului. Nu mai ține de instanță.
0: Gata, s-a terminat odată cu hotărârea.
1: Da, hotărârea s-a dat, este definitivă, se emite mandatul de executare și este un capitol închis. După aceea treci pe o altă fază, ești preluat de această...
0: Și ai o altă autoritate.
1: Da. Și acolo, în raport de ce poate sistemul, de încărcătură, poți fi dus. Poți fi dus spre alte centre în raport de afacerile judiciare pe care le ai. Poți fi transferat la cerere către alte unități de executare a pedepsei. Adică sunt mai multe situații.
0: Transferul se face ținând cont de anumite criterii?
1: La ce vă raportați?
0: A spus că poți fi transferat spre alt penitenciar.
1: Corect. La
0: cum
1: ce
0: se produce? Criteriile de transfer. Cum se produce un transfer? Cum se admite un transfer de la un penitenciar la altul?
1: Sunt norme care sunt stricte criterii. Și se fac de către poliția penitenciară de la un penitenciar la altul. Se organizează transport, sunt normele lor interne.
0: Bun. Ați spus că există procedura aceasta de primire, este evaluat medical, se dispune carantina pentru persoana care are deja mandat de executare a pedepsei cu închisoare. Există obiecte interzise și obiecte
1: cu
0: permise?
1: Cu siguranță. O să intri cu
0: normal.
1: Pistoale și arme albe și
0: droguri
1: și este un mediu controlat.
0: Există
1: un mediu,
0: și produse mediu, permise?
1: În mod firesc. Păi ai efecte personale, ai nevoie de haine, lenjerie, ai nevoie de lucruri pe care le avea și acasă, să spunem.
0: Și
1: care îți sunt permise. Sunt permise un anumit număr de pachete, sunt anumite zile, te programezi, este o procedură, ai dreptul la vizite.
0: Care este criteriul de repartizare într-o celulă sau într-o cameră? astăzi cred că se numesc mai repede camere, se ține cont de infracțiunea pe care ai săvârșit-o? Se ține cont să fie așezați?
1: Acum n-aș putea să vă spun în detaliu, pentru că sunt aspecte care cumva care țin efectiv de activitatea din penitenciar. Mm-hmm. Cert este că sunt reguli care guvernează și modalitatea aceasta de repartizare pe camere, fumători, nefumători, eu știu, persoane care suferă de anumite afecțiuni față de altele care nu, care sunt sănătoase.
0: Bine, ați spus ar trebui, deci astea sunt principii, nu neapărat că
1: păi sunt reguli. Acum,
0: mă rog, reguli.
1: Asta,
0: da.
1: Noi vorbim despre reguli.
0: Dacă sunt respectate.
1: Noi vorbim de un cadru legal. Atâta timp cât nu auzim, nu sunt anchete, nu sunt sancțiuni, spunem că sunt respectate.
0: Am înțeles. Și zâmbiți. Și suntem la final de emisiune.
1: Okay. A trecut foarte repede.
0: A trecut timpul foarte repede și nici nu am vorbit foarte multe lucruri. Trebuie neapărat să revenim și să discutăm și despre această reabilitare și reintegrare în societate, ce presupune ea, când se face, cum se face.
1: Cu drag.
0: Și mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le abordăm. De pildă, aș vrea în ediția viitoare să vorbim despre un lucru care a fost mediatizat și care se întâmplă uneori în penitenciar. Dacă ești rănit de către un deținut care se află în aceeași cameră cu tine sau dacă condițiile tale s-au schimbat, ai o doză de protecție, ce se întâmplă, mă rog.
1: Vom discuta în emisiunea următoare. Da.
0: Exact. Și multe alte lucruri.
1: Bine, asta raportat la ce spuneam la începutul emisiunii, tema este ofertantă și discuțiile pot continua a la lung.
0: Exact.
1: Ne fiind puse niciodată în situația de a ne repeta, adică spunând tot timpul lucruri noi și neplictisitoare.
0: Așa trebuie și așa se și întâmplă. Și mă gândesc acum că atât emisiunea aceasta, cât și viitoarea ediție se adresează și aparținătorilor, nu doar ca și cultură generală pentru noi, ci și oamenilor care au deja o cunoștință aflată
1: care
0: în penitenciar.
1: Care prezintă interes, care vor să știe câte ceva din această lume, o lume care nu este la îndemâna oricui și care poartă un anumit stigmat.
0: Așa este. Doamna avocat, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
1: Cu drag, cu drag.
0: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei prime ediții din ciclul nostru de două emisiuni propus, două ediții despre viața din penitenciar. Și dacă am parcurs prima parte a călătoriei noastre dincolo de ușa metalică a penitenciarului, alături de doamna avocat Andreea Cristea, și de asemenea dacă am înțeles ce înseamnă din punct de vedere juridic o pedeapsă privativă de libertate și care sunt diferențele dintre regimurile de executare, noi vă invităm și săptămâna viitoare pentru a continua acest subiect pe care îl considerăm foarte important. Și vom descoperi de asemenea și cum arată programul unui deținut, ce drepturi și obligații are în detaliu, cum funcționează vizitele de pildă. Despre munca în penitenciar am vorbit un pic astăzi. Oricum, dacă ați dat drumul la radio mai târziu, trebuie neapărat să ascultați emisiunea pe care o găsiți pe pagina noastră de internet, căutând la emisiunea E bine să știi. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu împreună cu colegul meu Marius Rădoi și alături de noi doamna avocat Andreea Cristea. Noi toți vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine, la revedere!
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Încă o dronă a fost detonată de dimineață pe litoral, obiectul adus de valuri pe plajă în stațiunea Olimp avea încărcătură explozivă. Plenul Camerei Deputaților a eliminat din codul administrativ articolul care i-ar fi definit ca incompatibili pe aleșii consilieri locali și județeni angajați la stat. Vreme instabilă și mai rece în Maramureș, Transilvania, Moldova și parțial în Crișana și disconfort termic în Banat, sudul și în vestul Olteniei și în sudul Munteniei. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Drona găsită pe plaja din stațiunea Olimp avea explozibil și a fost detonată. Pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță, zona a fost anterior izolată, iar localnicii și turiștii au primit un mesaj ro-alert prin care erau îndemnați să păstreze distanța față de perimetrul operațiunii, transmite Radio România Constanța. Obiectul fusese adus de valuri în această dimineață. În mai puțin de o săptămână au fost raportate mai multe incidente similare, fragmente de drone au fost descoperite la malul mării, de la Novodari până în sudul litoralului și în larg, în apropierea platformei Neptun Deep. Ministerul Afacerilor Externe confirmă că însărcinatul cu afaceri temporar al României la Moscova a fost convocat mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Convocarea vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România după valul de incidente cu drone care au intrat în spațiul aerian românesc în contextul războiului de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, precizează diplomația de la București. Hidrologii au emis cod galben de inundații pentru râuri din 17 baze.

0: amendament în urma filtrului constituțional. Comisiile juridice au dat deja undă verde proiectului, informa adoptată ieri de Camera Deputaților, respingând amendamentele care ar fi eliminat obligativitatea publicării fișelor de interese ale politicienilor. Actul normativ păstrează însă controversatul amendament Fritz, cel care ar putea anula mandatul primarului din Timișoara și care, potrivit USR, riscă să blocheze fondurile din PNRR. Urmărim parcursul acestei legi într-un material realizat de Alina Stănuță.
1: Raportul Comisiilor Juridice și pentru Constituționalitate prevede menținerea formei adoptate de Camera Deputaților, prin care este introdusă o fișă publică privind interesele financiare ale demnitarilor. Potrivit textului, ANI va genera o fișă rezumat la data la care demnitarii depun declarațiile. Documentul nu va putea reproduce integral sau parțial declarația de avere sau de interese. Președintele ANI, Bogdan Sticlosu.
2: Degeaba ieșim astăzi cu un document care el, de fapt, nu va asigura nevoia publică de a se informa cu privire la o persoană. Avem un document de pornire pentru asigurarea transparenței, dar din punctul meu de vedere nu asigură așteptările pe care le poate avea populația cu privire la această asigurare a transparenței. Noi nu avem capacitatea, dreptul, mandatul de a face comentarii cu privire la aceste discuții. Noi nu avem nici măcar drept de inițiativă legislativă. Noi o să primim legea în forma votată, asumată și o să o aplicăm.
1: În timpul dezbaterilor din plenul Senatului, PSD, AUR și PNL au anunțat că votează în favoarea legii, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR, în timp ce USR a arătat că va vota împotrivă, pentru că nu este de acord cu precedentul care se creează prin amendamentul care ar duce la anularea mandatului lui Dominic Fritz ca primar al Timișoarei.
0: Cu puțin timp în urmă, plenul Senatului a adoptat legea integrității în aceeași formă ca și la Camera Deputaților. Este păstrat astfel controversatul amendament Fritz, cel care ar putea anula mandatul primarului din Timișoara. 106 senatori au votat pentru și 19 împotriva legii. Merge acum și la Camera Deputaților, acolo unde s-a lucrat contra cronometru pentru salvarea mandatelor consilierilor locali. În ședința de plen s-a eliminat de urgență articolul din codul administrativ care îi trimitea direct în incompatibilitate pe mii de consilieri locali și județeni angajați ca personal contractual la stat. Tot Camera Deputaților a lăsat în forma inițială legea ariilor protejate, susținută de PSD, contestată de ecologiști și retrimisă în Parlament de șeful statului pentru reexaminare. Detaliile, Cătălin Purcaru.
3: Actul normativ permite scoaterea unor suprafețe de teren din ariile naturale protejate, exclusiv pentru finalizarea 7 hidrocentrale controlate de Hidroelectrica. Construirea lor a fost începută în perioada comunistă sau înainte de aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, dar a fost înghețată din cauza reglementărilor stricte de mediu. Documentul prevede că limitele ariilor naturale protejate se vor modifica obligatoriu în termen de 60 de zile de la solicitarea beneficiarului proiectului prin ordin al Autorității Centrale pentru Protecția Mediului. Fost ministru al Energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a atras atenția că în ultimii doi ani, 15% din importurile de energie ar fi fost evitate prin finalizarea proiectelor aflate în stadiu avansat de construire.
4: Vorbim despre proiecte care au un grad de realizare de până la 98% și în total statul român a investit peste 12 miliarde de lei. Vorbim despre modul în care aceste investiții, care au peste 214 MW putere instalată, puteau să ducă la echilibrarea sistemului energetic național și automat la prețuri mai mici pentru oameni.
3: Deputatul USR Marius Nicolae Alexandru a precizat la rândul său că puterea reală a obiectivelor hidroenergetice este mult mai mică decât cea estimată la momentul proiectării.
5: În realitate, debitele sunt mult mai mici din ceea ce am documentat. În realitate, avem o putere undeva la 33 de MW adunată, așa încât asta a reprezentat undeva la 0,5% din puterea necesară României.
3: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
0: Sindicatele din educație au respins astăzi ultima variantă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propusă de guvernul interimar. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater transmit într-un comunicat că propunerea de introducere a unei indemnizații de senioritate este umilitoare, iar întreaga anexă privitoare la învățământ, în care nu se regăsesc propunerile argumentate ale organizațiilor sindicale, demonstrează considerarea personalului din educație. Indemnizația de senioritate prevăzută în proiectul contestat de sindicate este un spor pe care ar urma să-l primească personalul didactic cu peste 30 de ani de vechime în învățământ, începând cu 1 septembrie anul viitor. Sistemul de termoficare din capitală se confruntă cu mari dificultăți.

0: comunități, aproape jumătate din blocurile din București au apă caldă cu intermitențe sau nu au deloc. Primarul municipiului Ciprian Ciucu a anunțat astăzi că principala prioritate este înființarea unui sistem centralizat de producere și transport a agentului termic. Se va numi SACET și va îngloba actualele instituții care se ocupă de aceste lucruri acum. Ciprian Ciucu spune că în acest fel cheltuielile primăriei generale vor fi reduse, iar sistemul de distribuție a agentului termic pentru bucureșteni va fi mai eficient.
1: Ce înseamnă SACET? Sistem centralizat de termoficare. În momentul de față avem Elcen care este sub Ministerul Energiei și avem Termoenergetica care este sub Primăria Capitalei. Vă dați seama că dacă exista SACET-ul, n-ar mai exista penalități de sute de milioane. Bani pe care, în loc să-i plătim aiurea ca penalități, ar putea să meargă în șantiere, să reparăm conductele, să reducem pierderile. Nu va mai exista pierderi aberante generate de depășirea pierderii tehnologice pe TVA. Profitul Elcen, pentru că, uite, Elcen are un singur client mare, de fapt singur client real, cu adevărat mare al Elcen, al Ministerului Energiei, este Termoenergetica. Elcen face un profit de 85 de milioane. Banii ăștia sunt banii bucureștinilor, ar trebui să meargă în rețeaua de termoficare.
0: Ghidul pentru finanțarea bateriilor de stocare destinat persoanelor fizice producătoare de curent electric și lansat recent în consultare publică este tema întâlnirii de astăzi între reprezentanții Ministerului Mediului și prosumatori. Statul urmează să asigure o finanțare de până la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar cu statut de prosumator, indiferent dacă panourile au fost instalate prin programul Casa Verde sau din fonduri proprii. De asemenea, proiectul de ghid impune o capacitate de stocare minimă de 12 kWh, ceea ce a stârnit critici din partea prosumatorilor, potrivit cărora multe sisteme populare pe piață funcționează cu module de alte valori, iar pragul propus este dificil de atins fără achiziții supradimensionate și scumpe. Aplicațiile efective se vor deschide odată cu lansarea oficială a sesiunii de înscrieri de către Agenția Fondului de Mediu, secretarul de stat Elena Tudose.
2: Obiectivul acesta a fost să încercăm să extindem cât mai mult numărul de beneficiari. În momentul de față, dacă facem un calcul matematic așa sec, foarte simplist, targetul minim sunt undeva la spre 27.000 de beneficiari dacă mergem pe varianta maximală de finanțare, însă din acest procent de cofinanțare, ambiția noastră este să ajungem la un număr semnificativ mai mare, undeva 35.000-40.000 de beneficiari.
0: Peste 200 de migranți din trei embarcațiuni au fost salvați în sudul Cretei într-un interval de doar câteva ore. La operațiune au luat parte atât nave ale autorităților elene, cât și vase comerciale aflate în apropiere, după cum transmite corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu.
3: Potrivit autorităților elene de coastă, prima embarcațiune a fost detectată de o dronă Frontex la aproximativ 15 mile marine de Ierapetra. La bord se aflau 71 de persoane, acestea au fost preluate de un petrolier sub pavilion maltez care naviga în zonă. La scurt timp, în aceeași zonă, a fost identificată o a doua embarcațiune, la bordul căreia se aflau 70 de migranți. Operațiunea de salvare a fost efectuată de o navă de patrulare a gărzii de coastă elene, iar a treia operațiune s-a desfășurat mult mai la sud. La bordul ei se aflau 77 de persoane și embarcațiunea a fost detectată de o dronă Frontex. Majoritatea acestor persoane erau din Sudan, inclusiv două femei din Bangladesh și un minor din Egipt. La operațiunea de salvare au participat și o navă comercială aflată în trecere sub pavilion danez, care i-a preluat pe toți cei aflați la bord. Persoanele salvate însă sunt transferate în portul Calelimene, fiind urmate procedurile de înregistrare și identificare prevăzute.
0: Vreme instabilă astăzi în mare parte din țară, cu maxime cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 în sudul Olteniei. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
4: Bună ziua! La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, după ora 17 sunt programate primele semifinale cu echipaje românești. Adriana Adam și Simona Radiș, respectiv Ștefan Berariu și Florin Lehaș la dublu rame. De asemenea, după ora 18, campionii olimpici Andrei Cornea și Marianne Nache vor concura pentru un loc în finala de dublu vâsle.
5: Se pare că necesită puțin mai mult timp de a ne uni, de a ne simți unul pe celălalt și de a completa o lovitură așa cum numai noi știm să o facem. Într-adevăr, a fost o cursă grea, se pare că nu prea mai suntem atât de tehnici pe vânt și pe valuri.
6: E puțin mai greu decât m-aș fi așteptat și decât am îndurat, să spun așa, până acum. Finala olimpică sau europeană din 2024 a fost de 1000 de ori mai ușoare, dar cred că dacă aș aduna toate cursele din 2024, poate aș face una la fel de grea ca aceasta. Sperăm să se mai lase puțin vântul, dacă nu se mai lasă, să ne luptăm în continuare cu el.
4: Ieri Andrei Cornea și Marian Enache au fost pe 3 în faza sferturilor de finală. Tot astăzi, după ora 14, Bianca Ifteni și Mihai Chiruță vor fi prezenți în serii la schiv simplu. Până duminică, România participă cu 38 de sportivi la mondialele din Olanda. Atacantul echipei naționale de fotbal, Daniel Bârlige, a plecat în Italia pentru a semna cu nou promovata în serie A Frosinone. Din 2024 la FCSB, Bârlige a marcat 33 de goluri în cele 80 de apariții.
7: E o provocare frumoasă, o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo să văd ce pot. Înseamnă foarte mult, mi-am dorit mereu să ajung acolo și când eram mic am visat. Când mă uitam la jucătorii mari, am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.
4: În vârstă de 26 de ani, Daniel Bârlige a câștigat Superliga cu CFR Cluj și FCSB. Sâmbătă, Frosinone va juca în deplasare cu Fiorentina, după ce în prima etapă a pierdut acasă 0-1 cu Juventus. Farul Constanța a oficializat despărțirea de atacantul Justin Doicaru. În vârstă de 19 ani, Doicaru a fost cumpărat de Rizespor, locul 13 în prima ligă turcă, după două runde. La Rize mai este legitimat Valentin Mihăilă. În cele 46 de apariții pentru Farul, Justin Doicaru a marcat 5 goluri. În Liga Campionilor la fotbal, Bodo Glimt, Sabah Baku și LASK Linz s-au calificat în faza principală. În Norvegia, Bodo a învins-o cu 3-0 pe NEC Nijmegen după 3-1 și în Olanda. În Austria, LASK a câștigat cu 5-1 după prelungiri contra lui Celtic și a întors înfrângerea 0-3 de la Glasgow. În Azerbaijan, victorie cu 5-2 în urma reprizelor adiționale pentru Sabah împotriva lui Hapoel Berșeva după 2-1 pentru campioana Israelului săptămâna trecută la București. Ultimele 4 meciuri retur din faza play-off vor avea loc de la ora 22. Olympic Lyonnais Fenerbahçe după 1-1 la Istanbul, AEK Atena Levski Sofia după 0-0 în Bulgaria, Viking Stavanger Dinamo Zagreb de la 2-2 și Celje Slovan Bratislava de la 1-1. Tragerea la sorți a fazei principale va avea loc mâine.
0: La final vă reamintesc, plenul Senatului a adoptat legea integrității în aceeași formă ca și la Camera Deputaților. Este păstrat astfel controversatul amendament Fritz, cel care ar putea anula mandatul primarului din Timișoara, iar Camera Deputaților a eliminat din codul administrativ articolul care i-ar fi definit ca incompatibili pe aleșii consilieri locali și județenii angajați la stat. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
8: Radio România Actualități. Prima sursă de...
9: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Europa modernă vorbește tot mai mult despre libertate absolută, redefinirea valorilor și dreptul omului de a-și stabili singur propriile limite morale. Iar Olanda pare să fie una dintre cele mai radicale expresii ale acestei transformări. Pentru unii, acesta este progres. Pentru alții, este semnul unei civilizații care își pierde reperele morale și spirituale. Istoria arată însă că marile societăți nu se prăbușesc mai întâi din exterior, ci din interior. Mai contează astăzi binele și răul? Ce spune Biblia despre libertate și limite morale? Și ce viitor are o societate care întoarce spatele lui Dumnezeu? Urmărim materialul care deschide discuția noastră și apoi vom sta de vorbă cu pastorii Lucian Floricel și Felix Mușat.
2: Nu m-am născut să fiu obligat să trăiesc în această Sodomă, a răbufnit un olandez pe paginile de socializare. Și nu este singurul. Este greu să înțelegem această răbufnire dacă nu trăim în țările de jos. O societate divizată între un liberalism progresist agresiv și un conservatorism tot mai diluat care macină această țară cândva vârf de lance a lumii protestante. Iar datele nu fac altceva decât să-i dea dreptate. Netherlands a fost prima țară care a legalizat căsătoria între persoanele de același sex în 2001. Are din 23 februarie 2026 în persoana lui Rob Jetten primul premier declarat homosexual. Protocolul olandez, așa a fost numit tratamentul adolescenților cu disforie de gen, blocante de pubertate, apoi hormoni, uneori ulterior chirurgie. Deși nu Olanda a inventat vaginoplastia, tehnica modernă de inversie peniană este asociată cu Georges Bourou din 1956, totuși Olanda i-a dat o dimensiune publică. A introdus eutanasierea la cerere a copiilor de la 12 ani cu acordul părinților, iar pentru 16-17 ani părinții trebuie consultați, dar acordul lor nu este obligatoriu. A introdus protocolul Groningen. Este un cadru pentru încheierea vieții nou-născuților grav bolnavi, cu suferință considerată fără speranță, cu consimțământul parental, dar sugerat ca fiind mai bine pentru viitorul copilului. Ne aduce aminte de practica din vechea Spartă, abandonarea selecției naturale în locul selecției asistate. Tolerează primul partid PNVD. Pro-pedofilie a încercat să participe efectiv la alegerile din 2006, dar nu a strâns semnăturile necesare. Însă instanța i-a permis să încerce să candideze. Cartierul Roșu din Amsterdam și consumul legalizat de diferite stupefiante completează tabloul. Pentru comunitatea progresistă este normalitate. Dar oare aceasta este normalitatea? Oare să fie o legătură că cele mai noi date OECD, IHME, indică Olanda ca având cea mai mare prevalență a tulburărilor mentale din Uniunea Europeană, 27,1%, depresia, sănătatea mentală și suicidul peste media Uniunii Europene? Unii consideră aceasta ca fiind progres civic, alții consideră că societatea a trecut anumite limite morale și antropologice. Dar Biblia mai contează în ecuația de față? Tu ce zici?
1: Le spun bun venit invitațiilor de astăzi, pastorii Felix Mușat și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem împreună. Vă mulțumesc pentru acest material pe care ni l-ați furnizat și haideți să începem chiar cu întrebarea pe care ne-ați lăsat-o în finalul clipului. Ce ziceți? Mai are ceva de spus Biblia atunci când Dumnezeu privește la ceea ce se întâmplă în societatea noastră, o societate care, iată, împinge cât se poate de mult tot ce înseamnă ideea aceasta de libertate către niște decizii care sunt la limita moralității?
3: În momentul în care Martin Luther a ironit tezele, cele 95 de teze pe porțile bisericii din Wittenberg, în momentul acela, libertatea de conștiință, libertatea de gândire, de exprimare și-a găsit locul în vestul Europei și în mod special în statele nordice. Această libertate a dus la civilizație, la progres, la dezvoltare economică, culturală, tot ce poate să fie de dorit. Însă, această libertate, în momentul în care trece o limită. Este vorba de acea limită naturală pe care a lăsat-o Dumnezeu, care este legată de, de statutul de om, de moralitatea pe care ne descoperă Biblia. În momentul acela, această libertate naște monștri. Și lucrul acesta, din păcate, se observă surprinzător tot în statele care au condus la cea mai mare libertate de gândire, de conștiință religioasă. Exact în zona în care putem să spunem că a fost leagănul protestantismului. Pentru că nu vorbim acum doar de Olanda, vorbim de Benelux, vorbim de nordul Germaniei, Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda. Avem atâtea informații care vin din zona aceasta a lumii. Asta înseamnă că nu este suficientă libertatea de gândire, de conștiință, ci libertatea trebuie să fie legată de un standard moral. Și cred că problema care se pune este tocmai în legătură cu standardul acesta moral și, întorcându-ne la aceste societăți din partea de nord-vest a Europei, descoperim că sunt anumite grupări, este adevărat, destul de mici, care atrag atenția asupra declinului din toate punctele de vedere, atrag atenția asupra declinului și spun trebuie să redefinim pentru societatea noastră standardele. Și unii dintre ei spun ar trebui să ne întoarcem la Biblie.
1: E progres sau e pur și simplu o redefinire a naturii umane care nu mai înțelege sau nu mai vrea să înțeleagă ce e binele și ce e răul?
4: E greu să spunem că e progres. E adevărat că, pornind de la ideea aceasta că a fost un leagăn al reformei, beneficiile au fost fantastice și cele care au fost enumerate au lansat clar lucrul acesta și ne creează o imagine, o perspectivă. În momentul însă în care decuplezi de la sursa moralității o societate, poate pentru o generație, două, beneficiile încă mai merg. Dar după un timp se produce o revoluție fantastică în care totul devine relativ. Nu mai știi clar cine ce vrea. Autonomia este mai importantă decât adevărul. Libertatea se duce în orice direcție și spune că oricine are adevărul lui. Și până la urmă ajungem într-un haos care pentru unii poate părea progres, dar pe termen lung lucrul acesta ne arată de fapt că este un faliment moral. În loc să câștigăm, în loc să ne dezvoltăm, noi pierdem. Cifrele pe care le-ați dat legate de afecțiunile mentale, de echilibru, de toate acestea ne arată că de fapt sub masca unui aparent progres avem poate mai mulți bani ca oricând, confort, tehnologie, infrastructuri și așa mai departe, se află totuși o lipsă de sens.
1: Dar vedeți, aici sunt mulți care ar putea să atace un astfel de discurs și să spună că orice critică la adresa ideologiei progresiste este de fapt un extremism, este un conservatorism rigid, că creștinii care sunt practicanți și care se uită atât de mult la Biblie, să o spunem pe șleau, sunt cam încuiați la cap, da? Și atunci nu sunt capabili să înțeleagă direcția în care merge societatea și de aceea pun aceste piedici sau fac tot timpul apel la reperele morale. Cum răspundem acestei critici?
4: A transmite clar ce înseamnă repere morale nu înseamnă neapărat a le impune. Pentru că nu facem lucrul acesta într-un mod agresiv și obligându-i pe ceilalți să facă exact ce credem noi. Confuzia apare atunci când o voce a moralității nu mai există, când nu se mai face distinția între bine și rău, între ceea ce duce în haos. Cum poți să-i spui tu unui adolescent la vârsta de 9-12 ani că el poate să-și definească viitorul când totul este sub o furtună de hormoni? Datoria mea nu este să-l opresc să facă ceva când va avea suficientă capacitate să facă, dar să fie în cunoștință de cauză și să înțeleagă absolut tot, iar ceea ce este imoralitate este datoria mea să o spun ca fiind imoralitate. Asta nu înseamnă un asalt la adresa drepturilor progresului. Din contră, recunoaște libertatea fiecărui om. Apare o problemă însă în momentul în care minoritatea stabilește o agenda majorității, când anormalitatea devine normalitate și eu, care poate am un anumit reper, sunt redus la tăcere pentru că cineva cu altă orientare sau având alte direcții vrea să impună o altă agendă. Aici e marele pericol.
3: Adevărul este că atunci când este abordată din punct de vedere sociologic societatea occidentală, se descoperă un lucru și apare tot mai des ideea aceasta de dictatura minorității. Pentru că strigă mai tare. Vorbim din ce în ce mai mult de drepturile unor minorități, dar drepturile acestea încalcă drepturile majorității. Însă pentru că se strigă mai tare, atunci apare ca fiind o încercare, hai să-i spunem chiar dictatorială, a majorității de a impune un cod sau de a impune niște principii. Nu este vorba de lucrul acesta. Până la urmă, fiecare poate să își trăiască viața în condițiile pe care le alege. Însă această relativizare poate să fie la nivel personal, însă când o ducem la nivel social sau la nivelul unei națiuni, atunci apar probleme majore. Pe de altă parte, din punct de vedere psihologic, iarăși studiile ne spun că structura umană nu s-a schimbat. Oamenii sunt aceiași. Nevoile sunt aceleași. Nevoia de dragoste, de înțelegere, de apreciere, ele au rămas aceleași. E bine, acest liberalism progresist, agresiv, așa cum este terminologia folosită, nu o folosim doar noi, încearcă să schimbe tocmai ideea structurală, antropologică a omului. În timp ce, întorcându-ne către mesajul lui Dumnezeu, descoperim că Biblia recunoaște nevoile naturale ale omului, trasează niște coordonate morale care sunt benefice, poate cele mai bune pentru om, dar în același timp îi dă și libertate. Și cred că lucrul acesta este important.
1: Și libertatea aceasta duce, iată, la niște consecințe, pentru că am văzut în finalul materialului niște cifre, așa cum spuneați, alarmante. De ce, iată, din punct de vedere psihologic, omul ajunge să fie atât de afectat? Vorbim de depresie, de anxietăți, vorbim de tentative și de cazuri de suicid într-un număr foarte ridicat, într-o societate unde abundența este la ea acasă.
4: Pentru că abundența este bună, nu trebuie să fugim de prosperitate, de progres, dar nu trebuie să fie idealizată și nu trebuie pusă în locul lui Dumnezeu. Adică îl scoatem pe Dumnezeu, scoatem moralitatea din centrul ființei noastre și punem acolo ideea de progres, de a avea, de a deține, de a experimenta. În momentul acela totul se rezumă la omul ca fiind sursa tuturor lucrurilor. Mă raportez doar la mine, iar eu nu pot să îmi iau esența mea din cineva care este la fel ca mine. Eu am nevoie de cineva mult mai mare, de cineva care este atot puternic și care poate să controleze societatea într-un alt mod, mult mai superior.
1: Cu atât mai mult cu cât progresul acesta duce mai departe și ideea de prosperitate și ideea de libertate, încât până la urmă îți dai seama că alergi într-o cursă și nu mai știi de fapt pentru ce trăiești.
4: Exact. Rămâne întrebarea fundamentală încotro.
1: Care-i sensul
4: și de
1: vieții?
4: Ce? Pentru ce? Legat de agresivitate, cum este perceput semnalul de alarmă pe care creștinii îl dau în general față de astfel de abateri morale, poate vine și dintr-o tendință uneori de agresivitate morală și poate uneori ar trebui să spunem că agresivitatea morală nu trebuie să ne caracterizeze, alteori dintr-o tăcere foarte timorată, n-avem curajul să spunem deschis.
3: O complice
4: la un moment dat. Dacă este să mă uit la Iisus ca reper moral, el nu a fost nici agresiv, nu a fost nici confuz, să tacă, să nu spună, întotdeauna a spus frumos, elegant, clar, dar calm adevărul. Iar oamenii au putut să se raporteze la el ca fiind un pol de moralitate. Eu cred că acesta poate fi modelul pentru noi, societatea aceasta, unde prosperitatea există, noi nu o demonizăm, este ceva bun, dar nu trebuie să ia locul lui Dumnezeu. Iar când noi dăm un mesaj, trebuie să fim clari, limpezi ce înseamnă bine și rău.
3: Poate ar trebui să mai amintim un lucru. În datele pe care le avem începând de anul trecut, se observă un lucru interesant în partea aceasta a Europei, nord-vestul Europei. Și anume, părinții, deși trăiesc în această societate progresistă, liberală, au descoperit ceva. Și anume, își dau seama că nu vor pentru copiii lor să trăiască într-o astfel de societate. Uh-huh. Lucrul ăsta este surprinzător. A crescut exponențial numărul cererilor de înscriere a copiilor în școlile confesionale. Vor să trăiască într-o astfel de societate, dar ar vrea să dea copiilor o educație creștină. De ce oare lucrul acesta? Probabil pentru că au descoperit un drum pe care nu și l-ar dori pentru copiii lor. Și asta spune ceva.
1: Haideți să urmărim și cel de-al doilea material și apoi vom continua discuția noastră.
2: Civilizațiile nu sunt distruse din exterior. Ele se prăbușesc mai întâi din interior, iar invaziile externe reprezintă doar lovitura finală. Așa sună teza susținută de Sir Arnold Toynbee despre ascensiunea și căderea civilizațiilor lumii în lucrarea sa monumentală, A Study of History. Toynbee a observat ceva real și repetitiv în istorie. decăderea instituțiilor publice prin corupția elitelor, pierderea coeziunii morale, prăbușirea valorilor consacrate și declinul cultural în ideea că totul este permis, confortul excesiv și stagnarea, dezintegrarea unității sociale, polarizarea internă și scăderea încrederii în sensul comun al societății. Sigur, el nu este un tipar absolut, dar atrage atenția asupra dezintegrării unor structuri de bază ce țin de statutul moral al unei civilizații. Și oricât am vrea să ocolim subiectul, binele unei societăți depinde de nivelul absorpției valorilor morale. Între anii 1960-1970, cercetătorul american John Calhoun a realizat celebrul experiment Universe 25. Efectiv, a creat un paradis pentru șoareci cu hrana nelimitată, fără prădători, spațiu suficient, fără provocări majore, temperatură controlată, etc. În ciuda super condițiilor, odată cu creșterea colectivității, Calhoun a observat și creșterea agresivității, abandonarea puiilor de către femele și canibalizarea, comportamente sexuale haotice și homosexualitate. În cele din urmă, experimentul s-a încheiat în urma morții tuturor șoarecilor, în ciuda celor mai bune condiții. Deși contestat la vremea respectivă, Universe 25 a revenit în atenție prin concluziile studiului. Sisteme sociale fără sens, fără roluri funcționale, se dezintegrează moral și ajung la degradare psihologică și comportamentală. Cu 2000 de ani în urmă, Isus, în Matei 24 și Luca 17, a atras atenția asupra unui tipar social în care problemele morale vor urma modele deja consacrate. Cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Care ar putea fi viitorul unei societăți care pierde distincția dintre bine și rău, care abandonează moralitatea relațiilor sociale și valorile familiei, care până la urmă întoarce spatele lui Dumnezeu? Și totuși Dumnezeu spune: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, ca să vă dau un viitor.
1: Dumnezeu vrea să ne dea un viitor, dar noi iată că trăim în această societate. Ce avem de făcut acum? Să întoarcem spatele progresului bunăstării, să ne întoarcem la un stil de viață care să însemne doar scriptură și nimic altceva din ceea ce ne oferă societatea? Cum vedeți viața unui creștin în această lume care, iată, este numită Sodoma?
4: Cred că trebuie să găsim echilibrul. Nu trebuie să ajungem să ne rupem de tot ce înseamnă prosperitate, să devenim emiși într-o societate modernă, să renunțăm la tot ce oferă tehnologia. Nu aceasta este calea. Însă, în același timp, va trebui să înțelegem că dacă o societate întâmpină probleme, le depășește ușor. Dacă vorbim de sărăcie, de foamete, de războaie, toate sunt depășite, mai puțin una: lipsa de sens și lipsa de moralitate. Toate acestea, conform și studiului care a fost evocat aici, duce cumva la dezintegrare. Oamenii nu mai știu pentru ce să trăiască, nu mai au pentru ce să facă lucrurile acestea, deși le au pe toate, a dispărut sensul, a dispărut Dumnezeu. Iar într-o astfel de perspectivă, cred că cel mai sănătos lucru este să rămânem la fundament, la cine este sursa moralității noastre, nu izolându-ne, nu renunțând la tot ce oferă prosperitatea și modernitatea, dar rămânând cumva oameni echilibrați, cerebrali și morali într-o societate lipsită de valori. Și atunci când vorbim cu ceilalți, să le transmitem: acestea sunt valorile, într-un mod sănătos și frumos. Sunt două extreme aici, destul de periculoase: a relativiza adevărul și a-l face așa de dragul oricărui om. Iubirea este cea care contează, acceptarea, libertatea și dreptul tău, sau de partea cealaltă, tirania de a impune anumite lucruri, nemai ținând cont de libertatea celuilalt. Noi trebuie să fim echilibrați.
1: De ce credeți că e mai periculoasă, apropo de ceea ce ne-ați prezentat în material, distrugerea unei societăți din interiorul ei decât din exteriorul ei?
3: Ca demonstrație, istoria ne-a arătat și Arnold Toynbee a fost observatorul, ne-a demonstrat istoria că toate problemele de dezintegrare a unei societăți pornesc din interior. Interesant este că n-ar trebui să apelăm la aceste studii, Toynbee sau Univers 25, Pentru că Biblia ne vorbește despre o anumită ciclicitate. A fost numită de cercetătorii Bibliei ca fiind criza celei de-a treia generații. Și anume, este o generație care este reformatoare, care schimbă lucrurile, descoperă ce este bun, apoi este o a doua generație care conservă ce s-a întâmplat în prima generație și a treia generație este de fiecare dată o generație a crizei. De ce? Pentru că începe declinul, în primul rând, al aspectelor morale.
1: Vorbim de un haos care trebuie apoi reorganizat.
3: Atunci este nevoie de reinventarea societății sau reorganizarea și Biblia oferă metoda prin care lucrul acesta se face, întorcându-ne și de fiecare dată subliniază un aspect, întorcându-ne la valorile morale care s-au pierdut. Deci totul pornește de la valorile morale și legătura cu Dumnezeu.
1: Dar e foarte interesant, de ce este așa de mare legătura aceasta, apropo de experimentul pe care l-ați prezentat cu șoriceii, de ce este așa de mare legătura aceasta între bunăstare și haos? De ce bunăstarea nu te disciplinează și nu te duce pe un teritoriu al unei perseverențe până la urmă în bunăstare și ajungem la haos?
3: Pentru că bunăstarea aparține unei generații care nu a contribuit la ea. Deci este o generație care se naște în bunăstare, beneficiază de ea, dar nu a contribuit la ea. Și aceasta aduce blazare, obișnuință, nu mai oferă nicio satisfacție, primești totul de-a gata, în timp ce noi, ca oameni, în structura noastră, suntem creați pentru provocări. Să răspundem provocărilor. Și societatea nu se mai confruntă cu provocări. Și pentru că nu mai sunt provocări, trebuie să găsești alte direcții. Iar direcțiile acestea merg exact ca în studiul Univers 25 sau ca Biblia, criza celei de-a treia generații, conduc la această degradare treptată. Și atunci, în momentul în care ajungi pe un astfel de drum, tu trebuie să pornești de undeva. Iar acel undeva s-a descoperit de fiecare dată, așa cum aminteam puțin mai devreme, că este întoarcerea către acele valori pierdute. Altfel nu mai este. Deci sunt două variante pe care le putem găsi în istorie și în Biblie. Toynbee a subliniat lucrul acesta. Societatea ori se poate reinventa, ori dispare de pe scena istoriei. Și de asta avem civilizații care au fost cândva mărețe, glorioase, uimitoare, fantastice, orice apelativ putem să-l folosim. Au dispărut din istorie pentru că nu au reușit să se mai întoarcă la valorile pierdute. Nu au mai putut să se reinventeze.
1: Haideți să ne întoarcem la valorile pierdute, să ne reinventăm. Și una dintre aceste valori este familia. Este ceea ce Dumnezeu a lăsat soț și soție. De ce credeți că este atât de puternic atacul chiar asupra acestei instituții pe care Dumnezeu a lăsat-o? Pentru că, apropo de ceea ce am văzut în primul material, cele mai multe abateri morale vin din zona aceasta a redefinirii sau a neînțelegerii legate de instituția familiei.
4: Pentru că cei care vor destrămarea unei astfel de civilizații știu că nu trebuie să pornești de la macro, ci să pornești de la micro. Dacă ai o celulă mai mică care formează societatea numită familie, e foarte bine să o arunci în haos, să o relativizezi.
1: Și acum vorbim, pe de o parte, de relativizarea ideii de căsătorie.
4: Exact.
1: Relativizarea ideii de căsătorie dintre un bărbat și o femeie. Relativizarea ideii că copiii ar trebui să asculte de părinți sau că până la o anumită vârstă sunt cumva condiționați de deciziile părinților și așa mai departe. Totul este atacat atunci când vorbim de familie.
4: În timpurile mai din urmă, familia era clar definită. Toată lumea înțelegea la ce te referi când spui familie. Astăzi e mult mai complicat. Putem vorbi de o uniune de trei, putem vorbi de doi bărbați.
3: Trebuie să explici
4: la ce te referi la familie. De ce? Pentru că toată diversitatea aceasta a creat un haos. Este ca o paletă largă de esențe, de otrăvuri, fiecare cu esența lui. Ce-ți place, pentru că mi-aș dori să fii otrăvit tu. În momentul în care familia ta este în haos, întreaga societate este în haos. Și din păcate, cred că noi n-am știut întotdeauna să clarificăm de ce e atât de important să găsim direcția clară și de ce e atât de important să păstrăm sacralitatea unirii unei familii între un bărbat și o femeie. Pentru că, din păcate, neștiind să trasăm foarte clar lucrurile în felul acesta, s-a lăsat loc de interpretare, s-a relativizat și ideea de a rămâne împreună, creșterea ratei divorțurilor, nefericiri.
1: Și cum ne întoarcem la aceste valori?
4: Păi cred că totul ține de întoarcerea la cel care este sursa acestor valori, la Dumnezeu. Orice redeșteptare care a fost făcută vreodată, și de aici putem vorbi de reinventarea societății și a civilizației noastre, duce la întoarcerea către Dumnezeu, la un moment de pocăință colectivă, generală. În momentul în care ne oprim, ne întoarcem și spunem, nu e suficient doar să avem multe mijloace pentru a trăi, important să găsim și pentru cine trăim și de ce trăim.
1: Suntem aproape de final, nu mai avem decât câteva secunde, așa că vă invit la o concluzie, câteva idei fiecare.
3: Poate că n-ar trebui să pierdem din vedere și nu a fost amintit deloc de faptul că lucrurile acestea nu sunt întâmplătoare. Ce este o forță diabolică în spatele acestor acțiuni, și dacă ne întoarcem la Biblie, Biblia spune așa: Satana s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, știe care puțină vreme, și în această mânie îndreptată către creația lui Dumnezeu suntem prinși și noi.
1: Are și o dimensiune profetică ceea ce se întâmplă astăzi? Vorbim de timpul sfârșitului sau societatea aceasta în forma pe care o vedem este un semn al sfârșitului?
3: Da, materialul a amintit că în vremea sfârșitului, înainte de revenirea Domnului Hristos, va fi cum a fost în zilele lui Noe sau în zilele lui Lot, în vremea Sodomei și Gomorei, aspectele care țin în mod special de moralitate. Și lucrul acesta trebuie să fie subliniat, țin de moralitate.
4: Și pentru că societatea noastră l-a făcut pe Dumnezeu irelevant, moralitatea este disponibilă și flexibilă așa pentru oricine, cred că este datoria noastră ca societate, ca biserică, creștini, să fim modele. Un creștin nu trebuie doar să condamne întunericul și să strige la el, trebuie să lumineze. Și probabil că ideea de familii model, ideea de oameni morali într-o societate imorală, va putea să întârzie poate decăderea
1: sau să salveze ce se poate salva.
4: Exact.
1: Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și altă dată. Indiferent cât de avansată devine o societate, tehnologic sau economic, întrebarea esențială rămâne aceeași: pe ce temelie morală își construiește viitorul? Istoria arată că atunci când omul îl scoate pe Dumnezeu din ecuație, libertatea riscă să se transforme în confuzie, iar progresul într-o pierdere a sensului. Biblia însă vorbește nu doar despre criză, ci și despre speranță. Într-o lume tot mai nesigură, Dumnezeu continuă să cheame omul înapoi la adevăr, echilibru și restaurare. Închei cu mesajul psalmistului: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Astăzi vorbim despre acele probleme de sănătate pe care multe dintre noi, femeile, le ducem pe picioare, în tăcere, crezând că trece. Trece cu un ceai sau cu un antibiotic luat rapid de la farmacie, dacă reușim să facem asta. De ce există încă percepția că urologul este doar doctorul bărbaților? De ce ne obișnuim cu cistitele care vin și revin lună de lună ca un musafir nepoftit? Și mai ales, de ce unele dintre noi suntem pur și simplu abonate la infecții urinare, deși facem totul ca la carte? Astăzi dărâmăm mituri și căutăm soluții, răspundem la întrebări pe care poate nu ne este prea ușor să le punem medicului. Am deosebită plăcere de a-l avea din nou în platou alături de mine pe dr. Mihai Drăguțescu, medic primar urologie. Bun revenit în platoul nostru!
2: Runa, mulțumesc pentru invitație.
1: Întrebarea mea de început este de ce există încă percepția aceasta că urologul este doar doctorul bărbaților? Sau așa este în mare, cam așa este?
2: Nu neapărat. Adică lucrurile stau în felul următor. Urologia este specialitatea care se ocupă cu patologia, cu tratamentul patologiei tractului urinar. Adică din vârful papilei renale, de locul de unde începe formarea sau începe eliminarea urinei, până în meatul uretral, adică până în exterior. Toate căile urinare, inclusiv rinichii, aparțin ca și patologie urologului. Rinichiul ca și boală intrinsecă colaborează pentru tratamentul lui și cu nefrologa. Adică urologul și nefrologul tratează rinichiul în diferite faze de evoluție ale patologiei. Însă, urologia înseamnă și tratamentul patologiei tractului genital masculin. Și atunci lumea este tentată să creadă că urologia este o specialitate strict pentru pacient de sex masculin. Ceea ce este fals, pentru că în afară de tractul genital masculin, care înseamnă, știm foarte bine, în principal prostată, multe boli, dar toată lumea a auzit de patologia prostatei, pe lângă asta, tot tractul urinar are în componență boli care se adresează în egală măsură și femeilor și bărbaților. Deci, femeile nu vor ocoli urologul niciodată, nu au de ce.
1: Și totuși, ajung târziu, sunt curioasă care sunt, să zicem, cele mai frecvente trei motive pentru care o femeie ajunge până la urmă la medicul urolog.

0: o soluție facilă. Asta da, cu asta sunt de acord. Și atunci lucrurile, într-adevăr, evoluează sau se trenează și strică calitatea vieții pe termen mai lung. Dar doamnele, în general, sunt extrem de ordonate și de serioase și se prezintă la medic.
1: Totuși, vreau să știu dacă ajung la urolog când epuizează toate soluțiile sau știu exact când trebuie să apeleze la această specialitate?
0: Aș spune că situația este oarecum împărțită. În funcție de gradul de educație, mare parte dintre paciente se îndreaptă către urolog de la început sau se îndreaptă către ginecolog și prin intermediul ginecologului ajung la urolog. Există și această categorie. Și cred că un foarte mic procent ajunge la urolog extrem de târziu. Și acest lucru nu ține neapărat de sex, ține mai mult de educație, educația despre sănătate. Prezentarea la urolog, în general, se face la primele simptome ale patologiei. Primele simptome care, de fapt, scad calitatea vieții. Că asta ne face pe noi să ne prezentăm la medic. De ce? Pentru că nu mai sunt cel de ieri. Da? Ieri eram bine, aveam senzația că totul decurge bine. E, azi a apărut o problemă. Și atunci stau și mă gândesc în ce parte mă duc să rezolv acea problemă. De cele mai multe ori găsim o soluție printre specialitățile medicale dezvoltate sau foarte bine reprezentate și în România. Aș putea spune că sunt de nivel internațional, adică nu punem probleme de genul ăsta și găsim o soluție.
1: Sau există diferențe majore între patologia urologică la femei și cea la bărbați?
0: Există oarecum, să zicem, ceva ce se raportează la o condiție anatomică specifică. Da? Și cum am spus și mai devreme sau cum a fost și prezentat mai devreme, infecția urinară este mai frecventă la femei decât la bărbați. Asta prin prisma faptului că anatomic uretra la femeie are doar 3-4 cm și atunci este mult mai aproape decât uretra masculină pentru exterior. Da? Deci interacțiunea cu mediul extern este foarte, foarte facilă și de aici apar tot felul de lucruri și infecțiile, inflamațiile tractului urinar inferior, da? Uretră, vezică urinară, sunt mult mai frecvente la doamne decât la domni.
1: Din păcate. Și atunci întreb dacă ați pomenit adineori faptul că există așa cumva o colaborare între medicul ginecolog și urolog, medicii ginecologi trimițând la un moment dat către această specialitate pacientele. Unde se termină competența ginecologului și unde începe competența urologului în problemele femeii?
0: Patologiile sunt evident intricate, pentru că organele cu care ne ocupăm, pe care le studiem, sunt una lângă alta. Da? Tractul genital feminin și tractul urinar inferior sunt practic, fac parte din același mecanism, da? Din aceeași structură pelvină. Da? Patologia este atât de intricată încât o mare parte din patologia urologică, infecții, inflamații sunt tratate cu succes de către colegii ginecologi. E adevărat că în momentul în care lucrurile trenează, a trecut prea mult timp sau recidivele sunt extrem de frecvente, colegii ginecologi îndrumă pacienta către urologie ca să vedem noi pe partea de specialitate dacă există și alte lucruri care poate să accentueze apariția sau, mă rog, vindecarea greoaie, dificilă a unei patologii inflamatorii infecțioase de la nivel pelvin. Și atunci pacienta este îndrumată destul de rapid în unele cazuri către urolog. Urologul are la îndemână niște investigații foarte facile pentru tractul urinar și prima dintre ele, și aș aminti o probabil că o să dezvoltăm mai multe lucruri, este cistoscopia, adică poți să te uiți în vezică cu un aparat, este o investigație imagistică extrem de facilă, se poate desfășura în cabinetul medical, este la momentul ăsta au apărut instrumente flexibile, se face cu anestezie locală, este repetabilă, nedureroasă, neinvazivă în adevăratul sens.

0: al cuvântului, adică intră pe orificii preformate și vizualizează în întregime vezica urinară, punând în evidență anumite patologii, defecte și așa mai departe.
1: Deci cistoscopia este o investigație foarte bună, care se folosește în suspiciunea căror patologii?
0: Cistoscopia este prima investigație, sau este investigația princeps, da, gold standard, investigația de aur în patologia dată prin, sau exprimată în special prin hematurie. De exemplu, orice hematurie. Hematuria înseamnă urinarea cu sânge. Odată ce un pacient, nu contează că e femeie sau bărbat, să renunțăm la diferențieri, urinarea cu sânge trebuie investigată, pentru că sângele nu are ce să caute în urină. Tocmai asta face rinichiul. Separă elementele figurate ale sângelui, da? Le ține în organism și elimină doar elementele nenecesare, de care organismul nu mai are nevoie, le elimină prin urină. Asta face rinichiul. Ne scapă de toxine. Și atunci, ținând cont că în tractul urinar nu trebuie să ajungă elemente figurate, că n-au ce să caute hematiile, da? Fiecare caz în care urinarea a fost cu sânge trebuie investigat. Și cea mai frecventă investigație este această cistoscopie. Adică privești înăuntru vezicii urinare cu un aparat.
1: Care se face doar la urolog.
0: Hematuria poate să ascundă în spate niște patologii. Unele dintre ele mai ușoare, altele mai grele. De-aia este foarte important să fie investigat, adică să găsești cauza. Da? Am urinat odată cu sânge. Nu contează că a trecut, da? Că a fost un singur episod, că a fost o singură zi sau două zile și nu s-a mai repetat încă 2 ani. Nu contează. Contează că acel episod e foarte important să știi de unde a fost. Pentru că s-ar putea ca, să dau un exemplu foarte elocvent, o tumoră vezicală, de exemplu. O tumoră vezicală poate să sângereze odată, acum, să zicem când tumora are jumătate de centimetru, da? Și 2 ani să nu mai spună absolut nimic. Niciodată în următorii 2 ani sau 3 ani, urinarea să nu mai fie cu sânge. Deci să nu mai apară sângele în urină. Și atunci pacientul zice, am urinat odată cu sânge, s-a liniștit, am băut apă, m-am speriat, am luat și un medicament pe care l-am avut în casă. Culmea este că uneori poate să coincidă momentul, a luat un antibiotic sau un antiinflamator ce a avut în casă, că știm despre ce vorbim, și urinarea cu sânge se termină. Și din momentul ăla pacientul are, da, rămâne în creier, gata, m-am făcut bine, am luat și medicamentul ăla, sigur m-a ajutat. Nu, a fost o coincidență pur și simplu. Și atunci ar trebui investigată. De ce? Pentru că găsești acea formațiune tumorală într-un stadiu incipient, da? Și poți să o rezolvi curativ, adică să tratezi pacientul endoscopic, fără să fii nevoit să faci tăieturi și așa mai departe, și să fie one day surgery, adică chirurgia de o singură zi, a venit, i-ai făcut o anestezie, l-ai operat, endoscopic, a doua zi e bine mersi acasă, da? Sau poate să mai treacă 2-3 ani și se prezintă din nou cu un episod de hematurie și atunci, din păcate, găsești niște lucruri pe care nu mai e atât de ușor să le rezolvi. Nu e imposibil, dar nu mai este atât de ușor să le rezolvi.
1: Deci nicio pierdere de sânge prin urină nu trebuie ignorată.
0: Să zicem că este primul mesaj al acestei emisiuni. Niciun episod de urinare cu sânge nu trebuie trecut cu vederea. Trebuie investigat, trebuie găsită cauza, că este o infecție, că este o inflamație, că e un corp străin, că este o tumoră, că este un calcul eliminat. Orice ar fi, da? Trebuie. Se poate întâmpla să fie o urinare cu sânge între ghilimele, adică urina să fie colorată spre roșu și de fapt să nu fie un semn de alarmă neapărat, dar trebuie să știm, adică, de exemplu, alimentele... Să zicem, alimentația excesivă cu, nu știu, cel mai frecvent exemplu este...
1: Sfecla roșie.
0: Da? Colorează urina spre roșie. Nu la toți pacienții, la mulți dintre ei. Și atunci o salată de sfeclă roșie într-o cantitate considerabilă poate să ducă la colorarea urinei. Și atunci pacientul se poate speria, vine, se investigează, dar dacă nu găsești nimic și din anamneză afli că s-a întâmplat ingestia acestui aliment, atunci ai liniștit pe toată lumea. Te-ai liniștit și tu ca specialist, ai liniștit și pacienții și le-ai dat încredere și i-ai convins că nu e nimic altceva.
1: Dacă această pacientă sau un pacient care a avut hematurie nu a investigat-o, însă se duce la ecografie abdominală pe care vrea să o realizeze în caz de, cum să zic, preventiv, fără niciun simptom. Poate, se poate vedea la ecografie o tumoră vezicală?
0: Da. Da, se poate. În marea majoritate a cazurilor se poate vedea acum. Există niște dar. Există niște semne de întrebare. Cine face ecografia? Cât de fidel este aparatul? Cât de plină este vezica urinară? Cât de experimentat este examinatorul? Și așa mai departe. Ecografia este metoda de investigație care este cel mai ușor de făcut. Cel mai ușor este repetabilă, nu iradiază, nu are niciun fel de consecințe asupra organismului. Tocmai de aia se face și la femeile însărcinate. O faci, da? Urmărești sarcina cu această ecografie fără să ai vreun impact major asupra fătului. Deci, ecografia poate pune în evidență diferite formațiuni protruzive, le numim, adică formațiuni crescute intravezical. Dar e foarte important ca ecografia să fie făcută în condiții de plenitudine a vezicii urinare, adică vezica să fie plină, să ai un aparat competent, trebuie să spunem neapărat că trebuie să fie de ultimă generație, și să ai un examinator priceput, care să știe să vizualizeze vezica urinară. Și atunci ecografia este într-adevăr parte din screening.
1: Da, însă cistoscopia bănuiesc că vede și
0: da,
1: mai bine.
0: Da, cistoscopia este nivelul următor.
1: Da.
0: Se începe cu ecografie în cabinet, se începe cu niște analize de urină, adică nu sărim etape. Am vorbit de cistoscopie că așa ne-a dus discuția, dar structura logică este că pacientul vine la o consultație, stă de vorbă cu medicul, declară tot, face niște investigații, se trimis pacientul să facă niște investigații de urină și de sânge, ulterior face o ecografie și pasul următor este cistoscopia și apoi putem trece la tomografie și așa mai departe. Dar, de principiu, cam asta este ordinea firească.
1: Ați început cu hematuria, dar puteți să mai spuneți și alte simptome care n-ar trebui să țină doamnele acasă, ci ar trebui să le trimită direct la medic?
0: Da, ar trebui să investigheze foarte clar episoadele de infecție urinară. Da? Dacă sunt episoade separate, unice, s-a întâmplat. E foarte frecvent ca femeile pe parcursul vieții să treacă printr-un episod de infecție urinară. Nu este un lucru extraordinar, se poate întâmpla, e relativ firesc, să zicem, dacă nu putem spune natural, dar putem să spunem că este extrem de frecvent, astfel încât să nu punem milioane de întrebări și DC-uri și așa mai departe. Însă, dacă episoadele de infecție urinară sunt repetate, dacă episoadele de cistită hematurică sunt repetate, adică inflamația vezicală nu trece, atunci, într-adevăr, trebuie să consulte un urolog. Aș puncta un pic mecanismul de apariție al infecției urinare ca să înțeleagă telespectatorii cam cum stau lucrurile și de ce. Și anume, vezica urinară este un rezervor. Un rezervor în care se acumulează substanțele de care organismul nu mai are nevoie, adică toxinele. Da? Substanțele nenecesare organismului se acumulează în vezica urinară. Vă dați seama că adăpostind toxine ale organismului în drumul spre eliminare, vezica urinară nu trebuie să fie în contact cu aceste toxine și atunci epiteliul, mucoasa vezicii urinare, este protejată de un strat de mucus, e un strat special de glicozaminoglicani care nu lasă să apară contact între conținutul vezicii urinare, substanțele despre care am vorbit, și mucoasă. Cu toate astea însă, la un moment dat, în cursul vieții, evoluției, din vari motive, o să trecem mai târziu la câteva cauze care ne privesc pe toți, acest strat de mucus se distruge, descoperim practic epiteliu, da? Ducând la expunerea epiteliului în contact cu conținutul. Drept urmare, orice lucru care irită, da, care intră în vezică, irită direct mucoasa vezicală. Da? Deci întâi apare inflamația, inflamația în cascadă distruge stratul de glicozaminoglican, stratul protector, drept urmare, inflamația crescută distruge în cascadă mucusul, expunând mucoasa vezicii urinare. Și atunci, foarte ușor, o bacterie de Escherichia coli, care este cea mai frecventă bacterie din tractul urinar, se agață, are niște fimbrii, niște piciorușe foarte adaptate, da? Se agață cu niște chingi de mucoasa vezicală pentru că o găsește liberă. Da? Nu mai este acoperită de acel strat protector. Și după inflamație apare infecția. Pacienta ia tratament antibiotic, da? Antiinflamator, antiseptic urinar, distruge bacteria, însă refacerea nu este gata sau vindecarea nu este gata. Da? Procesul de vindecare nu s-a încheiat după tratamentul antibiotic, pentru că vindecarea trebuie înseamnă, de fapt, refacerea acelui strat. E, aici este problema. Stratul ăla de protecție al mucoasei vezicale durează vreo 3 luni, din păcate. Acel strat de glicozaminoglican se reface foarte, foarte lent. Drept urmare, un episod de infecție urinară complet vindecat poate să ducă până la 3 luni. Vindecarea poate să meargă până la 3 luni. E, dacă pacienta a luat primele doze de antibiotic sau o doză și se simte mai bine și revine la viața de dinainte și accesează din nou acei factori de risc care poate să ducă la reapariția infecției urinare, practic stresează în continuare vezica urinară, nu îi dă voie complet să se vindece, drept urmare duce la o inflamație cronică și la infecții urinare recidivate sau recidivante.
1: Deci, infecțiile urinare recidivante sunt pentru că nu tratăm corect prima infecție urinară, să zicem.
0: E una dintre explicații. Da, recăderile. Da, nu se tratează corect și complet un episod de infecție urinară. Da? Și atunci apar sau se tratează, dar se expune acelor factori din nou sau altora, în funcție de contextul biologic și așa mai departe, și apar noi infecții. Dar cel mai frecvent este un episod de infecție urinară netratat corespunzător.
1: Și haideți să vedem care sunt factorii aceștia de risc. Chiar suntem curioase.
0: Primul factor, din păcate, la care nu putem să lucrăm, este anatomic. Am spus că uretra este foarte scurtă, are doar 3 cm. Da? Și atunci este foarte aproape de exterior. Și trebuie să ne gândim că, de exemplu, la orice patologie ginecologică care schimbă flora, care schimbă pH-ul local, da? Pentru o femeie, să zicem, care este la o vârstă activă sexual, în care are o viață de familie normală, da? În timpul contactului, mare parte din flora aia pătrunde pe uretră și schimbă pH-ul interior, creează inflamație. Iată una din cauzele inflamației. Dacă însă există și o patologie ginecologică concomitentă, deja lucrurile se complică. Și atunci, de-aia este foarte bine ca să existe o colaborare uro-ginecolog, da? Deci ginecolog-urolog, nu contează ordinea, da? Și al doilea lucru foarte important este să tratezi ambii partenerii în același timp, ca să eviți acel fenomen de ping-pong. Da?
1: Adică deci, intri într-un carusel și nu se mai încheie povestea.
0: Exact.
1: Tot timpul ai o parte de cistite.
0: Da. Cam asta este.
1: La contact sexual.
0: Da. Apoi, ar mai fi confortul termic, expunere la frig, umezeală, curent, diferențe de temperatură. Da? Ar fi menopauza. Da? Pierderea estrogenului, care este hormonul ce ține femeia în general sau structurile pelvine într-o anumită stare de sănătate și de imunitate crescută, odată cu menopauza se pierde, lucrurile se schimbă cu totul și atunci poate să favorizeze și prezența sau recidiva frecventă a infecțiilor urinare. Constipația este un alt factor major, da? Pentru că apar la pacientele, în special la paciente, e frecventă patologia. Constipația duce la creșterea în exces, înmulțirea în exces a bacteriilor de putrefacție. Rectul și zona pelvină sunt foarte aproape, da? Și prin permeație bacteriile migrează dintr-o parte într-alta. Drept urmare, favorizează menținerea inflamației și prezența infecțiilor urinare, mai ales că se pot dezvolta o mulțime de germeni coliformi, da? Care poate să invadeze pur și simplu vezica urinară.
1: Și atunci, soluțiile care ar fi, dar mi-ar plăcea să le păstrăm pentru după pauză, să vedem care sunt soluțiile, dacă putem să ne luptăm în fiecare caz în parte cu aceste infecții urinare sau cistite, pentru că sunt diferențe, e o diferență între infecția urinară și cistită, și din toți factorii de risc pe care ni-ați prezentat, poate că există niște secrete, există niște metode prin care noi putem să realizăm prevenția sau tratamentul până la urmă corect. Dar vorbim imediat, rămâneți cu noi, urmează rubrica realizată de specialiștii clinicii Beldent. Haideți să aflați care este subiectul de astăzi și cum ne putem păstra un zâmbet frumos și dinți sănătoși. Ne întoarcem imediat.
2: În ultimii ani, medicina dentară a evoluat enorm. Implanturile dentare au devenit soluții sigure, predictibile și accesibile pentru pacienții de toate vârstele. Vârsta în sine nu mai reprezintă o contraindicație. Ceea ce contează este evaluarea corectă și un plan de tratament personalizat. Dr. Cosmin Vararu, medic stomatolog cu o competență în implantologie de la Clinica Beldent din Târgoviște, ne explică pe scurt care este realitatea din cabinet.
3: Foarte multe persoane de peste 60 de ani mă întreabă: domnule doctor, nu sunt prea bătân pentru implanturi? Le mai pot face la vârsta asta? Răspunsul este unul ferm și bazat pe studii. Da, implanturile sunt extrem de sigure după 60, 70, chiar și după 80 de ani. Ce contează? Nu vârsta din buletin, ci starea generală de sănătate, automat analizele de sânge, densitatea osoasă, igiena orală și tratamentele medicamentoase pe care pacientul și le administrează.
2: Pentru mulți pacienți vârstnici, cea mai mare teamă este intervenția în sine. Sistemele Fast and Fixed sunt concepute exact pentru aceste situații. Cu un număr redus de implanturi poziționate strategic, se poate obține o lucrare fixă, stabilă, adesea în doar câteva ore. Tratamentul este mai scurt, mai predictibil și adaptat pacienților care nu își doresc proceduri complicate sau de lungă durată.
3: Am avut pacienți de 75, 80, chiar 85 de ani de curând, pentru sistemele acestea Fast and Fixed, unde s-au instalat 6 implanturi la o arcadă cu protezare în aceeași zi, cu niște rezultate excelente. În unele cazuri, pacienții în vârstă se vindecă chiar mai bine decât cei de 40-50 de ani, pentru că sunt mult mai disciplinați postoperator.
2: În jurul implanturilor dentare există multe mituri, iar pentru pacienții de 70, 80 sau 90 de ani, aceste mituri devin adesea bariere. Haideți să le luăm pe rând și să vedem ce este adevărat și ce ține doar de frică sau de informație greșită.
3: Sunt câteva mituri pe care aș vrea să le demontăm împreună. După 60 de ani nu se mai fixează implanturile. Complet fals. Rata de succes a implanturilor la pacienții 60 plus este de 99%, identică cu cea a pacienților mai tineri. Un alt mit: nu mai am os. Există tehnici moderne de grefe osoase, lifting de sinus, implanturi speciale. În 90% din cazuri găsim soluții. E prea riscant la vârsta mea. Un alt mit: riscul este mic, iar beneficiul este enorm. Poți mânca orice, scapi de proteza mobilă, ai un zâmbet stabil, calitatea vieții crește. În concluzie, implanturile nu țin de vârsta din buletin. Țin de sănătatea generală, de tehnică, experiență și, evident, un plan corect de tratament. Și da, la 60 plus merită 100%. Este o investiție în ultimii 20-30 de ani de viață, care pot fi cei mai frumoși ani din viața ta.
2: A zâmbi, a mânca fără teamă, a vorbi cu încredere, aceste lucruri nu au termen de expirare. Indiferent de vârstă, există soluții care pot reda confortul și siguranța. Important este să știi că ele există.
1: Am revenit în direct. Sunt în continuare alături de dr. Mihai Drăguțescu, medic primar urologie. Vorbim despre urologia la femei. Lucruri despre care îndrăzniți să vorbiți cu medicul sau nu. Eu îndrăznesc să pun toate întrebările. Mi-a plăcut foarte mult cum ați explicat până acum. Mulțumesc. Despre infecțiile urinare, de exemplu, cu care ne confruntăm destul de des, cistitele, care sigur n-a dat bătăi de cap în sezonul rece, în special și nu numai, și ajunsesem la momentul în care putem să aflăm dacă putem face prevenție în fiecare context, factor de risc care există pentru o infecție urinară sau cistită și cum se tratează astăzi corect.
0: Da. Ca să înțelegem cam ce înseamnă prevenție sau ce ar trebui să facem să ne păzim de infecții urinare, de inflamații la nivel pelvin, ar trebui să înțelegem cum funcționează lucrurile. Și am explicat mai devreme cam cum stau lucrurile în mare și acum aș vrea să trec un pic prin câteva lucruri care ne sunt la îndemână. Eu spun tuturor pacienților mei că suntem în aceeași barcă și vâslim în aceeași direcție. Eu nu pot să duc toată barca, drept urmare am nevoie de încă cineva care să mă ajute și acela este pacientul. Și acum măsurile pentru care, de fapt, facem toată această prezentare și care sunt importante, sunt cele care pacientul le ia și le face singur acasă, pentru că mai mult de jumătate din tratament îi aparține în exclusivitate. Prin schimbarea stilului de viață, în principal, prin identificarea anumitor obiceiuri și îndepărtarea lor. E adevărat, ceea ce povestim acum nu înseamnă succes 100%. Nu vorbim de procente din astea, pentru că e imposibil. Nu suntem nici pe departe perfecți. Dar putem, și statistic vorbind, să îmbunătățim la propriu calitatea vieții la aproape 100% dintre pacienți. Nu înseamnă vindecare completă, dar poate uneori nici ăsta nu este obiectivul, ci obiectivul unui medic este de fapt să încerce să îmbunătățească calitatea vieții pacientului, cât poate el de mult.
1: Ce înseamnă pentru femei la capitolul acesta urologie, stil de viață? Vă referiți la alimentație în special?
0: Și la alimentație și la aport hidric. Încep cu aportul hidric în special. Anume, trebuie să ne gândim că o infecție urinară poate fi pur și simplu eliminată, da, la propriu, și nu vorbesc da, la propriu, prin episoadele de urinare. Golirea vezicii duce la evacuarea unor număr mare de germeni. Deci, cu cât bei mai multe lichide, cu atât episoadele de urinare duc la evacuarea vezicii urinare. Asta înseamnă că efectul mecanic de spălare al tractului urinar, da? Pur și simplu, gândiți-vă cum trece apa pe un covor, da? Și acel covor se spală doar că trece apa pe acolo. Așa se întâmplă și în viața de zi cu zi. Deci, aportul hidric crescut, asta, bine, nu vorbim de intoxicațiile hidrice, ne ajungem la 7-8 litri de apă ca să avem...
1: Dar magicul, da. 2 litri?
0: Da. Eu spun pacienților mei că 150 de mililitri la jumătate de oră poate toată lumea să bea. Adică nu trebuie să-ți propui 3 litri până la sfârșitul zilei, pentru că dacă pui o sticlă, un bidon de 3 litri lângă tine și te gândești că... Sau 2 litri, hai, nu 3, 2 litri, un pacient care nu e obișnuit să bea apă, îi se face rău doar când vede. E frică să se apuce de el, să-l bea. Și atunci e mai ușor să vezi un pahar de 100 de mililitri și știe că în jumătate de oră trebuie să-l termine. Adică 100 de mililitri e o gură de apă. Înseamnă 200 de mililitri pe oră în 10 ore, a băut deja 2 litri, adică chiar nu este un lucru extraordinar, nu e imposibil. Există și lume care îmi povestesc și pacienți care îmi povestesc că n-au după ce se bea apă, adică cum adică să beau apă? Să beau apă pur și simplu? Da. Ți-e sete, nu ți-e sete, e o gură de apă. Nu moare nimeni.
1: Când ți-e sete nu e bine, așa am înțeles. Că dacă ți-e sete, înseamnă că...
0: Da, mă rog, ca să menții o stare de hidratare corespunzătoare, e bine să te hidratezi bine. Deci, prima dată, efectul mecanic de spălare al tractului urinar este foarte important. Deci, cura de diureză, da? Asta înseamnă 100-150 de minute la jumătate de oră. Da, pacientul trebuie să știe sau pacienta trebuie să știe că dacă bea lichid, apă în special, ceai, apă plată, ce vrea, nu contează, da? Efectul mecanic de spălare elimină o parte din germeni. Clar. Al doilea lucru este confortul termic. Pentru că știm foarte bine că zona pelviană este extrem de sensibilă și expunerea la frig, umezeală, curent, diferență de temperatură, nu le ajută. Da? Deci confortul termic, bine îmbrăcați la nivelul pelvisului, la picioare, să nu stai în frig cu picioarele goale pe gresie, celebra, da? Și cu geamul deschis, da? Vin sărbătorile, acum trebuie să facem curat pentru Paști, toată lumea stă cu geamurile deschise și, da, mă rog. Deci, confortul termic, evitarea constipației, al treilea lucru pe care putem să-l luăm în seamă, da? Evitarea constipației este foarte important, am spus mai devreme că germenii, în momentul constipației, germenii se multiplică foarte mult și o parte dintre ei, prin permeație, pot trece către vezica urinară, întreținând inflamația sau chiar producând infecția urinară. Bun. Acum ar trebui să trecem la câteva lucruri sau să vorbim despre câteva lucruri foarte simple, dar trebuie punctate din punctul meu de vedere. Te speli pe mâini înainte să utilizezi toaleta. Obligatoriu și după, dar imperios necesar înainte. Da? Trebuie doar să te gândești că în timpul utilizării toaleta, mâinile poate să aducă în zonă germeni, pur și simplu. Și atunci e vorba de o autoinfecție. Întrebarea simplă, dar de unde, domn, de unde am luat-o? Am fost, nu știu, la un hotel de 5 stele, de unde am luat-o? Adică, sunt câteva lucruri simple, da? Te speli pe mâini înainte să utilizezi toaleta. Toată lumea știe că după este obligatoriu, dar ar trebui să te înveți să te speli pe mâini și înainte. Bun, am putea să trecem în evidență și igiena contactului sexual, da? Care trebuie făcută într-un anumit ritual, și anume duș ambii partenerii înainte de contact, evident, după doamna se duce și urinează, da? Adică golește vezica urinară, pentru că în timpul contactului floră perivaginală și din toată zona poate să pătrundă, adică pătrunde pe uretră, am povestit, are doar 3 cm și creează o inflamație locală, favorizează inflamația și uite așa scade imunitatea. Drept urmare,
1: de aceea cistitele după un contact sexual care apar recurent,
0: da, sunt frecvente
1: și pot fi reduse, să zicem, da, dacă ținem cont de câteva reguli.
0: Bun. După acest lucru ar trebui ca orice patologie ginecologică, da? Adică o secreție vaginală infectată sau orice alt lucru, deci orice patologie ginecologică ar trebui ținută sub control, ar trebui tratată, văzută de către ginecolog și tratată corespunzător. Adică lucrurile trebuie avut grijă. E, în același timp, mai ales pentru, să zicem, cea mai frecventă este o infecție micotică vaginală, da? Candida. De candidoză a auzit, bănuiesc, toată lumea, da? E, în momentul ăla, ambii parteneri trebuie tratați în același timp. Da? Pentru că dacă tratezi, partenera face boala, iar bărbatul este doar purtător, da? Rar bărbații fac și ei candidoză balanică sau ceva care să pună în evidență o infecție cu această ciupercă. Și atunci nu trebuie să aștepți semne să aibă și el ceva, ci se tratează preventiv, astfel încât e sterilizat pe amândoi în același timp să le permiți o viață de cuplu normală. Nu știu.
1: Foarte bune aceste sfaturi și de luat în serios, mai ales de acele femei care chiar nu au reușit să nimerească să aibă această cheie, aceste lucruri de care se pot folosi pentru a reuși să nu ajungă din nou la cistită, la infecții urinare, pentru că tratamentul este unul de lungă durată și apoi există și riscul de a ajunge infecția la rinichi.
0: Da, în cazul... aș mai fi vrut să adaug un lucru la măsurile anterioare și anume o imunitate crescută, adică fiecare pacient trebuie să aibă grijă de imunitatea lui. Mai ales la cei care nu există niște boli autoimune sau niște lucruri speciale, adică majoritatea populației poate să se îngrijească un pic de cât de bine, cât de stresat, cât de mult a băut, cât de mult a mâncat, cât de mult sport face și așa mai departe. Adică să aibă un pic grijă de el. Trecând mai departe, vorbim și de complicațiile infecției urinare, care, să știți că sunt redutabile. Sunt redutabile și trebuie să ne gândim la următorul lucru. Sunt periculoase din mai multe puncte de vedere. Sunt periculoase, unu, că dacă imunitatea este scăzută sau apar niște lucruri care favorizează aceste etape de dezvoltare a infecției, infecția poate să ajungă la rinichi. Nu numai că poate să ajungă la rinichi, la rinichi creează o patologie, se numește pielonefrită, care este schimbă complet tablou, adică dacă o infecție urinară se manifestă cu usturime, senzație de durere suprapubiană, imperiozitate, urgența de a urina și așa mai departe, lucruri oarecum manageriabile în fazele incipiente, cu cât evoluția infecției este nebăgată în seamă și găsește un teren propice, se dezvoltă, iar complicațiile sunt redutabile și pielonefrita este cu un tablou simptomatic extrem de zgomotos. Febră, frison, adică nu mai poți să funcționezi. Dacă la infecție urinară te duceai și la job, la o pielonefrită lucrurile te țin la pat, complet. Aș vrea să adaug aici și un mecanism care trebuie înțeles de către telespectatorii noștri. Urina și sângele nu se întâlnesc. Și trebuie să înțeleagă că orice tabletă, orice antibiotic îl iau, acela este metabolizat de ficat, de rinichi și fracțiune liberă ajunge ca atare în urină. Da? Să treacă în urină, să se lupte cu bacteriile. O parte vine prin sânge pe peretele, pe exteriorul peretelui vezical și face acolo niște lucruri, dar în urină fracțiune de antibiotic este mică. Ea circulă repede și în cantitate mare prin sânge. Prin urină e greu. De aici apare și superbacteria. Așa se supraselectează. Înghițitul de antibiotice, fără noimă, fără rost, că asta am avut în casă, asta am îndulapul cu medicamente, un antibiotic, îl iau pe ăsta, după o doză mi-a trecut, duce la crearea unor superbacterii, rezistența bacteriană și așa se nasc acele infecții urinare pe care acum nu le mai poți trata, evident, și că lumea povestește că le ia din spital. Da, dar în spital sunt aduse de către pacienți. De către pacienți care le selectează acasă. Bine, nu că vor, Doamne ferește, să nu se înțeleagă greșit. Dar cam așa se întâmplă lucrurile.
1: Deci nu ar trebui să ajungem aici, că este foarte grav. Deja situația e gravă și poate că ar fi bine să luăm aminte la toate sfaturile și recomandările din asta de până acum. Pentru că mai avem 7 minute. Voiam să vă mai întreb care sunt și alte patologii cu care mai ajung femeile la urolog, dacă incontinența se tratează și la urolog sau nu, la femei.
0: Da, una dintre problemele este dată de incontinență, una dintre patologiile frecvente ale doamnelor este într-adevăr incontinența urinară și adusesem în discuție mai devreme încărcătura hormonală normală în menopauză, însă coroborate fiind și situațiile anterioare, nașteri, probleme ale perineului, laxitatea perineului duce ca toate structurile astea să-și piardă poziția. Vezica nu mai stă în poziție, uterul nu mai este atât de globulos astfel încât să țină lucrurile cum trebuie. Vezi că urinarea nu are elemente de susținere pentru că ea funcționează ca un rezervor. Trebuie să se umfle și să se desumfle astfel încât nu poți să o fixezi. Da? Își pierde funcționalitatea dacă ai prins-o. Drept urmare, odată cu trecerea vârstei, cu intrarea în menopauză, cu multiple alte sau cu chirurgie pelvină și așa mai departe, apare modificarea staticii pelvine. Modificarea staticii pelvine duce la schimbarea curburii dintre vezică și uretră. Și de aici apar lucruri. Apar lucruri care duc la incontinența de urină. Incontinența are două aspecte, două mecanisme. Unul este prin efect de efort de presă abdominală. Adică apare la tuse, la strănut, la ridicare de greutăți, la orice lucru care pune presiune pe abdomenul superior, încordează abdomenul, pune presiune, se transferă pe vezică toată presiunea și din cauza transferului pe vezică nu mai are sfincterul aceeași capacitate de a închide și în exces de strănut, râs, pur și simplu ridicare de pe scaun sau încordarea abdomenului bruscă, luată pe nepregătite, duce la scăparea câteva picături de urină. Incontinența, ăsta este unul dintre mecanismele de incontinență, celălalt se numește prin imperiozitate, adică pacienta are senzația de urinare, dar este atât de puternică încât nu poate să țină și până ajunge la toaletă scapă câteva picături. Și asta este o incontinență prin imperiozitate. Ambele le tratează urologul, în special cea prin imperiozitate. Cealaltă sau cea mixtă o poate trata și ginecologul, în sensul în care există niște intervenții chirurgicale, demontare de bandelete, ridicare de organe genitale interne, de exemplu uterul se împune în altă poziție, vezica fiind legată de uter, ai putea să realiniezi lucrurile, mai ales în prolapsuri genitale, când fenomenele sunt combinate. E o patologie extrem de frecventă, mai ales după menopauză, destul de greu de menegeriat, nu e imposibil. Și intervențiile chirurgicale dau rezultate bune și intervențiile minim-invazive sau da, acele bandelete care se montează dau rezultate bune și tratamentele medicamentoase care tratează imperiozitatea dau rezultate bune.
1: Sunt tratamentele urologului, în primul rând prin medicamentație?
0: Da, prima dată. Depinde de gradul de incontinență. Atunci se ia și de tipul de incontinență. Dar de principiu majoritatea pacientelor experimentează un tip de incontinență mixt, adică pierde și pe presiune și pe imperiozitate și atunci poți să obții prin tratament medicamentos, care este obligatoriu de încercat la toți pacienții, poți să obții îmbunătățirea marcată a stării generale. Și atunci, după ce îmbunătățești calitatea vieții, pacienta poate să ia decizia dacă merită să-și asume riscul anestezico-chirurgical sau ceea ce a obținut în urma tratamentului medicamentos este suficient.
1: Mă întreb ce am putea să vorbim în ultimele două minute și poate că ar trebui să mă opresc întrebările și să vă las să mai adăugați dumneavoastră ceva din ceea ce poate ne-am întrebat. Sau e important să știm noi, doamnele?
0: Cred că următoarea patologie frecventă pe care o tratează urologul este dată de pietrele la rinichi, da? Litiaza urinară, care este aproape la fel de frecventă la femei cât este și la bărbați. Cred că putem face un capitol separat în care să detaliem litiaza urinară, mai ales că la momentul ăsta rezolvarea minim invazivă, fără a mai pune bisturiu pe pacient, este la nivel maxim. Adică nu cred că mai există sau rata de operații deschise pentru litiază este sub 1%. Mult. Poate chiar 1 la 1000. Adică indicațiile endoscopice au devenit atât de universale, atât de mari, încât să le putem numi aproape universale. Tendința de a opera un pacient clasic pentru litiază a cam dispărut de peste tot, nu? Și nu vorbim de acum, de câțiva ani.
1: Rău, îmi propun că și spun gata în emisiunea aceasta, epuizăm toate, tot ceea ce mi-am propus, însă niciodată nu-mi dau seama că, adică mă bucură faptul că dumneavoastră aveți așa un stil de a explica lucrurile și de a ne detalia anumite lucruri la care poate eu nu m-aș opri niciodată să văd mai de aproape, încât îmi dau seama că e nevoie de încă o întâlnire cu dumneavoastră. Mi-a fost o adevărată plăcere și cred că este o ediție care trebuie revăzută. Doamnelor, rețineți că o veți găsi în online și trebuie să vă întoarceți la ea, să o mai ascultați odată în tihnă și eventual să o trimiteți și prietenilor dumneavoastră, că recomandările sunt extrem de utile, mai ales că ne confruntăm foarte des noi femeile cu multe din patologiile pe care am discutat astăzi. Așa că vă mulțumesc din toată inima pentru prezența în emisiune.
4: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Doamnelor și domnilor, final de ediție, cu noi a fost dr. Mihai Drăguțescu, medic primar urologie. Sper că v-am fost de folos și că ați înțeles mai bine rolul urologului în viața femeii. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept pe toți în ediția următoare. Nu lipsiți! Sara Luca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Așteptări.
1: Comentarii.
0: Aprofundare.
1: Cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
0: Bun găsit, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței. Ca de obicei, la această oră, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, suntem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Exodul, a doua carte a Bibliei, și am abordat capitolul 27, în care se vorbește despre altarul de jertfă. Am încheiat întâlnirea anterioară cu un îndemn. Dumneavoastră ați vorbit despre liniile directoare și principiile generale ale studiului, ale cunoașterii lui Dumnezeu, câte o oră pe zi. Aș vrea să le spun și eu ascultătorilor noștri, din punct de vedere practic, modul în care procedez. Poate că lucrul acesta le va da o sugestie, le va oferi o idee de ceea ce ar putea să facă. Pe piață există o carte intitulată Hristos, Lumina Lumii. Această carte are aproape 90 de capitole. Aceasta înseamnă că dacă ar petrece un capitol pe zi citind din ea, le-ar fi de folos timp de 3 luni. Ei bine, în acest timp, în această oră, citiți în respectivul capitol și subliniați fiecare idee importantă, gândiți-vă la ceea ce spune ea, de asemenea, rugați-vă pentru toate lucrurile interesante care izvorăsc de acolo. Mie mi se pare extraordinar să se întâmple lucrul acesta, pentru că în acest fel o carte deosebită, de o asemenea valoare, devine parte din viața noastră. Cartea este scrisă de Ellen White. Tot de ea este scrisă și cartea Rugăciune, care are 31 de capitole. Mi s-a părut foarte interesant, parcă este dintr-o lună de 31 de zile. Ei bine, luând fiecare capitol din această carte, se fac 4 luni dintr-un an, în care puteți avea parte de Hristos câte o oră pe zi. Vreau să mai spun și alte titluri de cărți care v-ar ajuta să parcurgeți un întreg an, ținând cont de faptul că după ce se încheie un an, sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră ați avea idei sau ați putea căuta alte cărți sau deja ați ști care este trăsătura relației cu Dumnezeu și ce anume să integrați în acea oră. În primul rând, aș vorbi despre Cugetări de pe Muntele Fericirilor, Calea către Hristos și, nu în ultimul rând, cele trei mari cărți, Tragedia Veacurilor, Patriarhi și Profeți și Profeți și Regi. De asemenea, Faptele Apostolilor, o altă carte deosebită pe care am putea să o integrăm în viața noastră, pentru că acolo sunt principii despre creștini, ce anume ar trebui să facă și ce anume primesc datorită faptului că își devotează viața lui Dumnezeu. Să nu uităm cartea Parabole, tot a lui Ellen White, și fiecare dintre noi, dacă un singur capitol în viața lui ar pune în practică zi de zi, ar putea să aibă o viață transformată timp de un an jumătate. Viața va fi după aceea cu totul și cu totul alta. Exact ca atunci când organismul primește vitamine pentru corp, așa se va întâmpla pentru suflet, pentru inimă și pentru încrederea în relația cu Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la studiul nostru din Exodul, capitolul 27. Ultimele directive sunt în versetul 8 din cadrul Exodului, capitolul 27.
2: Da, care spune așa: să-l faci din scânduri și gol pe dinăuntru, să fie făcut așa cum ți s-a arătat pe munte. Am discutat mai înainte cum era cu golul dinăuntru, cu scândurile, dar cum ți s-a arătat pe munte? Sigur, evrei, Moise, în primul rând, și cu meseriașii lui, văzuseră mai multe tipuri de altare. Văzuseră în Egipt, văzuseră și în alte țări, Moise văzuse și în Madian, unde a trăit ultimii 40 de ani. Dar ceea ce le spunea Domnul acum era cu totul surprinzător. Și ce înțelegeau ei? Că aceste obiecte de închinare pe care Domnul le-a cerut să le construiască și pe care li le-a arătat în amănunt, erau niște simboluri. Erau construite să formeze o bază a relațiilor dintre Dumnezeu și poporul său în perioada când aveau să se așeze în Canaan sau pe parcursul călătoriei în taberele de poposire. Și anume, altarul acesta, de exemplu, trebuia să fie ușor și posibil de purtat. Pe de altă parte, obiectele în sine trebuiau să fie și frumoase, dar și utile. Trebuiau să fie rezistente în timp, trebuiau să țină pânda când aveau să se așeze în țara făgăduită și să construiască un templu adevărat, cum a făcut Solomon, și toate acestea puteau să aibă după aceea alte dimensiuni, cum s-a și întâmplat la templul lui Solomon. Respectarea indicațiilor date de Dumnezeu în ce privește vizibilitatea clară a simbolului, asta apare foarte pregnant și în textul nostru. Ei trebuiau să nu uite nicio clipă că acestea erau simboluri, deoarece nu cortul acesta aducea mântuirea. El era doar un simbol. El era întregul sanctuar cu toate obiectele astea. Era doar o metaforă pentru ceea ce avea să realizeze Domnul Hristos născându-se pe pământ, trăind 300 de ani, aducând jertfa Golgotei și apoi înălțându-se și toată lucrarea de ispășire pe care el o face. Deci toate acestea erau construite în așa fel încât să fie foarte vizibil simbolismul lor.
0: Trecem acum la curtea cortului și pericopa care se află începând de la versetul 9 din cadrul capitolului 27 din cartea Exodul, începe astfel. Curtea cortului, s-o faci astfel. De ce nu lasă Dumnezeu nimic la latitudinea omului? De ce dă instrucțiuni?
2: Da, adevărat, este surprinzător ce ai sesizat și tu. Că acum, hai, spui cum să fie casa, că avem nevoie totdeauna când construim o casă, avem nevoie de un arhitect care să ne arate înălțimea, lățimea, fiecare cameră, ce dimensiuni, dar curtea, asta știm și noi să o facem, nu? Așa zicem. Observăm aici că totuși Dumnezeu se implică și în amănuntele convenționării curții. Curtea sanctuarului biblic avea o formă dreptunghiulară, avea o dimensiune ca mărime, așa, proporțională cu dimensiunea mai modestă a sanctuarului propriu-zis. Un gard de pânză albă, de 5 coți înălțime, delimitează spațiul respectiv. Din punct de vedere simbolic, curtea sanctuarului ilustrează acțiunile concrete ale planului de mântuire care se petreceau în spațiul acesta terestru. În opoziție cu aceasta, sanctuarul propriu-zis ilustrează operațiunile concrete ale planului de mântuire la nivelul divinității, ceea ce se întâmpla înăuntru. Ceea ce se întâmpla afară făcea omul, ținea de om. Sigur, și Domnul avea și el părțile lui, dar în general omul era foarte amestecat în toate acțiunile din afară. Adică omul a fost prezent. Această perioadă de afară este perioada când Domnul Iisus, după ce s-a născut în Betleem, a trăit aici pe pământ. Ilustrează tot ce s-a întâmplat aici pe pământ. Cu ultimul act, jertfa lui pe altar. Dar toate amănuntele acestea de aici, din ce se petrece și o să mai discutăm ce se petrece în curte, ține de perioada când Domnul Iisus a fost pe pământ. Intrăm în sanctuar, acolo aurul este simbolul divinului, lucrurile care se petrec acolo sunt susținute de sângele Domnului Iisus Hristos. Orice acțiune de acolo nu se făcea fără să fie susținută de sânge. Fără sânge, sângele acesta care reprezenta autoritatea Domnului Iisus Hristos nu intra preotul în sanctuar și nu făcea absolut nimic în sanctuar, nici în Sfânta, nici în Sfânta Sfintelor. Curtea sanctuarului era organizată în așa fel încât să reprezinte un teren specific pentru aceste tipuri de operații. Curtea făcea corp comun cu sanctuarul propriu-zis. Să nu ne separăm pe cele două. Știu, acum în creștinism, în creștinismul istoric, se pune accentul doar pe ce face preotul, pe ce se întâmplă în interior, în sanctuar. Dar nu e așa. Există o zonă de colaborare între divin și uman. O să vedem și în următoarele discuții și în următoarele versete cum se împletesc cele două acțiuni. Cât ce face omul, care este rolul omului și care este rolul exclusiv al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în sanctuar este rolul exclusiv al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă afară în curte, omul și divinul conlucrează.

0: Asculți De Vorbă cu Trecutul.
1: La radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
2: Am aflat despre curtea cortului și despre faptul că Dumnezeu a spus să o facă omul într-un anume fel. Ce implicații avea faptul că Dumnezeu nu lăsa nimic la latitudinea omului? De ce omul nu poate veni cu creativitatea lui?
3: Dacă ne referim la complexul sanctuarului, știm că el era alcătuit așa în stilul unei locuințe obișnuite. Sanctuarul propriu-zis, clădirea despre care am vorbit în întâlnirile trecute, și acum vorbim despre curtea sanctuarului, adică spațiul înconjurător, dar un spațiu îngrădit. Când vorbim despre curte, aici vorbim despre două obiecte ritualice importante care sunt în curte: ligianul de aramă și altarul de aramă. Rolul acestora constă în ilustrarea modului de satisfacere de către Domnul Hristos, în cadrul întrupării sale terestre, a celor două normative ale legii, normativa morală și penală. Adică Domnul Iisus ne-a arătat cum să trăim, ne-a învățat etica divină, etica cerului, pe care trebuie să ne însușim dacă vrem să devenim cetățenii cerului, ai împărăției lui Dumnezeu. Și apoi ne-a arătat și cum ne scapă pe noi de trecut, de păcatele trecute, de pedeapsa pe care ar trebui să o primim pentru greșelile pe care le-am făcut și păcatele care le-am făcut până acum. Și acestea s-au materializat, aceste două direcții de exemplu pe care ni le-a dat Domnul, într-un fel prin viața lui frumoasă, cei 33 de ani, și al doilea, prin jertfa lui, când a luat asupra lui păcatele noastre, a murit în locul nostru, și în felul ăsta, el are posibilitatea ca în cadrul judecății să vină și să ceară ca în dreptul morții pe care noi ar trebui să o depunem de drept, pentru că am călcat legea, pune moartea lui. El acolo a murit pentru noi. Deci, pe de o parte, în cei 33 de ani, ne-a arătat cum să trăim, dacă vrem să fim cetățenii cerului, și doi, a și murit la Golgota, așa și-a încheiat anii, punând la punct sistemul de supraviețuire a noastră, în ciuda păcatelor pe care le-am făcut. Adică moartea lui o pune în dreptul morții noastre. Și pentru că lucrurile astea sunt așa de importante, ne dăm seama că fiecare amănunt, chiar pentru cel de construire al curții, simbolizează ceva, înseamnă ceva, are o lecție spirituală pentru noi. De aceea nu poate fi lăsată la imaginația omului.
2: Creativitatea noastră cea mai mare nu se poate integra.
3: Oricât de frumoasă ar fi creativitatea noastră, ea niciodată nu poate să se adreseze sau cumva să simbolizeze prin acte terestre gândurile lui Dumnezeu. De aceea Domnul a spus exact cum să face, de atâta lungime, de atâta lățime, de atâta înălțime, confecționată din... Pentru că atunci când omul se uita la toate aceste lucruri și la aranjamentele lor, el trebuia să vadă o lecție spirituală, o învățătură.
2: Și aceasta nu este un semn de răutate din partea lui Dumnezeu sau un fel de vezi-ți locul pentru că tu nu te pricepi, ci dimpotrivă este posibilitatea de a fi ajutați?
3: Nu poate să ne zică vezi-ți locul, că noi suntem de seama lui, de teapa lui, de nivelul lui. Ce suntem noi? Nu avem cum. Păi, ca să credem lucrul ăsta, Doamne, lasă-mă și pe mine, înseamnă că tu te crezi cumva egal. Ești un partener cu care ai, mă rog, discuții pe opinii diferite. Nu suntem noi așa ceva față. Nu suntem nimic față de Dumnezeu. Dar el se... Să zic așa, se luptă ca să devină inteligibil pentru noi și încearcă să ne vorbească în limba noastră, în ceea ce putem noi să înțelegem. El este cel care se coboară la nivelul nostru. De unde știm noi să facem ceva ce să arate care sunt gândurile lui Dumnezeu? Cine e pe pământ așa ceva? Și n-a fost și nici nu este. De aceea ar fi absurd să gândim că în vreun moment sau vreo fracțiune de secundă noi am putea fi parteneri de egal cumva.
2: Unde este totuși loc de creativitate în închinare? Mai ales că Dumnezeu insistă că ne-a făcut într-un mod unic, lucru care se și vede în fiecare dintre noi și nu numai în amprente, ci și în modul de a acționa, de a fi, de a ne închina.
3: Domnul ne-a creat în așa fel încât să fim și creativi, adică a pus din această caracteristică divină, a pus în om. Că așa a zis, hai să-l facem după chipul și asemănarea noastră, pe de o parte, și apoi să-l facem și unici. Da? La creațiune, el și-a propus ca noua ființă, da? Adică omul, făcută după chipul și asemănarea lui, să se bucure de această capacitate creativă, de a crea. În relația cu Dumnezeu, noi suntem și trebuie să fim creativi în înțelegerea Divinului și în exprimarea mulțumirii, în exprimarea iubirii, în exprimarea dragostei noastre, în modul de a lăuda pe Dumnezeu, a-i sta, să fim creativi. Și așa se face că întâlnim în cultura religioasă poezie, muzică, proză, toate stilurile literare și toate manifestările ne întâlnim, cele care exprimă bucuria, buna dispoziția și mulțumirea umană. Da? Aici putem să fim creativi, să fim cât mai creativi posibil în a găsi mijloace să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dar să fim foarte atenți ca aceste mijloace să nu scoată în evidență persoana noastră și să nu ne gândim la
2: talentele
3: noastre în evidență și la acumula noi aprecierile. Nu, aici noi trebuie să rămânem ascunși și Dumnezeu să fie cel ce este vizibil.
2: Să strălucească.
3: Da, să strălucească, frumos spus.
2: Ce așteaptă în primul rând Dumnezeu pentru curtea cortului?
3: Aștepta ca ei să respecte toate amănuntele. De exemplu, curtea să fie împrejmuită, deci pe stâlpii care împrejmuiau curtea, să fie întinse niște pânze de insubțire răsucit, așa pe o lungime de 100 de coți, asta înseamnă cam 50 de metri. Deci să nu facă gard din nuiele sau din ce se mai făcea atunci, sau să ne gândim la ceva ce folosim noi astăzi pentru o împrejmuire. Nu. Domnul le dă amănunțit. Curtea trebuia să fie închisă în partea de sud și de nord cu pânze sau covoare de in. Curtea, am zis că avea o lungime cam aproape 50 de metri, 44,45 de centimetri. Și ei trebuia să respecte acesta. Sigur că în vremea aceea nu prea se pomenea farele păgâne sau altceva, nu aveau astfel de împrejmuire. Însă să ne amintim că și în întâlnirile trecute noi am arătat că acest proiect de construcție era de așa natură încât el să permită deplasarea dintr-un loc într-altul. Era construit în așa fel încât să fie asamblat ușor și desasamblat la fel de ușor, apoi purtat ușor. Toate aceste elemente, și o să vedem că Domnul ne dă amănunte în problema asta, să fie purtat ușor. Poate că purtarea asta și călătoria asta are și asta în sine o lecție spirituală pentru noi. De ce? Pentru că, în general, sanctuarele sunt locuri fixe.
2: Statice.
3: Da? Și închinătorii, indiferent la ce distanță se aflau, care doreau să ajungă să se închine în astfel de sanctuare, ei trebuiau să călătorească. Însă, Domnul vrea să spună că din punct de vedere spiritual și a relației noastre cu Dumnezeu, El merge împreună cu noi, El se oprește împreună cu noi, El pornește împreună cu noi, adică El este prezent și este înaintea ochilor sufletului nostru și la culcare și la sculare și când mergem și când staționăm, totdeauna El este cu noi. Noi nu putem să ne permitem să plecăm undeva fără prezența Lui. De aceea Domnul a oferit un astfel de model de a-L construi încât ei să înțeleagă și să prindă ideea că prezența Lui Dumnezeu trebuie să fie zi și noapte cu ei. Că nu există niciun moment când te poți dispensa de această prezență a Lui Dumnezeu și să fii în siguranță. Poți să o faci dacă vrei, nu te obligă, dar o faci pe cheltuiala ta, cum se spune, pe socoteala ta.
2: Conștiința fiecăruia și consecințele le îndură fiecare.
3: Așa este.

0: Despre modul în care continuă Dumnezeu descrierea curții cortului vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu și vă invităm să ascultați emisiunea aceasta și cele de dinainte ei pe internet la rvs.ro. Până data viitoare, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20, cu 26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să inspire și să aducă profunzime în trăirea credinței și, în același timp, să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vă invit într-o călătorie interesantă, fascinantă, de fapt, prin labirintul moral al societății în care trăim. Trăim într-o epocă în care totul se schimbă, modul în care comunicăm, modul în care ne raportăm la ceilalți, dar și modul în care înțelegem binele și răul. Pentru că postmodernitatea ne provoacă. Mai există valori universale sau totul este o chestiune de perspectivă? Cine stabilește regulile morale într-o lume fragmentată, globalizată, digitală, în care fiecare are propria sa realitate? Alături de mine, în studio, se află domnul Cristian Rizea, cu care vom explora fațetele anumitor probleme, dileme care ne însoțesc în fiecare clipă, fie că conștientizăm sau nu. A absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații ca inginer electronist, iar primii 9 ani de carieră i-a petrecut în proiectarea instalațiilor de avertizare de incendiu și efracție, un domeniu în care, desigur, rigoarea și responsabilitatea sunt esențiale. Ulterior, drumurile l-au purtat într-o direcție complet diferită. Timp de 3 ani a activat ca evanghelist districtual, fiind ateșat din București la Biserica Nouă Apostolică din Republica Moldova, o perioadă în care a lucrat intens cu oamenii și comunitățile locale. A revenit apoi în zona tehnică, ocupând poziția de expert IT la Banca Națională a României. Expertiza acumulată l-a dus mai departe la nivel european. Timp de 11 ani a fost Principal Information Management Specialist la Banca Central Europeană, prin contracte succesive de câte 3 ani, separate de anumite perioade. De anul trecut s-a întors la Banca Națională a României pentru o pauză activă, în așteptarea unei noi colaborări cu Banca Central Europeană. Ca să înțelegem, stimați ascultători, cum vedem astăzi binele și răul, trebuie mai întâi să înțelegem în ce lume trăim. Sociologii și filozofii numesc epoca actuală postmodernă. Sună complicat, dar în realitate e ceva foarte familiar. Postmodernitatea înseamnă relativism, adică fiecare are adevărul lui. Înseamnă pluralism, multe culturi, multe identități, multe norme. Înseamnă scepticism față de autoritate. Nimeni nu mai acceptă regulile fără să le pună sub semnul întrebării. Și mai înseamnă fragmentare. Identitățile noastre nu mai sunt stabile, ci se schimbă în funcție de context. Dar ce înseamnă asta pentru morală, pentru bine și rău?

0: exact cum ai spus, prin punerea sub semnul întrebării a acestor adevăruri. Cred că din acest punct de vedere se poate afirma că postmodernitatea este o criză morală mai degrabă, datorită valorilor morale care au devenit fluide și relative în societatea noastră. În special prin dispariția conceptului de adevăr absolut și implicita valorilor absolute, cum ar fi, de exemplu, dragostea, binele sau adevărul. În timp ce aceste concepte sunt folosite de orice om, cred că societatea modernă încurajează fiecare individ să înțeleagă în felul său propriu semnificația și aplicarea lor în viața noastră de zi cu zi, fără ca omul să se raporteze la un sistem unic de valori absolute, așa cum spuneam mai devreme. Și cred că în acest sens se constată o împotrivire la conceptul de adevăr absolut, afirmându-se despre acesta că este rigid și îngrădește libertatea individului, concluzia fiind că adevărul absolut nu poate exista. Ceea ce spun oamenii în postmodernitate este dimpotrivă, că adevărul este relativ, așa cum este și moralitatea. Acestea depind de contextul cultural, social și individual. Astfel, cred că încet, dar sigur, valori ca iubirea, smerenia sau altruismul devin non-valori. Și ceea ce era considerat în trecut ca non-valori, de exemplu egoismul sau individualismul sau mândria, iau locul valorilor de altă dată.
1: O răsturnare de valori.
0: Exact, exact. Individul este văzut ca centrul deciziilor proprii. Acesta nu se mai raportează la norme universale sau autorități tradiționale, cum ar fi biserica, statul sau familia. Libertatea personală devine o valoare supremă aici. Și în postmodernitate, identitatea nu mai este fixă sau dată de tradiție, ci ea e pur și simplu negociată sau construită prin alegeri personale sau stiluri de viață sau consum cultural. Este un leitmotiv, cumva, întrebarea cine sunt eu, și acesta devine un proiect în continuă desfășurare. Deci, continuă de-a lungul vieții această sintagmă, cine sunt eu. Eu mă dezvolt în continuare fără să am niște repere fixe. Individualismul postmodern nu se bazează pe reguli colective, ci pe preferințele personale ale omului. Normele sunt percepute ca relative, ceea ce duce la pluralism, dar și la riscul de izolare și superficialitate. Prin urmare, postmodernitatea aduce o descentralizare de fiecare individ, unde fiecare individ sau comunitate își construiește propriul set de valori bazat nu pe valori absolute, ci pe cele care convin sau cele care plac sau care rezonează cu prejudecățile individului. Cam asta ar fi în mare răspunsul la întrebarea ta, fără să intrăm, eu știu, în detalii de alte nuanțe.
1: Așadar, desprind din ceea ce a explicat faptul că vorbim despre câteva noțiuni astăzi, despre relativism, schimbarea de valori, lipsa autorității morale, unii spun lipsa moralității centrale, dar să spunem absolute, cum ai numit-o.
0: Exact, exact.
1: Lipsa autorității morale absolute. Așadar, o lume modernă care, da, oferă o libertate enormă, pentru că n-am avut parte de atâta libertate precum avem la ora actuală, nu doar în România, ci la nivel global. Există
0: Corect.
1: Chiar și indicatori statistici în privința aceasta, chiar dacă pe aici pe acolo există și conflicte, da, deci ne oferă libertate enormă lumea modernă, dar în același timp și o mare confuzie morală. Haideți să ne uităm la câteva perspective. Spuneai foarte bine că discuția poate fi continuată și aprofundată și din alte perspective, și așa este. Hai să ne uităm măcar succint la câteva dintre ele. Okay. De exemplu, filozofia ne spune că binele poate fi judecat în funcție de consecințe, ceea ce în filozofie e numit utilitarism conceptul, sau în funcție de principii deontologie. Avem psihologia care de asemenea ne arată că moralitatea e până la urmă un produs al proceselor cognitive și emoționale. Avem sociologia de asemenea care ne spune că valorile sunt construite social, de aceea sunt negociate între oameni sau sunt negociabile.

0: Iar apoi, desigur, în această clasificare vine și teologia, care ne amintește altceva sau, de fapt, ne spune altceva decât ce ne spun celelalte domenii.
1: Corect.
0: Și ne amintește că binele și răul au pentru mulți un fundament spiritual, nu doar social. În postmodernitate, toate aceste viziuni coexistă, le pot coexista, pot coabita.
1: Corect.
0: Fără ca una să domine cu adevărat asupra celeilalte. De aceea vreau să te întreb, crezi că această pluralitate este o bogăție sau o povară? Adică, la ce mă refer, putem trăi astăzi fără o definiție clară a binelui? Sau avem nevoie de repere, chiar dacă sunt subiective? Și mă refer mai ales la ultima afirmație pe care am făcut-o legat de teologie, care vine cu un scenariu diferit față de celelalte domenii.
1: Din nefericire, în societatea de astăzi, binele este definit în raport cu prejudecățile sau paradigmele fiecărui individ, așa cum spuneam mai târziu, nemai existând un reper universal absolut. Insist pe acest absolut pentru că poate o să vedem mai târziu cum am putea defini acest absolut. Se observă că în locul principiilor universal valabile susținute de adevărul absolut, care nu pot fi negociate, postmodernitatea favorizează negocierea normelor morale în comunități, iar aceasta face ca binele să fie flexibil și deci, prin urmare, relativ. În postmodernitate se afirmă tot mai des că, de exemplu, binele meu poate să nu fie binele tău, iar dacă te deranjează binele meu, înseamnă că nu ești tolerant. Nu există bine universal cum nu există moral universal. Și apoi fiecare om își stabilește propriul bine și propriile valori morale, totul fiind relativ. Coborând la nivel spiritual, sau urcându-ne la nivel spiritual, Biblia de altfel avertizează că înainte de vremea sfârșitului oamenii vor zice la bine rău și la rău bine. Iar aceasta este chiar în societatea în care trăim acum. Se manifestă exact așa cum spune Biblia.
0: Cu alte cuvinte, e clar că în postmodernitate moralitatea e mai degrabă un puzzle decât o hartă, nu?
1: Exact.
0: Pe care încercăm să-l construim cu toții, pentru că am amintit de anumite comunități care își definesc singure principiile, propriile valori și repere, și într-o anumită măsură e chiar firesc, pentru că comunitățile sociale funcționează,
1: sigur,
0: după aceste reguli. Ceea ce e problematic e felul în care sunt definite sau sunt creionate.
1: Sau, scuzați-mă, sau sistemul de valori la care se raportează. Și aici aș găsi că este foarte important în definirea valorilor.
0: Și cum sunt ele definite astăzi în comunitățile care pun accentul foarte mult pe noțiunea de relativism?
1: Valorile universale sunt principii considerate valabile pentru toți oamenii, indiferent de cultură, religie sau epocă, și au fost așa. Câteva exemple tradiționale ar fi dreptul la viață, sau libertatea, sau demnitatea umană. Însă dacă ne referim la valori morale, așa cum au fost definite în spațiul creștin încă de la început, am putea spune că astăzi, în anul 2025, nu mai putem vorbi despre valori universale în sensul rigid al absolutului.
0: De ce?
1: Pentru că e vorba doar de un consens global minim, de exemplu, drepturile fundamentale ale omului, în timp ce restul este construit cultural și negociat prin dialog. Asta este ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi.
0: Cumva noțiunea de relativism a fost mai degrabă înlocuită cu noțiunea de flexibilitate.
1: Exact.
0: Cu o anumită perspectivă asupra ceea ce înseamnă să fii deschis la minte.
1: Exact.
0: Să ai o viziune largă asupra vieții.
1: Open-minded.
0: Open-minded, yeah. Expresia celebră din limba engleză.
1: Exact. Și nu în ultimul rând de conceptul de libertate. Dacă sunt liber, atunci pot să mi asum sau să îmi aleg orice valoare doresc eu, chiar și non-valori, numindu-le valori.
0: Aici mă gândesc, de exemplu, la un obicei care devine tot mai comun și în vest, dar încet, încet intră și în România, legat de sinucidere asistată sau eutanasie la cerere.
1: Da,
0: da. Care intră, foarte interesant, intră sub aspectul dreptului la viață sau, așa cum spuneai, sub conceptul de demnitate umană, ceea ce e un paradox incredibil, pentru că dreptul la viață sau conceptul de demnitate umană nu prea se leagă cu conceptul de moarte, în final. Și dacă mai includem aici și Biblia, atunci e clar că intrăm într-un conflict de valori, adică între tensiuni și oportunități, mă refer aici, în cadrul discuției, opinii despre o diversitate morală, e foarte la modă să ai o diversitate morală, și atunci intri în cercul acesta foarte vicios de tensiuni și oportunități, adică tensiuni născute din alte principii, alte valori, aici mă referind la cele biblice, religioase, și oportunități pe de cealaltă parte, care, da, până la un anumit punct îți oferă libertatea ca individ, chiar și ca și societate sau comunitate sau grupuri de oameni, să fii deschis către alte scenarii. Problema este unde e limita.
1: Exact. Și ca o scurtă completare, pentru că ai amintit, să spunem așa, Biblia sau reperele creștine, libertatea este destul de diferit înțeleasă, ca să nu zic altfel, de fiecare individ în societate. Problema este la ce mă raportez atunci când îmi definesc conceptul de libertate. Sau mai degrabă, din punct de vedere creștin, la cine mă raportez. Pentru că dacă îmi asum că sunt creștin, atunci trebuie să mă raportez la valorile creștine, biblice. Și atunci înțelesul este cu totul altul decât cel promovat de postmodernism.
0: Mă bucur foarte mult că ai amintit un concept foarte important de înțeles astăzi, conceptul de creștinism biblic, pentru că trăim într-o lume în care există o sumedenie de denominațiuni creștine.
1: Corect.
0: Ne spunem, foarte mulți dintre noi ne numim creștini, însă e clar că suntem din denominațiuni diferite și atunci noțiunea aceasta de raportare la creștinism poate să fie până la un moment dat un pic ambiguă, confuză. Și chiar citeam un articol într-un jurnal teologic pe ideea aceasta și acolo se sublinia ideea în articol că e foarte important să subliniem în discuții, în dezbateri, în dialogul de acest gen, faptul că vorbim de un creștinism biblic ca să avem tocmai la ce să ne raportăm, adică să avem de unde scoate reperele despre care vorbeai.
1: Exact.
0: Pentru că altfel e foarte greu să naști niște repere și să te ghidezi după ele. De exemplu, în timp ce vorbeam, mă gândeam dacă mersul societății se schimbă. Să presupunem prin absurd că legea se schimbă și e ok să furi. Da? Deci dispare din lege interdicția de a fura. Nu mai e un delict, nu mai e o infracțiune. Ce faci ca individ? Ce faci ca popor, ca națiune? După ce te mai ghidezi? Și dacă mă reîntorc la principiile biblice, raportându-mă la o morală biblică, atunci chiar dacă anumite lucruri în societate se schimbă și devin legale peste noapte, eu știu, raportându-mă la reperele scripturistice, că pentru mine, ca și copil al lui Dumnezeu, ca și creștin, anumite lucruri nu se schimbă, ele rămân valabile.
1: Exact. Pentru că ai amintit de aceste multe denominațiuni care sunt astăzi, am citit și am găsit că sunt aproape 55.000 de denominațiuni creștine. În nicio altă religie nu există așa de multe denominațiuni. Tocmai din cauza aceasta întărești ceea ce ai spus mai devreme, că dacă statul, prin nu știu ce
0: prejurare,
1: ar schimba anumite legi care ar fi morale și ar deveni, eu știu,
0: noua moralitate
1: din acea societate, noi care trăim într-un spațiu creștin, biblic, ar trebui să urmăm în viața noastră moralitatea biblică și nu o moralitate, între ghilimele, a statului. Eu cred, din experiență și din lecturile pe care le-am făcut și din studiile pe care le-am făcut, inclusiv studiul Bibliei, că noi nu putem să fim morali pentru că ni se dă o lege pentru a fi moral de către stat, ci noi putem să fim moral numai în relație cu Dumnezeu. În momentul în care îl cunosc pe Dumnezeu, eu descoper adevărul. Moralitatea este în legătură cu adevărul, iar Biblia ne spune că adevărul este o persoană, adică este Iisus Hristos. El este generatorul principiilor adevărului.
0: Mulțumesc că ai dus discuția în punctul ăsta, într-un mod foarte concret, arătând că nu trăim ca și creștini după niște repere iluzorii, da?
1: Exact.
0: Unii care iau în derâdere principiile creștine consideră că ne ghidăm după niște principii sau valori iluzorii, demodate,
1: exact,
0: care nu stau în picioare din N motive, argumente și așa mai departe. Dar tocmai prin exemplul pe care l-ai oferit, exemplul tău întărește, de fapt, ideea că reperele sunt destul de palpabile, solide și mai ales ele nu pot exista în afara unei relații.
1: Corect.
0: Și societate, reperele, ideile nepuse în practică, nefolosite în cadrul unor relații comunitare sau relații de familie, ele rămân simple teorii,
1: exact,
0: simple concepte. Deci ele automat trebuiesc trăite, trebuiesc experimentate,
1: exact,
0: practicate,
1: exact,
0: și atunci cu atât mai mult reperele morale. Îți mulțumesc și vreau să mergem puțin mai departe, pentru că deja m-am amintit, am anticipat cumva de viața de zi cu zi. Haideți să vedem cum se manifestă toate acestea în viața de zi cu zi, pentru că avem parte de moralizarea excesivă a opiniilor astăzi. Asta mi se pare mie că se întâmplă în societatea noastră, în secolul 21, peste tot în lume. Avem parte de o moralizare excesivă a opiniilor, adică suntem martorii unui fenomen numit cancel culture, adică se pedepsește public un individ pe baza unei greșeli, uneori interpretate prin anumite filtre morale schimbătoare, și atunci se ridică automat niște întrebări. E bine? E rău? Sau depinde totul de context? Și aici intervine o întrebare grea, grea în sensul nu de dificultate, ci de importanță. Ce rol joacă educația în formarea unei busole morale într-o lume în continuă schimbare?
1: Educația joacă un rol definitoriu și se răsfrânge asupra tuturor aspectelor vieții unui om. Există sintagma a cei 7 ani de acasă. Aceasta sugerează că educația începe și se consolidează în familie. Cred că formarea unei busole morale în lumea noastră în continuă schimbare poate exista doar dacă părinții au deja această busolă morală, pentru că ei sunt cei care transmit mai departe educația sau această busolă morală. În lipsa acesteia, mai poate tânărul, copilul, să se educe, să spun așa, pe parcurs, doar dacă caută să-și formeze propria busolă pe parcursul trecerii anilor. Dar aici trebuie să fie o voință, o voință dintr-o motivație, aș zice, morală. Altfel, tinerii nu mai au această motivație. Tinerii moștenesc automat ceea ce îi învață părinții, și părinții pentru că n-au timp și pentru că n-au mindset-ul pentru așa ceva, transmit doar ce au. Școala nu poate să formeze în modul ăsta de educație tânărul sau copilul.
0: Nu poate să completeze lipsa.
1: El nu poate să suplinească educația din familie, ci doar poate oferi informații. Educația este mai mult decât informație, este aceeași diferență ca între a citi Biblia și a pune în practică ceea ce se citește. Este trăire, este experiență.
0: Îți mulțumesc foarte mult. În timp ce vorbeai, mi-aduceam aminte de textul din Proverbe, capitolul 4, dacă nu mă înșel, învață pe copil.
1: Exact.
0: Calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. De asemenea, spuneai că adolescenții, tinerii, copiii absorb ceea ce văd în cadrul familiei. De fapt, așa cresc, văzând, învățând prin copiere de mici,
1: exact,
0: până în tinerețe. Și mai există și altă perspectivă, celălalt plan, când copiii absorb tot din familie, de pe cealaltă parte asimilează aproape tot ceea ce prind în jurul lor, în societate, în cercul de prieteni. Așadar, echilibru acesta din familie, în perioada de cei 7 ani de acasă, e foarte important și mă bucur că l-ai amintit. Te rog.
1: Vreau să completez un pic. Interesant este că copilul, după ce pleacă din familie, acceptă și își însușește un fel de comportament care este asemănător cu cel pe care l-a învățat acasă. Indiferent de câte informații vin asupra lui, indiferent de câte experiențe are, el, prin paradigmele deja create, filtrează tot ce este diferit de ce a învățat acasă. De obicei, asta este regula cumva. Există, bineînțeles, și excepții când copilul poate să se schimbe, când tânărul poate, dintr-o educație slabă, să poată să își însușească o educație corectă, dar și invers.
0: Deci lucrurile sunt volatile,
1: exact,
0: pot să
1: foarte
0: meargă
1: volatile
0: și într-un sens și în celălalt.
1: Exact.
0: Și tocmai asta este argumentul pentru care trebuie luată în serios educația în cadrul familiei, după aceea, desigur, continuată și în cadrul școlii și așa mai departe.
1: Exact.
0: Haideți să tragem câteva concluzii. În societatea postmodernă, binele și răul, după cum am discutat, nu au dispărut, ba chiar s-au diversificat, sunt mai greu de identificat, dar mai prezente ca niciodată. Relativismul poate părea periculos, dar, aș spune eu, poate fi și o șansă, o invitație la dialog, de fapt, la responsabilitate individuală, la conștientizare. Asta ar fi partea bună a relativismului.
1: Exact.
0: Poate că nu avem o busolă universală, toată lumea, dar putem să ne construim una personală, informată, critică și echilibrată. Dragi ascultători, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această explorare morală. Trăim într-o lume complexă, dar tocmai complexitatea ne face umani. Vă invit să reflectați la propriile valori și să nu încetați să puneți întrebări. Eu sunt Agnos Herțeliu, iar aceasta a fost emisiunea Bine și Rău în Postmodernitate. De asemenea, alături de noi a fost Cristian Rizea, expert IT la Banca Națională a României și Banca Central Europeană. Rămâneți cu noi pentru următoarele programe și nu uitați, dialogul ne apropie.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8:38-39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Voce.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Întâlnim adesea în relația de cuplu nevoia de a avea dreptate, nevoia de a avea ultimul cuvânt. Despre aceasta vreau să vorbim împreună cu psihoterapeut Ștefan Aracorean. De ce în interacțiunea din cuplu se întâmplă adesea să avem nevoia de dreptate?
2: Aici cred că fiecare persoană va trebui să-și facă așa un fel de autoreflecție în care să încerce să-și dea seama ce stă în spatele acelei nevoi, pentru că în viața cuiva nevoia de a avea dreptate poate veni dintr-o atitudine din aceasta așa justițiară, în care vreau ca lucrurile să fie întotdeauna corecte și dacă mi se pare că ceva este incorect, voi reacționa și voi încerca să obțin ceea ce mi se pare că este corect. Alte ori poate să fie, poate și o tendință spre individualism, spre a face lucrurile așa cum îmi doresc eu să se întâmple, așa cum cred eu că ar fi bine să se întâmple. Sau poate fi inclusiv o atitudine din aceasta autoritară, în care eu trebuie întotdeauna să am dreptate, pentru că dacă nu aș avea eu dreptate, ar însemna că nu îmi este respectată autoritatea. Mai pot fi și alte soluții sau alte motive care să stea în spatele acestei nevoi, dar fiecare dintre noi va trebui să ne dăm seama în dreptul nostru ce se află în spatele nevoii de a avea dreptate.
1: Așadar, poate fi și nevoia de siguranță sau nevoia de control. Poate că uneori sunt vulnerabilități și nu neapărat tendința aceasta de dominare a partenerului. Dar ce se întâmplă atunci când fiecare este cu dreptatea lui?
2: Viața e suficient de complexă încât să existe și astfel de situații. Se întâmplă uneori să putem sta de părți opuse la unui argument și fiecare să avem propria noastră dreptate, pentru că venim din background-uri diferite, suntem diferiți și sunt și astfel de situații. E important, dacă vă aflați într-o situație de genul acesta, să puteți să înțelegeți în ce fel perspectiva celuilalt este diferită de perspectiva voastră și să vă puteți lua un timp ca să puteți înțelege de ce ceea ce partenerul vede diferit e important pentru el.

0: el. Pentru că asta, din nou, chiar dacă nu se ajunge la o soluție care să fie comun acceptabilă sau care să fie benefică pentru amândoi, s-ar prea putea ca simpla înțelegere a ce stă în spatele unei soluții care să fie acceptabile pentru celălalt să-l facă să se simtă mai înțeles și să rezulte în mai multă apropiere.
1: Cum păstrăm armonia și în același timp să fim acordați fiecare la valorile și la perspectiva individuală?
0: Acestea sunt două nevoi care sunt foarte importante în cuplu și în familie, pentru că autonomia și interdependența sunt nevoile care stau la baza oricărei relații. E important să putem să ne dăm seama care sunt lucrurile pe care le considerăm a fi cruciale, care sunt lucrurile care sunt extrem de importante pentru noi, dar e o realitate și faptul că uneori o relație presupune și să creezi loc pentru ceva ce e important pentru celălalt sau să balancezi între a face lucrurile așa cum simți tu că ar trebui să se întâmple și a face lucrurile așa cum simte celălalt. Deci să creezi spațiu ca nu doar una dintre perspective să domine relația, ci amândouă să poată fi văzute și auzite.
1: Așadar, există situații în care putem cădea de acord? Există altele în care pur și simplu înțelegem perspectiva celuilalt, dar și situații în care poate, nu știu, rămânem la valorile noastre și încercăm să negociem și să vedem în ce fel ne putem armoniza. Mulțumesc foarte mult! A fost împreună cu noi Ștefan Aracorean, psihoterapeut. Sunt Adina Tomoiagă, vă aștept și altă dată în cadrul rubricii Timpul Familiei.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun revenit la InfoJuridic. Mulți cred că odată începută executarea silită nu se mai poate opri. Pentru mulți oameni, în momentul în care primesc primele acte de executare silită, totul pare definitiv. Pe de altă parte, conturi blocate, salariu poprit, bunuri puse sub sechestru. Dar este suspendarea executării silite un mit sau chiar este o posibilitate reală? Când se poate obține, ce condiții trebuie îndeplinite și cât de repede se poate interveni? Discutăm toate aceste aspecte împreună cu domnul avocat Claudiu Rădeanu, care a revenit în platoul nostru. Mulțumesc frumos!
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Sunt foarte multe cauze cu privire la suspendarea executării silite?
2: Sunt foarte multe cauze, dar sunt și mai multe cauze care necesită această suspendare a executării silite. De principiu, cea mai urgentă este cea cu privire la suspendarea executării silite imobiliare, pentru că atunci când ne execută pe casă, cumva suntem mult mai stresați și e necesară o suspendarea executării silite, dar poate fi supusă suspendării executării și poprirea, cea pe care am primit-o pe salariu, pe conturi bancare. Dar pentru asta trebuie să contestăm. Trebuie să arătăm instanței că am contestat și până când se soluționează contestația la executare, pentru ca eu să nu fiu prejudiciat, solicităm suspendarea executării silite. E o instituție foarte importantă de care trebuie să știm, mai ales dacă suntem într-o executare silită imobiliară, pentru că nu este suficient să depunem doar o contestație la executare, trebuie să cerem și suspendarea executării silite.
1: Adică sunt două cereri, de
2: da,
1: fapt,
2: pe,
1: în
2: poate,
1: aceeași acțiune.
2: Poate exista o contestație la executare, dar fără să existe o suspendare și atunci executorul judecătoresc nu este împiedicat cu nimic.
1: Să-și continue.
2: Există acest mit pe executare. Care l-am întâlnit de multe ori, în care se spune am depus contestația la executare, s-a oprit tot. Nu există așa ceva. Trebuie să obținem o suspendare a executării silite în mod explicit din partea instanței de judecată.
1: Și se obține ușor?
2: Se obține cu argumentele bune, dar nu este imposibil de susținut, de obținut, cel puțin pe partea de executare imobiliară. Dacă avem, aceasta e singura noastră locuință, dacă avem, nu știu, e un singur întreținător, soțul sau soția nu lucrează, dacă avem minori, e bine să depunem certificatele de naștere ale minorilor, pentru că, vă dați seama, o evacuare va produce consecințe psihologice foarte mari unui copil să fie dat afară din casă.
1: Adică trebuie și să nu cu finețe. Când e o evacuare, este evacuare.
2: Da, vine tot alaiul, polițiștii, jandarmi și așa mai departe. E un moment nefericit care, din păcate, se întâmplă în realitate. Adică nu putem să negăm lucrul acesta, se întâmplă. Dar e o situație destul de urâtă când se ajunge la evacuări. Pentru suspendarea executării silite, cei de acasă trebuie să știe faptul că trebuie să plătim o cauțiune, adică o garanție pe care o depunem în contul statului. Acea garanție se calculează în funcție de creanța pe care noi o datorăm. Dacă datorăm până în 10.000 de lei, atunci garanția pe care noi trebuie să o depunem pentru suspendare este de 10%. Dacă depășește 10.000 de lei, procentul va scădea și există o sumă fixă. Dar depinde de suma pe care o datoresc ca și debitor. Cererea de suspendare a executării silite, odată ce se obține, judecătorul din oficiu, deci fără să ceri tu, o va transmite către executorul judecătoresc, iar executorul, din momentul ăla, trebuie să lase pixul jos, să nu mai facă niciun demers.
1: Se mai întâmplă să nu lase pixul jos?
2: Dacă se întâmplă, e foarte grav lucrul acesta. Pe lângă faptul că actele emise ulterior suspendării executării silite sunt supuse nulității absolute, adică desființate, ele se consideră că nu au existat niciodată, se pot face alte demersuri până la plângeri penale pentru abuz în serviciu.
1: Abuzuri?
2: Sigur că am întâlnit foarte multe, dar trebuie constatate și trebuie lucrat cu un profesionist. Dacă considerăm că nu ne descurcăm, e bine să apelăm întotdeauna la un
1: în cazul executărilor silite, cum apreciați? Pot fi demersurile conduse cu brio de către justițiabil,
2: evident,
1: fără specialist?
2: Domeniul executării silite nu este un domeniu ușor. Dacă vreți, e un domeniu cumva de nișă. Inclusiv noi, care lucrăm de foarte mult timp, de multe ori descoper lucruri noi, pe care credeam că le cunosc. Dar un justițiabil care nu are pregătire juridică e foarte greu să se apere, pentru că sunt termene pe care trebuie să le respecte. Sunt adrese pe care le va primi din partea judecătorului cu obligații pe care le are de îndeplinit. Și dacă nu îndeplinește acele obligații în termenul de 10 zile, de exemplu, riscăm să se anuleze o contestație la executare făcută în termen.
1: Și nu poți invoca faptul că nu ești specialist și n-ai știut.
2: Nu, sigur, nu se poate invoca lucrul ăsta. Nimeni nu poate invoca faptul că nu cunoaște legea sau că nu... E bine să apeleze la un profesionist, pentru că prejudiciile patrimoniale sau chiar nepatrimoniale psihologice ulterioare sunt mult mai mari decât un eventual cost cu un specialist.
1: Acum, pe scurt, la final, care sunt principiile sau când se acordă această suspendare a executării? Când judecătorul este de acord cu această cerere?
2: Este adevărat că în sistemul nostru de drept, practica judiciară nu este una unitară. Adică nu toți judecătorii au aceeași opinie cu privire la suspendarea executării. Acum, fiecare caz are particularitățile lui. Au fost situații când au fost admise cererile de suspendare imobiliară, au fost situații când au fost respinse, greșite sau mai puțin greșite. Instanța are în vedere, în primul rând, și factorul familial, uman. Dacă avem minori, e un punct important asta, va cântări la momentul suspendării executării silite. Dacă există cumva o aparență de drept, adică judecătorul în momentul când soluționează cererea de suspendare a executării silite, constată, fără a se antepronunța, că există un gram de adevăr în favoarea mea. Și atunci, până când se hotărăște definitiv, suspendă provizoriu executarea silită până se finalizează contestația la executare.
1: Uh-huh. O concluzie de final, vă rog.
2: Concluzia de final este că dacă telespectatorii dumneavoastră se află în una din aceste situații, trebuie să știe că pot formula cererea de suspendare a executării silite și că există
1: împreună
2: foarte
1: cu contestația
2: mari...
1: sau ulterior acesteia?
2: Nu, dacă... trebuie depusă împreună cu contestația. Nu se poate depune direct cererea de suspendare provizorie. Dar probabil că aici intrăm deja în detalii tehnice și să nu pierdem pe cei de acasă. Cert este că poate fi făcută și sunt șanse destul de ridicate pentru obținerea suspendării executării silite și să acționeze, să nu stea în pasivitate.
1: Mulțumesc frumos!
2: Cu mare drag!
1: Doamnelor și domnilor, suspendarea executării silite se pare că nu este un mit și nici o promisiune fără acoperire, ci chiar un mecanism juridic real, așa cum ați auzit mai devreme, prevăzut de lege, care poate oferi un răgaz esențial celor aflați într-o situație financiară dificilă. Desigur, nu este o soluție automată și nu se acordă în orice condiții, însă atunci când executarea este greșită, abuzivă sau nelegală, instanța poate interveni și poate opri temporar procedura. Important este să facem ceea ce trebuie și noi. Informația corectă și reacția rapidă sunt decisive de foarte multe ori. Îi mulțumesc domnului avocat Claudiu Rădeanu pentru prezența astăzi și pentru clarificările oferite. Ne luăm la revedere acum și ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot aici, la Speranța TV. Numai bine!
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: 1964. Galeria Christiane de artă modernă din Göteborg, Suedia, găzduia o expoziție selectă. Jurnaliști, critici de artă, pictori, numai lume bună cu pahare de șampanie în mâini, admirau în tăcere un tablou, piesa cea mai apreciată din galerie. Numele pictorului francez Pierre Brassot, încă necunoscut artiștilor plastici, ascundea cu certitudine un geniu. În ediția de dimineață a ziarului Posten, decanul criticilor, Rolf Anderberg, elogia creația lui Brassot. Dacă cele mai multe tablouri din expoziție sunt nesemnificative, spunea el, nu același lucru se poate spune despre lucrarea francezului. Brassot pictează cu accente puternice, dar și cu o determinare clară. Tușele penelului său se cambrează sub furia unor capricii. Pierre este un artist care pictează cu delicatețea unui balerin. Colecționarul Bertil Eklöt s-a grăbit să cumpere o piesă cu numai $700, chilipir curat. La numai câteva zile, jurnalistul Eke Axelsson a dezvăluit în sfârșit identitatea artistului, aruncând din nou presa în vârtejul unui scandal. Pierre Brassot era un șimpanzeu de 4 ani din grădina zoologică. De o vreme, Axelsson plănuia să scoată în relief snobismul artei abstracte. Ca atare, a câștigat bunăvoința îngrijitorului șimpanzeului Peter, apoi a dat maimuței cartoane, vopsele și pensule. La început, Peter a preferat să guste vopselele. Cuprins ulterior de inspirație, a început să mâzgălească cartonul. Cu cât primea mai multe banane, cu atât lucra mai frenetic. În final, Axelsson a ales 4 opere și le-a prezentat sub un nume fictiv francez. Remarcabil este că, și după detonarea farsei, criticul Rolf Anderberg insista că lucrarele lui Brassot, alias Cimpanzeul Peter, erau cele mai bune picturi din expoziție. Dacă ar fi să comparăm mâzgălirile cimpanzeului cu producțiile moderne, am consona cu părerea lui Anderberg că operele cimpanzeului au totuși o coerență superioară față de unele dintre cele mai scumpe tablouri, ca cele ale lui Jean-Michel Basquiat, vândut cu $576 milioane. Sau Wilhelm de Koenig, vândut cu $300 milioane. Sau Jackson Pollock, $200 milioane. Mark Rothko, $186 milioane. Barney Newman, $105,7 milioane. Sau Franz Klein, vândut la modesta valoare de $40,4 milioane. Oare câți cunosc faptul că unul din tablourile din atelierul lui Pablo Picasso, prețuit în mod special de artist pentru inspirația ce izvora din el, era opera Cimpanzeului Congo? 3 dintre mâzgălerile lui fuseseră vândute în 2009 cu $25,000. Arta este expresia filozofiei epocii și a crezului artistului. Incoerența mesajului, promovarea urâtului și absurdului nu sunt altceva decât mărturisirea lipsei de sens a vieții fără Dumnezeu, angoasa sufletului care nu mai crede în nimic și nimeni, deși lumina se află încă atât de aproape.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea. În ediția de astăzi ne oprim puțin din ritmul obișnuit ca să privim mai atent direcția în care mergem. Program plin, notificări constante, obiective, termene, planuri, o mulțime. Din exterior, totul pare în mișcare. Din interior însă, mulți descriu o altă realitate. Merg mai departe, dar nu sunt siguri încotro. Datele confirmă această tensiune. Un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică arată o scădere a satisfacției față de viața în rândul tinerilor europeni, chiar în condițiile unui nivel de trai mai ridicat decât în generațiile anterioare. În paralel, analize ale World Health Organization indică o creștere a problemelor de sănătate emoțională. Aici ne referim la anxietate, la epuizare, la un sentiment de lipsă de sens. Așa că nu mai avem în față doar ideea de oboseală. Vorbim despre o formă de funcționare continuă, fără pauză reală pentru reflecție. Despre această stare și despre ce se află în spatele ei, stăm astăzi de vorbă cu Daniel Oncea, într-un titlu pe care l-am așezat pentru Conexiuni, Viața pe pilot automat, și ne întrebăm de ce alergăm fără să știm unde. Daniel este pastor în Viena și lucrează într-un context în care ritmul accelerat al vieții occidentale se întâlnește cu nevoia de sens și stabilitate. În interacțiunea directă cu tinerii și familiile din diaspora, vede foarte concret cum arată această alergare continuă și ce efecte produce în viața personală și spirituală. Daniel, este o bucurie și un privilegiu să stăm și astăzi de vorbă aici în cadrul emisiunii Conexiuni.
2: Mă bucur tare mult de invitație. Bun găsit!
1: Hai să începem, Daniel, de la această situație pe care o vedem în jur frecvent, atât tu, cât și eu, cât și oamenii care ne ascultă de multe ori. Multe persoane spun că sunt ocupate tot timpul, dar nu simt că înaintează cu adevărat în ceva esențial. Întrebarea pe care ți-o adresez ca prim punct al discuției este următoarea. Cum ajungem să trăim în acest ritm, în mișcare constantă, dar fără direcție clară? Ce s-a întâmplat? De ce nu mai știm încotro ne îndreptăm?
2: Este o introducere foarte exactă a tot ceea ce cred că simt oamenii, uitându-ne în jur, uitându-ne la programul zilnic pe care îl avem. Cam asta este ceea ce se întâmplă cu fiecare. Nu cred că există o excepție, pentru că la nivelul individual, fiecare simțim o anumită presiune care vine din exterior, se produce această pierdere a reperelor interne, pentru că există o accelerare socială. Noi suntem partea unui timp al istoriei în care lucrurile merg într-un alt ritm. Totul merge mai repede, tehnologia este mai rapidă, munca trebuie făcută mai repede, informațiile circulă mai repede. Problema nu e că vedem cum crește ritmul, dar nu putem să ținem pasul. Și pentru că presiunea aceasta dintre ceea ce suntem noi și ceea ce se întâmplă în jur și avem nevoie de o acomodare permanentă, de aceea cred că simțim nevoia să punem viața pe pilot automat cumva, pentru că noi nu mai știm să mai gestionăm partea internă cu partea externă. Și este un fenomen destul de studiat în ultima vreme și chiar dacă n-ar exista studii, eu cred că dacă două persoane se întâlnesc și stau de vorbă, cred că primul subiect despre care vorbesc este cum îți merge, pentru că la mine este totul parcă prea mult, prea repede, sunt lucrurile la care nu mai fac față și despre asta oamenii vorbesc în mod constant în ultima vreme.
1: Exact, parcă și eu m-aș include în această listă a oamenilor care nu mai știu de unde să le adune. Uneori casa zboară, copiii cer mâncare, cum era poezia aceea cu furnicuța grăbită mereu. Este adevărat, este realitatea zilelor noastre. Dacă ne uităm la mediul în care trăim, vedem că aproape fiecare moment este ocupat, cum ziceam, muncă, ecrane, divertisment, planificare, familie, activități extra. Există foarte puține spații de liniște reală în care să nu faci nimic, să taci, să meditezi, să doar să existi fără să-ți ocupi mintea cu tot felul de gânduri și de ce mai faci acum, mâine, poimâine și peste 20 de ani. Este această agitație o alegere conștientă? Este ritmul tuturor? Este un mod în care am fost modelați să trăim? Ce se întâmplă? De ce avem goana asta nebună zi de zi și parcă nu mai știm să răsuflăm?
2: Cred că cel mai bun răspuns cu care aș începe este ceea ce întâmpinăm e ca un rezultat. Este un cumul al mai multor factori, iar adaptarea noastră la ceea ce urmează este într-adevăr inconfortabilă. Mai ales că ne modelăm și pas cu pas, chiar dacă noi n-am fost educați să folosim o tehnologie la un nivel atât de înalt sau dacă au fost persoane care nu au avut deloc o anumită tehnologie atunci când au fost copii, totuși lucrurile astăzi sunt folosite, ne adaptăm, ținem ritmul, mergem înainte, iar o observație pe care vreau să o fac este că mediul în care trăim cumva elimină pauzele. De ce? Pentru că tehnologia umple orice moment liber, ne-am obișnuit să facem asta și nu vorbesc doar de telefon, vorbesc de un televizor, vorbesc de un radio, de multe ori oamenii, în timp ce conduc mașina, dau drumul la radio, în timp ce sunt în bucătărie și gătesc, mai dau drumul la televizor să văd ce se mai întâmplă. Parcă orice pauză pe care o facem este ceva care pică anormal. Noi simțim nevoia să ne accelerăm și noi și atunci există un rezultat care se întâmplă. Iar din punct de vedere psihologiei, cred că creierul nostru evită disconfortul și liniștea creează un timp special de disconfort. Aduce întrebări, creează un anumit gen de stare cu care nu suntem obișnuiți și îi vezi pe oameni că nu știu ce să facă atunci când

0: că a rămâne 20 de minute de la o stație la alta sau cât călătorești, este un timp pe care simți nevoia să-l umpli. Pe de altă parte, și tehnologia răspunde, cultura valorizează ocuparea constantă, iar dacă astăzi oamenii nu mai știu cum să stea în liniște, se pare că în antiteză cu toată treaba asta, n-am cum să nu mă duc cu gândul la Dumnezeu și la faptul că după o săptămână de lucru Dumnezeu vorbește și despre pauză, vorbește despre odihnă. Ritmul în care Dumnezeu poate să facă lucrurile, mă gândesc la veșnicia lui Dumnezeu și la felul în care este atotputernicia lui Dumnezeu sau lucrurile care n-au limită, așa cum suntem noi uneori epuizați la finalul zilei și totuși Dumnezeu s-a gândit ca după o zi să facă o noapte de odihnă, ca după o săptămână să pună o zi în care să luăm o pauză, pentru că dacă e cea mai mare pedeapsă pentru cineva, nu îl lăsa să doarmă o zi, nu îl lăsa să doarmă două zile și atunci ai impresia că nu ai cum să te mai înțelegi. Omul nu are limite la capitolul ăsta. Scuze, este o limită peste care nu poți să treci. De ce nu ajungem să ne cunoaștem limitele și nevoile, să ne le cunoaștem mai bine, să facem un echilibru între agitație, aglomerație și pauze sau timp de liniște? Poate trebuie aprofundat mai mult.
1: Cum se face că această agitație se conturează sub o formă de evitare? Poate de noi înșine, de întrebări mai profunde. Psihologii remarcă faptul că există multe cupluri care se depărtează pentru că nu mai există acel spațiu de intimitate nici măcar la masă. Ne uităm la, nu știu, vlog, la televizor, chiar și când mâncăm în cuplu și ne întrebăm de ce nu mai funcționează, de ce nu ne mai înțelegem reciproc, de ce se rupe undeva conexiunea dintre partenerii care formează o familie. Știi? Deci, asta mă preocupă mai mult decât nevoia asta constantă de a acumula informații, cunoștințe și așa mai departe.
0: Este la modă, chiar eram așa cu gândul meu și mă amuzam în mintea mea când îi aud din ce în ce pe mai mulți oameni vorbind cât de ocupați sunt. E la modă să poți să spui că ești foarte ocupat, că ai foarte multe lucruri de făcut. Și dacă ne uităm pe agenda unei persoane, într-adevăr, lucrurile sunt multe. Nu asta este problema. Nu e rău că suntem ocupați. Și nu cred că este o problemă atunci când un om are multe de făcut, când este productiv, când poate să fie folositor în multe direcții. Dar este o problemă atunci când nu-ți lași timp pentru tine. Pentru că întâlnirea cu noi, în liniște, găsește multe corespondente în sufletul nostru. Noi avem nevoie să ne răspundem la întrebări din interiorul nostru. Noi avem nevoie să nu lăsăm ca să crească neliniște din interior, pentru că noi ne ocupăm timpul, avem impresia că a trecut, că suntem fericiți, ne uităm la un clip vesel, ne uităm la ceva care să ne facă să ne simțim bine, dar în realitate, în interior sunt poveri pe care le purtăm, sunt lucruri neclare pe care le avem. Și din cauza asta, cred că identitatea reală a cuiva nu se oferă prin ceea ce el produce, ci prin ceea ce este. Iar noi nu mai lăsăm loc pentru cine suntem cu adevărat, pentru că nu ne mai cunoaștem cu adevărat. Suntem ca pe o autostradă în care toate mașinile merg în aceeași direcție. E greu să te oprești, n-ai cum, pentru că te clasează din spate. Suntem într-o linie în care trebuie să te ții în ritmul societății și al vitezei care se creează din jur. Dar, pe de altă parte, aș vrea să vă spun că poate că atât de greu cât este unei mașini pe o șosea aglomerată să se oprească, cam atât de necesar este pentru noi astăzi să ne creăm acel moment al nostru în care ne identificăm, ne răspundem la întrebări, ne confruntăm cu noi înșine, ne valorificăm identitatea, capacitatea de bucurie. Dacă nu ne oprim, noi nu mai procesăm experiențele, ajungem să nu ne mai bucurăm. Avem vacanțe pe care nu le mai degustăm, nu mai avem bucurie că am plecat undeva. Nu ne mai entuziasmează prea multe lucruri. Sunt și vești, auzi că sunt și nenorociri. Nu mai ești sensibil la ceea ce se întâmplă în jur. Trecem unii pe lângă alții. Eu aș vrea să vă spun că citesc din ce în ce mai mult de un fel de burnout existențial, adică unde oamenii nu vorbesc doar de oboseală și nu e vorba doar de epuizare din aceasta, ci uneori de pierderea sensului. Pentru că în momentul în care oboseala ajunge să ne obosească și sentimental, să ne obosească simțurile, să ne obosească, atunci îmi pierd sensul. Nu mai am bucurie. Nu mai trăiesc cu sens ziua pe care o am.

0: Merg la muncă și am impresia că merg la muncă pentru ca să câștig bani, ca să pot să îmi acopăr toate nevoile astea pentru care eu muncesc. Și e ca o roată care se învârte, din care simt nevoia uneori să ieși. Noi avem nevoie să ne întâlnim cu noi, avem nevoie să avem momente de liniște. E necesară, este chiar și pentru copii. Plictiseala nu este o problemă, plictiseala e normală. Este un loc de creativitate acolo, este un loc de dezvoltare în momentul în care atunci îți vin idei noi, atunci faci planuri mai mari. Toate lucrurile astea noi nu le mai avem și avem astăzi nevoie din ce în ce mai mult. Vrem să decorăm camera. Păi am un program, o aplicație și fac o poză și îmi dă o decor al camerei, pentru că nu mai am timp să îmi imaginez, să-mi doresc unele lucruri, să le fac să-mi placă și pentru că gusturile încep să fie uniformizate, la mâncare mă refer. Ce ține de îmbrăcăminte începe să fie uniformizat. Aproape că nu mai am timp să trăiesc eu, să fiu eu cel care se bucură că trăiește. Și vreau să atrag atenția faptului că a trăi o viață fără capacitatea de bucurie este un nonsens. Ne-am fost lăsați de Dumnezeu cu niște daruri pe care le-a lăsat până la sacrificiu pentru noi, ca libertatea de alegere, care să ne dea libertate de la bucurie, la fericire. Iar a trăi fără aceste lucruri ne face ca, la un moment dat, doar alergând de la o zi la cealaltă, când tragi linie, te uiți în spate și spui: prea repede a fugit viața. Și dacă înainte vorbeam despre oameni care au trecut de 60, 70, că sunt îmbătrâniți, astăzi te uiți și spui: ce tânăr a fost? Pentru că de fiecare dată oamenii își doresc să trăiască mai mult și se lungește perioada de muncă, pensionarea este mai târzie, pentru că oamenii sunt implicați mai mult și atunci întrebi: dacă nu mă opresc la timp ca să am astăzi o zi de bucurie, ca să înțeleg astăzi de ce trăiesc, de ce fac unele lucruri, când mă voi opri? Care este sensul vieții mele? Poate nu e nevoie să ajungem la burnout existențial, dar am stat de vorbă, am consiliat mulți în perioada anului care a trecut, care au întâmpinat niște probleme chiar la nivel familial, în relația de cuplu, pentru că epuizarea vitezei din jur lasă o amprentă negativă a relațiilor noastre. Că uneori mai găsești un pic de bucurie acasă, te întâlnești cu copiii, cu soția, cu soțul, și dacă și acolo lucrurile sunt acoperite de ceva pe care îl facem în timp ce noi suntem, sau în timp ce noi vorbim, deja mai scriem mesaje cu altcineva, pentru că se poartă, e în regulă, atenția noastră, cunoașterea noastră, nu mai are loc. Și dacă nu mai există întâlnire între doi oameni, nu mai există bucurie. Și în felul ăsta eu cred că, de fapt, pericolul cel mai mare este la pierderea sensului și al fericirii unice pe care o oferă Dumnezeu unui om cât timp trăiește.
1: Foarte adevărat ceea ce spui, Daniel. Mi-a un moment să le reamintesc prietenilor noștri care s-au alăturat un pic mai târziu discuției noastre că astăzi vorbim despre ritmul în care trăim și despre direcția pe care uneori nu o mai vedem clar, căci suntem aglomerați cu o mulțime de activități. Tocmai din aglomerata Viena este alături de noi Daniel Oncea cu o perspectivă clară și echilibrată asupra subiectului nostru. Da, nu este rău să faci, să construiești, să devii, să muncești, să tragi acum cât poți, cât ai energie. Aud acest discurs de când m-am născut, da? Acum pot, acum este momentul, când o să îmbătrânești, nu mai ai putere, nu mai ai resurse, nu mai e la fel și cu siguranță lucrurile se schimbă pe cum înaintezi în vârstă. Însă, ar trebui să ne facem timp și de o oprire din când în când pentru a reflecta, pentru a ne recalibra, pentru a ne recentra și poate a ne reconecta atunci când este cazul, chiar și în cuplu, în familie, că ceea ce descriai un pic mai devreme este 100% adevărat și ce mincinoși am fi să nu recunoaștem că și noi cădem în capcana asta de foarte multe ori. Suntem atât de atenți înspre lucrurile pe care trebuie să le îndeplinim pe sarcini, de serviciu, în gospodărie, că nu mai suntem atenți unul la celălalt, căci vorbim despre familie și ajungem să ne distanțăm. Aceasta este o problemă chiar reală. Aș vrea să mergem un pic înspre scriptură, pentru că perspectiva biblică este la fel de actuală astăzi cum a fost și atunci, sau atât de actuală încât va fi relevantă chiar și peste 1000 de ani, dacă Dumnezeu va mai permite neamului omenesc să trăiască până atunci. În Evanghelie, Iisus invită frecvent oamenii la oprire, la meditație, în sensul de a gândi, de a judeca lucrurile, de a reflecta, la reorientare, pentru că și atunci oamenii erau amețiți de altele, demersul lumii în care trăiau la momentul respectiv. Cum arată în mod concret această oprire într-o viață aglomerată, Daniel?
0: E foarte frumos să privim în Evanghelie, citesc Biblia pentru mine personal, dar o citesc și pentru ca să pot să le explic celorlalți. Și îmi dau seama că Iisus nu trăiește în grabă. Iisus are o misiune clară, dacă pot să spun una foarte urgentă. Nu are timp prea mult la dispoziție și totuși își găsește de multe ori ocazii în care să se retragă singur, ocazii în care să ia pe ceilalți deoparte și le spune veniți deoparte, ocazii pe care le petrece cu cei dragi, uneori stând la masă, cunoscându-i. Aș vrea să cred și vreau să spun și celorlalți că oprirea nu înseamnă o lipsă de activitate, că uneori ne e teamă și ce fac, stau degeaba și n-am să fac nimic, păi nu pot să fac asta. Eu cred că este vorba de alegerea unui timp intenționat în care să fac lucruri care mă regăsesc, care îmi dau sensul. Spre exemplu, aș vrea să provoc pe toți să-și creeze în mod planificat pauze, în care nu doar când suntem epuizați, nu mai pot, ci în mod preventiv să-mi iau timp în care poate îmi stabilesc momente fără ecran sau fără un input constant, vorbeam mai devreme de telefon, de televizor, de radio sau ceva, o vreme în care pot să conduc până acasă, nu înseamnă că trag pe dreapta, dar conduc până acasă în liniște. Sunt o mulțime de lucruri pe care le pot auzi despre mine, în mintea mea, gândul la care să reflectez. Pe de altă parte, nu știu dacă mai sunt astăzi persoane care își notează gânduri sau care notează planul sau care au timp să scrie despre ce gândesc. Hei, uite, treaba asta face foarte bine. Este un mod interesant în care noi ajungem să ne valorificăm pe noi înșine și să nu lăsăm să treacă zile în care să nu știm că am trăit. Noi trebuie să știm că trăim ceea ce avem. De asemenea, pe de o parte, dacă ne gândim biblic, oprirea nu înseamnă pierdere de timp, pentru că Dumnezeu când a lăsat o zi de pauză, spre exemplu săptămânală, nu a lăsat o zi de somn. Și de multe ori spun oamenilor să știți că somnul e pentru noapte. Ziua de la sfârșit de săptămână e de pauză din lucrurile în care ești angrenat permanent. Și nu este o zi în care să nu fac nimic, ci este o zi în care să îmi dedic timpul pentru lucruri care îmi fac bine, care îmi fac bine sufletului meu, relațiile mele cu Dumnezeul meu, relațiile mele cu familia mea. Dacă îmi găsesc timp să stăm la masă în mod așa, fără să ne întrerupă graba telefonelor, sună cineva la ușă sau trebuie să plec repede la serviciu, să știți că avea un timp din asta este extrem de valoros pentru copii, pentru părinți, pentru soț și soție să stea împreună. De asemenea, să ai timp să faci vizite, să ții niște prieteni la tine cu care să nu te gândești că stau prea mult pentru că mă grăbesc sau nu știu cât de multe pregătiri trebuie să fac. Toate ocaziile astea sau să poți să ieși în natură. Vreau să vă zic că și plimbări în natură le facem că trebuie și zic, în timp ce fac un pic de jogging, mă duc pe afară. Sau în timp ce îmi dau telefoanele, mă duc să fac o plimbare. Și începem să facem mai multe lucruri deodată, iar treaba asta nu doar că ne epuizează, s-ar putea să fac față fizic, dar emoțional eu nu am avut timp să mă gândesc, n-am avut timp să mă întâlnesc cu mine, n-am avut timp să dezvolt anumite întrebări, anumite lucruri, să creez, să planific. Și să știți că pauzele de care vă spuneam, de fapt ne dau sensul și ne fac să fim fericiți în viață. Cred și spun tuturor, îmi spun mie în primul rând, apoi spun tuturor, faptul că a valorifica somnul de noapte așa cum trebuie, este o artă. Să poți să dormi și să fii în ziua de astăzi, să ai un somn complet, fără ca să fie perturbat de nopți târzii sau de alte lucruri. De asemenea, să poți să-ți iei o zi de pauză la final de săptămână pentru tine, nu în timp ce faci altceva, ci pentru relația cu ai tăi, pentru relația cu Dumnezeu. Toate lucrurile astea redau direcție, creează spațiu de conștientizare, despre asta era vorba, îți observi gândurile, îți pui întrebări, îți notezi ceea ce simți. Toate astea nu e dificil, dar pare să fie dificil pentru că ne scoate din automatism. Dar eliminarea conștientă a unui obicei care ne consumă timp fără sens, scrolling-ul, spre exemplu, este o binecuvântare.
1: Foarte frumos și îmi place că ai făcut referire și la ziua de odihnă. Eu sunt foarte, foarte grăbită în sabat.
0: Eu cred că dacă în mod echilibrat o persoană știe cum să organizeze ziua asta, va fi extraordinar de frumoasă. Recomand oricui, în mod pași simpli, trei lucruri. Faceți-vă timp, vineri seara, la început de sabat, pentru familie. Adunați-i pe toți acasă, e început, lăsați toate lucrurile deoparte. Căutați un timp de familie, vineri seara. Sâmbătă dimineața, e frumos să mergem toți la biserică. Iar după amiaza, aș recomanda tuturor, fie să aibă timp de vizite, fie să aibă timp de ieșit în natură, așa, cu pătura sub cireș sau poate de mers pe malul unui râu sau unui lac. Și nu cred că cineva se va simți ofensat faptul că nu are un anumit program standard la care trebuie să participe, pentru că Dumnezeu a lăsat ziua asta pentru refacere. Iar refacerea nu se face în aglomerație, ci se face în liniște și în răbdare, cu multă pace. Eu nu cred că e vorba de anatema și nu este vorba de a da cu pietre, ci e vorba de reechilibrare și rearanjare, ca nu cumva și în interiorul comunităților bisericești să ne reflectăm același pilot automat. Pentru că fugim din cursul săptămânii unde avem un pilot automat și dacă îl regăsim și în ziua de odihnă, cred că simțim nevoia de altceva și ne căutăm o altă zi de odihnă pentru săptămâna noastră. Pe când lucrurile au o singură direcție și cred că trebuie reevaluat felul în care noi ne odihnim și ne întâlnim cu Dumnezeu în sabat.
1: Daniel, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție profundă, personală. Eu mă bucur de fiecare discuție și sper ca și cei care ascultă aceste dialoguri ale noastre să fie încurajați și doritori să vadă altfel viața, altfel odihna, altfel spațiul acela de reflexie despre care vorbeam până acum. Iată, dragilor, ajungem la finalul acestei ediții în care putem să concluzionăm că nu este neapărat nevoie să mergem mai repede, ci mai degrabă să ne oprim suficient cât să înțelegem unde suntem. Ritmul poate fi ajustat, direcția poate fi regândită, iar această claritate nu apare în grabă, ci în momentele în care avem curajul să ne oprim și să ne uităm sincer la viața noastră, unde suntem și unde dorim să ajungem. Ce ne spune Dumnezeu în legătură cu aceasta? Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape. Continuăm să aducem în discuție teme care merită gândite în profunzime. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în ocazia de față alături de colegul meu Florin Matei.
2: Bine te-am găsit, bună
3: seara, domnilor și domnilor.
1: Suntem încântați să fim din nou alături de dumneavoastră aici, în cadrul emisiunii În fața adevărului, pe Speranța TV, Radio Vocea Speranței, dar și pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Dacă ne urmăriți acolo, puteți să lăsați și mesaje, să scrieți. Chatul este activ, așa că vom citi și mesajele dumneavoastră și întrebările față de subiectul pe care îl vom aborda în seara aceasta. Un subiect care suscită interes, mai ales că în cadrul temei de față abordăm și un termen care este foarte des folosit în ultima vreme în societatea românească și nu numai. Noi încercăm să vorbim despre el, dar mai ales în contextul în care vorbim despre Dumnezeu. Așadar, în seara aceasta vă propunem să vorbim despre Dumnezeu și suveranitate, despre felul în care noi trăim, încercăm să răspundem aceste întrebări în raport cu suveranitatea și cu Dumnezeu. În ocazia de față, nu uitați de asemenea să ne scrieți dincolo de canalul de YouTube, pe care, apropo, dacă nu v-ați abonat, vă încurajăm să o faceți, astfel încât să putem fi cât mai mulți în comunitatea aceasta. Vă spuneam că ne puteți scrie și pe WhatsApp la 0751400300. De asemenea, așteptăm și mesajele vocale ale dumneavoastră. Dați glas gândurilor pe care le aveți. Vom face în așa fel încât prin tehnica pe care o avem la dispoziție să vă puteți auzi inclusiv vocea. În ocazia de față, sunt bucuros alături de colegul meu Florin să le spunem bun venit invitaților noștri special din ocazia de față. Încep cu domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan. Dumnealui este președintele Uniunii Baptiste din România și prodecanul Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Universității București. Suntem încântați să fim din nou împreună.
4: Și mă bucur să vă revăd.
1: Îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului dr. Teofil Popescu. Dumnealui este pastor și reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie.
5: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ceilalți invitați. Bun regăsit și telespectatorilor.
1: Mă bucur să-l revăd pe preotul Andrei Dumitrescu. Dumnealui slujește la Arhidiaceza Romano-Catolică de București.
6: Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe stimați invitați și pe cei care ne urmăresc acum.
1: De asemenea, îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului doctorand Ștefăniță Poenariu. Dumnealui este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea și fondator al Transylvania International School.
7: Bun regăsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Suntem în formulă completă în seara aceasta, așadar suntem gata deja să vorbim un pic despre felul în care se va desfășura și ediția de față.
8: Doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, vom încerca și în seara aceasta să vorbim despre fundamentul biblic al subiectului pe care vi-l propunem spre analiză, spre discuție, spre dezbatere. Vom încerca în partea a doua a emisiunii să vorbim despre cât de relevant este subiectul, vom vorbi despre suveranitatea lui Dumnezeu și vom încerca ca această temă să o așezăm pe agenda noastră, pe agenda societății și să surprindem modul în care Dumnezeu lucrează, dar și modul în care noi oamenii îl înțelegem pe Dumnezeu la lucru în lumea noastră. Și în partea a treia a discuției vorbim despre ceea ce ne frământă, și anume vorbim despre, punem în discuție întrebările pe care dumneavoastră le aveți, întrebările pe care invitații și le vor adresa unii altora, și vom încerca în felul acesta să intrăm în legătură unii cu alții. Ca de fiecare dată, numărul de telefon vă stă la dispoziție, mesaje scrise sau mesaje vocale 0751 400 300.
1: Așadar, teologia în fața adevărului. Cum vă spuneam, vorbim despre Dumnezeu și suveranitatea sa. Încercăm să decriptăm Sfânta Scriptură în raport cu ceea ce înseamnă această măreție a lui Dumnezeu, mai ales în contextul în care ne aflăm astăzi. Dacă aceia care au trăit vremurile biblice l-au putut înțelege pe Dumnezeu într-un anumit mod, oare cum îl putem înțelege noi astăzi pe Dumnezeu? Mai este Dumnezeu același? ca Dumnezeul Scripturii, cum putem să-L percepem pe Dumnezeu astfel încât să înțelegem cu adevărat suveranitatea și mai ales cum să ne raportăm noi la această suveranitate. Este Dumnezeu prezent printre noi, prin suveranitatea Lui? Ne implică în vreun fel în închinare suveranitatea Lui Dumnezeu sau vorbim despre o prietenie, despre o apropiere foarte familiară astfel încât la un moment dat despre suveranitatea Lui Dumnezeu nu mai putem să vorbim în termenii biblici, mai ales în termenii Vechiului Testament. Tocmai de aceea, în debutul întâlnirii noastre, vă invit să citim ceea ce găsim scris în Isaia 46, versetele 9 și 10. Scriptura spune așa: aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu vestesc de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ceea ce încă nu este împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Stimați invitați, prima întrebare la care v-aș ruga să răspundem cu toții în ocazia aceasta, după care putem să intervenim fiecare atunci când vom simți nevoia, facem cumva o dezbatere activă, ar fi cum să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu plecând de la pasajul acesta citat din Isaia 46. Domnule profesor.
3: Faptul că Dumnezeu este suveran se vede în începutul Scripturii și de fapt în tot cuprinsul ei. Tema suveranității lui Dumnezeu de fapt ar putea fi tema principală a Scripturii și de acolo derivă toate celelalte lucruri. El este creator, El este mântuitor, așadar faptul că Dumnezeu este suveran stă la baza existenței umane și mai specific la baza existenței poporului Dumnezeu în Vechiul Testament, în perioada aceasta a Bisericii. Suveranitatea lui Dumnezeu derivă din calitatea Lui de creator. El creează ex nihilo, creează din nimic și pentru că El a creat din nimic, a făcut tot ceea ce există după bunul Său plac. El este Domn și Dumnezeu. Sunt atât de multe versete în Scriptură. Aș vrea să mai citesc două, Psalmul 115 cu versetul 3. Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. În 1 Cronici 29 cu 11, a Ta, Doamne, este mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Așadar, Dumnezeu este Domnul. El este Împăratul Împăraților, Domnul Domnilor. Desigur că un lucru care probabil va trebui clarificat pe măsură ce înaintăm în discuție este cum anume trebuie să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu în raport cu libertatea noastră a oamenilor. Dar cert este că Dumnezeu este suveran în pofida neascultărilor noastre. El este Dumnezeu împotriva răzvrătirii noastre, a neascultării noastre față de voia Lui.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Popescu.
4: Aș încerca o definiție scurtă a suveranității lui Dumnezeu. Au fost date multe definiții, desigur, și în completarea ceea ce a spus domnul profesor și în consens cu Sfânta Scriptură, putem spune că suveranitatea divină a lui Dumnezeu este acel atribut prin care El își manifestă autoritatea și voința asupra creației sale, în univers și în mod specific cu oamenii. De ce este importantă suveranitatea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, ca să răspund în mod specific la această întrebare? Eu cred că suveranitatea lui Dumnezeu este garanția fericirii noastre. Sau, de fapt, garanția ordinii din univers. Sunt oameni, sunt adepți ai unei teorii care propune că suveranitatea lui Dumnezeu ar însemna exercitarea voinței sale într-un mod absurd, neținând cont de alegerile noastre individuale. Ei bine, cred că suveranitatea reprezintă tocmai manifestarea lui Dumnezeu în consens, care ne dă și nouă libertatea de a ne exprima liber. Așadar, nu văd că ar fi neapărat un contrast între ele.
1: Mulțumesc, Părinte Dumitrescu.
6: Atunci când vorbim despre suveranitate ca termen, în primul și în primul rând, cred că fiecare dintre noi face referință și la sensul istoric al cuvântului, care de-a lungul evoluției civilizației omenirii nu a avut întotdeauna cele mai fericite semnificații. Pentru că atunci când se vorbește despre suveranitate, despre această formă de guvernare, uneori a fost înțeleasă într-o formă absolutistă. Și ați făcut referință la începutul emisiunii despre sensul pe care termenul îl îmbracă în societatea noastră românească. Se vorbește despre așa zisele partide suveraniste, care cumva îndeamnă la o gândire un pic extremistă, naționalistă, și asta nu aduce niciodată ceva bun. Dar în termeni biblici și plecând de la textul pe care l-ați propus ca punct de reflecție, aș spune că mai degrabă el traduce experiența istorică a poporului ales, care vede mâna lui Dumnezeu, care lucrează, care îl conduce întotdeauna la adevărata libertate, chiar dacă această experiență istorică a poporului ales a însemnat și momente mai puțin fericite, și momente de cumpănă, și momente în care, sigur, poporul a înțeles propriul său faliment atunci când nu l-a avut pe Dumnezeu drept conducător. Pe de altă parte, atunci când se vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, sunt într-adevăr mai multe texte. Mie acum îmi vine în minte Decalogul, cele 10 porunci, chiar prima poruncă exprimă această dorință a lui Dumnezeu de a fi Domnul Dumnezeul nostru, de a nu avea alți Dumnezei, de a nu ne închina lor, ci de a-L avea pe El drept conducător și călăuza vieții noastre. Și apoi, sigur, subscriu și la ceea ce au spus antevorbitorii mei, care într-adevăr au subliniat această legătură strânsă între om și Dumnezeu, omul care, fără conducerea lui Dumnezeu, fără prezența Lui, nu poate ajunge la adevărata sa fericire, la adevărata sa împlinire ca ființă.
1: Domnule pastor Poinariu.
7: Când vorbim despre suveranitate în contextul biblic și cu referire la Dumnezeu, o putem face în aceeași manieră cu cea care se referă în general la ideea de suveranitate, amintind două dimensiuni ale suveranității. Prima face referire la faptul de a dispune liber de soarta ta, adică la independență. Și aceasta vorbește despre Dumnezeul suveran dintr-o perspectivă ontologică, ca fiind unul independent. Dar când vorbim despre Dumnezeu ca independent, nu ne referim la unul dintre mulți care are o identitate proprie, ci Scriptura ni-l prezintă într-un mod imposibil de perceput și de acceptat într-o dimensiune logică, ca fiind singurul care este. Adică Dumnezeu este Cel ce este. Și nimeni nu mai este. Ci orice mai există este doar o expresie, nu neapărat o expresie, că termenul este greșit, este un rezultat al interacțiunilor Lui cu ceva ce alege El din nimic să fie, și tot ceea ce există este susținut de către Dumnezeu. Adică singurul care are viață și are nemurire este Dumnezeu.
8: Din unicitatea Lui rezultă suveranitatea?
7: Din unicitatea
8: sau
7: Lui?
8: Sau suveranitatea Lui dă naștere la unicitate?
7: Dumnezeu este suveran sau nu este Dumnezeu? Poate că este una dintre primele podoabe, atributele Dumnezeirii. Pentru că dincolo de ideea aceasta de independență, El este Cel care are viața în El nederivată, tot ceea ce există, există prin derivare, pentru că Dumnezeu creează, există o dependență. Toate ființele create sunt dependențe. În sensul acesta, când ne gândim la Dumnezeu ca suveran, trebuie să Îl plasăm dincolo de tabla pe care noi funcționăm. Așezându-L pe Dumnezeu în suveranitatea Lui, lângă noi și suveranitatea noastră, noi suntem zdrobiți, de aceea avem probleme cu libertatea. Dar când ne gândim la Dumnezeu și suveranitatea Lui, noi trebuie să înțelegem că sunt categorii mentale diferite. Sunt categorii din sisteme de gândire diferite. Un sistem pe care noi nici nu putem pricepe. Asta e prima paradigmă, cea independenței. Dumnezeu este independent prin aceea că este singurul care este, iar noi suntem toți creați de Dumnezeu și tot ce există este creat de Dumnezeu și susținut de Dumnezeu în mod continuu. A doua perspectivă face referire la putere. Pentru că suveran ești dacă poți. În sensul că El este Cel care are toată puterea, este atotputernic. Iar în felul în care Dumnezeu, Scriptura prezintă pe Dumnezeu, pe Dumnezeu Cel Suveran, în acest El poate tot, intră, și aici este cea mai problematică chestiune, intră și atotcunoașterea. Că poate tot, da, putem accepta într-o anumită măsură, că este fără sfârșit, putem accepta că intră în mintea noastră, că este fără început, aici nu mai putem pricepe, dar această cunoaștere, și aici este miza între determinism, între predestinație, între Dumnezeu ca suveran și libertatea noastră. Cum adică Dumnezeu cunoaște viitorul dacă nu-l determină? Și este locul din care pornesc apoi toate celelalte tensiuni, dar pentru ca Dumnezeu să fie suveran, El trebuie să poată tot. Și mai este o paradigma a ideii de suveranitate, pentru că este un suveran diferit față de toți împărații și suveranii de pe pământ, El este și responsabil asupra creației. Se lasă judecat și este responsabil asupra ceea ce se întâmplă pe pământ și în urma deciziilor Lui, pentru că poate și pentru că este Cel ce este, tot ceea ce se întâmplă în urma suveranității lui Dumnezeu, El fiind Dumnezeu, trebuie să fie mai bine. Toate lucrurile lucrează spre binele celui care iubește. O altă idee frumoasă e cunoscută în cadrul Bisericii Adventiste, dar poate fi înțeleasă în mai multe domenii. Prin căderea în păcat, nu păcatul ne înfrumusețează, dar după ce Dumnezeu reface, renaște omul după păcat, omul ajunge într-o stare superioară prin recreația lui Dumnezeu, prin faptul că El ne face din nou. La o dimensiune la care nici n-am fi putut ajunge dacă n-am fi fost atinși din nou de Dumnezeu. Nu dacă n-am fi căzut, că nu asta ne face buni. Noi nu merităm, am căzut, dar când Dumnezeu ne reface în urma căderii, ne ridică la o dimensiune mai înaltă decât am fost înainte. Asta vorbește din nou despre acest atribut care este doar dumnezeesc, responsabilitatea suveranului asupra tot ceea ce există. De aceea și moarte. De aceea și Dumnezeu alege să moară, pentru că este și responsabil asupra creației.
1: 0751400300, numărul nostru de WhatsApp. Așteptăm și mesajele vocale din partea dumneavoastră. Vă mulțumim acelora care ne-ați scris deja.
8: Mi-a plăcut maxim argumentația, cu totul de acord. Însă am aici câteva semne de întrebare. Mă folosesc de argumentația oferită pentru a oferi o întrebare cu un sens mai larg aici. E clar că în tot ceea ce ați oferit, noi vorbim aici despre un bagaj teologic destul de mare. Dacă este să mergem în lumea biblică, am câteva dubii mari. Noi operăm astăzi cu liberul arbitru, tratate de teologie, totul foarte bine sistematizat. Întrebarea mea sună așa. Omul antic, omul biblic, ce înțelegea el prin suveranitatea lui Dumnezeu? El nu avea conceptele filozofice pe care noi astăzi le avem. El probabil că avea o bucată de lemn și se închina la bucata respectivă de lemn și vorbim de idolatrie. Nu vorbim de filozof, nu vorbim de determinism, nu vorbim, și aici aș putea adăuga mulți alți termeni care sunt la modă astăzi în lumea academică și nu numai. Întrebarea este aceasta. Omul simplu al lumii antice, ce înțelegea el? Dacă ar fi să dăm la o parte toate conceptele filozofice și teologice pe care noi astăzi le avem, când Dumnezeu vorbea și transmitea mesajul că El este singurul, să mă folosesc de ideea unicității, cât de mult din ceea ce noi discutăm astăzi înțelegea evreul sau izraelitul timpului respectiv? Cât de profundă era înțelegerea lui cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu? Părintele Dumitrescu îmi zâmbește.
6: Da. Și de ce zâmbesc? Pentru că îmi vine în minte imaginea vițelului de aur. A spus de evreul simplu. Evreul simplu, după ce a văzut experiența lui Dumnezeu ca suveran, care l-a eliberat din Egipt și l-a condus cu braț puternic până aproape de țara promisă, la un moment dat și-a închipuit în simplitatea lui că Dumnezeu este acel vițel de aur. Și chiar dacă evreii se entuziasmau, se inflamau de bucurie, tot cât a poruncit Dumnezeu vom împlini, deși au fost avertizați că dacă nu vor face, vor vedea moartea, totuși ei s-au angajat solemn și de fiecare dată nu au învățat din experiențele eșecurilor anterioare. Pentru că așa suntem noi oamenii. Ne entuziasmăm, ne bucurăm, ne angajăm, vom face și noi voința lui Dumnezeu și nu o facem. Dar aici intervine ceea ce spunea domnul Poenariu legat de această șansă a unei noi creații, a unei renașteri prin harul lui Dumnezeu. Și de ce zâmbesc? Pentru că în timp ce dânsul spunea, mi-am amintit de acea cântare pe care Biserica Romano-Catolică o are, Noaptea de Înviere, Preconiul Pascal se numește, care vorbește, printre altele, despre acea fericită vină a omului care a dobândit un răscumpărător atât de mare. Text preluat de la Sfântul Augustin. Și, sigur, de ce am zâmbit? Pentru că situația noastră nu este foarte diferită, lăsând la o parte conceptele teologice, filozofice, academice, nu este foarte diferită față de cea a omului din Antichitate. Și de ce spun asta? Pentru că atunci când ne gândim la Dumnezeu ca suveran, noi avem nevoie și de niște dovezi ca să vedem că El într-adevăr ne conduce. Sau avem nevoie de niște dovezi ca să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Și în această istorie a exodului, a ieșirii din Egipt, Dumnezeu, știind sensibilitatea noastră ca oameni, a încercat să le ofere evreilor, prin semnele puternice, prin decalog, diferite semne că dorește să-i conducă. Deși știm foarte bine din istoria Vechiului Testament că evreii n-au înțeles și n-au dorit acest lucru.
1: Am primit un mesaj, doar atât îl citesc, pentru că cred că vă va ajuta. Cei din vechime știau mult mai bine decât noi și credeau întru totul în suveranitatea lui Dumnezeu. Mulțumim pentru mesaje. Sunteți de acord cu afirmația asta?
9: Da, într-un fel, cu asta voiam să încep. Pentru omul antic, lucrul acesta sau recunoașterea suveranității lui Dumnezeu și, de fapt, chiar a existenței lui Dumnezeu era mult mai lesnicios. Uh-huh. Omul antic trăia într-o lume vrăjită, într-o lume a miracolului și, deseori, pentru omul antic, ceea ce transcende viața noastră reală, palpabilă, era mai real decât ceea ce vedea el. Pentru că lumea vrăjită se referă la o suprapunere a vizibilului cu invizibilul. Omul antic vedea o cauzalitate transcendentă în tot ceea ce se întâmpla în jurul lui. Și în popoarele păgâne asta se traducea într-o raportare față de zeități care prin acțiunea lor determinau venirea ploii, înălțarea soarelui, rodire, naștere de copii, învingere în război, victorie în război. De-aia avea poporul câte o zeitate pentru fiecare acțiune fundamentală a vieții de atunci. Acum, în ceea ce privește istorisirea biblică, poporul Israel este era într-o situație foarte specială. De ce? Pentru că poporul Israel avea parte de descoperirea lui Dumnezeu. Și istorisirea exodului, pe care părintele a invocat-o foarte corect și profund, a fost o lecție incredibilă pentru Israel, tocmai pentru a-i ajuta, în vederea ajutorărilor, să fie ajutat să accepte suveranitatea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că poporul în pribegie, în pelerinaj, învăța că trebuie să trăiască mereu hrănindu-se din palma lui Dumnezeu, mâncând mană în pustie, bând apă unde Dumnezeu dă apă. Ori aceasta a fost modalitatea prin care Dumnezeu a vrut să scoată din ei viței de aur și o gândire care ulterior a fost mai degrabă pe coordonatele grecești. O împlântare în seculum, în pământ, o ridicare de clădiri, ori Dumnezeu i-a luat pe izraeliți într-o plimbare prin pustie, 40 de ani, a vrut să scoată din ei Egiptul și toată gândirea aceea a unei împământeniri, a unei încleștări în forme. Și Dumnezeu a vrut să învețe că El este suveran, El îi duce când hotărăște El, le spune să-și ridice cordul când se ridică stâlpul de foc, le spune să se oprească atunci când s-a oprit norul, le dă mâncare când vrea El. Acum, pentru noi este mult mai greu, pentru că noi între timp am avut parte de o apariție a domniei rațiunii. Și asta e diferența mare între modernitate, de fapt antichitate, modernitate, postmodernitate și ce om trăie acum, nu știu.
10: Meta.
9: Postumanism sau poststructuralism. Pentru noi este mult mai greu pentru că între timp am încredințat rațiunii, cuțitul și furculița și asta spre pierderea noastră. Descartes, spre exemplu, care a fost un creștin sănătos, dedicat, devotat, a venit cu gândirea lui carteziană și ne-a spus, neștiind ce va urma, ne-a spus că o regulă importantă în acceptarea de către noi a unui lucru este că el mai întâi trebuie riguros demonstrat. Încetul cu încetul, creștinii, mai ales pe filieră protestantă, de fapt poate mai exclusiv aproape pe filieră protestantă, au luat rațiunea, raționalismul, și au încredințat raționalismului autoritate în chestiuni de credință. Și nouă ne este mult mai greu. Așa a apărut, spre exemplu, liberalismul. Liberalismul a apărut pentru că și creștinii, teologii protestanți au zis, păi, stai puțin, ca ceva să fie acceptat, trebuie să fie verosimil, trebuie să fie rațional. Păi cum se poate ca un mort să fie adus la viață? A văzut cineva undeva ca un mort să fie adus la viață? Sau demoni scoși din... Nu, acolo a fost o altă explicație, a fost de fapt schizofrenie și așa încetul cu încetul s-a ajuns la ceea ce Bultmann a făcut un proces de demitizare a Noului Testament și a Scripturii. Așadar, pentru noi este mult mai greu. Pentru că suntem prinși în această capcană, eu cred. Pentru că sfera spirituală nu ar trebui să fie judecată de rațiune. Pentru că Dumnezeu este mai presus decât rațiunea noastră. Și apropo de suveranitate, Dumnezeu transcende tot. Și asta înseamnă că ar trebui să ne apropiem de El, nu neapărat prin rațiunea noastră, deși rațiunea este un ajutor. Și aici Toma d'Aquino a avut o contribuție extraordinară. Dar ea este un ajutor, însă modalitatea principală este prin credință. Credință și supunere față de El.
8: O întrebare legată de ceea ce ne-ați explicat. De punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi conceptul care ar înlocui ideea de suveranitate divină? Deci am vorbit de ceea ce noi trăim astăzi, am înțeles că rațiunea devine un criteriu, filtru. Astăzi, totuși, suveranitatea lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere, de ce alt concept s-a creat loc, s-a creat spațiu în mintea umană, în așa fel încât, totuși, lipsa ideii de suveranitate să nu se simtă?
9: Cred că astăzi locul lui Dumnezeu a fost luat de știință. N-am vrut să am un răspuns prea lung, să nu adormim ca în timpul îndelungelor vorbirea lui Pavel, dacă am cădea n-ar fi chiar așa de catastrofal, că nu suntem la înălțime mare. Dar problema cu centralitatea rațiunii în sfera de cunoaștere, începând cu cu Evul Mediu spre final, modernitatea și apoi iluminismul care a dus într-un fel demersul acesta raționalismul în centrul cunoașterii. Problema mare este tocmai aceasta că încetul cu încetul Știința a câștigat o bătălie pe care biserica a început-o. Și asta a fost o mare capcană în care creștinismul a căzut. În Evul Mediu, creștinismul, creștinii și biserica a simțit nevoia, într-un mod eronat, să controleze toate sferele vieții umane. De ce? Pentru că s-a hapsănit și a vrut să folosească suveranitatea lui Dumnezeu să-și o atribuie
1: și ea. Autoritate?
9: Ea a luat, ea a împrumutat autoritatea de la Dumnezeu. S-a proptit în mijlocul societății și a spus, eu sunt aici cu mediatorul voii și al autorității lui Dumnezeu și Dumnezeu este suveran în toate, biserica trebuie să fie suverană în toate. Și a început nu s-a mai rezumat doar la viața bisericii, a început să ceară plenitudo potentatis, puteri depline și uneori și asupra împăraților și regilor, domnitorilor, a vrut autoritate și în chestiuni de știință. Și așa am ajuns ca oameni de știință să fie persecutați și uneori uciși.
1: Pentru că aveau o altă viziune?
9: Da, care contrazicea ceea ce spunea biserica, ori biserica avea mesaj de la Dumnezeu. Autoritatea era, Dumnezeu e suveran, transmite până și în chestiuni de știință. Și biserica a încercat să reglementeze toate dimensiunile vieții umane. De ce? Împrumuta autoritatea Dumnezeului suveran. Această luptă pe care biserica a câștigat-o în perioada medievală pentru că avea toate instrumentele la mână, în timp, a fost ca în lupta cu Pope Marinaru. Știința a început să tot ia borcanele de spanac pentru că știința a avansat. Războiul a continuat. Biserica și creștinismul, religia a vrut să iasă din războiul ăsta, dar nu i-a mai convenit științei, pentru că știința a devenit tare. Și de aceea avem oameni de știință atei, cum este Richard Dawkins în Oxford, care a provocat, provoacă și ele, una dintre figurile mai cunoscute, mai populare, dar provoacă creștinismul și e o luptă pe care aparent noi am pierdut-o. Am pierdut-o și asta are efecte devastatoare și în copiii care cresc în biserici, care se duc la universități, pleacă din orașe și își pierd credința. Unii pentru o perioadă. De ce? Pentru că ei se duc către universități, universitățile prezintă războiul etern, credință, știință și spune, ia uite că între timp, de fapt, știința are argumente mult mai puternice și a învins credința. Așadar, ar spune că Dumnezeul care a înlocuit pe adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lumii acesteia, în privința asta a suveranității, este știința.
1: Am o întrebare pentru preotul Dumitrescu, fiind dumneavoastră reprezentantul uneia dintre bisericile tradiționale. Care este poziția bisericii pe care o reprezentați în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în trecut și apropo de ceea ce a argumentat până în momentul de față profesorul Bădrăgan?
6: Într-adevăr, lupta...
1: S-au schimbat lucrurile de atunci, din Evul Mediu până astăzi?
6: S-au schimbat. Într-adevăr, în Evul Mediu a dominat așa numita luptă pentru investitură. Și punctul culminant și poate cel mai cunoscut l-a reprezentat conflictul deschis dintre Papa Grigore al VII-lea și împăratul german Otto al III-lea cu celebra omilință de la Canossa. Dar această luptă pentru investitură nu a avut un final fericit, într-adevăr, și cunoaștem faptul că într-o vreme chiar împărații bizantini s-au autoproclamat protector ai bisericii bizantine, ai bisericii din Orient, și ei cumva aveau dreptul să numească episcopii, să numească mitropoliții, să-și impună propriul punct de vedere în organizarea internă a bisericii. Trebuie specificat că înseși marile concilii ecumenice din Antichitatea Târzie și Evul Mediu Timpuriu au fost convocate de împărați, de fapt. Iar papalitatea cumva subscria și aproba aceste concilii, aceste adunări de episcopi. Au fost și momente în care episcopatul și papalitatea au intervenit energic. De pildă, Papa Leon cel Mare a condamnat un așa numit conciliu de la Efes, înaintea celui din anul 451 de la Calcedon, a fost un alt conciliu în anul 449 la Efes. Și chiar acest papă a condamnat și un episcop, Fabian se numea, căruia a scris, Flavian se numea, căruia a scris un tom, Tomum ad Flavianum, în care explică acestui episcop că totuși papa este cel care decide și nu împăratul sau puterea politică, pentru că acest episcop era susținut de împăratul bizantin. Într-adevăr, lupta pentru investitură și mai apoi încet, încet ascensiunea științei au făcut ca biserica să piardă teren. Se știe punctul de cotitură cu Revoluția franceză, care pentru Occidentul creștin a reprezentat o lovitură de grație, pentru că de atunci și până în prezent, diferite state occidentale, care până atunci constituiau coloana vertebrală a Europei creștine, au adoptat o politică laicistă. Exemplu, în Belgia și în Franța există legi care au secularizat învățământul din aceste țări, care era patronat de biserică până atunci. Foarte multe mănăstiri au fost desființate. Lipsa de vocații din aceste țări are o cauză și de natură istorică, reprezentată de aceste mișcări antiecleziastice. Dar sigur este o greșeală pe care pot să spun că biserica a luat-o ca pe o lecție necesară, pentru că nu se poate împăca în mod absolut linia politicii cu linia bisericii.
1: Chiar acesta era un subiect asupra căruia aș vrea să zăbovim un pic, pentru că le-ați ridicat împreună și sunteți aici reprezentanții diferitelor culte creștine. Care este opinia cultelor pe care le reprezentați față de sfera politică? Unde trebuie să fie biserica din perspectiva fiecăruia dintre dumneavoastră și unde puterea politică? Domnule profesor Bădrăgan, cum este din perspectiva bisericilor baptiste?
9: Baptiștii au încă de la începutul lor un principiu care ar putea fi redat cu expresia biserică liber, stat liber, sau o separare a bisericii de stat. Baptiștii care au fost un pic influențați de anabaptiști, geneza lor e diferită, sunt mai multe teorii, dar de fapt ei au venit pe filieră separatistă a bisericii anglicane. Baptiștii încă de la început au văzut în termeni pozitiv statul, spre deosebire de anabaptiști care erau prin zonă. Statul este un slujitor al lui Dumnezeu, el trebuie respectat, oamenii trebuie să fie credincioși, trebuie să fie cetățeni buni ai orașului, dar ai urbei, dar biserica și statul sunt două entități care ar trebui fiecare să își îndeplinească menirea. Biserica nu se implică ea însăși în politică, statul nu are vreun drept să se implice în viața bisericii, însă credincioșii la nivel personal se pot implica în orice

0: Pentru că biserica nu este chemată de Mântuitorul sau trimisă să pregătească oameni politici, ci ea este chemată să îl recunoască pe Hristos, să se închine și trimisă să mărturisească despre Hristos. Acum, cred că este important și mi-aș dori să văd mult mai mulți credincioși baptiști și credincioși autentici care să fie implicați în politică, ducând valorile noastre, fiind sare și lumină în mediul acesta, ne lăsând ca mediul acesta să îi influențeze și să le schimbe valorile și comportamentul. Cred că este foarte important ca noi să fim prezenți cum face sarea, prezentă în toate colțurile, în toate locurile, pentru că acesta este modul în care noi suntem parte a purtării de grijă, a providenței lui Dumnezeu pentru creația aceasta. Dumnezeu nu a abandonat lumea în pofida faptului că ea e căzută și noi trebuie să vedem de binele cetății, pentru că de binele cetății depinde și binele nostru și este important să fim implicați activi în toate lucrurile bune care se întâmplă în societate.
1: Mulțumesc, domnule Popescu, din perspectiva Bisericii Creștine după Evanghelie.
2: Viziunea Bisericii Creștine după Evanghelie nu este cu mult diferită de cea pe care a expus-o domnul profesor Bădragan. Noi credem în separarea bisericii de stat, în neimplicarea puterii politice în viața bisericească și viceversa. Aceasta nu înseamnă că credincioșii nu trebuie implicați civic. Credem că noi avem responsabilitatea de a ne implica civic, de a participa la viața socială. Credem că trebuie să ne manifestăm drepturile și în același timp și obligațiile față de societate, raportat la, dacă vreți, la puterea statală. Cred că cel mai bine explică Apostolul Pavel. Este un verset în Romani, în capitolul 13. El spune așa: orice om să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Deci aceasta ar trebui să fie relația credinciosului cu puterea statală. Noi trebuie să respectăm
1: chiar
2: statul.
1: Chiar și atunci când puterea statală impune, sau mă rog, are o direcție care contravine principiilor.
2: Asta este o întrebare care are, este o întrebare cu două tăișuri, pentru că depinde de contextul social și cultural despre care vorbim. De pildă, în contextul epistolei către romani și al bisericii primare, apostolul Pavel îndeamnă la non-violență, la acel principiu al, dacă vreți, cristic, al întoarcerii obrazului. Noi astăzi trăim în democrație, nu mai trăim în monarhie și desigur avem dreptul de a manifesta. Acum, există o linie gri și e foarte subtil, într-adevăr, întrebarea dumneavoastră și răspunsul de asemenea trebuie să fie măsurat, pentru că depinde până unde ne referim sau care ar fi de fapt limita democratică a manifestării, a manifestației civice. Există pericolul foarte mare ca o manifestație pașnică să se transforme în...
1: sau să fie folosită politic.
2: Sigur, să fie folosită politic sau să ducă la stricarea ordinii sociale. Și...
1: revenind așa scurt la întrebare, atunci când ordinea politică îți dă o direcție care să contravină principiilor biblice, care este opinia Bisericii Creștine după Evanghelie?
2: Opinia Bisericii Creștine după Evanghelie sau... este cea pe care o exprimă Apostolul Petru în Faptele Apostolilor. Trebuie să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu, mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
1: Mulțumesc. Părinte Dumitrescu, care este opinia Bisericii Romano-Catolice legată de implicarea în politică?
3: Atunci când politica are într-adevăr în vedere binele omului, ea este înțeleasă ca o formă înaltă de caritate. Iar această afirmație nu mi-aparține, ci este făcută de Papa Paul al VI-lea, unul dintre mari suverani pontifi ai zilelor noastre. Și pe lângă aceasta, biserica însăși a conturat în doctrina ei socială propriile linii călăuzitoare pentru o politică înțeleasă ca un instrument de slujire a binelui comun, de slujire a omului. Pe de altă parte,

0: Atunci când politica contravine învățăturilor Scripturii și învățăturilor Bisericii, creștinul are datoria de a lua acele decizii, nu de a se revolta împotriva conducerii, dar de a-și expune propriile sale obiecții de conștiință. Și în acest sens îmi vine în minte exemplul unui rege belgian, Baudouin, care a murit în 1994, regele Belgiei, este în curs de beatificare, deci probabil va deveni sfânt. Iar în 1990, când Parlamentul Belgiei i-a propus să adopte și a impus să adopte legea avortului, acest rege creștin a spus că el nu va accepta această lege și a fost gata să abdice mai degrabă decât să aprobe o astfel de lege. Apoi un alt politician, premierul francez Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori a ceea ce se numește astăzi Uniunea Europeană, la fel, este în curs de a fi declarat sfânt, și în 1951 el a declarat că ceea ce avea să devină astăzi Uniunea Europeană era gândită de fapt ca o renaștere a Europei creștine, plecând de la traumele cauzate de deciziile luate de liderii politici din acea vreme, care știm că au condus la războiul mondial, care știm că au condus la Holocaust și la celelalte tragedii care încă însângerează conștiința contemporană. Cu alte cuvinte, biserica nu se opune politicii, biserica nu condamnă politica, dar atunci când politica devine un instrument de luptă împotriva credinței și de subminare acesteia, creștinul are datoria să fie ferm și să afirme ceea ce știe că trebuie să fie apărat în raport cu conștiința sa.
1: Mulțumesc! Domnule Poenariu, opinia dumneavoastră ca reprezentant al Bisericii Adventiste.
2: Biserica Adventistă își asumă principiul separării puterilor în stat, cu atât mai mult atunci când se referă la puterea politică și puterea religioasă. În același timp, preocuparea principală a Bisericii Adventiste este una profetică, și anume chemarea ei este de a proclama, de a propovădui, de a vesti și de a interpreta pe baza Sfintei Scripturii timpurile profetice pe care le trăim. Așa după cum numele spune, Biserica Adventistă este o biserică așteptătoare a venirii Domnului Iisus Hristos și în fața acestei realități subordonează oricare altă realitate. În sensul acesta, Biserica Adventistă nu este promotoarea, știu eu, revoltelor sau ieșirilor în stradă de un fel sau de altul. Nu condamnă deciziile personale ale creștinilor adventiști. Fiecare creștin adventist are libertatea să facă ceea ce consideră că este bine. Nu vor fi învățați de la amvon cum să se comporte, cum să voteze, pe cine să voteze, când să iasă în stradă sau când să nu iasă în stradă, indiferent de mizele care uneori sunt foarte mari, pentru că s-ar putea în anumite contexte, chiar și în România, să ne convină ca noi, biserica, să ne implicăm, ca prin votul nostru să reglementăm o chestiune biblică în lege, da? Doar pentru că suntem majoritari, dar nu ne dăm seama că prin această legitimare a unui principiu biblic în lege sau Constituție, noi suntem de acord cu metoda care în alte țări nu mai funcționează, că sunt mai mulți ceilalți și nu astăzi, ci mâine nu vom avea ce să facem dacă vom fi mai puțini în domeniul altui principiu biblic. În sensul acesta consider că cel mai înțelept este hotărâți politic ce vreți. La noi Biblia aceasta spune despre indiferent ce principiu. Aceste lucruri bune pe care le-am putea face instituțional, pentru că da, și în timpul creștinilor în primul secol, multe reforme sociale ar fi putut fi aduse, dar Dumnezeu i-a învățat pe apostol mereu, aveți o chemare mai înaltă. Da, puteți face aduce o egalitate între bărbați și femei, da, puteți rezolva problema robiei, se poate, sunteți una, spune Dumnezeu prin apostolul Pavel, dar vă îndemn, fiți supuși robilor voștri, pentru că, nu pentru că așa e normal să fie, ci biserica are o chemare care poate fi periclitată prin implicarea ei în tot felul de revolte, ori de care tip, da, sociale. Deci, instituțional, ca biserică, ne preocupăm de transmiterea Evangheliei, iar la nivel personal, fiecare adventist, pe baza conștiinței, votează într-un fel, iese în stradă dacă vrea, dar lucrul acesta nu este coordonat de către biserică.
3: Domnule Bătrăgan.
4: Am vrut doar să spun o anecdotă, că am tot făcut teorie. Da, am făcut, adică fiecare a expus teoria, poziția cumva care sună așa mai teoretic. În 1612, Thomas Helius, care era mâna dreaptă a primului baptist John Smith, ăsta a bătut după aia la ușa anabaptiștilor și Thomas Helius a rămas cumva liderul mișcării pentru puțină vreme. Thomas Helius a scris o carte, A Short Declaration of the History of Iniquity, scurtă declarare a tainei fără de legii, în care el milita pentru libertate de conștiință. Și pentru că era curajos, ca nădăjdui mai toți baptiștii, i-o trimite regelui King James, lui King James, regelui Iacov, cel care a sponsorizat traducerea în limba engleză, care e atât de faimoasă. Dar nu i-o trimite simplu, ci și scrie o dedicație și îi spune: cine ești tu, rege, să intervii în chestiunile de credință dintre om și Dumnezeu. Când faci asta, tu nu mai ești om, ci ești Dumnezeu. Și lucrul ăsta nu poate fi. Regele Iacov l-a aruncat în închisoare, într-o închisoare în Newgate, unde a și murit. Filozoful britanic John Locke spunea că acela este primul material, prima carte scrisă ca o pledoarie în favoarea libertății de conștiință în limba engleză. Și de acolo mai toate tradițiile evanghelice am militat mereu pentru libertate religioasă. Asta a făcut ulterior și Roger Williams în America, în același secol, începând cu 1630 și ceva.
3: O întrebare care se leagă de ceea ce ne-ați explicat până în momentul de față. Aș fi crezut că mesianismul moare încetul cu încetul, sindromul mesianic moare. Însă, din păcate, el îmbracă diverse forme, regii din vechime, se vedeau pe ei ca fiind trimiși a lui Dumnezeu. Astăzi scena politică s-a schimbat, nu mai vorbim de monarhie, nu mai vorbim de regi, însă vorbim de sindromul acesta care astăzi încă există. Oameni care se văd pe ei trimiși a lui Dumnezeu și care propun...
1: Aportul bisericilor, iartă-mă că...
3: Așa, și cu acest aspect, propun valori conservatoare. Foarte aproape aceste valori de ceea ce Scriptura spune. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca să-mi scurtez explicația, care credeți că ar trebui să fie atitudinea bisericii față de acei oameni care sunt o aparentă întruchipare a valorilor creștine? Valorile creștine sunt golite de conținut, însă carcasa sună foarte bine. Și un al doilea aspect, noi spunem că vorbim de o separare, însă, în realitate, noi toți facem politică. Toți facem politică. Toți suntem implicați într-un fel sau altul. Și ne dăm votul sau susținem un candidat sau un alt candidat în funcție de valorile, pentru că suntem creștini, în funcție de ceea ce el propovăduiește. Dacă vorbește despre valori liberale, mari șanse să le respingem. Vorbește despre valori conservatoare, mari șanse... să spunem da. În contextul ăsta, care credeți că ar trebui să fie atitudinea noastră? Noi nu vorbim aici de persecuție, ci noi vorbim aici despre imaginea omului care e o întruchipare a suveranității divine. El este Mesia între oameni, el trebuie doar validat. Mergem? Suntem de acord sau nu?
1: Este o întrebare complicată în contextul ăsta, în care și mesajul este unul, apropo de titlul nostru, suveranist. Și de ce spuneam în introducere, pentru că prinde destul de mult și nu vorbim neapărat în țara noastră, ne uităm și peste gârlă, spunea cineva la un moment dat, aceeași atitudine cumva.
3: Care aș mai adăuga ceva.
1: Începem de la domn Poenariu ca să...
3: Aș mai adăuga ceva. Suveranitatea divină în Vechiul Testament se reflecta în istoria politică a poporului Israel. De ce nu putem merge pe același tip de relație și astăzi? Adică de ce n-am privit societatea Exact în aceeași structură ca în antichitate.
2: Da, în antichitate, după introducerea pe care ați făcut-o, oamenii erau, ne imaginăm, poate mai simpli, eu cred că nu, însă perspectiva lor asupra suveranității lui Dumnezeu era una mai radicală decât cea a Noului Testament. De exemplu, Psalmul 135:6 spune: Dumnezeu face tot ce vrea, în ceruri, pe pământ, în mări, în toate adâncurile. Daniel, capitolul 2, versetul 21, El schimbă vremurile și împrejurările, răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune, pricepere. Daniel 4:35, toți locuitorii sunt o nimica înaintea Lui. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să-i oprească mâna sau să zică ce faci. Sunt multe, Proverbe 19:21,
1: planul noi îl ajutăm uneori pe Dumnezeu.
2: Îl ajutăm cu siguranță. Da, deci aceasta este perspectiva Vechiului Testament cu privire la suveranitate. În gândirea poate mai mistică decât cea de astăzi a omului din vremurile respective, lucrurile erau clare. Binele vine la Dumnezeu, răul vine de la Dumnezeu. În contextul nostru actual, pericolul este că uităm ceea ce Dumnezeu acceptă prin îngăduință. Poporul evreu spune: vrem să fim ca toate neamurile, vrem să avem un împărat. Și a fost momentul acela al desprinderii suveranității lui Dumnezeu în exprimarea politică, când Dumnezeu, prin profet, vorbea poporului, biserică, era stat, ce nu vrem și noi ca ceilalți, dar atenție, că impozite, dar atenție, copiii la războaie. Și lucrurile s-au separat la inițiativa poporului lui Dumnezeu. Astăzi am avea nevoie de profeți. Iar profetul nu poate fi atestat într-un mod mediatic sau profetul are niște caracteristici în Sfânta Scriptură. Caracteristici pe care oamenii care sunt considerați Mesia, deja este poate Antichristul cel care se crede Mesia, Salvatorul, pot fi probleme și de altă natură, dar caracteristicile de identificare a profetului trebuie să se potrivească și omului care se consideră reprezentantul lui Dumnezeu suveran, deci fac ce vreau pe pământ.
1: Dar atunci când vorbim, aduc și eu în discuție și treaba asta, atunci când te uiți la un lider care îți spune ceea ce vrei tu să auzi și marșează pe anumite chestiuni din Scriptură într-un context religios, a unui popor care pretinde că este religios, prinde foarte bine.
2: Uite, vorbesc personal, da? M-aș teme mai mult de mixtiunea puterilor în stat, biserică, politic, decât de perspectiva progresistă. În Biserica Adventistă...
1: Sunteți siguri de ceea ce spuneți?
2: În dreptul meu, da.
1: Adică vă asumați? Da. S-ar putea ca bucata asta pe care ziceți acum să fie tăiată și să se viralizeze,
2: scoasă din context.
1: Da, exact.
2: Ar spune un suveranist. Da. Biserica Adventistă este preocupată de dreptul la libertate religioasă. Și cred că noi ca biserică și ca biserică instituție, ca tot mai mult ca membrii biserică, pastori, ar trebui să luptăm pentru libertatea religioasă. Problema este că mixtiunea aceasta a valorilor morale cu puterea de legiferare statală este una care într-un anumit context îmi convine. Sunt valori progresiste suficient de multe cu care nu sunt de acord. Mi se rupe inima doar la gândul că există și că îmi pun copiii într-un pericol. Problema este că atunci când li se va lua dreptul progresiștilor de a trăi, următorul pas este să se ia dreptul creștinului de a mai fi autentic în trăirea lui religioasă. În momentul
1: deci
2: în care
1: și atunci să facem un compromis?
2: În momentul în care statul va legifera sau va hotărâ prin indiferent ce consilier mare am eu, indiferent împăratul cărei țări sunt, cât de mare îi fi, și eu spun adevărul religios al credinței, al Bibliei este acesta și prin puterea statului adevărul acela se propagă pentru că eu am autoritate, mult mai periculos este ca diversitatea religioasă să mai existe. Adică astăzi mă pot bucura pentru că li se iau unora niște drepturi.
3: Dumneavoastră puneți problema din partea cealaltă, adică dinspre conducere spre popor. Uh-huh. Noi punem întrebarea mare parte din cealaltă zonă, și anume dinspre popor care oferă pe baza promisiunilor care se fac.
2: Iar omul... Domnule, să nu-i lăsăm pe oameni să fumeze în stradă. Nu?
5: Exact. Să nu lăsăm pe oameni să consume alcool.
1: Dar ziceți-le și pe astea directe, care sunt acum...
5: Da? Să nu lăsăm pe oameni să se tundă sau să-și lase părul lung. Asta la asta v-ați referit.
4: Nu știu dacă aveți mesaje pentru colegii de platou. Asta cu,
1: asta cu tunsă.
5: Părul lung?
4: Da, da, cu părul lung.
5: Nu, deci suntem, există un pericol. Și barba, da,
1: există. E echilibrat Dumnezeu.
5: Unora le dă și altora mai mult. Da, există un pericol. Adică mă pot bucura astăzi prin luarea unor libertăți. Adică totuși, dreptul lunea de a nu fi de acord cu mine. Sunt de acord că subiectul nu rezolvăm în 5 minute pentru că e atât de amplu și profund încât trebuie să discutăm în detaliu ca să putem înțelege. Dar s-ar putea să mă bucur astăzi că se ia dreptul sau libertatea unuia de a face răul, indiferent cât de grav
3: și
5: e răul acela,
3: eu,
5: pentru că mâinele, binele pe care îl consider eu că e bine, va fi numit rău și nu vom avea dreptul să-l fac. Îs de acord că există o zonă în care eu trebuie să intervin, da? De exemplu, prohibiția, Statele Unite, alcoolul, nu la volan, pentru că sunt niște pericole, omori un altul, da? Țigara, știu, fumul, nu mi-l dai în nas, mie într-o încăpere aici mică, pentru că tu-mi faci ce, da? Dar când intrăm deja în zona influențelor, pentru că suveranismul politic intră în zona aceasta de reglementare și a chestiunilor ori intime, ori de privat, ori de manifestare fără deranj profund, violent, care să pericliteze viața aproape lui. Adică nu e ușor să definim ce înseamnă libertate. Da? Libertatea mea se oprește când începe libertatea celui de lângă mine. Da? Ce înseamnă libertatea celui de lângă mine? Iar când discutăm despre cele două, sau când vom încerca să echilibrăm această perspectivă a libertăților, atunci vom putea să hotărâm, sau nu neapărat să hotărâm, dar să înțelegem mai puțin, mai bine limitele suveraniștilor sau
1: suveranismului. Are Dumnezeu nevoie de legitimitatea noastră pentru a-și pune, ați citat la un moment dat din Scriptură, că Dumnezeu este Cel care își pune conducătorii și îngăduie ca să fie conducători. Are Dumnezeu nevoie pentru a se reda suveranitatea de influența noastră, în opinia noastră, domnule preot Dumitrescu?
3: Aș mai adăuga, are nevoie de un regim totalitar?
0: Cu siguranță nu.
5: Dacă e religios?
0: Cu atât mai puțin. Și o să mă explic. Mai întâi de toate, aș pleca de la întrebarea dumneavoastră. Vedeți, noi asistăm în ultimele, să spunem, 3-4 luni, la un spectacol al istoriei foarte complex. Reapariția suveranismului. Și aș vedea acest spectacol defalcat în 3 episoade. Mai întâi de toate, ce se întâmplă în Statele Unite, ce se întâmplă în țara noastră, ce se întâmplă în Europa. De ce spun că toate sunt cu tentă suveranistă? Pentru că toate aceste 3 situații politice pleacă de la niște valori la care lumea în care trăim este foarte sensibilă. De pildă, în Statele Unite, cum s-a câștigat actualul mandat prezidențial? Prin militarea pe valorile tradiționale, nu neapărat religioase, dar dragi poporului american. America văzută ca realitate dominantă, armata americană care trebuie să renască și să crească din ce în ce mai mult, relansarea economiei și, desigur, pretenția Statelor Unite de a fi un garant mondial al securității în orice colț al planetei.
1: Dar cum facem că președintele sau liderul, haideți să nu vorbim neapărat în termeni politici, dar ne putem evita, este înconjurat de liderii confesiunilor religioase? Nu se dau prin asta legitimitate? Și cumva, mai ales dacă vorbim de Statele Unite ale Americii, Bible Belt, o cunoaștem cu toții, i s-a pus la dispoziție amvonul, sau mă rog, locul în care să vorbească deschis despre noua direcție, sau mă rog, despre filozofia lui.
0: Există...
1: Are nevoie Dumnezeu de o astfel de legitimitate? Pentru suveranitatea lui, că suntem în contextul ăsta.
0: Dar în Statele Unite este această legătură strânsă și sensibilă între conștiința poporului american ca realitate statală și promovarea libertății religioase de orice fel. Pe de altă parte, chiar zilele astea am citit că episcopii catolici americani s-au delimitat de părerea actualului conducător și încearcă să organizeze forme de sprijin pentru Ucraina nu de natură militară, dar să facă o colectă, să facă rugăciuni, să facă liturghii care să susțină poporul american.
1: Ucrainean.
0: La noi în țară se merge mult pe un suveranism tradiționalist. Relansarea valorilor dragi poporului nostru. Nu le menționez pe cele confesionale, dar pe cele naționale, care cumva renasc din propria cenușă. Se vorbește de tendințe legionare, se vorbește de tendințe șoviniste, de tendințe naționaliste. Unii candidați au preluat discursuri controversate ale mareșalului Antonescu, de pildă. Deja, încet, încet, regimul actual și mai ales alegerile care, din păcate, încă nu s-au terminat, au scos la iveală fragilitatea noastră ca popor. Și faptul că unii candidați au mizat pe această fragilitate și, practic, au încercat să manipuleze folosindu-se și de valori religioase, dar, așa cum foarte bine ați spus, văzute doar la nivel de carcasă, nu gustate și în conținut. Pe de altă parte, însă și Uniunea Europeană își dă seama că, plecând încet, încet sprijinul american, văzând și situația din țara noastră, trebuie să regândească un pic această, să spunem așa, raportare și la propriile tendințe suveraniste din statele Uniunii Europene. Mă gândesc, de exemplu, la succesul pe care l-au avut extremiștii de dreapta din Germania, care au luat locul 2 în alegerile recente, sau în Franța, unde la fel s-au confruntat aproape în turul final. Nu mai spun și de partidul din Grecia și așa mai departe.
1: Paradoxul cel mai mare pe care l-am întâlnit, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră în Germania, este că lidera partidului de extremă, deși și-a fundamentat discursul și pe ideea că ar trebui să ținem la familia tradițională formată dintre un bărbat și o femeie, ea este căsătorită cu o femeie și au adoptat și un copil. Ăsta este marele paradox pe care nu-l pot înțelege pentru contextul și societatea în care trăim astăzi. Domnule Popescu.
6: Trebuie să recunosc că nu m-am așteptat la o asemenea evoluție a discuției noastre, a dialogului, noțiuni de filozofie politică. Pe mine mă încântă traseul acesta. Însă aș vrea să fac o remarcă.
1: Vă rog.
6: O distinție. Eu cred că, pornind de la întrebarea și de la observația pe care ați făcut-o la începutul discuției actuale, eu cred că suveranitatea divină nu se confundă cu conceptul de suveranism politic modern. Sub nicio formă.
1: Dar este folosit în...
6: Nici măcar. Este o eroare. Cred că este o greșeală să punem semnul egal între suveranitatea divină și suveranism politic.
1: Mă bucur că clarificați
6: actual,
1: asta.
6: Și mai ales în context nu neapărat românesc, ci, dacă vreți, și în context european. Da? Sau mondial. Dar observația pe care am făcut-o are în vedere următorul principiu. Pornind de la distinția sau de la remarca pe care ați făcut-o, într-adevăr, în antichitate, regele se legitima prin conceptul suveranității divine. Și acest concept, această declinare, o putem vedea și la monarhiile moderne, cum este Anglia, de pildă, da?
1: Dar și președinții, iertați-mă, își caută o astfel de legitimitate. Adică altfel de ce și-ar dori să fie înconjurați de lideri religioși care să înalțe rugăciuni pentru
6: Acesta
1: ei?
6: Acesta este un pericol și este foarte bine că l-ați menționat. Dar, țin să repet, este o eroare să punem, sau dacă cineva s-ar gândi că suveranismul politic contemporan este egal sau declină din suveranitatea divină, se înșeală, pentru că sunt două concepte complet diferite. Unul face referire la supremația lui Dumnezeu în creație și peste om, altul face referire la identitatea națională. De suveranismul politic și mai ales în context românesc, dacă vreți, are anumite nostalgii naționaliste care n-au a face cu ideea de suveranitate divină. Dar este adevărat că în istorie, și eu mă leg, dacă vreți, de istoria reformei, de istoria reformată, pentru că s-a vorbit și de, să zic așa, premizele și prerogativele exercitate de către Biserica Catolică de până în reformă, aceea de a oglindi suveranitatea divină, nu? Papa era locțitorul și nu știu de acum dacă premiza aceasta încă mai este susținută cu atâta ardoare.
1: Mai este, dacă tot ați ridicat problema, îl avem aici pe Părintele Dumitrescu, ca să putem să continuăm.
6: Ne poate răspunde.
1: Mai este locțiitorul?
6: În sensul acela în care era...
0: Nu în sensul absolutist.
6: Bun.
0: Nu în sensul monarhianist. Deci acum Papa este model de slujire, este model de păstor sufletesc pentru toți credincioșii și este chemat să exercite un primat de caritate, dar nu mai este văzut într-un sens absolutist.
6: Vă mulțumesc foarte mult pentru explicație, este foarte important. Ce vreau să zic, nu doar Biserica Catolică a căzut în această cursă, și bisericile reformate, și eu îl iau de pildă pentru că l-am studiat pe Calvin mai mult decât pe alți gânditori creștini. Știți că el a scris Institutele Religiei Creștine ca o apologie pentru apărarea hugenoților sau a protestanților francezi. A fost inițial gândită așa. O vreme el a fost fugărit, a trebuit să se ascundă și apoi, când a ajuns în Geneva, el însuși, Calvin, a dorit să instaureze o putere asemănătoare teocrației din vechiul legământ. Da? Și el însuși a comis niște abuzuri. Adică acest pericol ne paște pe toți, dacă vreți, la un moment dat. Și mă gândesc la ceea ce spunea domnul pastor Poenariu referitor la acest pericol, sau dacă vreți, la riscul pe care ar trebui să ne-l asumăm noi astăzi în societate. Eu mi-am adus aminte de ceea ce spune Mill de pildă. El vorbește despre patru tipuri de libertate ale omului. Și e foarte important să înțelegem asta. Una dintre ele, sau dacă vreți ultima, că e libertatea de gândire, libertatea de exprimare, de vorbire, libertatea de a acționa și libertatea de asociere. Ori, în contextul actual politic, nimeni nu îndrăznește să spună mai mult despre scandalul așa zis suveranist și extremist de la noi. Eu aș spune așa, ca să fiu un consens cu dumnealui, și cred că ăsta este și principiul biblic la care suntem chemați. Creștinul este, și de fapt omul, individul, din punct de vedere social, este chemat și are libertatea să se asocieze cu cine vrea. Acum, dacă vorbim despre faptul că biserica se interpune și își arogă, dacă vreți, rolul de mediator în privința opțiunilor politice, lucrul acesta este de condamnat din punctul meu de vedere. Biserica trebuie să-și păstreze rolul profetic, acela de a vorbi despre Hristos în contextul unei societăți care pare că și-a pierdut reperele. Ea trebuie să vorbească despre Hristos, despre creștinul în ultimă instanță, nu trebuie să-și uite mandatul că el vorbește despre și reprezintă o împărăție, o altă împărăție, care nu este din lumea aceasta. Despre ea ne spune Domnul nostru Iisus. Da? Și chiar ne spune nouă că, într-un fel, noi nu suntem din lumea aceasta. Adică nu aparținem. Scopul nostru final nu este nici stânga, nici dreapta.
3: Iertați-vă, ce înseamnă să nu faci politică?
6: În sensul de pildă, dacă de la învoanele bisericii se spune cu tare este rău, pentru că vine sub o formă mascată și folosește cuvinte din Scriptură, de cealaltă parte există o tabă care spune ceilalți sunt răi pentru că...
1: Și ne divide.
6: Sigur, părerile sunt împărțite și în acest...
3: Noi doi, după ce se termine emisiunea și ieșim pe hol, dacă vorbim de candidatul X sau Y, noi doi facem politică?
6: Putem să facem lucrul acesta la nivel individual și e chiar recomandat dialogul politic la nivel individual, sigur, nu este un păcat.
1: Dați cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu exact. Ce este al Dumnezeu, spunea Mântuitorul Iisus Hristos.
6: Dar în sfera publică, biserica nu trebuie și nu are mandatul să se interpună peste conștiința individului și să spună cu ăsta trebuie să votez sau cu acesta, pentru că, din diverse motive.
1: Mulțumesc, domnule Bătrăgan. Ați așteptat liniște. V-ați așezat gândurile.
4: Am așteptat, nu știu, cred că am prea multe, sper să nu uit vreunul. Și eu sunt un pic surprins de unde am ajuns, de parcursul discuției, și mi se pare o particularizare foarte interesantă și provocatoare, aceea de a discuta despre politică. Și m-aș întoarce la întrebările inițiale vis-a-vis de oportunitatea politizării sau afacerii de a face politică și de asemenea vis-a-vis de mesianism. Celelalte au fost foarte bine acoperite de antevorbitori. N-aș fi atât de supărat pe ideea de politică în viața societății. Pentru că, de fapt, ea este necesară și existența ei este un semn al sănătății. E un semn că ceva bine se întâmplă. De ce? Politica este un instrument prin care noi, de fapt, reglementăm relațiile intrasocietale. Noi trăim într-un perimetru, într-o limitare geografică. Ne constituim ca țări, așa am ajuns noi la concluzia asta, că trebuie să avem țări. Ei, cetățenii, oamenii care locuiesc în perimetrul unei țări, trebuie să aibă niște reguli care să reglementeze relațiile dintre ei. Ori statul are exact menirea aceasta și de-aia el este un slujitor. Într-un mod foarte profund, statul slujește scopului lui Dumnezeu de a păstra ordinea în creație, ordinea între noi. Ei, și pentru că e nevoie ca să existe un arbitru în cadrul relațiilor dintre noi, oamenii, un arbitru care nu doar că arbitrează, dar și gândește creativ sau mai puțin creativ instituții care să aibă în vedere binele nostru și personal și buna funcționare a vieții noastre împreună, ca arbitru și ca unul care trebuie să creeze instituții care să ne facă bine, statul guvernează. Noi avem nevoie de guvernare. Ei, politica este modalitatea prin care guvernarea e în mâinile noastre. De-aia spuneam că existența ei este un lucru bun, e un semn al sănătății, pentru că dacă n-am mai avea politică, asta ar însemna că cineva ar guverna fără să ne întrebe pe noi. Și asta ar însemna dictatură, ar însemna monarhie absolutistă. Ne-am întoarce, de fapt, la vremurile antice. Am fi în zone unde sunt țări chiar în Europa, unde, de fapt, nu se face politică. Totul este o mascaradă. Alegeri...
1: A fost și la noi.
4: A fost și la noi. A fost și la noi. Aia nu e politică. Politica este, bineînțeles, din greacă, treburile orașului, treburile polisului. Și când treburile polisului ne sunt încredințate nouă, bineînțeles că nu putem să ne întâlnim mereu să decidem. Și modul în care noi am evoluat sau în care am ajuns să facem treburile orașului împreună a fost să încredințăm, să trimitem niște reprezentanți, pentru că ăsta a fost modelul grecilor antici, care a fost unul foarte isteț, foarte inteligent, înțelept. Avem reprezentanți, nu ne plac, după 4 ani îi schimbăm. Politica este bună. Că ea...
1: Conceptul de politică.
4: Desigur, și acțiunea...
3: Exercitarea.
4: Această acțiune, existența politicii în viața unei societăți...
1: Dar îl putem băga pe Dumnezeu, că tot vorbim despre suverenitatea lui în contextul ăsta?
4: Pentru că are de-a face cu exercitarea puterii, politica este foarte ușor cade în latura răului. Este foarte ușor afectată de păcat. Acolo unde este putere, acolo unde sunt bani, acolo apar toți șobolăneii, necinstea, dorința de a se impune unii, de a se perpetua la frâiele puterii, de a lovi pe alții ca să fie singurii care se mufează la putere și la resurse. Și atunci, de aceea politica, deși e un lucru bun și necesar, e mânjit cu ușurință și este foarte greu de păstrat, de a fi păstrată curată și neprihănită. Greu. În toate sferele. Știți ce este interesant? Că, de fapt, politica este inevitabilă, pentru că noi toți avem o formă de a ne raporta. Unde sunt doi oameni, acolo e un fel de politică. Pentru că trebuie să găsim modalități de a conviețui. Și în familie se face, între ghilimele, un fel de politică. Pentru că trebuie să găsești un modus vivendi, un mod de a exista cu partenerul, cu copiii, noi, unde sunt mai mulți oameni, cu atât mai mult. Ei, și atunci, pentru că ea este ușor pătabilă, ea ușor se mânjește foarte ușor, atrage cu ușurință ce este mai rău, pentru că, de ce? Pentru că este atractivă, ea dă resurse, ea dă putere și puterea este un drog pentru cei care deja au gustat-o. Problema este că politica asta se găsește în toate sferele unde sunt oameni, mă tem că inclusiv și în cele ecleziale. Și ca să nu vorbim despre noi și despre prezent, deși ar trebui, că spunea Caragiale, dacă Anglia așa are faliții, Germania așa are faliții, de ce n-am avea și noi faliții noștri? De ce n-am recunoaște că? Dar oriunde sunt oameni, oriunde sunt structuri, oriunde sunt comunități, acolo este politică și acolo politica nu se face întotdeauna frumos, ci și așa romanțată, cum o vedem noi în vechime, dar ea în vechime nu era grozavă, nici atunci. Pentru că apăreau despoți, era complicat. Ei, deci politica e necesară, e important să o infuzăm cu oameni de caracter care să lupte pentru curățirea ei.
1: Dar spuneați dumneavoastră la un moment dat, nu prin instrumentele bisericești.
4: Nici de cum prin instrumentele bisericești. Și aici ajungem la problema aceasta pe care ați ridicat-o vis-a-vis de mesianism.
1: Exact. Spuneați că acesta e al doilea punct.
4: Da. Pentru că asta e o provocare foarte interesantă pe care ați lansat-o. Mesianismul nu este un fenomen care apare doar în societate. Mesianismul apare în orice comunitate sau sferă a vieții umane în care sunt implicați oameni. Mesianismul apare în biserică, apare în biserici locale, unde cuiva îi vine ideea că viața și progresul și înmulțirea unei biserici locale depinde de propria sa persoană. E un lider mai carismatic, a dus o comunitate de credincioși de la X până la Y, unde Y este mult mai mare decât X, și avem istorisiri de genul acesta mereu și mereu. Oameni care, mai ales în lumea vestică, au luat, unde se practică asta cu mega church-uri, mega biserici, au luat-o de la 30 de oameni, am dus-o la 10.000. Unii sunt suficient de smeriți să recunoască faptul că acolo e suveranitatea și lucrarea lui Dumnezeu, alții sunt destul de bucuroși să împrumute, să fure, de fapt, din slava lui Dumnezeu. Avem lideri mesianici în sfera eclezială, așadar biserici locale, în instituții ecleziale, în mișcări, în denominații. Avem Mesia în societate și lucrul ăsta este foarte trist. Nu o să fac referire atât de mult la ceea ce se întâmplă acum în România, în America, pentru că vreau să mă țin separat de politică. Dar mă voi referi la ceea ce s-a întâmplat în Germania nazistă. Când Hitler, prin socialismul german, a impus crearea așa numite biserici germane, creștinul german.
1: Faceți asta cu speranța că vom învăța din istorie.
4: Da, da, n-am învățat. Ce au făcut a fost să convingă și să impună creștinilor din vremea de atunci să efectiv să îmbrățișeze filozofia Reichului, celor de-a treilea Reich, superioritatea rasei ariene și efectiv tot pachetul socialist nazist. Biserica s-a repliat, o parte din biserică s-a repliat. Au făcut așa numita biserică mărturisitoare. prin declarația de la Barman, la care a lucrat și Karl Barth, a fost implicat, se cred că și Bonhoeffer, au enunțat adevărul fundamental: Iisus Hristos este Domnul.
1: Bonhoeffer, care de fapt a murit în lagăr.
4: A murit cu doar cu puțin paradox. Timp înainte de eliberare. Nemții s-au asigurat că îl ucid, pentru că el se pare că ar fi fost partea unui complot de a-l înlătura pe Hitler. Dar tuturor celor care atentează la postul acesta, noi trebuie să le spunem franc, simplu, fără brizbrizuri, locul de Mesia, postul de Mesia e ocupat. E unul singur și e ocupat de Iisus Hristos, care este Domnul.
1: Apreciem, simțiți-vă liberi.
2: Biserica Adventistă, chiar avem un manual de politici, adică working policies, adică întrebările cred că au fost adresate dintr-o...
1: Spuneți serios lucrul acesta.
2: Serios.
1: Ați spus-o glumind.
2: Da. Adică orice biserică cred că are un manual de politici. Când vorbim despre politică, vorbim despre un ansamblu de reguli, de principii prin care o comunitate se organizează și se conduce.
7: La noi se numește statut.
2: Ok, statut, manual. Lucrul acesta este imposibil. Adică politica, conducerea, de fapt, este o realitate prezentă, așa după cum ați spus, în orice comunitate și normal să fie. Probabil întrebările pe care ni le-ați adresat au avut un sens al termenului ori peiorativ, ori asupra politicii statale, ca fiind o chestiune foarte periculoasă. Pentru că, de exemplu, în Sfânta Scriptură nu găsim vreo încurajare a vreunui om, vreunui profet, vreunui reprezentant al lui Dumnezeu, vreo încurajare de a se implica în lumea politică statală. Găsim câteva excepții, Daniel, Iosif, dar observăm că ei au fost puși de Dumnezeu acolo și fiind puși de Dumnezeu în rolul politice, au putut să facă un bine și să influențeze în bine societatea. Dar nu găsim vreun context sau vreun caz în care, sau nu mi-aduc aminte acum, ajutați-mă, în care Dumnezeu să încurajeze sau vreun creștin să caute să ajungă acolo. Pentru că politica, în sens peiorativ sau nepeiorativ, dar în contextul politicii statale, folosește niște proceduri, niște demersuri, niște instrumente pe care un creștin nu le poate folosi. Este, să spunem cel puțin, aproape imposibil ca în fața acestei puteri și în fața acestui demers de a ajunge, de a conduce, să rămâi în astfel de structuri nepătate. Nu că este imposibil, dar Scriptura nu ne oferă undeva vreo încurajare în direcția aceasta. Dar ne oferă situații în care pune Dumnezeu și când pune, dă și puterea de a face față. Dar când vorbim despre biserici, noi facem toți politică în biserică. Adică politică în sensul de conducem bisericile noastre, politici în zona de slujire, pastorală, administrativă, comitete și așa mai departe, regulamente, proceduri și așa mai departe.
1: Am admirat personal și apoi am să-i dau microfonul părintelui Dumitrescu pentru a fi și pregătiți de întrebarea pe care o are gata să o rostească colegul Florin Matei. Am admirat, cunosc cel puțin un caz, dar cred că sunt mult mai multe cazuri de genul acesta, de oameni de credincioși care au ales să se implice politic și au făcut un pas înapoi din perspectiva afilierii la un anumit cult religios, considerând că n-ar dori să scoată în față cumva dacă lucrurile nu merg așa cum se așteaptă să meargă, să nu păteze cultul respectiv. Am apreciat gestul acesta și cred că este de bun augur. Părinte Dumitrescu, și apoi ne pregătim de întrebarea colegului Florin Matei.
0: Îmi place că domnul conferențiar a amintit de situația din Germania anilor celui de-al doilea război mondial, situație care s-a mai discutat aici la o altă emisiune, cea despre Holocaust. Și îmi place să văd că subiectul acesta este de actualitate, pentru că, într-adevăr, mulți dintre credincioșii pe care am întâlnit cu ocazia Sfințirii Caselor au avut această discuție legată de politică, legată de viitorul României și de alegeri. Ceea ce am vrut să spun a fost, de fapt, un exemplu legat de raportarea Bisericii Catolice din România la viața politică. Cunoaștem cu toții, cred, că în 1948, atunci când regimul comunist a venit în România, s-au luat printre primele măsuri, inclusiv unele represive la nivel confesional. Printre acestea a fost și scoaterea în afara legii a Bisericii Greco-Catolice, arestarea Episcopatului Catolic, a oponenților care, în opinia regimului de atunci, ar fi putut avea o voce care să submineze puterea abia instalată și așa mai departe. Și la un moment dat, mai rămăseseră în libertate doar doi episcopi. Marton Aron, episcop romano-catolic la Alba Iulia, și Anton Durcovici, episcop la Iași. Și acestora, în primăvara anului 1949, li s-a cerut să redacteze un statut al Bisericii Catolice în Republica Populară Română, în acord cu politica dictată atunci. Și ce au făcut cei doi episcopi? Erau singurii rămași în libertate, după aia au fost și arestați. Au spus de la bun început în acel proiect de statut că Biserica Catolică are o singură lege, și anume codul de drept canonic, care este stabilit de către Sfântul Părinte și nicio putere lumească nu poate să schimbe sau să influențeze viața bisericii. Și în special Anton Durcovici și cardinalul greco-catolic Iuliu Hosu au fost figurile cele mai emblematice de apărarea credinței într-o formă pașnică, argumentată, dar și într-o formă în care s-a încercat să se arate unde era greșită, de fapt, această înțelegere a credinței de către regimul comunist. Și voi mai spune un lucru și închei. De la Anton Durcovici ne-au rămas mai multe declarații. El a fost arestat în iunie 1949 și a dat mai multe declarații în arestul securității. S-au păstrat până în prezent. Și în toate aceste declarații, el afirmă că niciodată, ca episcop, ca păstor sufletesc, nu a incitat poporul la revoltă, nu a incitat poporul la respingerea regimului de atunci, ci dimpotrivă a încercat să le amintească tuturor, în limitele responsabilității de credincioși, că trebuie să se supună conducerii regimului, că trebuie să accepte legile statului și să le respecte atât timp cât ele nu contravin cu conștiința lor catolică. Sigur că și biserica, cum ați spus, parafrazându-l pe Caragiale, a avut faliții ei. Este un subiect încă în cercetare, este un subiect încă în discuție, dar, legându-mă și de ce au spus toți ceilalți, în general, biserica a știut, învățând și din propria istorie, să-și păstreze coloana vertebrală și verticalitate atunci când legile și tendințele diferitelor state cumva au încercat să o sumineze.
1: Nu pot să tac și să nu vă întreb următorul lucru. Foarte scurt, doar un da sau nu, atâta. Statutul, oricum s-a numit el, este deasupra Bibliei?
2: Nu.
1: La Biserica Adventistă?
2: Cu siguranță nu, subordonat principiilor Bibliei.
1: Biserica Catolică?
2: Nu.
1: Biblia
0: este
1: deasupra.
0: Inspirat din Biblie și toate legile dreptului canonic au legătură cu Scriptura și tradiția.
1: Domnule Popescu.
6: Așa se spune și la noi, este pe baza Sfintei Scripturii.
1: Mulțumesc, domnule Bădrăgan.
4: Nici de cum.
1: Mulțumesc frumos.
4: Sola Scriptura.
3: Ca să închidem frumos partea aceasta de discuție, având în vedere tot ce am explicat, tot ce am întrebat, ce înțelegem prin ideea aceasta, care apare și în Biblie, este subliniată în multe versete biblice, că Dumnezeu conduce istoria, că atunci când te uiți spre societate și spre mersul societății, nu prea îl vezi pe Dumnezeu. Am vorbit despre supremația rațiunii, vorbim de lucrul ăsta începând cu iluminism, perioada iluministă încoa. În contextul ăsta al unei înțelegeri în care Dumnezeu nu mai există, rațiunea domină, știința își spune cuvântul, oamenii l-au exclus pe Dumnezeu. Noi creștinii vorbim despre un Dumnezeu care totuși conduce istoria. Cum conduce Dumnezeu istoria când eu văd agenții umani la lucru? Adică văd liderul politic, văd dispute, văd mișcări sociale, văd aspecte legislative controversate, văd revolte și așa mai departe. În ce măsură ideea asta că Dumnezeu conduce istoria ar mai putea avea vreo relevanță într-un secol în care Dumnezeu nu există?
4: Noi creștinii, a zice, protestanți, cei mai mulți, nu toți, cu siguranță evanghelici, vorbim despre revelația lui Dumnezeu, revelația generală a lui Dumnezeu prin istorie și ne referim la acest aspect că Dumnezeu, dincolo de acțiunile noastre, de la nivel personal, individuale, indiferent, dincolo de ceea ce se întâmplă cu instituții sau state care la un moment dat par să își impună voința lor și planul lor, dincolo de toate acestea, Dumnezeu conduce istoria umană către un scop, o direcție pe care El o intenționează.
3: Care ar fi scop? Acum noi vedem politica la lucru, dacă operăm și cu teoria ale conspirației, vedem mult mai multe aspecte. În condițiile în care noi ne decorăm propria realitate după propria mentalitate și după propriile idei și mai vorbim și despre ideologii care lucrează în subsol și nu numai, noi dumneavoastră vorbim despre un scop. Care ar fi acel scop al istoriei și ce garanții avem noi că acel scop pe care Dumnezeu îl are se va îndeplini, va fi îndeplinit?
4: 2 Petru 3 cu 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și după aceea vorbește despre ziua Domnului care va veni ca un hoț. Dumnezeu în Scriptură comunică faptul că El are scopuri sau câte un scop cu diferite entități. Pentru oameni, scopul lui Dumnezeu este ca tot să vină la El, să fie mântuiți. Pentru biserică, scopul lui este ca biserica să fie sfântă, prezentată sfântă, fără prihană, fără zbârcitură. Sunt anumite scopuri pe care Dumnezeu le are la nivel individual, pentru indivizi. Îi cheamă pe profeți, pe Ieremia încă de când e tânăr, are un plan cu el încă de când Ieremia nu era. Deci Dumnezeu are scopuri pe care El le urmărește, le aduce la îndeplinire. În ceea ce privește istoria umană, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta este afirmația pe care Scriptura o face despre ceea ce ar vrea Dumnezeu, dar nu se întâmplă asta, pentru că aici intervine elementul celălalt al discuției noastre, al temei mari, și anume alegerea, libertatea omului de a alege. Și pentru că nu se întâmplă ceea ce Dumnezeu ar fi vrut, atunci El aduce ca un moment al un T0, un moment al calculelor, aduce judecata. Dumnezeu va judeca și atunci ceea ce nu s-a întâmplat din ceea ce El voia, pentru că noi nu am vrut, va atrage după sine consecințe, și anume judecarea și pedepsirea noastră.
1: Mulțumesc. Dacă aveți ceva de completat la ceea ce a spus domnul conferențiar Bădrăgan, pentru că suntem pe final și am vrea să mergem la următoarea secțiune.
2: Perspectiva aceasta este un argument în favoarea sau împotriva determinismului. Și vorbește despre libertate, așa frumos cum s-a spus înainte. Faptul că istoria o ia razna demonstrează că dacă Dumnezeu ar fi fost suveran și în ideea de predestinare și determinism, e un suveran care nu e prea priceput. Și atunci n-ar fi Dumnezeu. Deci vorbește în mod obligatoriu despre libertate și despre ceea ce facem noi, încurcând planurile lui Dumnezeu, planuri care sunt toți să fie atrași la mine, toți să fie chemați, toți să primească mântuirea, dar cu toate acestea vedem ce se întâmplă în istorie. Caracterul profetic rezolvă puțin chestiunea aceasta, spunându-ne cum se va termina istoria acestui pământ. Vorbește despre o rămășiță, dar o rămășiță frumoasă, curată, albă, numere simbolice în Apocalipsa, dar o istorie care este finalizată printr-o judecată care, în opinia mea, n-ar trebui să ne sperie, ci să ne justifice. Fără judecată niciunul n-am fi mântuiți, pentru că toți suntem păcătoși.
5: judecata trebuie să îl pună pe Hristos în locul nostru și să ne numească curați, dar dincolo de elementul acesta, judecata vrea să lămurească imaginea lui Dumnezeu în istorie. Rezolvă problema libertății și suveranității. Adică, prin judecată și prin oamenii aceștia care a

0: Popescu.
1: Aș vrea să mai adaug vis-a-vis de ideea de suveranitate. Dacă ea este pentru noi, adică dacă este intenționată de Dumnezeu spre binele nostru, ea trebuie relaționată în mod necesar, pentru că este o controversă filozofică aici și teologică, trebuie relaționată cu dragostea lui Dumnezeu și cu bunătatea lui Dumnezeu. Deci, dilema suveranității divine, așa cum a fost ea privită, dacă vreți, în paradigma antică și medievală târzie, trebuie, dacă vreți, reglementată de ideea atributelor lui Dumnezeu. Și, bine, mi-am adus aminte acum de un autor, Eden Wilson Tozer, care vorbește în termeni foarte simpli pentru ca tot omul să înțeleagă cum se împacă această dilemă. Și el spune că, de fapt, suveranitatea lui Dumnezeu trebuie să lucreze în consens cu atributele sale. Adică Dumnezeu, când își exercită autoritatea sau puterea sa suverană, niciodată nu își va contrazice dragostea sa față de oameni sau bunătatea sa. Și scăparea noastră în această privință este Hristos. Dacă ne uităm la Hristos, îl înțelegem pe Dumnezeul cel suveran, așa cum este el revelat pe paginile Sfintei Scripturi, și sigur nu mai înțelegem suveranitatea ca pe ceva foarte arbitrar și abuziv, ci dimpotrivă ca fiind dragostea lui Dumnezeu care ne caută. Este un argument foarte frumos al lui Karl Barth, dacă îmi dați un minut să îl reiterez și să îl explic, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult, l-am citit pe Karl Barth și încă îl citesc, și el vorbește despre faptul că Hristos, adică Dumnezeu ca suveran, decide în sine, raportat și la problema libertății, decide în sine înainte de veșnicii cine să fie el mai întâi. Adică unii vorbesc despre predestinare, că Dumnezeu a ales pe X să meargă în iad și pe Y să se ducă în cer. Aceasta este o paradigmă tomistă și antică și augustiniană, care nu prea are susținere biblică, pentru că susține doi Dumnezei, dacă vreți, și două surse de autoritate. Dar, ca să rezum foarte scurt, spune el, Dumnezeu mai întâi se determină pe sine înainte de a mă determina pe mine. Și el se determină pe sine în cine? Sau de unde știm noi cum este Dumnezeu? Și el ne trimite la Scriptură. Revelația despre sine este în Hristos. Și spune așa, Hristos este cuvântul care era la început, Ioan 1:1. Apoi, el este mai înainte de toate, Ioan 1:13. El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, adică Hristos, Coloseni 1:13. Cel întâi născut din toată zidirea, 1:15. Aici în Coloseni, apostolul, dacă vreți, aduce o avalanșă de declarații cu privire la cine este Hristos. El este mai înainte de toate lucrurile, capul bisericii, el este începutul cel întâi născut dintre cei morți. Și spune el, aceasta este încheierea argumentului, dacă acesta este Hristos și dacă așa a decis el mai înainte de veșnicii să fie el însuși față de noi, Isaia îl numește Emanuel, da? Adică Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este pentru noi, așa repetă și Karl Barth, înseamnă că Hristos își asumă misiunea de mântuitor, pentru că el se descoperă bisericii și față de noi ca fiind mântuitor, ca fiind plin de har, plin de bunătate. Și în acest sens, suveranitatea lui Dumnezeu nu înseamnă decât intenția sa de a ne mântui pe noi prin Hristos. Cum bine s-a spus, 1 Timotei 2:4, dacă nu mă înșel, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți.
0: Mulțumim frumos pentru intervențiile dumneavoastră. Mă adresez celor care ne urmăresc spunându-le că în ocazia de față am vorbit inclusiv de ceea ce se întâmplă în fiecare ediție și anume de evenimente din actualitate, așa că suntem în măsură să mergem spre partea următoare de final a ediției din ocazia de față.
2: O întrebare pentru aceeași întrebare pentru fiecare. E de fapt un comentariu și o afirmație care s-a regăsit în mare parte în tot ceea ce ați zis. Suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă libertate și fericire pentru creația sa. Cei care resping această ofertă de viață se expun singuri în fața răului și vor suporta consecințele acestei alegeri. Astăzi în lume putem vedea că acolo unde este respinsă și alungată prezența lui Dumnezeu ca suveranitate asupra creației sale, nu este decât ruină și moarte. Întrebare, cum poate fi văzută suveranitatea lui Dumnezeu ca fiind libertate

0: și fericire.
1: 30 de secunde pentru fiecare dintre dumneavoastră ca răspuns și să nu uitați să vă gândiți și la anumite întrebări pe care vi le veți adresa unii altora. Domnule Bătrăgan, 30 de secunde.
2: Una din cele mai grele întrebări, 30 de secunde.
1: Am avut destul timp la dispoziție. Așa,
0: că ați fost descumpănit în clipa da. Care am...
2: Nu de întrebare, mi se pare foarte bună, dar de alea 30 de secunde deja mi-ați luat jumătate. Deci,
1: asta și o să... Încă n-a început cronometru, am fost decătuit. Ba da, a început, nu l-am văzut.
2: Așa. Grecii antici au avut într-un fel înțelepciunea de a înțelege că unui lucru este bine atunci când își îndeplinește telosul. E cuvântul grec, scopul. Dumnezeu este creator și are prin design ca arhitect scopul creației noastre în minte. Și pentru că El ne-a creat, El a trasat deja liniile în care noi suntem bine, fericiți. Un tren e fericit pe șine, nu e în apă, nu e pe stradă. Un vapor e fericit în apă, nu pe stradă, nu în aer. De ce? Arhitectul a avut un scop. Pentru că noi am fost creați cu scopul de a ne raporta față de Dumnezeu, ne este bine numai atunci când ne îndeplinim menirea, telosul nostru. Și încă ceva foarte important, cred că am și uitat de fapt că m-ați... Așa, da? Pentru că asta e o întrebare de fapt foarte bună. Voia lui Dumnezeu, am vrut să mai spun, pe lângă faptul că noi atunci când facem ceea ce Dumnezeu a vrut ca noi să facem prin creație, pe lângă lucrul ăsta, voia lui Dumnezeu este și bună, plăcută și desăvârșită. Și, de fapt, măsura nefericirii noastre este măsura în care ne opunem voiei lui Dumnezeu. Într-un mod paradoxal pentru noi care trăim acum la vârful expansiunii iluminismului, paradoxal, ni se spune că nouă ne este bine când se face voia noastră, paradoxal, nouă ne este cel mai bine când trăim în voia lui Dumnezeu. De ce? Ea este bună, plăcută și desăvârșită. Și argumentul final pentru asta este că la înnoirea tuturor lucrurilor, ce se va întâmpla? Dumnezeu va fi, Hristos va fi totul în toți. Și vom trăi în voia lui Dumnezeu pentru totdeauna și asta ne va aduce extazul sufletelor noastre.
1: Ați văzut ce am așteptat.
2: Am apreciat foarte mult.
0: Sământul meu a fost, ascultându-vă, că lucrul ăsta v-ați dorit să-l transmiteți încă de când a început emisiunea. Dar nu exista momentul potrivit.
2: Da, cred că e unul din mesajele cele mai importante pentru noi. Faptul că Dumnezeu este suveran nu ar trebui văzut ca un lucru care să ne sperie și care să ne strivească. Când Dumnezeu e recunoscut ca suveran, ne este cel mai bine, pentru că începem să trăim așa cum am fost făcuți de arhitect, prin design.
1: Mulțumesc tare mult, revenim la 30 de secunde.
2: Nu, vă rog să... Eu trebuie să mediez
0: din păcate,
2: pentru...
0: Nu mai avem timp
2: să intermediez pentru colegii de platou.
3: Ați oprit cronometrul pentru această frumoasă explicație. Nu, și Dumnezeu oprește soarele...
1: Adevărat.
3: Așa este. Bun.
2: Ei, tocmai pentru asta vă rog să-i dați la fel de mult și domnului profesor.
3: Dacă eu revin sub incidența timpului, nu-i problemă.
1: Mă rog, 30 de secunde.
3: Sigur. Eu aș rezuma această întrebare a dumneavoastră tot printr-o ilustrație pe care tot să rodă. Și mi s-a părut foarte, foarte ilustrativă. Ideea că suveranitatea lui Dumnezeu contravine libertății umane este o idee falsă. De ce? În primul rând, în Geneza ne spune că Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea sa. Adică l-a făcut liber. Și el reprezintă această călătorie a noastră în raport cu suveranitatea divină și spune, închipuiți-vă un vapor care pleacă din New York către Liverpool. Pe vaporul ăla, capitanul nu leagă pe nimeni în lanțuri. Fiecare este liber să facă ce vrea, să mănânce ce vrea, să se plimbe. Dar, zice, direcția acelui vapor este Liverpool. Sigur, dacă nu vrei să ajungi acolo, poți să și sari în apă, dar nu vei ajunge acolo. Ai libertatea să te miști în limitele vaporului. În sensul acesta și Dumnezeu ne-a dat nouă libertatea, o libertate desigur limitată, dar sigur destinația este comună pentru toți, și anume fericirea eternă.
1: Mulțumesc. Am încredere că domnul Dumitrescu se va încadra în cele 30 de secunde.
4: Nu aș generaliza spunând că trăim în forme de organizare socială complet nefericită, ci aș spune că fericirea lumii în care trăim depinde de modul în care, într-adevăr, îl căutăm și îl dorim pe Dumnezeu ca scop final, cum a spus și domnul conferențiar al vieții noastre, pentru că, așa cum spunea și Sfântul Augustin, Dumnezeu ne-a creat pentru El și neliniștită este inima noastră până ce nu se va odihni în El. Așa că suntem într-o continuă căutare de Dumnezeu, chiar dacă nu recunoaștem explicit asta.
1: La fix. Domnule Păinariu.
5: Dumnezeu nu are nicio nevoie interpersonală. Toate nevoile îi sunt împlinite intrapersonal în Trinitate. Deci nu vrea nimic pentru El. Nu ne conduce în folosul Lui. Un text din Sfânta Scriptură, din Tesaloniceni, spune așa: aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Suveranitatea vorbește despre voia Lui. El își face voia. Care e voia Lui Dumnezeu? Și spune 1 Tesaloniceni: bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă, mulțumiți. Fericirea noastră este voia Lui Dumnezeu, chiar prin manifestarea legii morale.
1: Mulțumesc tare mult. Aș dori să nu ne despărțim în seara aceasta fără să ascultăm și întrebările pe care le aveți unii pentru ceilalți. Așa că încep cu domnul Bădrăgan. Cui alegeți să puneți o întrebare în ocazia de față? Răspunsul va fi scurt, ca și întrebarea, de fapt.
2: Dau timpul meu, colegilor îl donez în mod egal la trei. Cât ar fi fost? 3 minute? La un minut la fiecare? Pentru că au fost amabili să...
1: Mulțumesc, domnule Popescu.
3: La fel m-am gândit și eu. Eu nu aveam nicio întrebare pentru altcineva. Dacă aveți vreo întrebare din partea telespectatorilor...
1: Mulțumesc tare mult. Domnule Dumitrescu, alegeți să adresați vreo întrebare cuiva în seara aceasta? Vă rog.
4: De data asta am o întrebare.
1: Pentru cine?
4: Că de obicei nu adresez.
1: Așa este. Pentru cine?
4: Pentru domnul conferențiar.
1: Pentru domnul Bădrăgan. 30 de secunde, domnule profesor.
6: Deci, indiferent. Ce să fac?
4: Na, putem contura criterii pentru o politică bună după voința lui Dumnezeu din Scriptură? Și dacă da, care ar fi acestea?
2: Cred că da, pentru că viața creștină ar trebui să influențeze toate dimensiunile vieții umane. Trebuie să ne uităm în Scriptură și să luăm toate lucrurile pe care le vedem implementate, de fapt, în istorisirea Vechiului Testament, toate virtuțile ucenicilor Domnului Iisus și imperativele cerute de la toți. Cinste, deci așadar onestitate, adevăr, dragoste, slujirea aproapelui, jertfire pentru aproapele. Când le aplicăm pe toate acestea în viața politică, în orice dimensiune a vieții societății, atunci ne apropiem de ceea ce Dumnezeu ar vrea ca noi să experimentăm împreună.
1: Mulțumesc. Domnule Păinariu, alegeți să puneți o întrebare cuiva în seara aceasta?
5: Nu găsesc vreo zonă în care să gândim radical diferit, pentru că cu privire la predestinație, determinism, suveranitate, suntem cam pe aici. Așa că nu voi adresa nicio întrebare.
1: Mulțumesc frumos, dar suntem la momentul concluziilor. 10 secunde pentru esență din seara aceasta, domnule Bădrăgan.
2: Dumnezeu este Domnul, El este Împăratul și lucrul acesta este un adevăr pe care trebuie să ne bazăm, să ne zidim viața noastră. E important să plecăm genunchiul, să-L recunoaștem ca Domn al inimii noastre, după cum a făcut și Toma, și apoi să trăim în lumina acestui adevăr care ne aduce bucurie, împlinire, nu doar pentru viața de acum, ci și pentru cea viitoare.
1: Mulțumesc!
3: Dumnezeu este suveran, fără dar și poate, dar Ioan spune că El este și dragoste. Cum a iubit Dumnezeu lumea? Tot El ne spune în Evanghelia sa, în așa zisul verset de aur din Scriptură: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât în suveranitatea sa, am putea pune acolo între paranteze, a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
1: Mulțumesc! Părinte Dumitrescu?
4: Creindu-ne după chipul și asemănarea sa, Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a-L primi, de a-L iubi, de a-L accepta așa cum este, dar în același timp respectă și decizia noastră de a nu-L avea ca axă cardinală pentru viață, dar atunci când îl respingem, trebuie să ne asumăm consecințele acesteia.
1: Mulțumesc.
5: Avem o șansă ca prin Sfânta Scriptură să cunoaștem gândurile suveranului, gânduri cu privire la noi. Și aș citi din Ieremia, de la capitolul 29, versetul 11, unde Biblia spune așa: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Dumnezeu, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.
1: Mulțumesc tare mult! Au fost alături de noi domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Baptiste din România, prodecanul Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București. Mulțumim tare mult!
5: Mulțumesc.
1: Apreciem prezența și răspunsurile domnului dr. Teofil Popescu, pastor, reprezentantul Bisericii Creștine după Evanghelie. Mulțumim mult preotului Andrei Dumitrescu, reprezentantul Arhidiecezei Romano-Catolice din București, și apreciem intervențiile domnului doctorand Ștefăniță Poenariu, pastor fondator al Transilvania International School, reprezentantul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc colegului Florin Matei.
0: Mă bucur că am fost alături de tine.
1: Apreciez echipa tehnică și suntem siguri că mai mult decât orice îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru faptul că El rămâne suveran asupra noastră. Aceasta este atitudinea pe care consider că ar trebui să o avem fiecare dintre noi, raportându-ne la Scriptură, găsind concluziile din seara aceasta ca un mod de a aprofunda felul în care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim copiii Lui spre veșnicie. Până data viitoare, nu uitați să rămâneți în fața adevărului, să studiați Scriptura și să trageți concluziile care se cuvin în conformitate cu prezența Duhului Sfânt în viața dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Bucureanță, vă urez toate cele bune, Harul Domnului Hristos să rămână asupra fiecăruia dintre noi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Suntem la Dialoguri din inimă. Există un cuvânt în vocabularul limbii române care nu duce lipsă de atenție. Este chiar des folosit sau invocat prin sinonimele lui. Nu prea poate fi rostit fără accent puternic. Și știți de ce? Pentru că are o puternică încărcătură vizuală și emoțională. Cuvântul este nesimțire. Este ceva ce am experimentat fie ca victime, fie ca autori, ceea ce ne este mai greu să recunoaștem. Subiectul acesta nu ne invită doar să rememorăm situații neplăcute sau să facem inventarul cuvintelor și comportamentelor obraznice întâlnite în experiența cotidiană, ci să privim la fenomen căutând izvoarele, sursele contaminate. Realitatea aceasta spune foarte multe despre cine suntem, ca indivizi, ca societate, ca oameni în relații unii cu alții. Să începem cu o întrebare simplă. Când vi s-a întâmplat ultima dată să întâlniți pe cineva la ieșirea din bloc sau din curte, în magazin sau în trafic, care să vă arunce o privire disprețuitoare, să rostească pe ton sfidător cuvinte obraznice sau să vă taie calea, fie să vă lovească și să reacționeze fără pic de rușine? Ne-am fi dorit ca această experiență să fie pierdută printre amintiri vechi, din anii trecuți, dar din păcate este în istoricul recent, atât de recent, încât nici nu a avut timp să devină amintire. Suntem în aceeași barcă. Cu toții ne-am întâlnit cu nesimțirea. Să analizăm pe scurt câteva cifre. Uneori numerele spun mai clar decât orice argument ce se întâmplă în jurul nostru. Nu vorbim aici doar despre impresii. Christine Porat, profesoară la Georgetown University's McDonough School of Business și una dintre cele mai cunoscute cercetătoare ale fenomenului de incivilitate la locul de muncă, a analizat acest tip de comportament în organizații timp de peste două decenii. Într-una dintre cercetările recente, pe mai mult de 2000 de angajați din 25 de industrii, 76% au spus că se confruntă cu lipsă de respect cel puțin o dată pe lună. Iar în viața personală, în special în domeniul online, procentul celor care se lovesc de grosolănie urcă la peste 80% de mai multe ori pe săptămână. Să ne oprim puțin la aceste cifre. 8 din 10 oameni în fiecare săptămână vin în contact cu nepăsarea sau agresivitatea altora. Și totuși ne mirăm că lumea pare tot mai obosită, tot mai iritabilă, tot mai închisă în sine. Și nu este vorba doar despre adulți. Un raport Common Sense Media, realizat pe adolescenți americani, arată că formele digitale de comunicare au ajuns să depășească interacțiunea directă. Comunicarea prin mesaje scrise este preferată de 35% dintre adolescenți, în timp ce conversația față în față a coborât la 32%. Cu câțiva ani în urmă, raportul era invers. Ce înseamnă asta în practică? Am ajuns să comunicăm tot mai mult, dar să ne conectăm tot mai puțin. Spunem multe, dar ascultăm cu adevărat tot mai rar. Iar în loc să ne oprim o clipă să gândim, reacționăm imediat, cu un comentariu, cu un răspuns tăios, cu un mesaj trimis prea devreme. Specialiștii în comportament uman spun că tocmai această dinamică a accelerat fenomenul nesimțirii în ultimele decenii. Trăim într-o lume tot mai centrată pe nevoile imediate ale fiecăruia. Răbdarea a devenit o raritate. Dorința de a obține totul acum, repede și fără piedici, a redefinit modul în care ne raportăm la ceilalți și implicit modul în care îi tratăm. Și mai este un factor pe care nu-l putem ignora. Tehnologia a schimbat fundamental regulile jocului social. Când nu privești pe cineva în ochi, când nu trebuie să-i suporți reacția, când există un ecran între tine și celălalt, pragul pentru comportament grosolan scade dramatic. Psihologul John Suler a numit acest fenomen efectul de dezinhibare online. În mediul digital, oamenii spun și fac lucruri pe care probabil nu le-ar spune la fel de ușor față în față. Cercetări ulterioare, precum cele realizate de Noam Lapidot Leffler și Azi Barak, au arătat că lipsa contactului vizual și invizibilitatea celuilalt pot amplifica acest comportament toxic. Dar nesimțirea nu trăiește doar în online. Are și o față cotidiană, de stradă, de trafic, de magazin, de birou. Și merită să descriem portretul acestui personaj pe care probabil îl recunoaștem deja. Este persoana care nu face nicio diferență între spațiul personal și cel public, care se comportă de parcă este singur pe lume, de parcă regulile sociale sunt niște sugestii opționale adresate unora. Nu stă pe gânduri, nu se uită în urmă, obține ce vrea, pe scurtătura cea mai directă disponibilă. Există chiar o ierarhie în rândul nesimțiților. Cel aflat la nivel avansat nu suportă ca altcineva să fie la fel ca el. El vrea să fie singurul, vrea să fie original, vrea să fie vedeta scenei, iar scena? Fie că este strada, traficul, internetul sau sala de așteptare, este întotdeauna ocupată gratuit și cu mare plăcere. Și tocmai aici intervine ceva fascinant din punct de vedere psihologic. Acest om nu se vede deloc ca nesimțit. În mintea lui, el este cineva care știe să trăiască, un om liber, unul care a ieșit din tipare, care nu se lasă dus de nas, care demonstrează că există. Nesimțirea lui este, în propria narațiune, o formă de personalitate, o virtute chiar. Există o formulare atribuită eseistului american Eric Hoffer, care surprinde foarte bine paradoxul. Grosolănia este imitația forței de către omul slab. Chiar dacă fraza sună foarte dur, ea descrie exact masca psihologică a nesimțirii. Omul pare puternic, dar comportamentul lui trădează o slăbiciune pe care nu ar vrea să o recunoască. Astăzi vom analiza în detaliu această radiografie. Vom porni de la un caz real, petrecut chiar în București, care pare amuzant la prima vedere, dar care, analizat atent, spune lucruri extrem de serioase. Vom trece apoi prin perspectiva psihologiei moderne. Ce știm astăzi despre rădăcinile acestui comportament? Vom privi și prin lentilele Sfintelor Scripturi, care tratează subiectul cu o claritate surprinzătoare. Și vom încheia cu instrumente concrete, lucruri pe care le putem aplica în viața noastră începând de acum. Înainte de a ne bucura de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea acestei ediții. Cum ați gestionat situațiile în care ați avut direct de a face cu o persoană nesimțită? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@arondsperanțatv.ro. Specific, trebuie să scrieți fără diacritice. Dragi ascultători, este timpul pentru o primă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Imaginați-vă o scenă urbană atât de familiară pentru București. Un troleibuz blocat, oameni grăbiți, iar în mijlocul situației, un om complet deconectat de la realitate. Un troleibuz de pe linia 61 a fost blocat în mijlocul drumului. Pasagerii așteptau. Șoferul nu putea merge mai departe. Și cauza acestui blocaj nu era un accident, nu era o avarie, nu era nicio situație de urgență. Pe banda a doua, o mașină stătea parcată. Proprietarul era în spatele mașinii, la portbagaj. Își lua liniștit masa. Nu era grăbit. Nu părea stresat. Stătea acolo în mijlocul unui bulevard circulat din capitală, mâncând ca și cum ar fi fost în grădina casei sale. Relaxat, senin, complet în regulă cu situația creată, poate chiar mândru. Troleibuzul nu putea pur și simplu să ocolească mașina. Din motive tehnice legate de sistemul de alimentare, antenele de contact nu aveau lungimea necesară pentru a permite devierea. Deci, șoferul era prizonier. Zeci de oameni, cu programele lor, cu urgențele lor, cu oboseala lor, așteptau minute în șir, pentru că un singur om decisese că acel spațiu public îi aparținea. L-a ales cu multă grijă. Se hrănea cu iritarea unui troleibuz cu oameni stresați. Dar povestea a căpătat cu totul altă dimensiune în momentul următor. Când șoferul RATB a coborât din troleibuz să lămurească situația, omul de la portbagaj l-a invitat să se alăture la masă. Calm, zâmbitor, fără nicio urmă de jenă, fără nicio conștiință că ceva ar fi fost în neregulă. Și de ce să fi fost stresat? Doar masa este sfântă, nu? Acesta este punctul în care scena trece de la un caz de nesimțire obișnuită la unul de o nesimțire stelară. Și fiecare detaliu al acestei scene merită analizat cu atenție, pentru că fiecare aspect spune ceva despre mecanismele interne ale acestui comportament. Să începem cu primul detaliu, alegerea locului. Omul acesta nu a mâncat în parcarea unui bloc, nu a ales un loc ferit, discret, a ales banda a doua unui bulevard principal din capitală. Maximă vizibilitate, impact garantat. Asta nu este întâmplare, este alegere. Conștientă sau nu, există în comportamentul acesta o nevoie evidentă de a fi văzut, de a ocupa spațiul, de a lăsa o urmă. Nu contează că ești văzut în mod negativ, contează că nu ești ignorat, că ieși din anonimat, că existi în percepția altora. Psihologii identifică în astfel de comportamente o componentă pe care o numesc nevoie de atenție compensatorie. Un mecanism prin care persoanele cu o stimă de sine fragilă caută confirmare externă constantă, inclusiv prin gesturi care șochează sau provoacă. Dacă nu pot fi admirați, vor fi cel puțin remarcați. Al doilea detaliu, absența totală a conștiinței față de celălalt. Omul acela nu a perceput sau nu a vrut să perceapă că în spatele lui se află un troleibuz cu zeci de pasageri, că banda aceea nu-i aparținea, că spațiul public este, prin definiție, spațiu comun, nu proprietatea celui mai îndrăzneț dintre beneficiarii acestuia. Granița dintre al meu și al tuturor era, în mintea lui, complet ștearsă, sau, mai precis, inexistentă. Aceasta este una dintre trăsăturile cele mai clare ale comportamentului nesimțit, absența completă a gândirii raționale. Nu te întreb ce efect are comportamentul tău asupra celui de lângă tine. Nu există conceptul, noțiunea de alături de tine. Ești centrul propriei lumi și atât. Ceilalți sunt decor, neglijabil sau deranjant uneori. Al treilea detaliu și cel mai revelator dintre toate, invitația la masă. Aparent un gest de sociabilitate, chiar amuzant. Dar să ne uităm mai atent la cel care face acest gest. Omul ar fi putut să se scuze, ar fi putut să se grăbească, ar fi putut cel puțin să tacă și să-i libereze banda. Nu a făcut nimic din toate acestea. A preluat inițiativa. L-a invitat pe șoferul RATB la masa lui. Practic, mesajul transmis era acesta. Tu ești cel care are nevoie de ceva de la mine. Eu sunt gazda. Eu conduc această situație. A transformat o scenă în care era în culpă clară, într-una în care deținea puterea și inițiativa. A răsturnat complet raporturile sociale. Și aceasta nu este lipsă de inteligență. Asta este, paradoxal, o formă de inteligență socială pusă în slujba egoismului pur. Acum, ce ne spune psihologia despre rădăcina acestui tip de comportament? Există un mecanism psihologic pe care cercetătorii îl numesc deplasare. Este procesul prin care frustrările, nemulțumirile, sentimentele de lipsă de control din viața privată a unei persoane sunt redirecționate în comportamente compensatorii, de obicei publice, îndreptate spre oameni care nu au nicio legătură cu cauza reală a frustrării. Nu știm ce se întâmpla în viața acelui om. Nu știm dacă era vorba doar despre o zi grea sau trăia o viață grea. Nu știm ce îl apăsa. Ceea ce știm cu certitudine este că toți acei oameni din troleibuz, obosiți, grăbiți cu propriile vieți, au plătit prețul pentru ceva ce nu era al lor. Și tocmai aceasta este esența nesimțirii. Nu că deranjează pe moment, nu că irită, ci că nu recunoaște existența celuilalt ca egală cu a sa. Celălalt devine secundar, chiar neglijabil, devine obstacol, devine în cel mai bun caz public pentru propriul spectacol. Christine Porat și Amir Erez au arătat experimental că grosolonia nu produce doar iritare de moment. Ea afectează performanța, reduce creativitatea și scade disponibilitatea oamenilor de a ajuta pe ceilalți. Surprinzător, efectul apare chiar și atunci când omul nu este victimă directă, ci doar martorul comportamentului nepoliticos. Imaginea contaminării nu este doar metaforă. Trevor Falk, Andrew Ullam și Amir Erez au publicat în Journal of Applied Psychology un studiu cu un titlu foarte sugestiv. Catching rudeness is like catching a cold, adică nesimțirea se poate lua la fel ca o răceală. Iată de ce subiectul de astăzi nu este banal. Nu este o discuție despre bune maniere sau despre educație în sens restrâns. Este o discuție despre sănătatea țesutului social în care trăim cu toții, despre calitatea aerului pe care îl respirăm în fiecare zi. Dragi ascultători, este timpul pentru o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Să mergem acum la cauze, la rădăcinile problemei. De ce se comportă oamenii astfel? Și ce ne spun în paralel psihologia modernă și scriptura despre acest fenomen în creștere? Psihologia identifică 4 rădăcini principale ale comportamentului grosolan. Le vom parcurge pe rând. Nu căutăm justificare, ci clarificare. Și acesta este primul pas spre orice schimbare reală și de durată, ceea ce căutăm în momentul acesta. Prima rădăcină, stima de sine scăzută. Există un paradox pe care cercetătorii îl confirmă din nou și din nou. Oamenii care par cei mai dominanți, cei mai siguri pe ei, sunt adesea cei mai nesiguri în interior. Există o relație inversă între nevoia de a demonstra și puterea interioară reală. Felul în care îi tratăm pe ceilalți este în realitate o oglindă a felului în care ne vedem pe noi înșine. Cel care îl înjosește pe celălalt, de fapt, se înalță pe sine. Cel care ignoră, disprețuiește sau se poartă agresiv compensează o fragilitate interioară pe care nu știe sau nu vrea să o confrunte. Este o mască. Și cu cât masca este mai stridentă, cu atât fragilitatea ascunsă în spatele ei este mai mare. Există și o zonă mai sensibilă. Cercetări publicate în Psychological Science, semnate de Brent Donnellan, Kali Trizesniuski, Richard Robbins, Terry Moffitt și Avshalom Kaspi, au arătat o relație între stima de sine scăzută și tendințele agresive sau antisociale. Sigur, nu orice om nesigur devine agresiv, dar agresivitatea socială poate ascunde uneori o slăbiciune interioară nerezolvată. A doua rădăcină, problemele personale negestionate. Când un om este copleșit de furie, tristețe, presiune sau frustrare și nu are instrumentele emoționale necesare pentru a le procesa, aceste stări caută o ieșire, iar de multe ori se năpustesc asupra celui aflat în față, nu pentru că el a greșit, ci pentru că era acolo, prezent, prins în momentul nepotrivit. Psihologii numesc această stare reactivitate emoțională. Este mecanismul prin care, în loc să procesăm ce simțim, reacționăm înainte să gândim. Când suntem în această stare, nu mai există ascultare, nu mai există empatie, nu mai există rațiune aplicată. Există doar reflex. Și reflexul, de obicei, rănește pe altcineva care nu are nicio vină. Toți am trăit asta la un moment dat. Toți am avut o zi în care ceva din viața noastră privată ne-a afectat interacțiunile cu oamenii care nu meriteau să plătească pentru problemele noastre. Diferența dintre oameni nu este că unii nu trec niciodată prin asta, ci că unii o recunosc și fac ceva în privința ei, iar alții nu. A treia rădăcină, imaturitatea emoțională. Există oameni care pur și simplu nu au dezvoltat capacitatea de a înțelege că vorbele și acțiunile lor au consecințe reale asupra altora. Nu percep răul produs, nu din reavoință neapărat, ci din lipsă de instrumente emoționale. Și tocmai de aceea nu simt nicio nevoie de schimbare, pentru că nu recunosc problema ca o problemă. Și ce nu simți că te afectează direct, nu înțelegi și nu te interesează prea mult. Aceștia sunt, paradoxal, dintre cei mai greu de abordat în conversații despre comportament. Oricât de clar ai prezenta consecințele a ceea ce fac, mesajul nu ajunge, pentru că sistemul intern de recepție pur și simplu nu este setat pentru acel tip de feedback. Iar maturitatea emoțională, importantă de știut, nu vine automat cu vârsta. Unii oameni ajung la 50-60 de ani cu același nivel de conștiință emoțională pe care l-au avut la 20. A patra rădăcină, comportamentul învățat. Aceasta este poate cea mai tristă dintre toate. O mare parte din ADN-ul nesimțirii nu vine dintr-un proces de formare la nivel personal. Este moștenit. Copiii crescuți în medii în care agresivitatea verbală, disprețul față de ceilalți sau indiferența față de nevoile altora sunt norma zilnică, ajung să reproducă aceste tipare. nu pentru că aleg răul în mod conștient, ci pentru că nu au văzut altceva. Nu li s-a arătat un model diferit. Nu au avut de unde să știe că există alte moduri de a gestiona stresul, conflictul sau frustrarea. Există o compasiune necesară față de acești oameni. Nu o compasiune care scuză comportamentul, ci una care înțelege că un om nu poate da ceea ce nu a primit și că schimbarea unui tipar moștenit necesită mai mult decât o simplă decizie de a fi bun. Și peste toate aceste patru rădăcini, cercetătorii adaugă un accelerator modern cu care generațiile anterioare nu s-au confruntat în aceeași măsură. Tehnologia și efectele ei majore asupra comunicării umane. Comunicarea digitală a eliminat indicii non-verbale esențiali. Tonul vocii, expresia feței, privirea directă. Fără aceste semnale, empatia funcționează mult mai greu. Este incomparabil mai ușor să fii tăios față de un șir de litere pe un ecran decât față de un om care te măsoară din priviri. Anonimatul adaugă un strat suplimentar. Sentimentul că nu există consecințe, că nu există răspundere reală, iar viteza a scurtat dramatic intervalul dintre stimul și reacție. Citești ceva care te irită și dai răspuns în câteva secunde, fără pauză, fără verificarea intenției reale a celui care a scris. Reactivitatea a devenit un mod de viață, iar un mod de viață în timp se transformă în caracter. Să trecem acum la o perspectivă cu mult mai veche, dar cu o relevanță surprinzătoare pentru tot ceea ce discută. Biblia nu utilizează frecvent termenul consacrat nesimțire, dar tratează fenomenul cu o precizie remarcabilă prin principii despre comportament, comunicare și relații interumane care traversează epocile fără să-și piardă semnificația și relevanța. Să pornim de la un text foarte direct. În prima epistolă către Corinteni, la capitolul 13, apostolul Pavel descrie ce înseamnă iubirea autentică. Și în acea descriere apare o afirmație care nu poate fi trecută cu vederea. Iubirea adevărată nu se poartă necuvincios. Nu este un aspect marginal, este o definiție clară și directă. Dacă în comportamentul tău față de celălalt nu există considerație, răbdare, respect, iubirea, în acel moment precis, este absentă. Și asta ridică o întrebare serioasă pentru fiecare dintre noi. De câte ori pe zi ne purtăm față de oamenii din jurul nostru, colegi, vecini, necunoscuți de pe stradă, în moduri pe care nu le-am numit niciodată iubire? Nu ură neapărat, nici conflict deschis, ci acea formă mai subtilă de a nu-l vedea pe celălalt, de a-l trata ca pe un element al spațiului înconjurător. Din epistola către Filipeni vine un alt principiu, formulat în termeni concreți și aplicabili. Din gura noastră să nu iasă nimic care strică sau rănește, ci doar ceea ce zidește, ceea ce aduce ceva bun celui care ascultă. Ceea ce zidește, ce standard ridicat și ce imagine puternică, comunicarea ca act de zidire, nu de demolare. Fiecare cuvânt pe care îl rostim este fie o cărămidă pusă la temelia relației, fie un atac asupra acesteia. Din proverbele lui Solomon vine poate cea mai pragmatică formulare din toată Scriptura în această privință. Răspunsul blând potolește mânia, iar vorba aspră aprinde conflictul. Câteva cuvinte, dar cu o forță extraordinară. Aceasta nu este doar spiritualitate teoretică, vagă. Este psihologie aplicată, verificabilă, confirmată de cercetări moderne în dinamica conflictului. Tonul pe care îl alegi în momentul tensionat determină traiectoria acelui moment. Nu conținutul, nu argumentele, nu cine are dreptate din punct de vedere obiectiv. Tonul. Poți face lucruri mai rele sau le poți calma. Și de fiecare dată, alegerea îți aparține. Din epistola către Coloseni, la capitolul 4 cu versetul 6, vine îndemnul ca vorbirea noastră să fie mereu plină de har, dreasă cu sare, cum spune textul în limbajul lui mai viu, o imagine culinară memorabilă, cuvintele ca mâncarea, trebuie să aibă gust bun, să hrănească, nu să îmbolnăvească. Și la fel ca în bucătărie, nu este vorba despre cantitate, ci de calitate și de grijă față de cel care primește. Ajungem acum la cea mai radicală perspectivă pe care o oferă Scriptura în această privință, și anume legătura între nesimțire și mândrie. Toate tradițiile creștine majore plasează mândria la rădăcina tuturor comportamentelor greșite. Și aceasta ca observație profundă despre natura umană. Și dacă privim cu atenție fenomenul nesimțirii, această legătură aduce lumină. Omul mândru, în sensul biblic, nu vede în celălalt o persoană egală cu el ca valoare. Nu vede o persoană cu aceeași demnitate, cu aceleași drepturi, cu aceeași valoare fundamentală. Îl vede ca pe un obstacol, ca pe un instrument sau, în cel mai bun caz, ca pe un spectator al propriului spectacol. Exact aceasta era scena de pe bulevardul Iuliu Maniu, un om care nu vedea în pasagerii troleibuzului oameni cu urgențele lor, cu oboseala lor, cu viețile lor. Îi vedea ca pe un decor al momentului lui. Din perspectivă biblică, acest comportament nu este doar o problemă de educație sau caracter personal. Este o problemă spirituală. Este egoismul în acțiune, refuzul, conștient sau inconștient, de a recunoaște în celălalt un om cu demnitate egală cu a ta. Și Scriptura leagă această atitudine de o lipsă fundamentală, lipsa iubirii față de aproapele. Iar aproapele, în viziunea biblică, nu este doar persoana dragă, rudele sau vecinii. Aproapele este cel din fața ta, chiar și necunoscutul, și cel cu care nu ai nicio legătură și pe care probabil nu-l vei mai întâlni niciodată. Ajungem la un punct extrem de important al întregii noastre discuții de astăzi. Psihologia modernă și Scriptura pornesc din locuri complet diferite. Metode diferite, limbaj diferit, epoci diferite, premise diferite. Și totuși ajung la aceeași concluzie fundamentală despre nesimțire. Psihologia spune, comportamentul grosolan vine din slăbiciune interioară, din stimă de sine scăzută, din imaturitate emoțională, din frustrări nerezolvate. Omul care se comportă grosolan nu este puternic, este fragil și acoperă fragilitatea cu agresivitate. Biblia spune, comportamentul nesimțit vine din mândrie și din lipsa iubirii față de aproapele. Omul mândru nu este mare, este mic și încearcă să pară mare disprețuindu-i pe ceilalți. Ambele spun în esență același lucru. Cel care se poartă fără bun simț cu ceilalți nu este puternic, este extrem de vulnerabil. Psihologia numește aceasta nesiguranță, teologia o numește mândrie și lipsă de iubire. Diagnosticul în fond este același și soluția în ambele cazuri este cunoașterea de sine și respectul autentic față de celălalt. Dragi ascultători, este momentul pentru o ultimă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit la dialoguri din inimă. Diagnosticul este important, înțelegerea cauzelor este necesară, dar dacă rămânem doar acolo, plecăm mai apăsați și debusolați. Iar scopul nu este să ne simțim copleșiți de câtă nesimțire există în jurul nostru, ci să știm ce putem face cu ea. Ce facem când o primim? Ce facem când, fără să vrem, noi înșine o livrăm? Soluțiile pe care le parcurgem acum sunt susținute atât de cercetarea psihologică, cât și de principiile biblice. Și, important de subliniat de la început, nici una nu cere perfecțiune. Toate cer doar intenție și practică zilnică. Prima soluție. Pauza înainte de cuvânt. Există un instrument simplu folosit în educație emoțională și în terapia comportamentală pe care îl puteți memora ușor. Înainte să spuneți ceva în momentele tensionate, puneți-vă 5 întrebări rapide. Este adevărat ce vreau să spun? Este util? Este inspirator? Este necesar? Este amabil? Nu trebuie să le bifați pe toate, dar dacă nu bifați nici una, poate că tăcerea este mai înțeleaptă decât orice cuvânt. Scriptura formulează același principiu. Ea spune: fii grabnic la ascultare și încet la vorbire. Neuropsihologia modernă confirmă că pauzele scurte, chiar și de câteva secunde, între stimul și reacție sunt suficiente pentru a schimba complet traiectoria unui conflict. Creierul are nevoie de timp să depășească reacția instinctivă și să acceseze gândirea rațională. Câteva secunde fac uneori toată diferența între o reacție care distruge și un răspuns care construiește. A doua soluție. Nu prelua virusul. Când cineva este grosolan cu voi, primul reflex este să răspundeți pe măsură. Este un reflex uman, înțeles, predictibil. Dar dacă înțelegeți că în spatele acelui comportament se află, cel mai probabil, o durere sau o frustrare care nu vă aparține, puteți alege să nu preluați virusul. Nu pentru că sunteți naivi, nu pentru că nu aveți dreptul să vă apărați, ci pentru că nu merită să lăsați starea altcuiva să vă definească ziua. Biblia formulează aceasta prin imaginea întoarcerii obrazului. Un gest adesea înțeles greșit, ca slăbiciune sau supunere. Nu este. Este refuzul conștient de a intra în spirala destructivă. Este forță exercitată altfel, nu prin lovitură, ci prin stabilitate interioară, prin alegerea deliberată de a nu te lăsa înjosit. A treia soluție. Confruntă comportamentul în loc să-l îngropi. Există o diferență importantă între a absorbi în tăcere o nedreptate și a o confrunta, calm și respectuos. Când înghiți fără să spui nimic, negativitatea rămâne înăuntru și devine resentiment. Resentimentul otrăvește în timp relații, dispoziția, sănătatea emoțională. Când vizezi comportamentul, folosind limbajul la persoana întâi, fără acuzații și fără escaladare, dar cu claritate, creezi posibilitatea unui dialog real. Am simțit că m-a afectat când, nu știu dacă ai realizat, dar aceste formulări simple deschid conversații în loc să le închidă. Psihologii le recomandă tocmai pentru că depersonalizează conflictul și îl transformă dintr-o luptă de putere într-un schimb autentic. Principiul biblic din Matei 18 descrie același lucru, confruntarea directă, privată și constructivă. Nu ignoranță, nu agresivitate, claritate blândă, spus cu respect, dar spus. A patra soluție, uită-te la propriul comportament. Cercetările arată destul de clar, unul dintre cei mai buni indicatori ai faptului că ajungi des

0: Frecvența nesimțirii altora este frecvența cu care tu însuți te porți grosolan cu cei din jur. Nu este o acuzație, ci o observație statistică. Iar vestea bună este că în această ecuație ai mai multă putere decât pare la prima vedere. Un salut sincer, un mulțumesc rostit cu atenție, recunoașterea celui din fața ta ca o persoană reală și prezentă, sunt acte mici cu efect de undă. Bunătatea, exact ca nesimțirea, este contagioasă. Scriptura numește aceste calități roadele Duhului. Bunătate, blândețe, îndelungă răbdare, nu sunt calități rezervate sfinților sau oamenilor excepționali. Sunt practici disponibile oricui alege să le exercite zi de zi în micile interacțiuni cotidiene. A cincea soluție. Gestionează conștient expunerea. Nu poți elimina toți oamenii dificili din viața ta. Nu este realist și de multe ori nici nu este de dorit, pentru că tocmai dificultatea relațiilor este locul unde crește. Reducerea voluntară a acestei expuneri nu este lașitate. Nu este evitare patologică, este igienă emoțională, la fel de necesară ca orice altă igienă, la fel cum nu mănânci în mod repetat mâncare care te îmbolnăvește, de dragul politeții, nu ești obligat să accepți comportamente care te consumă și împovărează atunci când ai posibilitatea să alegi altceva. A șasea soluție. Pornește de la bune intenții. Există un mecanism psihologic simplu, dar puternic. Dacă pornește la premisa că lumea este ostilă și că toți au ceva cu tine, vei fi permanent în defensivă, iar defensiva generează inevitabil propriul tip de agresivitate. Este un cerc care se autoalimentează. Dacă pornești în schimb de la premisa că majoritatea oamenilor nu intenționează să te rănească, că sunt grăbiți, obosiți, distrași, preocupați, nici de cum răi, vei interacționa altfel. Vei fi mai puțin reactiv la micile provocări cotidiene. Vei rezerva energia pentru ce contează cu adevărat. Scriptura formulează aceasta ca poruncă. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, ca pe un om care merită aceeași considerație pe care o dorești pentru tine. A șaptea soluție. Scuza autentică atunci când greșești tu. Și pentru că nimeni nu este scutit, toți avem zile proaste, toți reacționăm uneori mai aspru decât ar trebui, toți am creat uneori situații pe care le-am regretat. Există o soluție și pentru momentele în care tu ești cel care a greșit. Scuza autentică, oferită la timp, are o putere remarcabilă. Nu scuza reflexă, de tipul îmi pare rău dacă te-am supărat, care în realitate transferă responsabilitatea și sugerează că problema este la celălalt că s-a supărat, ci recunoașterea directă și asumată. Am greșit, îmi pare rău, am să fac diferit. Psihologii confirmă că actul de a recunoaște o greșeală și de a cere iertare este important nu doar pentru relație, ci și pentru sănătatea mentală proprie. Elimină vinovăția care altfel se transformă în resentiment față de cel pe care l-ai nedreptățit. Este un act de curățire pentru tine și pentru celălalt, iar Scriptura tratează iertarea oferită și cerută nu ca pe o obligație morală exterioară, ci ca pe o necesitate interioară, ca pe ceva de care ai nevoie tu, nu doar celălalt. Aceste soluții nu vin doar din bun simț sau din observație pastorală. Ele sunt confirmate și de cercetări serioase din psihologie, de studiile lui James Gross despre reglarea emoțiilor, de cercetările lui Christine Porat despre efectele grosolăniei în relații și la locul de muncă și de lucrările lui Everett Worthington despre iertare și vindecarea interioară. Iar Scriptura, cu mult înaintea limbajului psihologic modern, spune același lucru: să fim înceți la vorbire, grabnici la ascultare și plini de bunătate. Am parcurs astăzi un drum lung, de la un om care mânca pe portbagaj în mijlocul bulevardului Iuliu Maniu până la rădăcinile psihologice și spirituale ale unui fenomen cu care ne confruntăm cu toții în fiecare zi. Am văzut că nesimțirea nu este în fond un semn de putere, este imitația forței de către cei slabi în interior. Am văzut că în spatele comportamentului grosolan se ascund de obicei fragilitate, frustrare, imaturitate sau modele greșite moștenite. Am văzut că psihologia și scriptura ajung pe căi complet diferite la același diagnostic și la aceleași soluții. Și am văzut că soluțiile există. Nu sunt idealiste, nu cer perfecțiune, ci cer intenție și practică. Rețineți, un om cu adevărat puternic nu are nevoie să ocupe spațiul altora pentru a se simți cineva. Nu are nevoie să blocheze un troleibuz pentru a fi văzut. Nu are nevoie să umilească, să ignore sau să calce în picioare pentru a se simți important. Forța adevărată arată altfel. Se manifestă ca bunătate, ca răbdare. Este despre acea capacitate de a vedea în celălalt un om egal cu tine. Ca demnitate, un om cu poveri, cu multe daruri. Și asta nu vine de la sine. Este o alegere continuă, zi de zi. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și am bucuria să vă anunț că în acest moment sunt în studioul postului de radio Vocea Speranței din Constanța. De aici voi realiza câteva ediții ale acestei emisiuni, nu pentru că m-am mutat la Constanța, deși este un loc foarte frumos, ci pentru că aici este invitata mea, doamna Anca Zarcada, care este alături de mine acum la microfon. Bun venit la Nu ești singur, Anca!
3: Bun venit la Constanța și mă bucur de prezența ta aici la noi.
2: Mulțumesc mult, Anca! Chiar mă bucur că am venit astăzi. Am plecat din București pe ceață, dar am găsit la Constanța soare.
3: Așa
2: că sper să fie și îmi doresc lucrul acesta și noi să aducem soare și speranța ascultătorilor noștri, iar povestea ta, chiar dacă este povestea unei persoane căreia îi lipsește lumina ochilor, este totuși o poveste de speranță și de lumină sufletească extraordinară și cred că vom compensa.
3: Dumnezeu are grijă întotdeauna, întotdeauna, că acolo unde ne lipsește ceva, ne dă un plus în altă parte. El compensează, doar noi să fim mereu ancorați la cer.
2: Frumos! Promitem ascultătorilor noștri câteva întâlniri foarte interesante în care vom povesti pe larg nu doar povestea ta de viață și cum ai ajuns să fii o persoană cu dizabilități, pentru că nu ai avut probleme de genul acesta până la o anumită vârstă. Și dincolo de lucrul acesta, aș vrea să vorbim despre cum este să trăiești în mod constant cu Dumnezeu.
3: Dacă o luăm în serios, este foarte confortabil. Dacă o luăm în serios, este foarte confortabil, pentru că ai în cine să te încrezi, ai un sprijin. Chiar, știi, este o vorbă: e greu să crezi în ce nu vezi, dar bucuria va fi mare când vei vedea în ce ai crezut.
2: Anca, hai să începem povestea noastră.
3: Da, de unde să începem?
2: Păi uite, să începem. Și de unde începem, Anca?
3: De unde?
2: Dinainte de a fi tu persoană cu dizabilități. Oh. Spune-mi, te rog, ce pasiune aveai, cu ce te ocupai, aveai familie, n-aveai familie. Povestește-ne cine era Anca Zarcada înainte de, spune-mi, anul.
3: 2002-2003.
2: 2002. Ei bine, povestește-mi despre Anca dinainte de anul 2002 sau 2003.
3: Anca a fost o tânără veselă, optimistă, întotdeauna am fost optimistă, am fost activă, chiar am făcut sport mult până la 20 de ani, am făcut școala sanitară, post-liceală și am terminat ca asistentă pediatră.
2: Și ai făcut sport?
3: Am făcut
2: un pic că te întrerup, ai făcut sport? Ce sport ai făcut?
3: Am făcut sport, da, am făcut... Cât am fost mai mică, am făcut gimnastică, dar după aceea am crescut puțin cam înaltă și nu intram în lotul de performant. Și atunci m-am despre handbal. Și am făcut handbal până la 20 de ani.
2: Oh.
3: Da, la 21 de ani am terminat sanitara.
2: Adică ai făcut post-liceala de asistent sanitar, asistent medical, cum este astăzi.
3: Asistent pediatră.
2: Uh-huh. Și deci la vremea aceea era specializare pe pediatrie.
3: Era peste tot, adică toate, da. Pediatrie, obstetrică, ginecologie. Eu am lucrat, de la început am primit repartiție în spitalul județean, neonatologie. Uh-huh. Am lucrat tot timpul în sala de nașteri și de operații. Ca pediatră luam copii în primire din nașteri. Acolo... Deci era și reanimarea. Am avut așa o bucurie mare în meseria mea, pentru că primele sunete de viață copiilor, plânse de țipete, era destul de greu, pentru că trebuia să echilibrăm acești copii, nu numai inima și respirația, ci întregul lor corp, pentru că ei pierdeau prin această lipsă de oxigen, intrau în hipoxie, în aciditate, trebuia echilibrat electrolitic, trebuia echilibrat să aibă reflexe, culoare. Din punctul acesta de vedere primeau acești copii nota la naștere, Apgarul. Și atunci era destul de greu. Dacă copiii rămâneau în hipoxie mai mult de 10 minute, un sfert de oră, atunci rămâneau cu probleme neurologice. Vreau să spun că acești copii cu probleme neurologice i-am reîntâlnit.
4: Peste ani?
3: I-am reîntâlnit pe stradă, i-am reîntâlnit mult mai târziu, când vom vorbi despre alte lucruri frumoase din viața mea.
4: Mă bucur că te gândești la ele ca la niște lucruri frumoase. Poate că alte persoane s-ar gândi că de-abia atunci a început drama. Tu vezi lucrurile diferit. Anca, vreau să te întreb, înainte de a ajunge să vorbim și despre acele lucruri, tu ai ales pediatrie sau ai ales pentru că așa s-a creat cadrul atunci când ai terminat școala?
3: Eu
4: ai ales intenționat?
3: Intenționat.
4: De ce?
3: Pentru că eu am avut o mătușă asistentă pediatră și îmi plăcea ce făcea ea. Și ea îmi povestea că adulții știu să ceară, știu să spună, știu să vorbească. Pot să spună ce-i doare, unde-i doare copiii, nu? Și atunci, pentru copii trebuia să înveți cum țipă, cum plânge. Fiecare țipăt și plâns are o tonalitate care îți spune: plângi de foame, de disconfort neurologic. Sunt diferite forme de țipăt și de plâns pe care tu trebuie să le știi. Și îmi plăcea mult, îmi plăcea mult să descoper.
4: Deci te-ai îndrăgostit de această profesie încă
3: foarte
4: de
3: mult.
4: Mică, atunci când o vedeai pe mătușa ta, de fapt.
3: Da.
4: Ce frumos! Da, este frumos să stai în preajma copiilor, mai ales când gângură, când sunt sănătoși, însă așa cum spuneai tu, nu întotdeauna povestea era una frumoasă, uneori erau și povești tragice.
3: Da, și mame suferind la ușa mea la reanimare veneau și întrebau: Doamnă, copilul meu? Și când nu era bine, ce puteai să faci decât să o mângâi și să-i spui: o să fie bine, ai răbdare sau roagă-te sau... De multe ori erau discuții interminabile ca să le poți liniști și să fie liniștită, că lor, dacă intră în depresie postpartum, pierd laptele, pierd conștiința normală, nu știu să-și mai iubească copiii și atunci...
4: Trebuiau și ele să fie asigurate,
3: da,
4: ceea ce privește confortul psihic.
3: Confortul emoțional, da, trebuia să le, să le iubim, da. Aveam chiar acum, de voi să-ți povestesc de această, aveam niște întâlniri cu mamele într-o sală specială unde vorbeam despre copiilor, unde le spuneam, le învățam pe cele tinere mai ales cum să-și iubească copiii, cum să... Și nu trebuie să-i strângi în brațe și să-i pupi ca să iubești. Trebuie să respecti niște reguli. Trebuie să respecti niște reguli. De la spălat, de la igienă, până la un orar precis, până la luarea în brațe, chiar luat în brațe, lipit de pielea ta. Copilul se liniștește foarte repede când simte pielea mamei, sânul mamei. Le spuneam că dragostea cea mai mare a mamei către copil este să știe să-l țină în brațe, să-l țină aproape.
4: Și făceați lucrul acesta?
3: Da, le învățam să spele pe mâini și pe sâni, le învățam să poarte mască când își alăptează copiii.
4: Dar spune-mi, în ce ani era lucrul acesta? În ce ani se desfășurau aceste activități? Erau înainte de Revoluție?
3: Înainte,
4: după?
3: mult înainte.
4: Așa?
3: De Revoluție.
4: Câți ani ai fost asistent pediatru?
3: 23 de ani.
4: 23 de ani până te-ai îmbolnăvit.
3: Până m-am îmbolnăvit și am ieșit prin incapacitate de muncă.
4: 23 de ani...
3: Numai reanimare, n-au născuți.
4: Dur, greu.
3: Dur, greu și frumos, în același timp frumos. Când
4: în perioada aceea spuneai roagă-te, avea loc Dumnezeu în perioada comunistă sau... Sau în locul personal, acela de
3: personal,
4: dramă?
3: Personal, da. Personal, da. Nu trăgeai clopote, nu făceai excese.
4: Încurajai oamenii.
3: Doar încurajai oamenii, sigur.
4: Îți aduci aminte de, uite, din perioada aceea, de un lucru dramatic, de o situație, de cazul cuiva, care ți-a rămas așa în minte deosebit?
3: Aș vrea să vorbesc despre mine. Eu, după ce m-am căsătorit, 10 ani, nu am putut avea copii. Mm-hmm. Și o fetiță a fost părăsită.
4: Acolo, în spital.
3: În spital, după ce a născut, mama a fugit.
4: Deci un nou născut. Se întâmpla des lucrul acesta.
3: Foarte des, foarte des. Aveam un salon întreg cu acești copii părăsiți. Și mi-a plăcut mie această fetiță. Și chiar am fost eu la registratură și am pus numele. Și am numit-o Mihaela. Nu știu de ce mi-a plăcut numele ăsta. Mi-a plăcut atunci, în momentul ăla. Și Mihaela a rămas într-o rezervă cu acceptul doctoriții mele, șefe, cu care lucrăm. Am primit acceptul să-mi dea o rezervă. Și am adus un pat de copil mai mare, nu coșuleț. Că fetița a stat 7 luni acolo. Uh-huh. Am vrut-o pentru mine.
4: Ai fi putut să o ai?
3: Aș fi putut să o am dacă n-ar fi găsit-o pe mamă.
4: Am înțeles. Deci între timp s-a răzgândit mama?
3: Nu s-a răzgândit. Au găsit-o undeva în țară, furând în tren. Uh-huh. Au prins-o și pentru a nu face pușcărie, a declarat că are un copil la Constanța. Și când am întâlnit-o eu, directorul din spital în momentul acela era fostul meu profesor de pediatrie din sanitară. Și cu ajutorul lui și cu doctorița mea șefă, am fost la această mamă și am rugat-o să dea semnătură. Hmm. Și nu a vrut.
4: De ce?
3: Pentru că ar fi trebuit să facă pușcărie, pentru că era recidivistă. Mm-hmm. Și am suferit atât de mult atunci.
4: Ce s-a întâmplat cu copilul?
3: Am mers la Leagăn și am mai urmărit-o vreo 2 ani la Leagăn, pe fetiță.
4: Deci la orfelinat.
3: Da, da.
4: Și n-ai fi putut să o adopți din orfelinat?
3: N-am putut pentru că mama trăia și nu-și dădea acceptul. Pe vremea aceea, adică și acum cred că...
4: Mm-hmm. Da.
3: Și am renunțat să încet, m-am desumflat. Dar mi-amintesc cum în timpul liber mergeam la spital la 3-4 ore și duceam și suc de morcovi. Îi cumpăram și pijamale și premergător și mă jucam cu ea. Și familia mea n-a spus nimic niciodată. M-a lăsat. Asta este întâmplarea. Asta mi-a marcat așa cumva viața în acea perioadă.
4: Și începutul de profesie, de fapt, nu? Nu. Era la început?
3: Nu la început.
4: Pe la jumătate?
3: Pe la jumătate. Okay. Deja mă căsătorisem. Și după 3 ani am rămas însărcinată, așa, fără să mai avem vreo speranță, fără să mai avem
4: Pentru că Dumnezeu are planurile Lui.
3: Sigur, m-am învățat să fiu mamă, să iubesc.
4: Te-ai pregătit?
3: M-am pregătit foarte mult, foarte mult.
4: Dar dacă ai fi putut, ai fi luat și acea fetiță.
3: Aș fi luat-o. Era foarte frumoasă și avea ochii mari.
4: Și ai pierdut urma.
3: I-am pierdut urma, da. Pentru că după aceea s-au reorganizat aceste centre. Copiii după o vârstă merg în alte centre de copii mai mari, de preșcolari, de... Uh-huh. Și i-am pierdut urma. Bine, nici eu n-am mai insistat. Uh-huh. Dar această experiență mi-a arătat că Dumnezeu nu m-a lăsat. M-a lăsat singură și m-a învățat să... Să apreciez acești copii. Mai târziu mi-a folosit foarte mult.
4: Ți-a folosit foarte mult în viața de părinte sau în alte contexte?
3: și în viața de părinte, dar în viața de părinte mai vine și fiziologia, mai vin sentimentele, emoțiile, este al tău. Mie mi-a folosit foarte mult după aceea în această lucrare pe care o fac și acum.
4: Cine s-ar fi gândit, nu?
3: Pentru că Dumnezeu le așează la locul lor, exact. Acolo, cărămidă cu cărămidă.
4: Noi oamenii nu ne gândim, așa este.
3: Nu.
4: Dar Dumnezeu pregătește lucrurile de-a lungul vieții noastre și spunea cineva că atunci când lucrurile parcă se destramă și nu-și mai au vreun sens și numai lucruri rele se întâmplă în jur, în realitate, de multe ori, prin destrămarea aceasta, de fapt, lucrurile se așează în sfârșit pe un făgaș așa cum ar trebui să fie.
3: Corect.
4: Tocmai invers de cum vedem și ne așteptăm noi oamenii.
3: Dar nici nu visăm cât de mult se așează lucrurile și cum le așează Dumnezeu acolo, la locul lor.
4: Spune-mi, te rog, dacă înainte să ai propriul tău copil, erai un asistent medical sensibil.
3: Foarte, foarte. Pentru că cu acești copii, chiar dacă nu ești sensibil, chiar dacă nu ești empatic, acești copii îți cer acest lucru, pentru că ei sunt atât de gingași, atât de plăpânzi, atât... Deci, abia... Și vreau să spun că procesul de reanimare este foarte sever, riguros, dar în această rigoare trebuie să fii tare sensibil și gingași mâinile pe copii, să îi ocrotești, să îi atingi, să nu îi brutalizezi, să nu... Deci, reanimarea e un lucru foarte serios, foarte riguros, foarte atent, îți cere și îndemânare, dar și cap, organizare în cap, ce urmează, reguli, aspirație, oxigen, perfuzie, toate și medicamentele au un rol și un ritm în care le administrezi, nu le administrezi grămadă, fiecare medicament are rolul lui și de aceea trebuie să ai un cap foarte riguros.
4: Spune-mi, te rog, după ce ai avut propriul tău copil, cum ai perceput copiii care se nășteau? Te-ai mai, cum să zic, obișnuit?
3: La serviciu era același lucru.
4: La fel de empatică? Da. Nu te-ai vindecat de empatie?
3: Nici acum. Eu de câte ori vorbesc de copii, plâng, să știți. Da, sunt dragi. Am o poveste foarte, foarte ciudată și specială și nici nu știu...
4: Legată de copii?
3: Legată de copii, da.
4: Așa.
3: Pentru că am să spun puțin mai târziu că parcă povestea se repetă cu băiatul meu. Băiatul meu, soția lui, nu poate avea copii.
4: Oh, și ne-am ajuns în prezent.
3: Și am ajuns în prezent. Și este o suferință mare. Mm-hmm. Dar eu aștept... Că Dumnezeu să aducă echilibru și aici. Avem făcut un dosar pentru adopție.
4: Da?
3: Și așteptăm. Da.
4: Deci este o decizie deja luată în sensul acesta.
3: Da, da, da.
4: Mie mi se pare o decizie curajoasă să adopți un copil.
3: Curajul a fost al lor.
4: Nu e influențat.
3: Absolut deloc. Bucuria este și a mea, într-adevăr, că vă aștept. Dar curajul a fost al lor. Mm-hmm.
4: Frumos, foarte frumos. Am avut la Speranța și la radio câteva emisiuni în trecut despre adopție și invitatul meu vorbea exact despre lucrul acesta, că dacă ar fi mai mulți români care ar veni să adopte copii, sunt de adoptat.
3: Sunt, într-adevăr.
4: Da. Acum, hai să mergem mai departe, pentru că mă uit și la ceas și... Și să știi că am ajuns la minutul 21 și nu știu când am ajuns la minutul acesta. Iar emisiunea Nu ești singur are 28 de minute și în curând va trebui să ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri, dar cu promisiunea că revenim, pentru că am promis că, pentru că am spus că va fi o poveste mai lungă,
3: da.
4: Fiindcă și povestea ta de viață este una într-adevăr lungă și o poveste din care oamenii pot să învețe, eu sunt convinsă de lucrul acesta, mai ales că am avut eu însă-mi ocazia să te cunosc și am auzit și alte persoane care te-au cunoscut și au interacționat cu tine,
3: da.
4: Că ți-au reținut atitudinea și că ai fost o influență pentru ei. Și atunci am spus, de ce nu, să ducem mai departe influența și către ascultătorii noștri.
3: Da.
4: Iar pe pagina de Facebook, așa, după ce terminăm noi emisiunea, o să facem și o fotografie și pe pagina de Facebook a emisiunii Nu Ești Singur o să lăsăm acolo fotografie pentru ascultători.
3: Mare bucurie!
4: Și sigur. Pe canalul nostru, Radio Vocea Speranței, da. Lăsăm o poză să, la momentul difuzării, să vadă ascultătorii. Știi că la radio doar auzim. Uneori încercăm să mai și vedem puțin. Bun. Da. Anca, ai continuat să lucrezi în pediatrie într-un context, înțeleg, echilibrat, ok, cu colegii de treabă, cel puțin nu mi-ai povestit că ar fi fost vreo tensiune acolo, no, no. Ci că ați fost frumoși cu toții.
3: Acolo, în sala de nașteri, este...
4: Nu aveai timp să te cerți unul cu celălalt? Este contra cronometru viața?
3: No. Acolo este un... cum să-i spun, un echilibru. Deci întâlnesc două secții, obstetrica, așa, ginecologia, se întâlnește cu neonatologia. Noi, pediatrii, stăm în sala de nașteri până iese copilul, să-l vedem la prima, în expulzie. Și obstetricienii aveau mare teamă de noi. Nu aveau voie să precipite sau să grăbească nașterea. Trebuia să fie totul fiziologic, așa cum a lăsat Dumnezeu. Mulți făceau imprudent, greșeli, și atunci noi aveam mult de muncit. Și asta era singurul conflict. Doamnă, domnule, eu sunt aici, vă văd. Vă rog, copilul este al meu.
4: Și erați acolo un păzitor pentru copil, voi, pediatria, nu?
3: Corect, da. Era și distractiv, era și dureros uneori. Era o viață. Și stăteam acolo și așteptam o mică viață să iasă. Și era frumos. Era foarte frumos.
4: Vreau să te întreb un lucru, fiindcă mă uit și la timp și nu mai avem foarte mult timp din această ediție, și aș vrea să te întreb dacă perioada și în ce măsură perioada pe care ai petrecut-o în pediatrie în calitate de asistent, așa cum spuneai tu, pe terapie intensivă, nu?
3: Da.
4: Reanimare și...
3: Deci, asta era STI-ul sau ATI-ul.
4: ATI-ul de astăzi. Bun, deci acolo unde se întâmplă lucrurile...
3: Terapia intensivă, da.
4: Spune-mi dacă perioada aceea consider că te-a format pentru omul care ești astăzi. Sau i-a fost doar o perioadă în viața ta prin care ai trecut?
3: Da, păi nu degeaba ești de atâta timp. Știi să pui întrebările. Da, sigur că da.
4: A contribuit?
3: Foarte mult. Foarte mult.
4: Ne spui în ce măsură? Păi, pentru că avem impresia că, mă gândesc că în ATI sau în terapie intensivă nu ți-a fost ușor.
3: Nu e ușor, pentru că trebuie să urmărești, să monitorizezi fiecare bebeluș. Păi aveam câte 10 incubatoare în care era câte un bebeluș care era monitorizat, respirator, cardiologic, reflexe, colorație, tot. Și trebuia să-i vezi pe toți. Și între timp trebuia să mai particip și la o naștere. În perioada aceea, înainte de Revoluție, nu? Să-i spună, erau foarte multe nașteri. Erau și 15-20 de nașteri pe tură.
4: Da?
3: Da.
4: Pe tură?
3: Pe tură,
4: păi
3: de 12 ore.
4: Păi nici timp să respirați.
3: Da.
4: Aveați mai multe săli de naștere în paralel?
3: Da, îmi pare rău că n-aveam atunci ceasul ăla cu pași.
4: Da, chiar, cum este astăzi,
3: cum este azi,
4: numărătoarea pașilor.
3: Da,
4: probabil și... că făceați cât? Da. 10.000 de pași?
3: Exact, da. Țaca, țaca.
4: Da, și aveați mai multe săli de naștere?
3: Deci aveam, da,
4: adică sălile de naștere. Adică mai multe femei în paralel?
3: Se putea, da. Bine, eu... lucram cu o infirmieră care, în cazul în care copilul se năștea bine, așa, ea știa să-l primească, să-l spele, să-l măsoare, să-l cântărească, să-l...
4: Tu spui patrească. Infirmieră. Noi când spunem astăzi infirmieră, ne referim la, sau infirmierie, la personalul care face curățenie?
3: Nu. Acelea erau femeile de serviciu. Infirmiera era mâna ta.
4: Dacă, cum de asistentă?
3: Da, nu ne
4: formam. Avea pregătire medicală?
3: Nu, dar noi ne formam. Ne formam infirmierele, le formam ochiul, le formam să știe, să-mi dea la mână întotdeauna. Eu reanimam cu mânuși, eu lucram steril. Ea știa să-mi desfacă o fiolă, ce fiolă să-mi desfacă, să-mi tragă în seringă. Noi ne păstram infirmierele, era așa o tradiție.
4: Păi și tu, în calitate de asistent de pediatrie, ajutai la naștere sau efectiv nu, asistai?
3: Nu, nu ajutam la naștere, eu doar preluam copilul și îl inspectam.
4: Am înțeles, din că creștet, era pe obstetrică, ok.
3: Da, din creștet, din fontanel, maxilare, clavicule, să fie totul întreg, coloana să fie întreagă, manevre care îmi spunea că copilul este ok. Cântărit, dar copilul trebuia spălat, îi se puneau niște picături în ochi pentru a preveni toate infecțiile, că el trecea printr-o filieră vaginală a mamei, nu? Trebuiau puse niște picături în ochi, trebuia...
4: Ei bine, și toată această activitate, că acum mă uit și la ceas și gata, deja da, ceasul se strâmbă la mine. Da. Toată această activitate, în mai puțin de un minut, spune-mi, în ce măsură te-a format pentru omul care ești astăzi? Mă refer la principii, la caracter, la răbdare, nu știu.
3: Da, în primul rând, răbdarea, rigoarea, atenție distributivă, să fii un om organizat. Toate trebuie luate, nu numai acolo, și în viața noastră toate trebuie luate în ordine, în a priorităților. Ce este cel mai important? Și am învățat că cel mai important este să iubești și să te raportezi la cer. Cel mai important. De acolo îți vine toată ordinea, toată organizarea, tot ce este mai important.
4: Și mai frumos.
3: Și mai frumos.
4: Tanta, mulțumesc mult de tot pentru astăzi. Aici ne oprim la această ediție emisiunii Nu Ești Singur, dar promitem ascultătorilor că revenim. Să știi că îmi place drumul spre Constanța, așa că mă întorc la tine.
3: Bucur.
4: Și oricum, fiecare întâlnire cu tine îmi face o plăcere deosebită, pentru că mă îmbogățesc și eu. Uite, eu sunt prima care beneficiază de efectele poveștilor tale, înainte să ajungă la ascultători. Acum, gata, știu și ascultătorii. Dar înainte să începem să registrăm, mai povestim. Mulțumesc mult, Anca, pentru disponibilitatea ta.
3: Și eu îți mulțumesc că te-ai plecat la problemele, nevoile și toată bucuria mea.
4: Cred că ultima parte, pe aceea am ținut-o minte, bucuria ta și speranța. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței. Iar până atunci au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie, Dana Bordeanu la microfon și alături de mine doamna Anca Zarcada. Cum spuneam, sunt în Constanța la Radio Vocea Speranței, aici cu deosebită plăcere înregistrăm în acest studio special și avem și o vedere plăcută direct spre apă, spre mare. Am văzut așa printre construcții de parte, am văzut și marea. Și sperăm noi să transmitem toată speranța către ascultătorii noștri, toată speranța pe care o putem exprima noi. Doamnelor și domnilor, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. La revedere!

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe frecvența Speranței. În cadrul emisiunii Consonanțe Lirice voi continua prezentarea vieții și creației compozitorilor francezi. Astăzi despre Claude Debussy. După un debut lent, acest muzician francez, cum își spunea el însuși, a fost recunoscut drept cel mai important compozitor al vremii sale. În zilele noastre reprezintă însă mai mult decât atât. Este considerat nu numai cel mai mare compozitor francez al tuturor timpurilor, ci și revoluționarul care, cu preludiul la După amiaza unui faun din 1894, a jalonat noua muzică a secolului 20. În prezent, criticii mai tineri se extaziază atunci când discută opera lui Claude Debussy. Debussy, spun ei, este cel care a distrus retorica secolului al XIX-lea, cele ale cărui inovații armonice și melodice au dus la ruperea gamei, așa cum era ea folosită în secolul al XIX-lea, cela cărui muzică pentru pian a dat de gândit pianiștilor mai mult decât oricare alt compozitor de la Chopin încoace, cel care a reinstaurat puterea sunetului de dragul sunetului. Vom audia din creația compozitorului Claude Debussy lucrarea intitulată Clar de Lună. Interpretează Orchestra Simfonică din Leipzig. Dirijor Max Pommer.

Claude Debussy este cel mai mare dintre muzicienii impresioniști, deși s-ar potrivi mai bine termenul de simbolist. Pictorii impresioniști, Monet, Cézanne, Renoir, Pissarro și ceilalți membri ai Societății Anonime a Artiștilor, pictorilor, sculptorilor și gravorilor, au organizat 3 expoziții vestite între 1874 și 1877. Iar după anul 1877, impresionismul a devenit un termen consacrat. El derivă de la un tablou al lui Monet intitulat Răsăritul, o impresie. Lui Debussy îi displăcea asocierea muzicii lui cu impresionismul. De fapt, preferințele lui în materie de pictură mergeau mai degrabă către Whistler și Turner decât spre impresioniști.

Poeții simboliști însemnau mai mult pentru Debussy decât pictura. Un alt scriitor care îl fascina nu numai pe el, ci și pe simboliștii francezi a fost Edgar Poe. Debussy a semnat chiar și un contract cu opera Metropolitan pentru operele lui Poe, ca și pentru o altă operă care nu era inspirată de Poe, intitulată Legenda lui Tristan. Dar impresionismul și Debussy sunt definitiv legați unul de altul și pe bună dreptate.

Prin analogie cu pictorii impresioniști care au dezvoltat noi teorii despre lumină și culoare, Debussy a făcut același lucru în muzică. La fel ca și pictori impresioniști sau poeții simboliști, a încercat să surprindă o impresie sau o stare sufletească trecătoare și a propus să sesizeze exact esența unui gând cu cât mai multă economie. Era incomparabil mai puțin interesată de forma clasică decât de sensibilitate. A fost de la bun început mai întâi un băiat, apoi un bărbat sensibil. Încă din anii copilăriei avea gusturi aristocratice. Mai târziu, gusturile lui au rămas la fel de rafinate. Îi plăcea să se înconjure cu tipărituri și cărți fine. Știa exact ce dorește de la viață și a luat ce a vrut de la ea, ignorând restul.

Claude Debussy s-a născut la 22 august 1862, în apropiere de Paris, și a fost un copil ciudat, cu două protuberanțe osoase pe frunte, adică frunte dublă. A devenit un excelent pianist, fiind primit la conservator la vârsta de 10 ani. Doi ani mai târziu, era suficient de stăpân pe instrument pentru a cânta concertul în fa minor al lui Chopin. Tot în aceeași perioadă a început să și compună. Nu avea prieteni apropiați, iar colegii îl caracterizau drept necomunicativ, ca să nu spunem morocănos. Nu se simțea deloc atras de colegi. Vom audia și noi partea a treia, Allegro Vivace, din concertul numărul 2 în fa minor pentru pian și orchestră de Frédéric Chopin. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia. Dirijor Oliver Donani, la pian Marian Pifka.

La conservator, Claude Debussy a frecventat câteva din cursurile lui César Franck și s-a retras horipilat. Modulați, modulați, spunea Franck, uitându-se peste exercițiile lui Debussy. Debussy a șocat toată clasa când l-a privit drept în ochi pe vestitul și venerabilul maestru și a spus: de ce să modulez când mă simt cât se poate de fericit în tonalitatea în care mă aflu? La clasa de compoziție, Claude Debussy se așeza la pian și alcătuia niște acorduri stridente, refuzând să le rezolve. Un profesor exasperat l-a întrebat după ce regulă se ghida. Mon plaisir, a răspuns el scurt. Cu toate acestea, talentul lui a fost recunoscut și după ce a câștigat mai multe premii. I s-a conferit cea mai mare recompensă, Premiul Romei, în anul 1884. Vom audia un moment muzical la pian din creația compozitorului francez Claude Debussy, solist Martin Jones.

Claude Debussy a devenit un bărbat complicat și rezervat, cu o carapace foarte greu de străpuns. A avut puțini prieteni și încă și mai puțini prieteni intimi. Vădea o mare discreție cu privire la viața sa particulară, care era de-a dreptul deplorabilă, cel puțin în conformitate cu obișnuitele canoane de comportament. În timp ce Europa muzicală îl diviniza pe Wagner, Debussy a fost încântat o scurtă perioadă de timp de operele maestrului german, apoi a luptat toată viața împotriva wagnerismului. Încă din anul 1894 și-a dat seama că pasiunea lui pentru Wagner începuse să se stingă. Citez. După ce frecventasem cu asiduitate festivalul de la Bayreuth timp de câțiva ani, am început să am dubii cu privire la formula wagneriană, sau mai bine zis, mi s-a părut că este potrivită numai pentru geniul deosebit al compozitorului, mare colecționar de clișee pe care le ansambla într-o formulă aparent neobișnuită, numai pentru că oamenii nu cunoșteau muzica suficient de bine. Am încheiat citatul. Debussy a tras concluzia că trebuie să se treacă dincolo de Wagner și nu să se meargă pe cărarea deschisă de el. A început să se simtă inspirat tot mai mult de Mussorgsky și mai puțin de Wagner. Ascultase muzica lui Mussorgsky în Rusia, unde petrecuse câtva timp, în 1881, ca profesor de pian al copiilor Nadejdei von Meck, patroana lui Tchaikovsky. O altă influență muzicală puternică ce i-a marcat în mod deosebit sensibilitatea a fost muzica exotică, reprezentată de o orchestră pe care a ascultat-o la Mare Expoziție Universală din anul 1889. Pe atunci a observat că această muzică folosea, așa cum spunea Debussy, un contrapunct în comparație cu care cel al lui Palestrina este un joc de copii. Muzica primitivă și medievală i-a stârnit întotdeauna interesul. Acest gust suprarafinat era asociat cu respingerea tuturor marilor compozitori. Brahms nu însemna nimic pentru el, Tchaikovsky nu-i plăcea, iar Beethoven îl plictisea. A lucrat rareori în forma de sonată care rămăsese precumpănitoare de la Mozart încoace. Considera sinfonia o formă muzicală moartă. Citez. Mi se pare că inutilitatea sinfoniei a fost demonstrată încă de pe vremea lui Beethoven. Schumann și Mendelssohn nu au făcut altceva decât să repete respectoși aceleași forme, cu mai puțină vigoare. Am încheiat citatul.

Muzica lui Claude Debussy reprezintă o senzație foarte personală, aproape tactilă. Fără formă, strigau academicienii. O muzică lipsită de rezolvări corecte ale acordurilor, o muzică atonală în care începeau să se prefigureze anumite idei ale secolului 20 cu privire la formă și tehnică. A fost primul dintre compozitorii post-wagnerieni care a lucrat într-un stil cu totul nou și, după amiaza unui faun, ocupă în istoria muzicii un loc comparabil cu al simfoniei Eroica și al operei Orfeu de Monteverdi. Fiecare din aceste lucrări epocale au scos în evidență cât se poate declad caracterul perimat al vechilor reguli.

Claude Debussy gândea într-un fel nou, citez: sunt tot mai mult convins de faptul că muzica prin însăși natura ei nu poate fi turnată în formele tradiționale fixe. Ea este alcătuită din culori și ritmuri. Restul, o îngrămădire de aiureli inventate de niște indivizi purtați în spate de maestri care în cea mai mare parte nu au scris nimic altceva decât muzica unei perioade. Numai Bach avea ideea adevărului. Am încheiat citatul. Erau foarte puține lucrări muzicale pe placul lui Debussy. El nutrea un dispreț suveran față de contemporanii săi francezi, ca și față de predecesorii din trecutul apropiat, chiar dacă printre ei se aflau și personaje foarte respectate.

Sunt Ediza Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Prima scrisoare către Tesaloniceni reflectă profunda preocupare a lui Pavel pentru starea spirituală a bisericii din locul respectiv. Membrii bisericii tesalonicene nu cedaseră în fața persecuțiilor, ba chiar deveniseră renumiți pentru credința lor. Existau totuși anumite probleme cu privire la relațiile sexuale. Problemele tesalonicenilor reflectă mai degrabă gândirea convertiților dintre păgânii, pentru că, în ceea ce îi privește pe evrei, aceștia erau obișnuiți încă din copilărie cu preceptele legii lui Dumnezeu care interziceau comportamentele sexuale imorale. Apostolul prezintă o serie de 3 sfaturi prin respectarea cărora creștinii puteau să devină plăcuți lui Dumnezeu. Primul, să evite imoralitatea sexuală. Al doilea, să se iubească unii pe alții așa cum le poruncise Hristos apostolilor săi. Și al treilea, să lucreze din greu cu propriile mâini.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7 cu 17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
3: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii.

0: Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Primele obiecte din porțelan din China au fost create în jurul anului 600 după Hristos, deși există obiecte chinezești din ceramică arsă care datează de acum 2000 de ani. Porțelanul chinezesc a fost întotdeauna foarte apreciat. De exemplu, exploratorul venețian Marco Polo îl lăuda, spunând că seamănă cu un ghioc transparent. Tot el a inventat și termenul de porcelino. Începând cu secolul 7 după Hristos, demnitarii de la curte au achiziționat cele mai fine obiecte din ceramică de la cuptoare de pe tot teritoriul Chinei, pentru a fi folosite de împărat. În anul 1278, la începutul dinastiei Yuan, a fost înființat un serviciu special al porțelanelor în orașul Qingdezhan din sud, iar în anul 1369, la începutul dinastiei Ming, în același oraș, a fost construită o manufactură mai mare de porțelanuri imperiale. În perioada Xuan Da, comenzile uriașe de obiecte din porțelan venite de la Beijing erau un lucru obișnuit. În timpul împăratului Jianjing din dinastia Ming, majoritatea obiectelor din porțelan fin erau decorate cu un pigment albastru de cobalt important din Occident, numit albastru mahomedan, identificabil datorită nuanței violete caracteristice. Pe lângă manufactura de la Qingdezhan, funcționau și alte cuptoare private care făceau obiecte de porțelan pentru populație. Pe anumite vase erau redați dragoni, simbol al supremației împăratului și pe care fabrica avea permisiunea să-l includă doar pe obiectele folosite de împărat. Cu toate acestea, s-au găsit foarte multe vase decorate cu dragonul împăratului și cu pasărea Phoenix a împărătesei, ambele simboluri interzise, dovada a faptului că poruncile erau adeseori încălcate. La fabricarea porțelanului sunt necesare anumite roci feldspatice și caolin, preparate și amestecate cu apă. Materialul maleabil era modelat și ars într-un cuptor de ardere la temperaturi de peste 1250 de grade Celsius, care provoacă vitrificarea, adică transformarea într-o masă sticloasă. Porțelanul rezultat din acest proces este alb, dur și puternic, iar când este subțire poate transmite lumina. De asemenea, este lucios și poate fi înfrumusețat cu glazuri colorate sau poate fi pictat înainte de glazurare cu pigmenți precum albastrul de cobalt. Înainte de începutul secolului XVIII, China avea monopolul fabricării de obiecte din porțelan, ceea ce explică valoarea lui ridicată ca produs de export.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
4: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: S-ar putea ca ceea ce urmează să vă facă poftă de ceva bun. Așa că parcă vă văd că după ce se termină rubrica vă duceți în dulap să ronțăiți gustarea preferată. Dar deocamdată să vă propun subiectul pregătit pentru azi. Ce ar putea să însemne rugăciunea pentru Dumnezeu? În neamul nostru românesc, în care gătim după ochi și facem totul după gust, poate nu suntem obișnuiți cu lucrul acesta, dar în alte părți există un ceas. Noi ne ducem la bucătărie și încercăm dacă s-a copt checul cu un pai. Dar alții pun un ceas să sune și când acesta se aude, se duc și închid cuptorul. Se bazează pe ce scrie în rețetă, la atâtea grade, atâtea minute, și sunt siguri că vor avea succes. Ce-ați zice dacă vă voi spune că rugăciunea înseamnă că Dumnezeu aude ceasul care sună de la bucătărie când s-a terminat prăjitura? Parcă îl și văd cum se entuziasmează. Iuhu! Acum o să mă înfrupt din ceva bun. Discuția cu fiul meu, fiica mea. Noi ne imaginăm că rugăciunea este un lucru bun pentru ființa umană. De aceea și exclamăm cu toții cei care îl iubim pe Dumnezeu: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Psalmul 63:1. Dar nu ne dăm seama că este la fel de necesară și aduce o fericire la fel de mare Tatălui Ceresc, această rugăciune a noastră zilnică. Noi suntem prăjiturica lui Dumnezeu, delicatesa lui. De ce să nu ținem cont de acest lucru și să nu-l săturăm mai des? Nouă ne place când cineva ne bucură cu daruri dulci. De ce să nu-i facem și noi Creatorului darul dulce al prezenței noastre în rugăciune?
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.